ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەو لەگەڵ نوێنەرانی دانیمارک و گرینلاند کاریان کردووە بۆ ئەوەی گەرنتی ئەوە بکەن کە کۆنتترۆڵی ئاسایشی هەمیشەیی گرینلاند دەکەوێتە دەستی ئەمریکا و ئازادن لە کردنی هەر کارێکدا کە پێویست بێت بۆ پاراستنی ئاسایشی گرینلاند و بەرگری لێ بکەن. دەشڵێت سەرڕای ئەوەش لەمەو دووە هیچ نەیارێکی ئەمریکا هەرگیز ناتوانێت بنکە یان ئامادەی سەربازی لە گرینلاند هەبێت یان بەبێ ڕەزامەندی نوستاوی ئەمریکا و بەرهێنانی هەستیار لێ بکات. ترامپ ئەم ڕێککەوتنە وەک دەستکەوتێک بۆ خۆی ناو دەبات و دەڵێت زیاتر لە سەد ساڵە سەرۆکەکانی ئەمریکا گرنگی استراتیژی گرینلاندیان زانیوە، بەڵام هیچ کامیان نەیانتوانیوە هیچ کارێک لەو بارەیەوە بکەن. ترامپ ئاماژەی بەوە کردووە شانازی دەکەم من ئەو سەرۆکەم کە بە شێوەیەکی هەمیشەیی و یەکلاکەرەوە چارەسەری ئەم دۆخە زۆر گرنگەم کرد. دۆنالد ترەمپ جەخت لەوە دەکاتەوە کە دەست بەجێ دەست دەکەن بە ئامادەیی سەربازی گەورە لە گرینلاند و لەگەڵ خەڵکی گرینلاند کار دەکەن بۆ پەرەپێدان و بنیادنانی ناوچەکەیان. پاش ئەوەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕێککەوتنی لەگەڵ دانیمارک لەبارەی دورگەی گرینلاند ڕاگەیان، سەرۆک وەزیرانی دانیمارک ئاشکرای کرد بەم نزیکانە ڕێککەوتنەکە واژۆ دەکەن. ئۆفیسی مێتا فردرکسن سەرۆک وەزیرانی دانیمارک ئاشکرای کرد ڕێککەوتنەکە هەفتەی داهاتوو لە میانی کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتینەتەوە یەکگرتوەکان لەلایەن هەرسێ حکومەتەکەەوە واژۆ دەکرێت، بەڵام بەر لە جێبەجێکردنی پێویستی بە پەسەندکردن لەلایەن هەریەک لە پەرلەمانی دانیمارک و گرینلاند هەیە. هاوکات یەنس فریدریک نیلسن سەرۆک وەزیرانی گرینلاند ئاماژەی بەوە کرد ڕێککەوتنە نوێکە لە بەرژەوەندی هەرسێ حکومەتدایە، گوتی دان بە بەرژەوەندیەکانی گرینلاند و پێگەی ئێمەدا دەنێت لە هاوکاری و هەماهەنگیە نێودەوڵەتیەکاندا. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند لەگەڵ دانیمارک گەیشتۆتە ڕێککەوتنێک بۆ بەهێزکردنی ئامادەیی سەربازی وڵاتەکەی لە گرینلاند، ئەوەش دوای چەندین مانگ لە ڕەشەکردن بۆ داگیرکردنی ئەو دورگەیە بە زەبری هێز و دەرهێنانی لەژێر ڕکێفی هاوپەیمانەکەی لە ناتۆ. ڕێککەوتنەکە بە شێوەیەکە دورگەکەی جەمسەری باکوور لە ژێر دەسەڵاتی دانیمارکدا دەیڵێتەوە. دانیمارک و گرینلاند بەردەوام جەختیان لەوە دەکردەوە دورگەکە بۆ فرۆشتن نییە و سەرکۆنیە، و ڕاپۆرتانیان دەکرد کە تایبەت بوون بە کۆکردنەوەی زانیاری هەواگری لەلایەن واشنگتنەوە لە گرینلاند. شارەکانی ئەمریکا بۆ سەر گرینلاند لەلایەن رووسیا و بەشێکی زۆری ئەوروپاشەوە ڕوبەڕووی دژایەتیەکی تون بووبووە. بەڵام ترەمپ بەو ڕاگەنداوی بڵاوی کردەوە کە ئاماژەی بەوە کردووە ڕەنگە لێک تێگەیشتنێک هاتبێتە ئارا و تەنگەژەیە کۆتایی پێبێنێت کە دانیمارک وەک مەترسی بۆ سەربوونی وڵاتەکە تەماشای دەکرد. دۆنالد ترەمپ بانگەشەی ئەوەی دەکرد ئەمریکا پێویستی بە گرینلاند بۆ بەرپەرزدانەوەی مەترسیەکانی رووسیا و چین هەیە و بەردەوام باسی لە خۆمەڵازدانی هێزە سەربازیەکانی چین و رووسیا لە کەناراوەکانی دورگەکەدا دەکرد کە هیچ بنەمایەکی نەبووە. گرینلاند گەورەترین دورگە لە جیهاندا، ڕووبەرەکەی 2.1 ملیۆن کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. ناوەکەی پێچەوانەی دیمەنەکانێتی گرینلاند بە واتای زەوی سەوزایی دێت، بەڵام لە ڕاستیدا زەوی سەهۆڵبەندان 80% بە سەهۆڵدا پۆشتا و ئەگەر بتوێتەوە کاریگەری لەسەر بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی تەواوی دەریا و زەریاکانی جیهان دەبێت. لە ڕووی جوگرافیەوە دەکەوێتە باکووری ئەمریکا و لە ڕووی سیاسیەوە سەر بە دانیمارکە. گرینلاند 57,000 دانیشتو هەیە، بەڵام ئەگەر لە دیمەنەکانی بڕوانیت بەهۆی سەرما و ئەو بەفرە زۆرەی تێیدایە لە شوێنێکی چۆڵ و بەجێهێڵدراو دەچێت و سیمایەکی ئەو تۆی شارستانی تێدا بەدی ناکرێت لە شەقام و شوێنی گشتی و جموجۆڵی دانیشتوانەکەی. پایتەختەکەی ناوی نوکە و نزیکەی 17,000 دانیشتوی هەیە. هیچ ڕێگایەکی نییە ناوچەکانی بە یەکدی بەستێتەوە. بەلەم و هێلیکۆپتەر هۆکاری سەرەکی گواستنەوەن لە دورگەکەدا. ژمارەی بەلەمەکان زیاتر لە ژمارەی ئۆتۆمبیل. تەنیا 3 ترافیکی تێدایە. تەنیا بەفڕۆکە دەتوانیت گەشتی بۆ بکەیت. ئاینی فەرمی گرینلاند کریستیانە و بە گوێرەی زانیاریەکان تەنیا یەک موسڵمان لە شاری نوک دەژی کە پیاوێکی لوبنانیە و ناوی وسام ئەزاکیرە و خەڵکی لوبنانە و ڕێستۆرانتێک بەڕێوە دەبات. هەر بۆیە هیچ مزگەوتێک لە دورگە سەهۆڵینەکە بوونی نییە. بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافی جەمسەری باکوورەوە، وسام ئەزاکیر ئەگەر بە ڕۆژوو بێت ماوەی ڕۆژوەکەی 21 کاتژمێر دەبێت. زمانی فەرمی دورگەکە ئینویتی و دانیمارکی و ئینگلیزیش قسەی پێدەکرێت. ئابووری دورگەکە پشت بە ماسی گرتن دەبەستێت و
هەناردەی دەکات و نزیکەی نیوەی داهاتی حکوومەتەکەی پێک دێنێت. لە دوای ئەویش گەشتیاری و کانزاکاری پشتی پێدەبەستێت. دراوی فەرمیان کرۆنی دانیمارکیە. سەرتا گرینلاند لەلایەن ڤاکینگەکانەوە دۆزراوەتەوە. بەڵام لە ساڵی 1621 بە شێوەیەکی فەرمی دانیمارک دەستی بەسەر دورگەکەدا گرت و ئاینی ناوچەکەی گۆڕیوە بۆ کریستیان. دوای هەڵوەشانەوەی یەکێتی نێوان دانیمارک و نەرویج ساڵی 1814 دورگەکە سەر بە دانیمارک مایەوە. ساڵی 1979 لەلایەن پەرلەمانی دانیمارکەوە گرینلاند بووە هەرێمێکی ئۆتۆنۆمی سەر بە شانشینی دانیمارک. لە سەردەمی جەنگی دووەمی جیهانیدا دورگەکە لەلایەن ئەمریکاوە بەرگری لێ دەکرا و تەنانەت ئەو تاکە فڕۆکەخانەی تیایدایە لەلایەن واشنگتنەوە لە ساڵی 1941 دروستکراوە. گرینلاند لە ڕووی سیاسیەوە خاوەنی پەرلەمانە و لەلایەن سەرۆک وەزیرانەوە سەرۆکایەتی دەکرێت و لە ڕووی کارگێڕیەوە بەسەر چوار شاردەوانیدا دابەش بووە.

0: پاشوی محمد اوتوم گور راوشکار اردوغان اشکای کر ک عبد الله وجلان بشوی کی راستو خو للیجنی چک دمالینو همانگی استراتیجی را بش در ده بیت سرچاوکانی پارتی دموکراسی و یکسانی گلان پارتی دم اماجه بو دکن تا کو یسا هیچ رکوتن یک یگلا کر ولو باره و لا ارادا نیو بس لو دکن بش دار یک دور هندی ک چک دمالینو بسیاسی بونن لە لەدوانێکدا بۆ میدیای تورکیا محمد ئۆچوم گەورە ڕاوێژکاری سەرۆکۆماری تورکیا و بریکاری سەرۆکی دامەزراوەی سیاسەتە یاساییەکان لە سەرۆکایەتی وڵاتەکە ئاشکرای کرد ئەرک دەدرێت بە وەجەلان لە لیژنەی چەکدامالین و هەمانگی ستراتیجیدا بەڵام بە گوێرەی ئەو زانیارانەی زیدار باسوود پەیامدەری کەناڵەش لە ئەنقەرە لە سەرچاوەکانی نێو پارتی دەمەوە بەدەستی هاتوون تاوەکو ئێستا بەشداری پێکردنی وەجەلان لە لیژنەکەدا یەکلایی نەبووەتەوە دەڵێن دانوستانەکان سەبارەت بە چۆنەتی پێناسەکردنی ڕۆڵی ئۆجەلان لە پرۆسەکەدا بەردەوامن و کاری لەسەرەکرێت بە گوێرەی سەرچاوەکانی پارتی دەم کە قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە دانوستانەکان لەبارەی ڕۆڵی ئۆجەلان تایبەتن بەوەی ئایا لە چوارچێوەی ناونیشانی چەکداماڵیندا دەهێڵێتەوە یان نا بە بڕوای بەرپرسانی پارتی دەم پێویستە ڕۆڵی ئۆجەلان لە چوارچێوەی چەکدامالین و بە سیاسی بووندا بێت چونکە یەکەمیان پرۆسی چەکدانان و میکانیزمە پەیوەندارەکان لە خۆ دەگرێت لە کاتێکدا ڕەهەندی بە سیاسی بوون گواستنەوەی پرۆسەکە بۆ زەمینەی سیاسی و یاسایی و ئەو هەنگاوانەی دوای چەکدامالین دەهاوێژین لە خۆ دەگرێت سەرچاوەکان ڕەتی دەکەنەوە ڕۆڵی ئۆجەلان تەنیا لە چەکدامالیندا کورد بکرێتەوە بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامدەری کەناڵ هەشت لە ئەنقەرە ڕەهەندێکی دیکەی دانوستانەکان بریتیە لەوەی ئۆجەلان بە چ سیفەتێک لە چ چوارچێوەیەکدا و لە ڕێگەی چ میکانیزمێکمەوە میکانیزمێکمەوە ڕۆڵ لە پرۆسەکەدا دەگێڕێت دانوستانەکان لە کاتێکدا بەڕێوە دەچن پێشتر دەوڵەت باخشەلی سەرۆکی گشتی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەیی تورکیا مەهپ لەبارەی ڕۆڵی ئۆجەلان پێشنیازی هەماهەنگیکاری پرۆسەی ئاشتی و بە سیاسی بوونی کردبوو ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا ئاماژەی بەوە کرد پرۆسەی چارەسەری کە ئەنقەرە بە تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبات پرۆژەی دەوڵەتە جەختی لەوەش کردەوە پرۆسەکە لە بەڕێوەبردنی جەنگ و قەیرانەکانی ئەم دواییەدا ڕۆڵێکی گرنگی ستراتیژی بینیوە
1: پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر کە لە پێناو بن بڕکردنی بەڵای تیرۆر دەستمان پێکردووە وەک پرۆژەیەکی دەوڵەت بەڕێوە دەبین لە دوو ساڵی ڕابردوودا سەرە ڕای سەرجەم ئاژاوە و تەڵەکە بازیەکان هەنگاوی گرنگمان بڕیوە پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر لە بەڕێوەبردنی دانایانەی ئەو جەنگ و قەیرانانەی لە دەوروبەرماندا بە تایبەتی لە شەش مانگی ڕابردوودا لە ئێران و وڵاتانی کەنداو ڕوویاندا ڕوویاندا ڕۆڵێکی زۆر ستراتیژی هەبوو پلانەکانی هەڵگیرساندنی ئاگری نوێی دووبەرەکی و شەڕی براکان بە هەوڵی وڵاتەکەمان پوچەڵ کرانەوە بە هەمان شێوە ماوەیەک پێش ئێستا هەواڵی ئومێدبەخشمان لە سووریای دراوسێمانەوە پێگەیشت لەوێش دەبینین پرسی تیرۆر بێ ڕشتنی خوێنی براکان و بەهێمنی و ئارامی چارەسەر دەکرێت ئێمەش هەموو زۆرە پشتیوانی و هاوکاریەک پێشکەش بە براسووریەکانمان دەکەین
0: ئەردۆغان باسی لەوەش کرد چەندین لایەن و ناوەند بە تایبەت ئیسرائیل لە پرۆسەکە ناڕەحەتن کە گەشتۆتە خۆناغی کۆتایی بەڵام ئەوان وەک تورکیا سوورن لەسەر تێپەڕاندنی بەربەستەکان و تەواوکردنی کۆتا خۆناغی پرۆسەکە
2: ئینشاءڵڵا
1: پشتیوان بەخوا قۆناغی کۆتاییش لە پرۆسەکە تێدەپەڕێنین و وڵاتەکەمان و تەواوی ناوچەکەمان دەگەیەنینە کەناری ئارامی و سەقامگیری بە مکوڕی تەواویشەوە هەموو هەنگاوێکی پێویست لەو پێناوەدا دەنێن خۆتان دەبینن کام ناوەندانە و لەسەرویانەوە و بەتایبەت تۆڕی کۆمەڵکوژی زایۆنی لەم پرۆسەیە نیگەرانن پشت بەخوا ئەو دەرفەتەیان نادەینێت کە دەیخوازن بە هەمان شێوە ڕەگی یەک بە یەکی ئەو دوژنانەی گەل و نیشتیمان و شک دەکەین کە ماوەی 50 ساڵە لەسەر پیشەسازی تیرۆر دەژیت
0: ئاکن گورلەک وەزیری دادی تورکیا ئاماژەی بەوە کرد لە پرۆسەی ئەمجاری چارەسەریدا کە ئەنقەرە بە تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبات هیچ ڕێککەوتن و دانوستانێک لەگەڵ پەکەکە نەکراوە جەختی لەوە کردەوە یاسای چوارچێوە تەنیا دوای چەکدانانی پەکەکە دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە
3: دوای ئەوەی پەکەکە بە تەواوەتی چێکی دانا و هەڵوەشایەوە یاساکە دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە دواتریش دەست بە جێبەجێکردنی مادەکانی دیکەی یاساکە دەکرێت چەکدانانی پەکەکە بە هەموو پێکاتەکانیەوە و کۆتایی هێنان ببوونی ڕێکخراوەییان مەرجی سەرەکیمانە
0: هەر ئاکان گورلەک وەزیری دادی تورکیا لە درێژەی وتارەکەیدا کە لە شاری ئەدەنە پێشکەشی کرد باسی لە پرۆسەی ئاشتی کرد ولاتەکەی با تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبات. گوتی وڵاتەکەی گرنگیەکی گەورە بە پرۆسەکە دات و لە نزیکەوە چاودێری جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکە دەکات. گرلەک باسی لەوەش کرد تاکە ڕێگەی جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکە خۆڵوەشانەوە و چەکدانانی پەکەکەیە.
4: ئێمە گرنگیەکی زۆر بەم پرۆسەیە دەدەین. بێگومان یاسای پرۆسەکە کە لە پەرلەمان دەرچوو پاش چەکدانان و خۆهەڵوەشاندنەوەی تەواوەتی پەکەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. وە گۆزارەتی دادی تورکیا چاودێری سوودبینین لە یاسای پرۆسەکە دەکەین. هەر بۆیە بەرپرسیارەتی گەورە دەکەوێتە سەر هەمومان بۆ ئەوەی پرۆسەکە بۆ خەڵک ڕوون بکەینەوە.
0: مامۆستایان لە ڕۆژاوای کوردستان و سووریا خۆیان ئامادەکەن بۆ وتنەوەی وانەی زمانی کوردی بە سیستمی نوێی حکومەتی سووریا. بۆ مەبەستەش دەستیان بە ڕاهێنان کردووە و لەلایەن کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی ڕاهێنان وەردەگرن. لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستان نزیکەی 1500 کەس ناوی خۆیان تۆمار کردووە بۆ ئەوەی لە خوێندنگەکانی سەر بە حکومەتی دیمەشق ببن بە مامۆستا و وانەی زمانی کوردی بڵێنەوە.
5: ئەف ژمارەک جێ فێرخوازن زمانی کوردینە. داوی پەروەردەیە خوا ناوە کۆمەڵەیە ئۆسمان سەبریدا دکن. داکو دەرباسی ئەزموونا وەزارەتە پەروەردەیە سووریای ببن وەک مامۆستەی زمانی کوردی وەرنە وەرگرتن.
6: ئەفساڵێکە ئەم خەباتێ دەکەن ژ بەر زمانی کوردی ئەم فێری زمانی کوردی ببن. ئەزموونێ مە هەبوون نەها ئەزمونێک مە لە وەزارەتی تەربیە هەیە ژ بەر ئەم بە مامۆستای زمانی کوردی بن لە دبستانی حکوومەتی ئەم دخوازن زاروکن مە فێری زمانی کوردی ببن.
7: بوو پێنج ساڵ مەدرسە ئینگلیزی مدا زاروکە لە مەدرەسەی حکوومەت. نها ئەز دەمێک درێژ خۆ حازر دکم ژ بۆ ئەم ببن دیسە مامۆستای کورمانجی مەدرەسەی حکوومەتیدا دەمێک درێژ وەکە ساڵێکە و گەلێکیانی هەیە. وسبا ئەزموونی مەیە لە تەربیەیدا.
5: بە بڕیارە وەزارەتە پەروەردەیی لە تەواهیە سووریای نزی 1000 دبستان و قۆناغە یەکەم هاتیە دەستنیشانکردن تا وانەی زمانی کوردی تێدەوەرنەدان. و بڕیارە دە پێشە ڕۆژی دە هێژمارە دبستانان زێدەتر ببە لە گۆری پێویستیە.
8: والێکی مەزن هەبوو دشامێدەش زمانی کوردی کەسی نەتکاری بە زمانی کوردی نە بخوێنی و نەبنویسش بەر نهاتن گرتن خەلک. حتا نها 240,000 مەزن بە زمانی کوردی ئەموا فێر دکن. و حتا وەکە فێگوهاوێ مە 6 مامۆستا بە زمانی کوردی پەروەردەکردنە و سەوی دیچن ئەزمۆنا وەزارەتە پەروەردەی لە شامێش بووی گوبرن مامۆستای زمان.
5: لە سەراسەری سووریای نزی 1500 کەسی ناوی خۆت تۆمار کردیە ژ بۆ مامۆستایەتیە زمانی کوردی. ئەف هێژمارە وێبڕیا کۆمیتەیەکی بەشداری ئەزموونن وەزارەتی ببن و ئەو کەسێ گوان ئەزموونان دەرباس بکە وەک مامۆستەیەکی فەرمی لە دبستانی سووریای دەیوەرگرتن. دڵخوازم محەممەد کەناڵ 8 دیمەشق.
0: جوتیارانی ڕۆژاوای کوردستان خۆیان بۆ دەستپێکی وەرزی نوێی چاندن ئامادە کردووە. بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێک لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵی سووریا دەرنەچووە بۆ دابینکردنی بنەتەوە. جوتیاران دەڵێن پارەی گەنمەکانی ساڵی ڕابردوویان لەلایەن حکومەتی دیمەشقەوە تاوەکو ئێستا پێنەدراوە.
9: ئاخا چاندنیەیە لێزوهایە بێ تەفگەر و بێ دەستەکە. فەواز جۆتکارێکی کو هەر ساڵ وەکی ڤان دەمان د ناوە زەڤیێن خودا ئامادەکارین ساڵە نو یا چاندنیێ دکرد. لە ئیسال تەنێ ژ بۆنا کو ئەو گازندەین خۆژمەرە بێژێ هاتیە ناوە ڤان زەڤیان.
10: تاما ئاب مازۆتە یان گەددان ژی عەردە یان ئاڤیە مەتنە عەردە بیرێ مەی ئاڤی تنەنێ بیرێ مەی ئێ ماڵێنە هەو.
9: هەر ساڵ ڕێڤەبەریە خۆسەر دە ئالیە مازۆت و تۆڤدا دەستەک ددا جۆتکارەش بۆ نەکو دەست بە مەوسما ساڵە نو بکەن. لە ئیسال حەتانها تو بریارین حکومی یێن ژ بوونا پێشکێشکردنە ئالیکاریین مەوسمێ تونەنە. جۆتکار ژی دبێژن کو زەرارەکە مەزن لوان هاتیە کرن.
11: بێ دەکێل جەمە منتیقامە کوردی بزات یانی اهمالك تيدي مرود حسق انه ام قصد عندنا قف تعدا بيل المزارعه بيش بوم زارع بهجرنج بوم زارع بريشان ببن
9: زيدتري حشتيج صدي خلكن باريزغه حسكي بالتفاهيه نافچو باجارين خو دبار جيانا خوج دخله چاندنيه دكن برپرسك جيد بيجاكو خاكا حسكي وك چافكانيا ابوريا سوريا يتناسكرن جبرويجي دوي اف خير ورا باراستن
12: مصدر اقتصاد سوريا والعمود الفقري
13: چافكانيا ابوري او چاندني از سوريا او ستونا سركو بنغهين از سوريا لب زانبون ته پاشگوه کرن. براستی سدم چیا امجین زانن. هیوی دیکم آلیه تکلدار وی مسئله البرچه عفره در باس بکن.
12: الحلول السریعا
9: زیده تری سه هیوان دبی یکو. جودکاران گنم خواه فروتن حکومت سوریایه. لی پرانی وان بر همین وی گنمی ور نگرتنه. فاتورین وان نهاتنه صرف کرن. جلو راجی پرانی جودکارین وی دوره. بریاردانه کو او ای سال چاندنیه ناکن.
14: سدمک جس سدمین درنگ ماینا دست پیکرن آمدکارین سالانو یا چاندنیه الوی هرم اوا کو. هینا فاتوره این جودکاران به تمامی نهاتنا صرف کرن. جودکار لبنده نکو دست به سالانو بکن. استرانبی کنال هشت پارزگاه حسکه.

0: فستیوالی نێودەوڵەتی فیلمی سەدچرکەیی لە تاران بەڕێوەچوو. زیاتر لە 170 فیلم لە پێشبڕکەکەدا بوون بۆ گەیاندنی پەیامی خێرا و کاریگەر. 17 دەرهێنەر و بەرهەمێنەری فیلم توانیان خەڵاتی باشترینەکانی فێستیڤاڵەکە بەدەست بێنن.
1: کۆتا ڕۆژی 15مین فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سەدچرکەییە لە تارانی پایتەخت. یەکەمین جار بوو ئەو فیلمانە نمایش بکرێن کە بە ژیری دەستکرد بەرهەمێنرابوون. ئەمە جوای کرد فیستیڤاڵەکە لە ساڵانی پێشتر جیاوازتر بێت. لەم بەشە نوێدا محەممەد باقەری بە فیلمی خەتی سوورتوانی خەڵاتی باشترین فیلمی بەرهەمێنراوی ژیری دەستکرد بەدەست بهێنێت.
2: بەرەندەی جایزەی هوشە مەسنووی
3: بەدەستهێنانی خەڵاتی نێودەوڵەتی ژیری دەستکرد لە فێستیڤاڵی فیلمی سەدچرکەیی بۆ من بەنرخە. ئیلهامی ئەم بیرۆکەیەم شیعرێکی حافز بوو کە باس لە مێشولەیەک دەکات بۆ ئەوەی لە هێڵێکی سوور تێپەڕێ. بەڵام هەندێک هۆکاری جیاواز ڕێگە نادەن ئەمە ڕوو بدات. لە کۆتاییدا ئەوە پیشان دەدەین کە ئەم هێڵە سوورە هێڵی جوگرافی نەخشەی ئێرانی ئەزیزە.
2: نمیذارن این اتفاق بیفته در نهایت ما میبینیم که اون خط قرمز مرزهای جغرافیایی ایران عزیز
1: امان جی فیستیوالا که گیندینی پیامی خیره و کاریگر سکو یک بود و زینوی بهره گنجکان ململانه ایدیا و بیروککان و برودان به بابت امروی و کمالایت یکان لماوی صد شرکده
4: ئێمە دادوەریمان لەسەر ژمارە ڕاستەکان ئەنجامداوە. دادوەرەکان فیلمەکانیان بینیوە بە شێوەی ئامادەبوون و بیرۆکە و ئایدیەکانیان شی کردوتەوە. سەیری کاری دەرهێنەرەکان کراوە.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاش بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێنەوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هاوی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێیە بێتە
0: ڕاستە بۆ چونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی مڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو گۆرانی

0: خوشی سانم سلامتان لیو ام کاتتان باش خوتان سانن کاتی بولتنی ورزشی جام نیو کشمیر لگلم بمنو چون کباب تسرن چرا کش ورزشی کن للای منو بیستن با سرتاش باسی گرینگترین یاری کانی ام شوب کن امرو گوره کن لپنچ خولا گوره کی اوروپا یاریان هیو بتایبتیش پریمر لیگ براسی امرو یاری اگرین لپریمر لیگ ابو جواب زنین انجام کن چونن چاوکانیش لسر ارسنال بون یا کم شکستی لمورزا بدست هینا. سرتا استون ویلا با انجامی سی بدو برانبر با توتنهام براو بو براسی توتنهام لمورزا بارو دو خیزو خراپا. اما سر او یکی بو لو یانانی دنگ دانوی زوری ها بول امریکاتو همینه بو تیان اونه استری گوریان گواسوتو اونه ان خرجی کردو و امسال ایتقین نوا بلام تاوکویس انجامکان یان زور زور خراپا. هیچ او گوران کاریانی که کردو یانه یعنی وکوه هیچی هم نکرده بید. انجام کنیان زو خراپه. باشه. لدوه او ارسنال. امرو یکی گلو گورانه ای که چاوره نکره بکوید ارسنال بو. یکم شکسی لمورزه نوسیه و برانبر با رایتن. یعنی چاوره نکر اگر توشی شکس به یک گولی لبکره. بلام سه گولی لکره. رایتن آسه که برزی پیشکش کر. ارسنال که میکل ارتتا. براسی خرابون لمیاریا و تایبه چیش لدروی یاریکه خویم بود. دو او نیوکاسل دو به یک برانبر با هول سیتی براو بود. یاریکی دیکه که امشو چاوکی زوری لسره للالیگایا سیویاو برشلونه. اصا حالیان کمالک یاری دیکه بردوامه و تایبه چی اوساسونا هل للالیگا بابلین. اوساسونا یک به یک برانبر برایو وایکانو براو بود. اتاتیک بلباو ببه گول لگل دیپورتیفو علاوز درچو. استا بابلین شینیوان گیمکانه یاری سلتا بیگو راسین سانتاندر سلتا با دو گولی بیوالام لپیشه بو امشویش برشلونه چاوره اکره دی سانوا یکی گلرکا برکانی که سیویایا گول بارم که همو منزانین لدوین یاریان برامبر با راسین سانتاندر که بود یعنی یاری اکی آسانه بلام حود گولیان کر فلیگ بود بوی لپینج گول کمترم ناوه بلام یاری زانکان گروتینی کی و های نیا به یاری که نک تنیا پینز گول حود گولیشیان تو مارکر امشوی چاور اکره لچوار گول کمتر نکن برابر با سیویا بلام و کوی که هانزی فلی کاله یاری که من آسانیه لبروی همو ورزک یعنکان لفرمه کی جاوازان و قزکشی تواو راستا هرچان برشلون لمورزه آسته کی زو برزی پشکش کردوا و براسی هنه جاریانی گمانی لی نکره لیاری کن بلام همو یعنی اگر ریتمی خوی یا خود سالی یاری کردنی خوی جوازه. باشه با برواد باسی خولی استرکان عراقیش بکین یاری گرنگمن هیا. باشه. یکم یاری گازی باکورو نوروزه. خوشویسان سه یاری که بردامه خولکی نواتا تاوکو استه هیچ لیکیان گولیان نکردو. همو من زنین گازی باکور لمورزه دا یاری گای خونیه لبرو یاری کانی لا یعنی کان بابلین یاریگای یعنی کانی دی که انجام میاد امروش لیاریگای دهوک میوان داری یعنی نوروزی کرد و هر دو یعنی کرد یکا لمرزه همیان هر دو کان بدوای برنوی اگرن تاکوی سهیج لیکن گول یعنی کرد و یاری که دی که به هزمان هی قوه جوی یا خولکی هشتای برانبر به دیالا با گول اکی بیوالام لپش دوی اوش هر دو یاری دی که گرنگ من هی گرمه کشمه بسیگ میوان داری زخوکت دواتری شرطه هل لکاشمو بسیو کسی خولک میوان داری کار باکه اما گرینگترین یاری کانی امرو بون باشو کوی باسم کردو اما جم پیا براسی او یاری که امشو چاوی که زوری لسره و همو هندران چاوره کن براو بن چون که بس بی دربی مدرید هیل لالیگا باشا اتره بید لنوار ریال مدرید و اتلتیکو مدرید یکی کن دربی مدرید یک لایب کنوا دلخوازی هندرانیش که بوی دربی مدرید یک لایب کاتو ریال مدرید. لبرشلونا زور زور نزیکه جا بایا ابی برشلونا امشو همان گروتینی یاری که راسین سانتاندریان هبت بتوان رکاب رکان گل بارم بکن لم باره و هنزی فلیک کنفرانسی روشنامانی انجاما کمال قصه زور گرینگی کر و تایبتیش اماجی بایا که استی تیم که لم ورزی زور باشه یعنی با کرتی پختی لچاو دو ورزی را بردو که برشلونا کشه داره یکانی چار سر کردوا و کو دو ورزی را بردو اونه کشه انیا لیاریزان باشه یعنی کرسی یدگی برشلونا ام ورزه تا راده کی زور لچاو دو ورزی را بردو سلامت هنزی فلیک بجاردی باشی لبردسته یاریزانی باشی لبردسته و اوشی که توزه گمانی خستوز سر برشلونا بو ام یاریه ام شو برانبر بسی بیا اما دنبونی گول پارس خوان گارسیایا ئەمجارە چێزنی لە شوێنی یاریەکات چێزنی گۆڵپارێزێکی بەزمونە هەمووشمانە زانین چێزنی بوو کاتێک کە هانزی فلیک یەکەم وەرزی لەگە بەرشلۆنە بەڕێکرد هاتەوە خۆی خانەنشین بوو بەڵام هاتەوە بووە فریادرەسی بەرشلۆنە هەرچۆنێ بێ ئاستی چێزنی وەکو خوان گارسیا زۆر زۆر باش نییە گومانی لەسەر و هەنێجاریش بەڕاستی چێزنیمان بینی و هەڵی زۆر گەورەی کردووە جا بۆیە ئەگەر یعنی ئەنجامێکی چاڕوان نەکراو لە یارێکی ئەمشەو ڕووبات زیاتریش بە بۆنەی ئامادەبوونی چێزنیەوەیە هاندەران خەمیان لێ هاتووە ئەڵێن تکای چێزنی ئەمشەو ڕزگارمان بکە باشە باگوێمان لە هانزی فلیک بێ بزانین لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی چێڵێ
1: سەرنجمان تەنیا لەسەر یاری خۆمانە بەرامبەر سیڤیا دێربی مەدرید هیچ پەیوەندیەکی بە ئێمەوە نییە هیچ قسەیەکم لەسەر ئەو یاریە نییە هەموو وەرزێک ئاستی یانەکان دەگۆڕێت هیچ پێشبینیەکم نییە بەرامبەر سیڤیا لەم وەرزەدا ئەمە یەکەم یاریمانە بەرامبەریان گەرچی ئاستمان زۆر باشە بەراورد بە وەرزی ڕابردوو هەڵەکانمان کەمترە یاریزانمان باشترن تەنانەت یاریزانی پێویستمان هەیە بەڵام هێشتا هەموو یاریەک هەر خەمی ئەنجامەکانمانە و بۆ من هیچ یانەیەک لەوی دیکە کەمتر نییە خوان گارسیا ئازاری ئەژنۆی هەبوو بۆیە پشوو دەدات و هیچ کێشەیەکمان نابێت چونکە چێزنی بەشداری دەکات ئەویش گۆڵپارێزێکی لێهاتوو بە ئەزموونە کاتێک فشار دروست دەکەین لە هێڵی پێشەوە ئەوە لە ڕافینیاوە دەست پێدەکات ئەو ڕۆحیەتێکی بەرزی هەیە و کاتێک یاریزانەکانی دیکە دەیبینن دەبێتە هاندەر و لەبەر خاتری ڕافینیا ئەوانیش بە هەمان گرووتین بەردەوام دەبن هەموو یاریە گۆڕانکاری لە پێکهاتی سەرەکی دەکەم وا بەڕاستی ناتوانم پێتان بڵێم کێشەکانی ئەم وەرزەمان چی دەبێت بە هیوام هیچ ڕوو نەدات و ئەگەر کێشەی زۆری پێکانمان هەبوو ئەوە جێگرەوەمان دەبێت
0: باشە جگە لە هانزی فلیک کە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ئەنجام ما بە پێچەوانی هەنێک لە کەسایەتی و ڕاهێنەر و یاخود یاریزانەکانەوە لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی شتێک ناڵێ کە لە دوایی یا لەسەری بکەوێت بەڵام بڕوا ناکەم کەس لەم وەرزە بەقەدەر خوان لاپۆرتای سەرۆکی بەرشلۆنە هەڕەشەی کردبێت ئەم جاریان جددیە وەرزی ڕابردوو ئەگە بیرتان بێ بەرشلۆنە لە ژووری جلگۆڕین باشە لە ژووری جلگۆڕینی خۆیان با بڵین پارچێک لە نووسینیان هەڵواسی بوو کە باسی ئامانجەکانی خۆیان کردبوو یەکێک لە ئامانجەکانیان بەدەستهێنانی چامپیۆنز لیگ بوو وەرزی ڕابردوو سەرەڕای ئاستە باشەکەیان و تۆمارکردنی گۆڵێکی زۆر بەڵام چامپیۆنز لیگیان بەدەست نەهێنا باشە وتیان لەبەری کێشەی داراییمان هەبووە یاریزانی پێویستمان نەبووە پلانەکانمان ئاواشکەسی هێنا بەڵام ئەم وەرزە خوان لاپۆرتە ئەڵێ من لە سەدا سەد دڵنیاییتان ئێمێ ئەو چامپیۆنز لیگە ئەگەڕێن و بۆ کامپ نو لەبەرەوەی ئەم وەرزە تەواو ئامادەین کێشە داراییەکانمان چارەسەر کردووە گرێبەستی گەورەمان کردووە ئەسێرەی گەورەمان هێناوە بۆیە ئامانجمان تەنیا چامپیۆنز لیگیش نییە هەموو ناسناوەکانە بەیەکەوە جا باگوێمان لە لاپۆرتاش بێ بزانین ئەو چێڵێ
2: یانەکە قۆناخە سەختەکانی تێپەڕاندو و ئابووری بەرشلۆنەمان ڕزگار کردووە ئاماچمان بەردەوامیدانە بە گەشەی دارایی بەبێ ئەوەی دەستکاری مۆدێلی خاوەندارێتی یانەکە بکرێت ئەم یانەیە هی ئەندامان و هاندەرانمانە داوای ڕزامەندی ئەندامان دەکەم بۆ نوێکردنەوە و زیاکردنی بڕی 300 ملیۆن یۆرۆ لە بودجەی دارایی پرۆژەی نوێکردنەوەی یاریگای کامپ نو دووپاتیشی دەکەمەوە ئەم پارەیە هیچ کاریگەریەکی خراپی لەسەر بودجەی وەرزشی یانەکە نابێت دەستخۆشی لە کارەکانی دیکۆ بەڕێوەبەری وەرزشی و هانس فلیکی ڕاهێنەر دەکەم پێکهاتەیەکی زۆر بەهێز لە نێو یاریزانە گەنجەکانی لاماسیا و یاریزانانی دەرەوە دروست بووە و ئامانجمان برنەوەی سەرجەم نازناوەکانە خولی ئیسپانی جامی شا جامی سوپەر و چامپیۆنز لیگە نازنامەی بەرشلۆنە دەپارێزین بەخۆڕای گۆڕانکاریمان نەکردووە بەخۆڕای گرێبەستی گەورەمان نەکردووە ئامانجمان زۆر لەوە گەورەترە کە هاندەران بیری لێ دەکەنەوە دڵنیا بن ئەوانی بەخۆیان دەڵێن هاندەرانی بەرشلۆنە شانازیمان پێوە دەکەن
0: بەخوا هەر خوان لاپۆرتان نییە لە قسەی خۆی ناکەوێت لامین یاماڵیش لە لایکی کەوە هەر کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هەر چاوپێکەوتنێک ئەنجامەیات یەکسەر بەڕاشکابی یعنی هەموو شتێک باس ئەکات بەبێ ئەوەی کە بترسێ لەوەی کە قسەکانی لەسەری ئەکەوێت لە داهاتووە باشە لە جامی جیهانی ئەگەر بیرتان بێ لامین یاماڵ شتێک یاوا وەکو لاستیکێک با قژیەوە بەست بوو لەسەری نووسرا بوو ئیگۆ یاماڵ ئەمەش وەکو وەڵامێک بۆ ئەو هاندەرانی کەڕەخنەیان لێگرت ئەیانوت ئەوەنە کەسێکی لە خۆباییە زۆر خۆی بەشت ئەزانێت ینی ئیگۆی هەیە باشە لامین یاماڵیش وەڵامی هەموو هاندەرەکانی یایە وتی ئیگۆ منی گندوه تا ام ارسی استم. لبرواشتی که خراب نی اگر یاری زنک خوی پی پسند بید یعن خویز بید. باشه؟ لبرواش آلید من هر شتک یعنی کسی که رازگم راسو خوق ساکم هر شتک بلم ببی ام لولا ببی اویلی هیچ کسی که بدرسم ایلم. جا بر راش کاری باسی لخور افتاری خوی کرد سبارت به تماشا کنی یاریکانی ریال مدریدی رکابری سرسختیان. یا مال دوپاتی کردو که به هستگی تاو لانگرانه و بینری یاری کنیانه بید. وکو هندره که سرشتی برشلونا. اله همیشه حزکم ریال مدرید دوراو بید. یا مال وطی. لیان پرسی وطیان تماشای یاری کنی ریال مدرید که وطی تماشای کم اروالا. اروالا تماشای کم بلام همیشه بو هیوائی که بدارن. یا مال رون کرنوی زیادری یا لسه گرژی و بهیزی رکابره کن یعن آلوزی ال کلاسیکو یعنی لدو ورزی رابردو به تایبتیش لیو کاتوی کن لامین یا مال درکوتوه وکو استر یکی گل استر سرککانی برشلونا همو کات کلاسیکو روداوی جاوازی بدوای خویا هینا وکو وی که پر کومن اقتصه کردو یکم کلاسیکو یعن داراندو چک لسر یعن که به تایبتیش لامین یامال. جابوی آله وکو هندره که سرسختی برشلونا لم روشه اروانم. کلاسیکو واتای خویه هیه. ام روشه گوره هیه. آله دلنیام هندرانی ریال مدریدی جوابی رکنو. ام قصه اش راز نیه که الان للای هندرانی برشلونا کلاسیکو واتا بده سینانی نسنو. دلنیابن خوشیان او هستیان هیه. جا قصه که باو هیه آله یعنی برشلونا وک کاتی که کلاسیکو بعد او کوه چمپیونز لیگی برده بیته او کوه نازنامه کی برده بیته اون دلیام پی خوشه بله هم هندرانی ریال مدرید وانی به پیچوانه لامین یامال ده اوانی شمان هستی ایمه انه پیان خوش اگر کلاسیکو یک ببنه ولی خوشی ها شیطه بین اینجا جلی هیچ پشیمان نیم سبارت بقصا کنم به تابتی لسر بالون دور بله من شانی بالون دورم ولی میکیلین ام با پیش ایمه و که من به همو پیورکن شایستی بالم دارم لایکی کوا کیلیان امباپه لدواین دیماری لگال روشنامه ای ایس زور با بابلین زور به جوانی قصه کرد یعنی وکو اونه بو که دجایتی کیلیان امباپه بکت ببونن دجایتی لامین یامال بکت لامین یامال لقصه کنی باشکر دجایتی امباپه کرد بلام امباپه نخیر بلام یایو دجایتی کی وحیتیانه بو وطی اصلا لامین یامال لسر حقه اگر خوی بشانی بالون دور بزنه با گمان لکیلیان امباپه ببزنین لدوائن چا پکوتنین لگر روشنامه ای ایس چی بود تو؟
3: سوال فینال شیمبر و پریویلیخیو ده
4: هندران پیویسته هست باوب کن که استا ایما براسی پیویست من به هوار و گرمی برنا بیوی کاتگوان من لگل دان زور به هسترین تی دگم لداوکاری و سوزی هندران بلان بو بردنوی نازناوکان ببی پشگیری اوان سرکوتو نابین دبید لشکستو بردنو لگل من بر من لگر راهی نرنو دارکانی وکار لانسیلوتی چابی الانسو و اربیل وکارم کردو استر سرسامم بکسایتی مورینیو براسی کسایتی که جواز و تایبتی هی و راهی نریکی افسانهیه آهنگی خلاتی بالاندورم سازور گوره دبید چون که رکابرکان سخت نو حلب جارده اسپانیا به هوی بدستینانی مندیال و بهسترین تیمی جهان بون بلام خود اندزانن یاری زنانی دی کش بونیان هی و دیلیم و قطیش پشیمان نیم لمقصه یک گوتم من شایانی خلاتکم دنگ بخوم دادم و باشترین استم پیشکش کردو ریکوردی تاکا کسیم هبو کاریگریم هبو بلام بزانی چی رو دادن چون که لکوته هایی در روشنامه نوسان دنگ دادن سبارت به اعمال و قصکانی لسر بالاندور هیچم بوی نیه چون که اویش یاریزانی که نوازه و وکو من بیردکاته چون من خون بشایانی خلاته که دزانم اویش هروه
0: او را قصکی کلیان امباپیم امسال که برکه کردن

ساڵی 2022 لە یەکەم بازاری گواستنەوەی تۆت بۆیلی وەکو خاوەنی نوێی یانە لەندەنیەکە هاتە ئاراوە. ئەو بازرگانە ئەمریکا کە کاتی خۆی ئەرکی بەرەوبەری وەرزشی چەلسی بینی لەگەڵ خۆرخێ مێندێسی بریکاری یاریزانەکە کۆبووە. بەپێی زانیارەکانی ڕۆژنامەی ئەتلەتیك، بۆیلی خواستی هەبوو بۆ واژۆکردنی گرێبەست لەگەڵ ڕۆنالدۆ کە لە مانچێستەر یونایتد لە قۆناغێکی سەختدا بوو. دوای ئەوەی یانەکە پلەی شەشەمی پرێمیەر لیگی بەدەست هێنا بوو. تەنانەت پرۆسەی گواستنەوەکە خرایە سەر مێزی گفتوگۆ ناوی ڕۆنالدۆ بۆ بەشێکی سەرەکی لە پلانەکانی بۆیلی. ڕۆنالدۆ لە سەردەمی دووەمی لەگەڵ یونایتد لە نێوان ساڵانی 2021 بۆ 2023 بوو. لەو بارودۆخەیە بۆیلی دەرفەتێکی بینی بۆ هێنانی یەکێک لە گەورەترین ئەسێرەکانی جیهان بۆ لەندەن و هەوڵیە مامەڵەکە سەربکرێت. بەڵام بڕیاری کۆتایی لە ناو چەلسی لە دەستی تۆماس تۆخێل بوو کە ئەو کات ڕاهێنەری بلوس بوو. تۆخێل دەرگای لەسەر کریستیانۆ ڕۆنالدۆ داخست و ڕێگری لە گواستنەوەکە کرد. بەپێی زانیارەکانی ئەتلەتیك، تۆخێل لە چەندین کۆبوونەوەدا زۆر بەڕوونی ڕایگەیاندووە کە بە توندی دژی هەر ڕێکەوتنێکە لەگەڵ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ. هەڵوێ سەرقاویەکەی تۆخێل سەرنجام هاتنی ڕۆنالدۆی بۆ ستەنفۆرد بریج هەڵوەشاندەوە. سەرەڕا ئەوەی بۆیلی پێشتر گفتوگۆی لەسەر کرد بوو بۆ هۆی و ڕۆنالدۆ لە مانچێستەر مایەوە. هاندەران بە بیستنی ئەم هەواڵە شۆک بوون، ئەگەرچی لە ساڵانی ڕابردوو ئەم دۆنگۆیە هەر هەبوو. بەڵام ئێستا کە چیرۆکەکە پشتڕاست بووەتەوە، ڕخنەی زۆری خەڵکی بەدوای خۆیدا هێنا و بە هەڵەیەکی گەورەی دەزانن.

برشلونه سالانه به هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیای سپۆتیفای کە لە 2022 سپۆنسەری سەرەکیانە بەردەوام لە بانکردنی هونەرمەندە بەناوبانگەکانی جیهان. سپۆتیفای ساڵانە پێشنیاری ناوی هەندێک لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی جیهانەکات بۆ ئەوەی ناوەکانیان لەسەر درێسی بەرشلۆنە بێت، واتە سپۆنسەری درێسەکەیانەکەن، بەتایبەتیش تەنیا بۆ یاری ئێل کلاسیکۆ. ئەم ڕووداوا لای هەندەران گرنگە، چونکە فرۆشتنی درێسەکان قازانجێکی زۆری دارایی هەم بۆ بەرشلۆنە هەم بۆ کۆمپانیای سپۆتیفای هێنێت. ئێستا دەنگۆیەک هەیە کە ئەم جارە هونەرمەندی ئەمریکی تالر دە کرییتە درێسی کلاسیکۆی بەرشلۆنە سپۆنسەرەکات. ئەم درێسانی بەرشلۆنە ساڵانە بە دیزاینێکی جیاواز بەرهەم ئەهێنرێن، بەشێکیان VIP-ن کە واژە هونەرمەندەکەیان لەسەرەوە بە نرخێکی زیاتر ئەفرۆشرێن. ساڵانی پێشوو هونەرمەندەکانی وەکو درەیک، تراڤیس سکۆت، ڕۆزالیا، کارلۆجی، رۆلینگ ستۆن، کۆلپلی، ئێد شیرەن و ئۆلیڤیا رۆدریگۆ بوونەتە سپۆنسەر. سێ جار بەرشلۆنە ڕیکۆردی شکاندووە کە بە بەهای زیاتر لە 1 ملیۆن یۆرۆ درێسەکانیان فرۆشتووە، بەتایبەت درێسەکانی ئێد شیرەن و تراڤیس سکۆت.

ئەکتەری بناوانگی ئەمریکی سیدنی سوینی ڕوبەڕووی شەپۆلێکی توندی ڕەخنەبووەتەوە بەهۆی بەشداریکردنی لە کەمپینێکی ڕکلامە بۆ پلاتفۆرمی پێشبینی وەرزشی نۆڤینگ. لە ڕکلامەکەیە سوینی بە شێوەیەکی نیمچەڕوو دەرەکەوێ و تۆپی پێ، تۆپی باسکە و ڕەکتە و تۆپی تێنس و کەرەسە وەرزشیەکان بەکارەهێنێ بۆ داپۆشینی بەشەکانی جەستی. ئەم دیمەنانە تووڕەیەکی گەورەی لەناو وەرزشوانانی خانماندا لێککەوتۆتەوە. چەنەها پاڵەوانی ئۆلۆمپی و جیهانی لەوانە مەلەوانی ئوسترالی ئاریارن تێتمۆس و ڕاکەری بەریتامی ئەیمی هانت ڕایەنگەیان کە ئەم ڕکلامە کەمکردنەوەی ڕێزە لە هەوڵ و ماندووبوونی خانمان لە جیهانی وەرزشە و بەکارهێنانی جەستەی خانم بۆ فرۆشتنی بەرهەم. وای کردووە کە 500 ساڵ دواکەوتووی بگەڕێنێتەوە. ئەمە کەمکردنەوەی خانمانە. خانمان پیرۆزن و جەستەیان پیرۆزە. خانمان لە جیهانی وەرزش واتە هێز، خۆڕاگری، جوانی، ئارامی، نمونەی باڵا و ئیلهام بەخش. ئەو خانمانی کە هاوسەرن، دایکن، کچن، بەڵام بە قورسی کارەکەن تاوەکو پیشانی بن کە خانمانیش هاوشێوەی پیاوان بە تایبەتی لە جیهانی وەرزش بەهێزن. لە وەڵامی ئەم ڕەخنانەیە سیدنی سوینی چەند وێنەیەکی بابلین نیمچەڕووی وەرزشوانە بەناوبانگەکانی وەکو سیرینا ویلیامز و ڕۆندە راوزی بڵاو کردەوە. بەمەش ویستی ئاماژە بۆ بکات کە دەرکەوتنی جەستەی وەرزشوانان شتێکی ئاساییە. بەڵام ڕەخنەگران وتیان کە جیاوازێکی گەورە هەیە لە نێوان پیشاندانی جەستەی وەرزشوانێک و

بەکارهێنانی جەستەی خانمێک بۆ ڕکلام بە تایبەتیش جلوبەرگی وەرزشی بە تایبەت بۆ ئەوە دیزینکراون کە لەگەڵ جۆری وەرزشەکە بگونجن. ئەمەی کە ئەیبینن ئەم خانمی ئێرە ئەم خاتوونە قش زەردە ئەمە سیدنی سوینیەیەکە کە لە بەناوبانگترین خانمە ئەکتەرەکانی هۆلیوود باشە. ئەمانی دیکە کە ئەیبینن لە تەنیشتی زۆربەیان پاڵەوانانی ئۆلمپین کە ڕخنەیان لەم هەڵوێستەی سیدنی سوینی گرتووە. باشە بەم هۆیەوە وای لێهات ئەوەندە ڕخنەکان زۆر بوون، هەمووی ڕیلی تایبەتی پۆستی تایبەتی لەسەر سیدنی سوینی دروست بکەن. تاوەکو وای لێهات زیاتر لە 500,000 فەلەوەرز لە ئینستاگرام لەدەست با. ئەمە جگە لەوەی کە ئەم خانمە لەم چەند ڕۆژەی پێشووە ڤیدیۆکی بڵاو کردەوە کە لە ڤیدیۆکەیە ئەگری ئەڵێ من مەبەستم ئەوە نەبووە کە سوکایەتی بە خانمان بکەم یاخود بڵێم کە پێویستە خانمان خۆیان ڕوود بکەنەوە تاوەکو لە جیهانی وەرزشە جێگەیان ببێتەوە. بە تایبەتیش ئەڵێت ئەگەر ئێوە لە وەرزش ئەزانن لەناو ڕکلامەکە سیدنی سوینی قسێکەکە ئەڵێ ئەگەر ئێوە لە وەرزش ئەزانن بیسەن مێنن. ئەم قسێ وای کردووە کە تەواوی خانمە وەرزشوانەکان تووڕە بن. ئەمە وەرزش نییە، ئەمە تەنیا ڕکلامێکە کە تۆ جەستەی خۆت بەکارهێنی بۆ بازرگانی کردن. ئێمەی خانمان بەم شێوازە نین، تکایە بەم شێوازە پیشانمان مێ. باشە، لە هەواڵێکی دیکەی سەرنجڕاکێش کە بڕواناکەم کەسان نەتان بیست بێت و نەیناسن، ئەویش مستەر بینە ئۆتۆمبیل لە کلاسیک و سەرنجڕاکێشەکەی ڕوان ئەتکینسۆن، ئەکتەری ناسراوی جیهانی کە بە کەسایەتی مستەر بین ناسراوە، جارێکی تر سەرنجی میدیاکانی جیهانی بەلای خۆیان ڕاکێشە. ئەم ئۆتۆمبیلی کە ئەیبین ئەم ئۆتۆمبیلە سوورە جۆری ئەستن مارتن V8 زاگاتۆیە کە مێژۆکە یەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1986 بە بڕی 325,000 یۆرۆ خراوەتە بازاری فرۆشتنەوە. خۆشەویستی ڕوان ئەتکینسۆن یان مستەر بین بۆ ئۆتۆمبیل تەنیا حەزێکی ئاسایی نیە، بەڵکو خاوەنی چەندین ئۆتۆمبیل و پەیوەندیەکی قوڵە لەگەڵ جیهانی ئۆتۆمبیلی وەرزشیە. بە تایبەت کۆمپانیەکانی ئەستن مارتن، ماکلارن و مێرسدس کە ئێستا ئەمانە تیمیان هەیە لە فۆرمولاوەن. خۆشی ساڵانە لە پێشبڕکێکانی فۆرمولاوەن دەرەکەوێت و لە نزیکەوە تەماشای ئۆتۆمبیلەکانەکات. ئەم ئۆتۆمبیلی کە باسی ئەکرێت دەگمەنە. نەک تەنیا ئەم جۆرەی، مستەر بین چەنەها ئۆتۆمبیلی کلاسیکی کۆ کردوێتەوە. کاتێک ئەتکینسن ئەم ئۆتۆمبیلی کڕی، داوای لە کۆمپانیای ئەستن مارتن کرد کە چەندین گۆڕانکاری پێشکەوتوو تیا بکەن. بۆ نمونە بەرزکردنەوەی هێزی مەکینەکەی، بەکارهێنانی کەرەسەی سوکتر، دانانی قەفەسی سەلامەتی، زیادکردنی تانکێکی گەورەتری سوتەمەنی بە جۆرێک کە بتوانێت لە پێشبڕکێ وەرزشیەکانە بەکاری بهێنێت. لەگەڵەوەشا ڕێگەپێدراو بێ بۆ لێخوڕین لە شەقامە گشتیەکانە. ئەم ئۆتۆمبیلەی کە تەنیا نزیکەی 10,000 کیلۆمەتری بڕیوە ئێستا لەلایەن کۆمپانیایەکی تایبەت بە بڕی 325,000 یۆرۆ ئەفرۆشرێت. هەڵبەتە ساڵانە لە زیادکردنی ئاشکرا چەنەها کەلوپەلی وەرزشی جیاواز ئەفرۆشرێن. هی یاریزانەکانە یان بۆ نمونە کەلوپەلی بابلین وەکو ناسناوە یان درێستە یان کلینێکسە یان ئۆتۆمبیلە شتی زۆر جیاواز ئەفرۆشرێن و ڕیکۆرد تۆمارەکەن. چا بۆ نمونە ئەم ئۆتۆمبیلە ژێکە کە لەوانی کە پێشبینی ئەکرێت بەم نرخە ڕیکۆرد تۆمار بکات. باشە، دا بابەتەکانی دیکە. بەرەبەیانی زوو یەکشەمە کاتژمێر 4 ئیڤێنتێکی گەورەی UFC بەڕێوەیە لە نێوان ئارمان سەروکیان و ماوریسیۆ ڕوفی. زنجیرە ئیڤێنتەکانی UFC 331 لە شاری لۆس ئەنجلس شایەتی چەنەها شەڕی توند و سەرنجڕاکێشە بێت لە نێوان چەندین شەڕکەری جیاوازی پاڵەوانیەتەکانە. لەلایەکی دیکەەوە لە یەکێک لە گەورەترین شەڕەکان ئارمان سەروکیانی ئەرمینی ڕیزبەندی دووی پۆلی کێشی سووک ڕوبەڕووی ماوریسیۆ ڕوفی بەرازیلی ئەبێتەوە. ساروکیان ئاشکرای کردووە دوای ئەو پێکانی ڕێگری لێکرد لە ساڵی 2025 لە بەرامبەر ئیسلام مەخاشێف یاری بکات. ڕێکخراوی UFC بەڵێنی پیاوە کاتێک لەم یاریە سەر بکەوێت ڕاستەوخۆ دەرفەتی ململانەی ناسناوی جیهانی پێدرێت. ساروکیان خۆی کێشاو لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی هەڕەشەی توندی لە ڕوفی کرد و وتی بەڵێن بە هەموو هاندەرانم ئەیەم کە هەموو دەمچاوی بشکێن و لە ڕاوندی دوو بە نۆکاوت ئەیبورێنمەوە. ساروکیان ماوەیەکی زۆرە ئامادەکاری قورس بۆ ئەم شەڕە ئەکات کە یەکێک کە لە شەڕکەرە بەناوبانگەکان و ڤیدیۆی مشقەکانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بووەتە ترێن، بە تایبەت کە خۆی لە زۆرانبازی زۆر باشە. هاوکات ئیسلام مەخاشێفی ڕووسی لەگەڵیایە و بە قسەی ساروکیان خۆی بێت بە یەکەوە پلانیان دانا و ئیسلام ئامۆژگاری باشی کردووە تا بە ئاسانی براوەی ئەم شەڕە بێت. شایانی باسە ئارمان سەروکیان خاوەنی 23 برنە و 3 شکستە. ماوریسیۆ ڕوفی

0: دیسانەوەتۆڕی نێتفلیکس با بەرهەمێکی وەرزشی ئاگرینەوە هاتووە مەیدان. ئەمجارە بەرهەمەکەی تایبەتە بە بینەرانی بۆکسین. تۆڕی نێتفلیکس تریلەری فەرمی بۆ زنجیرە دۆکۆمێنتەری نوێکەی بە ناوی تایسن بڵاو کردەوە کە زنجیرەیەکی چواربەشی و باسی مێژووی ژیانی پاڵەوانی ناوداری بۆکسین مایک تایسنەکات. ئەم بەرهەمە بە وردی باس لە قۆناغی مناڵی تایسنەکە، هەروەها قۆناغی گەورەبوونی لە گەڕەکی بروکلینەوە، تاواکو دەستبەرکردنی ناوبانگ و بوونی بە گەنجترین پاڵەوانی کێشە قورس لە مێژووی ئەم وەرزشەیە. بڕیارە ڕۆژی 13ەی ئۆکتۆبەر یەکەم بەشی لێ نمایش بکرێت. نێتفلیکس ئەم زنجیرەیە وەکو هونەرێک لە سەرکەوتنی گەورە کەوتن و گەڕانەوە دەستنیشانەکات و بە تێڕوانینێکی ڕاستگۆیانە لەسەر فشارەکان و هەوڵ و ماندووبوون لە پشتی کاروانی وەرزشی تایسن ڕوانێت. هاوکات، نهێنی ئەوەی بۆچی لە ژیاندا کەسانی وەک تایسن ئەبنە پاڵەوان و نهێنیەکەیان چییە؟ ئایا هەڵبژێردراون لەلایەن خودا و تایبەتن، یان نهێنیەکیان هەیە یا خۆشتێکی دیکەیە؟ بە تایبەتیش تایسن منداڵێکی سەختی هەبوو و چەنەها جار ڕووبەڕووی شکست بووەتەوە. نێتفلیکس ماوەی چەندین ساڵە نەوەساوە لە بەرهەمهێنانی دۆکۆمێنتەری وەرزشی، بە تایبەت مانگی پێشوو دۆکۆمێنتەری مۆرینۆیان بڵاو کردەوە کە تایبەت بوو بە ژیانی جۆزە مۆرینۆی ڕاهێنەر. پێشتر تۆڕەکە چەنەها فیلم و زنجیرە و دۆکۆمێنتەری وەرزشی بەرهەمهێناوە، لە نمونەی زنجیرەیەک تایبەت با فۆرمولا وان، دە لاست دانس، تایبەت با مایکل جۆردنی NBA، بایلا ڤینی، تایبەت با ڤینیسۆس جونیۆر، جۆشوا، تایبەت بە ئانتنی جۆشوای بۆکسێنەر، کروس، تایبەت بە تۆنی کروسی ئەڵمانی، ستارتینگ فایڤ، تایبەت بە NBA و چەندەها بەرهەمی دیکەی بەناوبانگی لەباری لیۆ مێسی و ڕۆناڵدۆ هەبووە کە خاوەنی ملیۆنە بینەر بوون لە سەرتاسەری جیهاندا.
1: But that is the American story, right? People love to see you get knocked down and come back.
2: The more he got sober, the more ashamed, the more embarrassment he had about some of the things he did.
3: I think he's just so broken from his past, but inside there's a broken guy just trying to be a good father.
4: It's hard to navigate.
0: خوشویستانم گەشتمە کۆتایی بولتنی وەرزشی ئەمڕۆ. سپاس کە بینەرمان بوون. هەمیشە شاد بن.

0: هر کاتێک گەلێک یان نەتەوەیە کە هەیە لە دنیایە تۆ ناتوانی بیدۆزیتەوە ئیلا ئەبێ کولتورێکی هەبێ و ئەو کولتورە بە درێژایی چەند ساڵە و چەند سەدەیەک بەسەریان تێپەڕی بێ و کۆمەڵێک ئاکارن کۆمەڵێک تەقالیدن کۆمەڵێک ئەقڵیەتە کۆمەڵێک بیرکردنەوەیە ئەمانە هەمووی پێکەوە بە پێی زەمەن جێگیرە بن وأمانية كبيانة وترية كولتور طبيعي هورامي وهوراماني زما بدر نيا
1: هورامان ميجويكي ديريني هيا هورامان لانكي جياري بوا كجياري هبوا وتعوداني هبوا كعوداني هبوا وتجولي مروف هبوا
0: دستواجي كولتوري هورامي يا كولتوري هورامان هيا و اما جو عملیکا ک کسایتی هورامی من بود روسکا و بیکدنوی هورامی من بود روسکا و ادبیات هورامی و تیروانی هورامی سبارت به قضیه جهانیکان و قضیه لکالان کارش من بود روسکا

0: ئەم گوندانەی ئێمە لە دێر زەمانەوە شوێنی ژیار بووە، ئەمە شوێنەوارەکەی بووە، ئەمە گۆڕستانەکەی بووە، ئەمە شێوەی ژیانی بووە، ئەمە شوێنی ئەو هەورامیانە بووە کە بەدەستی خۆیان بەدەستی کات شێوەی تەڵانیان دروست کردووە کە ڕۆژەڵات ناسەکان لە کتێبەکانی خۆیاندا سەرسامی خۆیان دەربڕیەوە بە شێوازی تەڵانداری باغداری لە هەوراماندا بە شێوازی دابەشکردنی ئاو.
1: مرۆڤ بەرهەمی سروشتەکەیەتی و ئەم سروشتەی هێمن و جوانەوەی کردووە کە کەسایەتی هەورامی کەسایەتیکی هێمن بێ و کەسایەتیکی لەسەرخۆ بێت.

0: یەکەم بنەمای کولتور کە لە هەورامانە سەیر یەکەی پێکەوە ژیانە. یەکێکتر لەم بنەمایانە لە بنەمای کولتوریەکان جیهانبینیە. جیهانبینی تاکی هەورامی جیهانبینیەکی تایبەتە بەرامبەر بە خوا، بەرامبەر بە شریعت، بەرامبەر بە تەریقەت، بەرامبەر بە خوێندن.
1: خودی هەورامان تایبەتمەندی خۆی هەیە. ئەو تایبەتمەندانە کامانن کە جیانە کاتەوە ناوچەکانی تر هەوافێنکەکەی، شوێنە گەشتیاریەکەی، جلوبەرگە تایبەتەکەی، کلاشە، شاڵە، فەرنجیە، مشکیە، ئەو کەلوپەلانەی کە بەدەستی کار لەلایەن هەورامیەکانەوە دروست کراون و چێنراون لە کۆندا، نانەشانە، کەلوپەلی زۆر هەیە. هەورامی تایپەتمەندیەکەی بۆ ئەو ئەگەڕێتەوە پەکی لەسەر ژیان نەکەوتووە.

0: جۆرێک تر لە کولتورمان هەیە لە ناو هەورەمانە کولتوری بیناسازیە. کولتوری بیناسازی یەکێکە لەو کولتورانەی کە زۆر زۆر جوانە لە هەورامانە. هەر ئەم شوێنێک ئێمە لە ئیدانیشتوین. کاتێک کە لەناو ئەم سروشتەیە ئەم بینایە دروستکراوە، نەهاتوون دەستکاری سروشتەکە بکەن سروشتەکە بشێوێنن لەبەر خاتری ئەو بینایی کە دروستیەکەن. بەڵکو هاتوون کۆی بیناکەیان هێناوە لەناو سروشتەکەیە دایان ناوە. بۆ نمونە 100 ساڵ پێش ئێستا 150 ساڵ پێش ئێستا بینایی لەم شێوە لە هەورامانە دروست نەکراوە. وە کاتێک کە ئەم بینایە بەم کەرەستە نوێیانەوە بەم مواسەفاتە لە هەورامانە لە گوندێکی وەکو سەرگەتا دروستەکرێ، هەماهەنگی بە هەماهەنگی لەگەڵ سروشتا و وای لێت ئەوەی کە لە دڵی مرۆڤە هەورامیەکە هەیە هاتووە لە ناو سروشتەکەیان دایناوە هەستەکەی ئەمە جۆرێک لە ئەبدەیت بوونەوەیە و ئەمەیە کە مرۆڤی هەورامی لەگەڵ سروشتا هاو ئاهەنگە و لەگەڵ سروشتا خۆیە گونجێنێ.
1: هەورامان گوڵێوەن گڵاپی ڕیشاش، ئەگەر وێزاشۆ هەرزان ورەشاش، ئامان هەورامی پاریزنی دینی و گیان کەرەفی دای زوانی شیرینی و هەورامی مالک جەسفرەونانین.

ئەوەڵین زوان و کوردا و جەهانین حەقنی ئاواچی وێشا برمانە تولووە پەرسە جە تاریخزانە.

گۆرانی هەورامی خۆی جۆری زۆرە. یا چەمانەی بەرزەچڵ جۆرێکە لە جۆرەکانی سیاچەمانەی هەورامان بێت. ئەم سیاچەمانەیە بەرزونزمی تایە و بەرزبوونەوەی تایە و ئەوەی کە بتوانین بانکی لە کەسێت. حەز ناکەن مەزەر تووری بێنێ، هەر ئەوەی ئەڵن سیاچەمانەیەی بەرزەچڵەوە بەست.

گۆرانی سیاوە چەمانە گۆرانیەکە هونەرێکە تەنها لە ناوچەی هەورامان هەیە. ئەویش تایبەتە بە هەندێک لە پرینسیپەکانی خۆیان. مەسەلەن سیاچەمانە ئەکەربی ئەگەر وەرگێڕینە سەر سۆرانی خۆمانی ئەنی چاوەڕەش. اینجا گۆرانی چەپڵەمان هەیە. گۆرانی چەپڵە زیاتر بۆ کۆڕ و دیوەخانەکانە. مەسەلەن بۆ شاییەکانە. من بیری بێت شایی جێراوە مەسەلەن کاگ عوسمان کا حەمەسەین کاک شەفیق ئەو هونەرمەندەکانی کە سێ شە و سێ ڕۆژ کە شایی کرا و گۆرانی وتراوە چێژ لێنراوە و مەسەلەن قەڵەباڵخی بووە سێ شە و سێ ڕۆژ ئەم هونەرمەندانە بە چەپڵە گۆرانیان وتووە ئەو خەڵکە هەڵپەڕیوە.

0: لەگەر تۆ
1: هونەری هەورامان بە جوانی و بە پاکی پێشکەش کراوە لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەم ئەمان ناوچێک بوون، دوور بوون لە کەسانی تر، کەسانی تر نەهاتوون تێکەڵیان ببن و هونەرەکە یا بدزرەیە ئەمان بچنە سەر هونەری ئەوان، هونەرەکەیان بە پاکی و بە جوانی بەڕاستی ماوەتەوە. هونەرێکەکە لە ناخ و دڵی ئەو خەڵکەی ئێرەوە هەڵقوڵاوە هونەرمەندەکە.

0: قسەیەکی کۆنی کولتوریمان هەیە ئەڵێ ئەو شوێنە خۆشە کە دڵ لێ خۆشە. من خۆمەکو تاکێکی هەورامی کاتێک کە لە هەوراماندا بڕەمەچمە هەر شوێنێکیکەوە ئەبێ ئەو شوێنە شەباهەتێک یا شوبهانێک دروست بکەم لە نێوانیانە لەگەڵ هەورامانە ئەگینا ناتوان بە شێوەیەک لەو شێوەیە لەو شوێنەیە دانیشم ئەگەر بۆ مدەیەکی کەم و فترێکی کەمیش بێت. ئەوەی کە یەکەم جاریەمەوە ناو هەورامان و یەکسەر بەرچاو مەکەوێ و وەکوینەڵێ ئەبێ بە تایتڵی عینەکەم ڕووخۆشی خەڵکەکەی و دڵفراوانی و دڵکراوەیی خەڵکەکەیەتی مرۆڤ بەرهەمی کولتور و ژینگەکەیەتی و ژینگە کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر بنیادی کەسایەتی مرۆڤەکان. ئێمە ئەگەر سەیری کەسایەتی هەورامی بکەین تەبیعی ئەم لای ترازووە قورستر پیشانەیەوە بۆ ماندەرەکەوێ کە ژینگە کاریگەریەکی یەکجار زۆری هەیە و کولتور ناتوانین بە هیچ شێوەیەک دای ببرین لە بنیادنانی کەسایەتی مرۆڤ.
1: ئەم لایەلایە کە ئێستا بۆ ئێوە هێڵین ناوبانگە لە هەورامانە. گوڵەکان گیان تۆپی ئیرە کەمی لە ڕۆژیە گوڵەکان گیان دەستگیرە.
2: من خۆم تەمەنم کەسی سوار ساڵێ تا ئێستا بیر مێن باخی ئێمەیە، بەڵام پێشر وەکو ئێستا نەبوو. یاری وا بوو دەپەردە هەڵوژە وشکەمان هەبوو لەم باخە، وشمانە کەرەمان بردە بەرخۆر وشمانە کرد و باوکمەی فرۆر باخەکەم زۆر خۆشەوێ. حتا لە پشتی منەوە نییە گوێزێکمان بووە هەر لەسەرەوەیە برادێک وتی بینیم باوک و ماچیە کرد بەڕەحمەت بێ ئەڵێ وتم حاجی بۆ ماچی وتی ئەو گوێزە کەشتیوانە زۆر خۆشمەوێ ماچیە کرد باخۆشەویسە کە منیە وازانم باوکم لە سوچەکە وەساوە گوێزەکان بە زۆری گوێزە باخەکە گوێزە هەڵوژەیە هەنارە هەڵوژە وەکوبرێن ترێشی تایە بەس لە ئەم جۆرەشتانەیە تاکوترا هەنجینی تایە تاکوترا هەرمەی تایە ئاوە گوێزی زۆرمانەیە گوێزی وامانەیە کۆنێ یانی ئەتوانم ئێستا من لەم چەمە گوێزەیە 200 ساڵە زیاە هەیە 150 ساڵە هەیە. ئەم چەمەی ئێمەش زۆر بەناوبانگە تا پشتی خارگەڵان چەمی دیارەی پێڵێن ئەو کاتەوانە بووە ئاوی زۆر بووە بەرهەمی زۆر بووە ئێستا باخەکە خزمەتی نۆبە ئاوە هەژ ڕۆژ جارێک ئاوێکم بەرەکەوێ جاران 5 ساعت بوو ئێستا کردوومانەوە تۆ 4 ساعت بوو 5 ساعت ئێستا کردوومان تۆ بە 3 ساعت لە بەرەوەی ئاوەکە بڕوە زوو بگەڕێتەوە ئاویە دێن و باش باشە هەڵیە پاچین و ئەی کاڵێن و گیاکە هێنین ئەی دوورێن و خزمەتێکی چاکیەکەن بەڵام سەمەر نییە بە حکمی ئەوەی حەشەرات زۆرێ

ئەجارێک تر لە جۆرەکانی بڵین گۆرانی ئەورامی خۆمان پێڵێن بەزمی دەرەی دەرەیش لە کاتێکە مەسەلان لە ناو باخە مەسەلان بۆ گۆشتی سێرانێ بۆ شوێنە ڕۆشتن پێڵێن دەرەی خۆمان دەی ئەنا باریش کە ئەغلوا وەدا

0: دوای ساڵی 2000 ئەم شوێنە بوو بە شوێنی گەشتیاری. ئەوەی کە باخی هەبوو کردی بە گەشتیاری کە جادە هادیانی گەشتیاریە. کە بوو بە گەشتیاریش خەڵکەکە ئەوەی کە ساحیبی باخەکەیەتی بە دەست و پەنجەی خۆی ئەم شتانی دروست کردووە. یانێ حکوومەت ئەوەی بڵێ کە یارمەتیەک بۆ ساحیب باخێک بیان نەیاوە بە ئاوێکی نەیە ناوە. ئێمە لە سوال فەسڵەکە گەشتیاریت بۆ ئێمە بۆ ئێرە لەبەرەوەی سروشتێکی جوانی هەیە لە بەهارە شوێنێکی خۆشە، شوێنێکی دڵڕفێنە، سەوزایەکی زۆری هەیە. لە هاوینا لەبەر گەرما خەڵیت بۆ ئێرە تۆزی ئەحەسێتەوە فێنکیە بێتەوە لە ژێر ئەم سێبەری گوێزوشتانە و ئەم کانیا و ئاو سازگاریە. لە پاییزە لە گەڵا خەزانە کە گەڵا وەرێت و گەڵا زەردەبێت و گوێستەکاندن و ئەو شتانە خەڵیەی بۆ ئێرە. بە زستانیشە لەبەرەوەی کە بەفرێکی باشی لێ ئەبارێت خەڵیت بۆ شەڕتۆپەڵ و شەڕی بەفر و ئەو شتانە ڕسمگرتن و لە زستانی شای مە گەشتیارمان هەیە. یانی لە چوار فەسڵەکانمان خەڵیت بۆ ئێرە. ئێسەمە وەکو خۆمان ئەو ئەو خانووانەی سەرەوە کە ئێستا هەمانە سەرپەرشتیەکەین. لە ڕووی فەیسبووک و ئەتەرنێت و ئەو شتانەوە ئێمە خەڵکمان ڕاکێشاوە لە جنوبەوە خەڵیت بۆ ئێرە. ئەوە هۆکارێکە کە خەڵک ئەم ناوە بناسێت و کە خەڵک بێت بۆ ئێرەت و بزانێ ئەم ناوە چۆنە و دیسان سەردانی بکاتەوە. لە ساڵ بە ساڵ ئێمە پڕمان پێیاوە. یانێ وامان لێ کردووە کە خەڵ ڕاکێشین بۆ ئێرە و بۆ ئەم سروشتە جوانە.
1: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: ئەوەی کە ئێمە بزانین بۆ مانگەێڕاوەتەوە ئەم مزگۆتە کۆنترین مزگۆتی ئەم ناوچەیەیە کە هەندێک دەڵێن عەبدوڵای بنی عەمەر بنیادی ناوە. پاشان چەندین جار گۆڕانکاری هاتووە بەسەر ئەم مزگۆتەدا و فراوان کراوە و دروست کراوە هەتاکو ساڵی 1348 کۆچی کە کاتە ساڵی 1929 زاینی لە فەتحی ئیسلامەوە بنیادی ئەم مزگۆتە نراوە لێرە.
1: السلام عليكم ورحمة الله
2: أما مزقوتي جامعي تويلة كونترين مزقوتة باشامي شش مزقوت هي لتويلة دا وجامعي كتاب وواتا مدرسيك حجري كتاب وام حجرة ما مساملا صاحب دروسي كردوا لباش اوي ل 1929 قراوتا وابو ايرا دوای ئەوە ئەو مدرسەیە دروست کردووە. ئەو مدرسەیە بە ناوبانگی دەرکردووە بۆ خوێندن. نەتیجەی ئەو عالمانەی لێرە تەخەڕوجیان کردووە زیاتر بووە لە هەموو شوێنەکان بۆیە ناوبانگی دەرکردووە بە ئەزهەری کوردستان. بە مناڵیەوە بە بچووکی پێشەوەی نوێژ لەسەر واجبم من هاتوومە بۆ مزگۆت. بە حکمی ئەوە مەلا ساحیبی گەورە زاوامان بوو ئتر کە ئەوە هات منیش لەگەڵ یا هاتم بۆ مزگۆت. ئەوەی ئیشی مزگۆت

گوت بێ لە خادمیەوە لە بانکبێژیەوە لە ئیمامەتەوە لە وتارخوێندنەوە لە دەرزوتنەوەی مناڵاندا هەمووشت ئەوانەیە کە ئەرگ بن لە مزگەوتا من ئەوانە ئەنجام داوە چوم کرێکاریم کردووە و لە کاتی کرێکاری شاهاتومەتەوە ئیمامەتەکەم کردووە یا بانگم داوە یا ئەسڵەن مزگەوتەکەیشم گسک داوە هەتاکو گەیانمەتە ئەمڕۆ هەر خزمەت بکردووە و کاتی خۆی دینداری لەم مەملەکەتەدا لە هەموو شوێنەکان بە قووەتر بووە تەنانەت لە شارەزوور لە فڵانە شوێن ئەگەر شتێک وایە سڵحێک وایە ئیلا هاتن مامۆسایەکی ئێران ئەبر لەگەڵ خۆیانە هەچەندە مامۆسایتر زۆر بوون مامۆسایەکی هەورامان ئەبێ لەگەڵ یانابوودا بە تایبەتی تەوێڵە و هیچ جامعەی ئەزەری کوردستان

0: مێژووی هەورامان بۆ پێش زین ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی شارستانیەتەکانی ئاشووری ئەشکانی دەوڵەتی ماد و دوای ئەوانیش ئیمپراتۆریەتی زل و زەبەلاح کە بەشێکی ڕۆژەڵاتی جیهانی بەدەستەوە بوو ئەویش ئیمپراتۆریای ساسانی بوو
1: وەڵای داوا کەروجە گرز و هاوڵاتیا کوردستانی سەردانی هۆرامانی کەرا بە تابەتی تەوێڵی بەروانەیە کە بە یادی سانجاری تر بەیاری
2: هەورامان بەهەشتا و ئیشاڵا گرتمە تاومی ئی بەهەشتی پارێزنی
3: بە سەدان گۆرانی هەورامی لای من پارێزراوە ڕەسەنایەتیەکەی
4: مەسەلا سەر و کاری یەکەم ئاوی باش پێ دەمێ بەردەکە لە ئاپم خزمەتێکی چاکی یەکەم شی بکەم خۆشمەوێ باخەکە حەزەکەم تیایا بم

0: مزرترین بازارم لە جیهانە. بەڵا ئەڵێ ئەمە پڕ ڕێک بایبایەکە ئەم وورگوشتە. پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆسایدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لا لە ناو بەرێ.
1: بۆ یەکەم جاروتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە.

ئاسام ئیسلمێنێک یارە کوردستانەکان ئاستیان بەرەو باشبوون ڕۆشت و ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە نەورۆز و هەولێر نەورۆز ئێستا بەرودۆخی جێژترە هێدی هێدی چۆنە و کێوەرشەکانەوە بە ئەوڕۆ بچێتە سەریاریەکان بەڵام هەولێر وەکووتم سەرباری هەموو کێشەکان لە ئاستێکی زۆر زۆر باش دەیانی هەولێر لە ناو یاریگا یانێکی کێشێ لە دەرەوە کێشەی هەیە بەڵام ئەوەی کە باشە کە لوای سەلاح وەمەن کێشەکانیان نەبردۆتە ناو یاریگاوە لە ناو یاریگایە هەولێر هەولێرە یاری خۆیەکە ئەم ڕۆژ کۆمەڵە یاری دیکە هەیە دیربێژی کوردستانی هەیە هەردووکیشیان هەر لە یەک یاریگە یاریەکەن ئەویش گازی شیمالە لەگەڵ یاری نەورۆز ئەمڕۆ کاژمێر 645 دەخە لە یاریگەی نەورۆز یاریانێت چونکە گازی شیمالیش یاریگەی نەورۆزی هەڵبژاردەوە یعنی ئەمڕۆ یاریگەکە بە حساب یاریگەی گازی شیمالە بەڵام یاریگەی نەورۆز خۆشیانە کاردوویانە کوردستانەکان ڕوبەڕووی یەکدی دەبنەوە لە شاری سلێمانی و یارێکی دیکەشمان هەیە کە قوۆجەوێ لەگەڵ دیالایە لە هەمان کاتە هەر 645 بە دوای ئەوە یاریەکی زۆر بەهێزەیە زۆر بەهێز و زۆر گرنگ گەرمە کاتژمێر 9 ڕوبەڕووی زاخۆوە بێتەوە گەرمەی سێم کە گەرمە شەڕەکا بۆی بچێتەوە یەکەم چکە خۆی لە یەکەمە ئێستا جارێ بڵین زەوراوانە یارەکانی خۆیانیان کردەوە بۆیە بڵین یەکەم و دۆمیان گرتووە کە ئێستا چۆتە سێمەوە ئەمڕۆ بە سەرکەوتن ئەویژەچێتەوە بۆ لووتکە ڕوبەڕووی کێ بێت و زاخۆ زاخۆ سەرباری وەیکە یەکێک بۆ لەو یانانەی کە زۆرترین گرێبەستەکانی ئەنجامدا بەڵام ئەنجامەکانیشی باش نیە لەگەڵ ئام دەستە یاریزانە زۆرەیە بەڵام هێشتا ئەنجامەکانی باش نیە ئەمڕۆ لە یاریگەی گەرمەشن بۆیە گرنگە ئەمڕۆ زاخۆ بەنی کێوەرشەیەکی باش بکات چونکە گەرمە نایەتە ناوە بۆ ئەوی کە یەکسان بۆنی لەگەڵا تۆمار بکە یاخۆت بێت بۆ ئەوی کە یاریکی ئاسایی لەگەڵا بکە ئەم ساڵ کاتی ئەوەیە کە گەرمە نازناوە کە بەرەوان باس داواکەن کە گەرمە ئەم ساڵ نازناوەکە لەوانەیە لە قوۆجەوێ وەرگێ و زەوراژم ساڵ ئاستی نایابێت لە قسەکردن نایکەوانە گەیشتوونتە حەفە گۆڵانی خاڵیان هەر ئەتوانم بڵێم لە دەست نیاوە یارێکی دیکە شەیەکە هەر لە عینێن ناوەڵە لە عینە ساعتە نیە نو ساعت لە دواترە شۆرتە لەگەڵ کارەبا ئەم یاریێشمان هەیە جا بابزانین ئێستا لە ڕیزبەندیەکەیە ڕیزبەندی یانە کوردستانیەکان یاخود ڕیزبەندی گشتی خولیێسەرەکانی عێراق باو گرافیکە بڕۆ برادران چێ لە کوێ یانە کوردستانیەکان لە چۆن تەبان زەورا ئەمە لێرە کاڵم هەشت یاری کردو تەبان هەشت یاری کردو بیرتان هێشتا گەرمە لە حەوتا یاریەکەی خۆی نەکردو نەورۆز لە حەوتا زاخۆ و گازی شیمالیش هێشتا حەوت یاریان کردووە ئەم ڕۆیاریەکانی خۆیانەکەن ئەمانەی دیکە بۆ نمونە زەورا و هەولێر و نەفت و دهۆک ئەمانە یاریەکانی خۆیانیان کردو ئەمانە تەواومە پێگەکانی خۆیانە بەڵام ئەو یانانەی دیکە کە ئەمڕۆ حەوتەما بن باشتەمە توانن پێگەکانی ئەوان بگرن بۆ نمونە زەورامان هەیە هەشت یاری کردووە بەڵام لە هەموو شتێک گرنگتر زەورا ئەم ساڵ ئاگرینە بەڕاستی ئاتوانین بڵێن ئێستا بەهێزترین تیپی خولیێسەرەکانی عێراق تاکو ئێستا تاوەکو گەڕ ڕێشتم زەورایەکە لەگەڵ گەرمەیە زەورا 15 گۆڵی کردووە تەنیا 3 گۆڵی لێکراوەتەوە هەشت خاڵی هەیە لە لووتکە ڕیزبەندیەکەیە بە دوای ئەوە هەولێری قەڵاو منارەیەت کە ئەویش هەشت یاری کردووە 12 گۆڵی کردووە بامان شێوە 3 گۆڵی لێکراوە یعنی فەرقەکەی چیە لەگەڵ زەورایە خاڵەکانی غانی بۆ نمونە سەرکەوتن و بردنەوە و شتەکانی چی بەڵام لە ڕووی گۆڵەوە نزیکە لە ڕووی گۆڵەوە 2 گۆڵ کەمتر لە زەورای کردووە ئەویش هەر 3 گۆڵی لێکراوە وەکو زەورا بەڵام حەفە خاڵی هەیە کە ئەکەوێتە خانەی دووەمە بە دوای ئەوانە گەرمەیەت گەرمە حەو یاری کردووە ئەم ڕۆ یاریەکەی یەکا لەگەڵ زاخۆیە ئەویش گرنگە 13 گۆڵی کردووە لە یعنی گۆڵێک لە هەولێر زیاتریشی کردووە بەڵام گۆڵی زیاتر لێکراوە 5 لێکراوە حەفە خاڵی ئەمڕۆ تەنانەت بە یەکسانبوونی دەچێتەوە پێش هەولێر ئەگەر بدۆڕێ ئەوە لە دوای هەولێرەوە مێنێتەوە ئەگەر نەدۆڕێ یەکسان بێ یا براوە بێ ئەچێتەوە سەر دووەمی ڕیزبەندی یاخود شەڕی یەکەمێکە ئاکاتەوە نەفتمان هەیە نەفت خۆی کردووە بەناو مۆزوعەکەیە و باشی ژێنایەتی ئەمساڵ هەشت یاری کردووە بەڵام سەری گۆڵەکانی کرد 9 گۆڵیان کردووە یعنی لە یانەکانی دیکە کەمتر گۆڵی کردووە بەڵام ئەویش 5 لێکراوەتەوە ڕاستە ئەو گۆڵانی کە لێی کراوە هاوشێوە ئەوانی دیکەیە بەڵام گۆڵەکانی ناکە بە ئاستی گەرمە هەولێر و زەورا 9 گۆڵی کردووە 15 خاڵی لە خوار هەولێرەوەی کە یاریەک زیاتر لە هەولێریشی کردووە جا نەفتەر هەر جمالی هاوکار مەڵێ هەر بەوە ناسراوە کە هەر گۆڵ کەمەکە هەر زیاتر بەرگریەکەیان تۆکماکەن تاوەکو کۆتایی وەرز ئەمە حساب مەکەن تاوەکو کۆتایی وەرز کەمترین گۆڵان لێ بکرێ خۆشیان کەمترین گۆڵەکان بەڵام دایمە بەبراوەیەنە دەرەوە بە دوای ئەوە نەورۆزیەت کە ئەویش حەو یاری کردووە ئەمڕۆ گەر یاریەکەی بکە ئەتوانێت بچێتەوە پێش نەفت نەورۆزیش زۆر گرنگە سێری گۆڵەکانی نەورۆز گەرێ مەمانوت ئای بەڵایی نەورۆز یەکسان بوون و دۆڕاندنی هەیە بەخوا ئەوە بە ئاسانی هەڵناسێتەوە واتان ناوت ئێوە تا 14 گۆڵی کردووە 13 گۆڵی کردووە 4 گۆڵی لێکراوەت یعنی حسابی کەین بەقەی گەرمە گۆڵیان کردو یعنی هێرشبەرەکانی نەورۆز یاریزارەکانی نەورۆز بەقەی گەرمە گۆڵیان کردو 4 گۆڵیان لێکراوە یەک گۆڵ زیاتریش
لجرمازات يعني لجرمان اللي كراو يعني أو حسابي بكي

0: گەرمەنە زەورا کاڵین بەێسترین بەرگری هەیە. نەورۆز چواری دێکراوە زەورا سێی دێکراوە. یعنی نەورۆز ئەم ساڵ ئاسی باشە. ئەمان سێ خاڵەکەشیان بۆ حساب کردوون ئەگەر چواردە خاڵی ئەمڕۆ یەکسان بێ یا براوە بێ زۆر بە ئاسانی ئالێرەوە یەک قەڵەم بازەیە بۆ ئەویا و پێش نەفتەکەوێت. ئەنجا ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە نەورۆز دیاری یەکەم لە یاری دەستپێکی خولیێستێرەکانی عراقاگە بیرتان بێ سێ بەسێ لەگەڵ قووەجەوێ هاتە دەرەوە. لەو یاریە سێ گۆڵی لێکراوە. لە تەواوی یاریەکانی دیکەەیە کە کردوێتی یعنی ئەو یەکە لابە با بڵێن شش یاری مێتەوە بۆ شش یاریە گۆڵی دێکراوە. یعنی تاوکێسە چوار گۆڵی لێکراوە شتە زۆر زۆر میمە. ینی بەرگریەکەی بەڕاستی مەحکەمە وێرش پەرەکەشی کارە. ئەمە یەکەم تا پێنجەم بابزان یانە کورسانەکانی دیکە لە چۆن دۆکمانەیە هەشت یاری کردووە ئەمە وێرانێ. بەڕاستی دۆک ئەم شتەی زۆر زۆر وێرانە. من تێ ناگەم یانێ مە بۆ بەرپرسانی هەولێر دۆک. بۆ بەرپرسانی یاری دۆک. ئێوە کام پێگاتێتان بنیاد نا چاوەڕێ ئێمەتان لێ کردن. یاخود بەتەمانین گوژمێ بنە بەرخۆتان گوڕێ بنە بەرخۆتان ئەم ئەنجامانە باشکەن بە تایبەت هێڵی بەرگریتان یانزە گۆڵیان کردووە یانزەیان لێکراوت. نۆ خاڵیشی هەیە نوێمە. نوێمە نۆ خاڵی هەیە. یانزە گۆڵی لێکراوە یانزە ئەڵێ ڕقەمی مۆبایلیان کردیەوە لە بە ڕقەمەکانیان جوان بێ. نۆ خاڵ نۆ گۆڵ یانزە گۆڵ یانزە گۆڵ. ئەنی نەو نۆ یانزە. ژمارەکە بەڕاستی خۆی ینی هیچ قسەیشی دیکاڵ ناگرێت. ینی هێرشبەرەکانە چەند گۆڵان لێکردەوە بەرگریەکەت ئەوە گۆڵی لێکراوەوە. یانزە گۆڵ زۆر زۆر ینی یەکێکە لەو یانەی کە زۆرترین گۆڵی لێکراوە لە خولی سێرەکانی عراق. گۆڵەکانە زۆرە یانزە گۆڵە ینی سا براوردیکە بە ولێر هەولێر دوانزە گۆڵی کردووە. تۆ یانزە گۆڵە کردو. کاکە بەراوردیکە بە زەورە کە یەکەم کە ئێسا لە یەکەمای بە شێویش کاتی. پانزە گۆڵی کردو تۆ یانزە کردو چوار گۆڵە فەرقە. بەڵام ئەوەی کە گرنگە یانزە بە یانزە زۆر زۆرە. لە دوای ئەوان زاخۆمانەیە لەو خراپترە زاخۆ لە خوار ئەوانەوەی حەو یاری کردووە ئەمدە گۆڵی کردو حوتی لێکراوەوە. زاخۆش بەڕاستی ئەنجامەکانی بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو باشنیە نۆ خاڵی یەکێتە دێمۆ گازی شیمالیش کە پێم وتن وتم نازانم کێشەکەی چیە بەرگریەکەی باشە بەس هێرشبەرەکەی گۆڵی بۆ ناکرێت. هەر حەو یاری کردووم ڕۆیاریەکەی لەگەن نەورۆزاکە سێری کە پێنج گۆڵی کردوش چوار گۆڵی لێکراوە. ینی گەر هاوشێوەی نەورۆز ینی چوار گۆڵی لێکراوە. بەڵام سێری کە نەورۆز ڕۆشتۆ بۆ چۆن نەورۆز یانزە گۆڵی کردووە ئەم پێنجی کردو حو خاڵی یەکێتە چوار دێمۆ. ینی باشە هیچ یانەیەک لە یارەکانی کوردستانەکان لە مەترسیان نیە. بەڵام بەگشتی بەگشتی ئاستی هەولێر و نەورۆز لەوانی دیکە باشترە. ئێستا لە دوای ئەمە با ئەو بڕۆ یەکسەرە چێتە سەر بارکۆڵی یانی وەرچی سلێمانی. ئەوە یانی سلێمانیە. پێش ئەوەی باسی هیچ بکەم پێش ئەوەی باسی هیچ بکەم گۆران لوقمانی هاوکارمان لە یاریگەی مەشقەکانی یانەی سلێمانیە یاریگەی دووەم چکە یاریگەی یەکەم نۆژان ئەکرێتەوەی سا خەریکی چاکردنەوە یاریەکەن و یاریگەکەن و بڵین خەریکی چاکردنی نۆژانکردنەوە لێتەوە پێویست ناکەنەوە زیاتر ڕوونکردەوەی بەبێ. حەزمان کرد کە گۆران لوقمان بچێتە ئەوێ بارودۆخی یانەکە چۆ چەندین گۆڕانکاری لەمیانێ لەسەر ئاستی یاریزان لەسەر ئاستی ستافی ڕایانان ئەمیانەیە بەتەمانی ئەمساڵ لە خولی پلە دووی عێراق مێنێتەوە. سلێمانیش ئەوێت نوێنەرێک بێت لە خولە گەورەکانی عێراقا بۆ نمونە لە بگاتە خولی سێرەکانی عراق. ڕاستەکەی لەوانە چەند ساڵێکی پێبچێ بەڵام بە پێم پلانەی ئێستا ئەو ئەمساڵدایان ڕشتووە ئەمیانەیە نەهاتەوە بۆی کە هەر شەڕی خولی پلە دوو بکە. جا گۆران لەوێ دڵنیام لەوێ میوانی هەیە قسە لەگەڵ یانەی سلێمانیەکە بابزانین بارودۆخی یانەکە چۆنە. لە دوای ئەوە بە گرافیک لێرە چەندین ڕوکردنەوە لەسەر گۆڕانکاریەکانی یانەی سلێمانی بۆ هەموو هەندەران یانەی سلێمانی ئەوانی کە حەزیان بە یانەی سلێمانیە. گۆرانم کاتەوە باش ئەمەوێ سەرەتا باسی بۆکەی لە یانەی سلێمانی چییە بینی چییە گوزارێ یاریزانەکان چییەکەن بەسەر ڕۆحێتێکەوە یاریەکەن چییە میوانتە ئەشەوێت چی پێ بڵێ یەکێک لە پرسیارەکانم حەزەکەم کە لی بکەی ئەوەیە ئایا بەتەمان لە دوای خولی پلە دوو چونکە ئەوان بەخسی خوێنەڵان دڵنیانی ساڵتیە پەڕێنن لە دوای خولی پلە دوو چاویان لە کوێیە ئەیانوێت چی بکەن.
1: بەسەر چاو نۆرۆس بکاتەوە باش بگومان من لە یاریگای دۆمی یانی وەرزشی سلێمانی ئەمەی بینن ڕاهێنانی یاریزانانی یانی وەرزشی سلێمانیە ڕاهێنانێکی چڕەکەن بۆ ئەوەی کە بتوانن بەم ڕاهێنانی کە ئیستایکەن لەگەڵ دەستپێکردنی خولی پلە دووی عراقا ئیتر یاریکی باشکەن و ناو ناوباوکی سلێمانی زیاتر بەرنەوە پێش وردەکاری زیاتر لە میوانەکەم کاک هەرێم بورهان وەردەگرم ئەمە تۆپەکەشات بابۆیان بگەڕێنینەوە کاک هەرێم

0: زانە لاوانی کە باسیەکەی ئامادەکاری تاوکراوە
1: بەڵێ بێگومان ئامادەکاری کراوە لەگەڵ یانەکە یاو لەگەڵ مشتیفی یانەکە شاخسەکراوە یەمە وەکو کادری تەدریبی ئاگادارمان کردوونەتەوە کە پێویستمان بە 3 تا 4 یاری زانی لاو هەیە تەکمیلی تیپەکەی پێبکەین و لەگەڵمانە بەردەوام بن و سوودێک بە یانەکە بگەین ئینشەڵا
0: لە ڕووی وتل لە چەند یاریگایەک سەرقاڵ ڕاهێنانن ئەمە گرفتی بۆ دروست نەکردون چکە زانی یاریگا سەرەکەتان نۆژە نەکرد
1: ڕاستە وەڵاهی بەداخەوە گرفتێکی ئەتوانم بڵێم زۆری بۆ دروست کردوین بۆ گواستنەوەی شتومەکەکان ئەگینا وەکوتر یاریزانەکان هەمووی لە کات و ساتی خۆی ئامادە بن ئێمە لە یاریگای دووەمی سلێمانی مەشق و ڕاهێنانەکەین ئەم یاریگایە یاریگای جامیعی سلێمانی یاریگای کەما سەلیم کە بەرنامەوایە لەم هەفتەیە چەند ڕۆژێک تەمرینی تیا بکەین یاریگای ئاشتی بە سوپاسەوە سوپاسی هەموو جیهەتانەکەین کە هاوکار و پاڵپشتمانن چکە بەڕاستی لە ئێستاە یاریگاکەمان لە نۆژەنکردنەوەیە چیمەنی یاریگاکەش ڕاخراوە ئینشەڵا بۆ پێش خولەکە ئامادە ئەبێت بە پێی بەرنامەکەی خۆیان بێت ئەو کاتە ئێمە ڕەنگە باشتر بێت بۆ یاریزانەکان و بۆ ئێمە شەوەنە گۆڕانکاری بە شوێنەکان نەکەین
2: گۆران حەزەکەم پرسیارێکی لێ بکەین کاگە هەرێم کەلاری وتی 3 یاریزانی گەنج یاخود لاوی نوێ بنینەیانەکە مەبەستی لەوەیە لاوانی یانەی سلێمانی سەرەخەن بۆ سەرەوە یا 3 گرێبەستی دیکە ئەنجام دەن
0: باش لەو 3-4 یاریزانی کە باسێکی لەو 3 یاریزانە لە یاریزانەکانی لاوانی سلێمانین یا لە دەرەوەی ئەوێ ئەهێنێن بۆ یانی وەرزی سلێمانی
1: بەداخەوە لاوانی سلێمانی لە وەکو تیپی وای نەبووە کە ئێمە بتوانین پشت بە لاوان ببەستین ئەتوانم بڵێم پشت بە لاوانی یانەکانی کە و یاریزانانی کە جاهزن ئەوانی کە 21 ساڵیان تێپەڕاندووە لە ڕەدیف کە ئەڵین ساڵانە ئێستا یانەکانی نەورۆز یانەکانی پێشمەرگەی سلێمانی و یانەکانی تر هەیەنە 21 ساڵ تێپەڕێنن ئیتر ناتوانن بۆ ئەو ئاستە یاریکەن و ڕەنگە وەکو پێویستیش پێش نەخرێن بۆ ئاستی پێشکەوتووان ئێمە سوودیان لێ ئەبینن و ئەوانش بە هەمان شێوە سوودێ ئێمە بینن ئینشەڵا
0: جا بیسە پرسیارەوەکەم تا ناوەڕاستی مانگی 11 کە خولی پلە دوو دەست پێیەکە ئێوە چەند ڕاهێنانەکانتان درێژە پێدەن و بە چ ئومێدەکە یانی وەرزی سلێمانی ئەم ڕاهێنە چ ڕانە ئەنجامەدا لەم کاتە
1: وەڵاهی سواز بۆ خوا من دەستخۆشیم هەیە بۆ کادری تەدیبی بە تایبەتی کاتن عەلی و کاتن فەوزی و منش خۆم وەکو یاری دەدری ڕاهێنەر و کاتن ڕازگوش وەکو یاری دەدری گۆڵچی و دکتۆر یاسین وەکو مشیفی تیپەکە هەماهەنگیەکی زۆر باشمان دروست کردووە ئەتوانم بڵێم بەرنامەکە زۆر بەباشی ئەڕوا ئامادەکاریەکان زۆر زۆر باشە تومەحی یانەکەش بەرچاوڕوونە کە تومەحی سەرخستنی یانەکەمان هەیە بۆ خولی پلە یەکەکانی عراقی شەڵا یاریزانەکانیش لەو ئاستەیان شەڵا چاوەڕی زۆر باشتریشان لەکەین یەکێک بین لەو یانانەی کە ڕکابەریەکە نووسەرەکەین بۆ خولی پلەکانی عراقی شەڵا
0: پێش دەست پێکردنی خولی پلە دوو هیچ جارێکی دۆستانە ئەنجامەدرێ هیچ چەمانگیەکە تا ئێستا
1: بەڵێ بێگومان لە ئێستاە چەنیانەیەک پەیوەندیان پێوە کردوین کە یاری دۆستانیان لەگەڵا ئەنجام بین بەڵام بەپی بەرنامەی ڕاهێنانەکان مەشق ڕاهێنانەکان ئێمە هەفتەی سێمە لە هەفتەی چوارەمەوە داخلی یاری دۆستانەکانە بین یعنی هەفتەی یەکەم و دووەم ئەتوانم بڵێم سەرەتایەکی قورس بوو بۆ یاریزانەکان هەم قاعی ئاسنمان هەبوو هەم مەزبەح و مەلەوانیمان هەبوو هەم با بڵێم سەرمدەڕەجاتمان هەبوو بە بەرنامەیەکی زۆر باش بەڵام تر لە هەفتەی چوارەمەوە ئینشەڵا بەرنامەی ومان هەیە هەر لە هەفتەیەکە 2 تا 3 یاری ئەگەر بکرێ یاری دۆستانە ئەنجام بدەین ئینشەڵا سواستانەکەم یەخوا بەخێر بن سەرچاو خۆشحاڵ بین
0: چەرۆلای یاریزانەکان دەستخۆش نۆرۆزەوە ورد و درشتی قسە و باس و زانیارەکان بوون لەسەر ئەم ڕاهێنانە چڕانەی کە یاریزانان یانەی وەرزی سلێمانی ئەنجامیدەن گڕوتینی باشیان تایە و هەموویان ماندوونە ناسانە بەژاری لە ڕاهێنانەکانەکەن بۆ ئەوەی کە لەگەڵ دەستپێکردنی خولی پلە دوو عراق و دواتریش لەگەڵ تەواو بوونیە ئیتر یانی وەرزی سلێمانی بۆ وەرزی داهاتوو لە خولی پلەیەکانی عراق یاری بکە بۆ ئومێدەوە لێرەن ئەوان
2: دەستخۆش گۆران جیان خەریب و تۆپێکیشە پیاکەشن باش بوو خۆگرتەوە دیارە خۆشە یاری وشتە کردووە نازم حەزەکەی بۆ یەکەی ساف چی لەگەڵیان یاریکە یان نا ئەویان دوای بۆ خولی ئەگەڕێم بەس بیستوومە کە کوڕەکەی خۆشە یاریە کات و بردووتە لە یانەیە یاریەکە نازم لە یانەی سلێمانی یا لەکوێ دوای بێک قسەی لەسەرەکەین کاتێکی خۆش بۆ تۆش زۆر سوپاس و ئامادەکاریەکان بۆ پرسیارەکانەکە لە کاگەری جا یەمەوە سەر یانەی سلێمانی یانەی سلێمانی ئەمساڵ وەکو ساڵانی وەرزی ڕابردوو نیە ئەمساڵ گۆڕانکاریەکی زۆر زۆریان کردووە یانی ئەوەی کەسا بینیتانەوە تەنیا ڕاهێنانکردنێک یانەکە ڕاهێنانێک دەکات بەڵام چەندین یەکەی ڕاهێنانی دیکەی لەبەردەمایە کە لەوانەیە لێرە بێ ئەسنە دەرەوە یاری کردن ئەگەڕێنەوە ساڵانی ڕابردوو گەر بزانن سلێمانی لە خولی پلە دووی عێراق یاری ئەکرد ئەنجامەکانی باش بوو باش نەبوو لەو ئاسیانە و مەلەکاتێکە سلێمانی ئەگەر بگەڕیتەوە بە مێژەکەی

یەکێکە لە هەرە کۆنترین یانەکانی هەرێمی کوردستان یانەکانی عێراقیش دائیمەن لە خولەن ناوخۆییەکانی عێراقا لەو سەردەمەی کە لە پێشوە ینی ئەو یانانەی کە لە عێراق بوون هەموو یانەی وەرزشی نەبوون بۆ نمونە سەرەتا کە خولی عێراقی دروستە بێ کۆمپانیەکانی دەتوانن بەشداریتیا بکەن لەو کاتەیە یانەی سلێمانی لە سەردەمی ساڵە عەلیە دامەزرێن ڕێ ئەچەند بەشداری خولەکانەکەن کە یەکێکە بن لە باشترین یانەکانی عێراق برۆن بارشیف یانەکە بگەڕێنەوە بۆتان دەرەکەوێ کە یانەی سلێمانی لە خولی عێراقی ئەو کاتەیە کە چەند ئەنجامەکانی باش بۆ چەند کاریگەر بۆ کاتێک کەوتوانە یانەکەی شاری سلێمانی گاتە هەرچ شارێکی ئەم عێراقا ترسیان هەبوو بەرامبەری بەڵام ئێستا چەند ساڵێکە لە ڕابردوو پشتگوێخرابوو ئێستا بەرزق باز تاڵەبانی یانەکەی وەرگرتوتەوە سەرۆکایەتی شەرەفی یانەکەکە داوای لە ئەو ئیدارە نوێیە کردووە کە پێگاتێکی نوێ بنیاد بنێن ئەو پێگاتە نوێیە بتوانێت کێبڕکی خولی پلەدوو بکەبتوانێت سەرکەوێ هەروەکو ساڵانی ڕابردوو لە دووە نەچەقێ و نەڕوا لەوە زیاتە بەرەو پێشەوە بەڵکو کێبڕچێ بکە و سەرکەوێ سەرکەی بۆ خولی پلەیەک لە دوای ئەوە بۆ نایاب لە دوای ئەوە بۆ خولی ئەسێرەکانی عراق ئایا یانەی سلێمانی قابلێتی ئەوەی هەیە بگاتە خولی ئەسێرەکانی عراق بەڵێ گەل لە ڕووی وەرزشیەوە ستافە نوێ تیمە نوێ بتوانن کارکەن بۆ ئەوەی کە یانەکە بتوانێت سەرکەی بۆ خولەکانی سەرەوە هەموو ئەو پێوەرانی کە لە ناو یانەیەکی خولی ئەسێرەکانی عراق ئەو پێوەرانەی کە لە یانەی نەورۆزا هەیە لە یانەی سلێمانیش هەیە بۆ نمونە لە ڕووی داراییەوە کرێ یارمەتی باش وەربگیرێ لە ڕووی یاریگاوە یەکێک لە گەورەترین یاریگاکانیان هەیە تەنانەت باس داوا کرێ ئەگەر ئەو یاریگایشیان نەمێنێ زەویان لە شوێنی دیکە پێبیرێکە یاریگایشی گەورە و نێ دەوڵەتی باشی تیا بنیاد بنێن و هەروە سەرچاوی دارایی باشیان هەیە و ئیمکانەتێکی باشیش هەیە لە هەمووش ئەوانەش گرنگتر یەک نمونایێنەوە مانچستەر یونایتد بەرامبەر مانچستەر سیتی مانچستەر سیتی مێژووەکەی نوێ توانین بڵین نەورۆز مانچستەر سیتی سلێمانی مێژووەکەی نوێ بەڵام پێگاتەیەکی بێز و بەتوانایی لە بەرامبەرە مانچستەر یونایتد مێژووە ئێستا کێشەی هەیە بەڵام ئەم مێژووە قەت ناکەوێت ئەتوانێت بگەڕێتەوە مانچستەر یونایتد سوورە سلێمانیش سوورە نەورۆزیش سوورە یانەکانی سلێمانیەوەی سوورن ئەنجا ئەمڕۆ مێ باسی نەورۆز کەمزان باسی سلێمانی بکەم زان سلێمانی چی کردو باوە بڕوە باسی گرێبەسەکانت نەکەین جارێ سەرەتا ستافی ڕایەنانیان ئەمە ستافی نوێی ڕایەنانی یانەکەی یاسین مناف کە سەرپەرشتیاری تیپی تۆپی پێی یانەکەی پێشتر چی بوو پێشتر ئەزموونێکی زۆر زۆر یانی زۆر زۆری هەبوو زۆر زۆر گەورەیشی هەبوو خۆی وەکو یاریزان وەکو ڕایەنەریش ڕایەنەری پێشمەرگە بووە ڕایەنەری نەورۆز بووە خۆی یاریزانیشی بەتوانا بووە لە دوای ئەوە هاتوونم ساڵ چیانێناوە علی نۆعمانی ڕایەنەریانێناوە علی نۆعمان یاریزانی پێشووی عێراق و یانەکانی دۆک شۆرتە و زەورە بەدەیانە یا تێپەڕی کردو یانەکانی عومانەوانەشی تیا بوو ڕایەنەری پێشتری یانەی دیالەش بووە یانی ڕایەنەری چان هێناوە و سەرپەرشتیارەکان و ڕایەنەرەکان ئەزموونی یانی گەوریان هەیە ئەزموونی خۆشیان وەکو وەرزشکارێک وەکو یاریزانێکیان بوو ئێستا ئەمەی کە سەقسەی بۆ کردین کاک هەرێم هەرێم بورهان کە هەرێم کەلاریشی پی ئەڵێن یاریدەدەری ڕایەنەرە یانی یاریدەدەری علی نۆعمانە ئەمیش بۆ خۆی هەر یاریزان بوو ڕایەنەری چەم چەماڵ بووە دەربەندی خان بووە لە یانی نەورۆز لە یانی پێشمەرگا لە یانی ئەولێر بووە یانی وەرزشکارە بە مانای کەلیمە ئەزموونی ئەتوانێت ئەتوانێت کاری ڕایەنەرایەتی بکات لە یانەیەکی دیکەش بەڵام لێرە وەکو یاریدەدەری ڕایەنەر کار دەکات لە دوای ئەوە کێمان هەیە فەوزی عەبدولسادەمان هەیە فەوزی عەبدولسادە یاریزانی پێشووی عێراق بووە ئەویش هەر یاریزان بوو و پێشتریش ئەرکی ڕایەنانی وەرگرتوێنی لە دوای ئەوە ڕازگۆ سەعیدمان هەیە کە ڕایەنەری گۆڵ پارێزانە خۆی لە یانەی نەورۆز بوو گۆڵ پارێز ڕایەنەری یانی پێشمەرگەی سلێمانیش بووی گۆڵ پارێزەکان یعنی تیمەکە بە تەواوەتی پێکهاتەیەکی وەرزشی تەواو ئەکرێ ئەم تیمە ئەگەر هاوکارێکی باش بکرێن ئاستێکی باش بۆ یانی سلێمانی بەدەست بێنن بەلایانی کەمەوە خولی پلەدوو بەرەو خولەکانی سەرەوە بەجێ بێڵن جا گواستنەوەکانیان من ئەڵە بەحەڤا ڕەنگە زیاتریش بێ حەڤەت گواستنەوەیان کردووە لەم وەرزەیە باوەڕ ناکەم هیچ ساڵێک ئەو هەموو گۆڕانکاریان لەناو پێگاتەکانیان کردێ حەڤە گواستنەوەیان کردووە حەڤە گرێبەستیان واژۆ کردووە کە چواریان هێرشبەر بووە یعنی چوار هێرشبەریان هێناوە ئەمە هێنا نەک نوێ کردەوە ئەمان چوار هێرشبەریان هێناوە پێنج یاریزانی هەڵی ناوەندیان هێناوە شەش یاریزانی بەرگریان هێناوە دوو گۆڵ پارێزیشیان هێناوە دایاریزانیان کوردن لەوانی کاتو حوتیان لە باشوور ناوەڕاستی عێراقەوە یعنی بەتەمان ئەوەکو ئیسا کە هەرێم کەلاری خۆی وتیوتی یاریزانی لاوی دیکە دێنی من وتم لە لاوانی سلێمانی هەرێزی هاوکار ماڵە نەخێر هەر لاوانیان هەر نییە ڕەدیفیشیان نییە ئەبێ ئەم سێ لاوە کەواتە لە سێیانی دیکەەوە بیێنن بەڵام ئەڵمەم پێوەرەکەی بۆی گەنج بن ئەزمون نەبێ بەڵام ئەم یاریزانانی هێناویانە هیچ یاریزانێکیان

ئێناوە کە یاریزانی ئاسایی بێ ینی بۆن وەکی ڕچێ پێ نەکرێ هەمووی تۆ پلێر بوون بۆن بووە سەرهادیان لە هەندرێنەوە هێناوە توانیان لە ئاکرێنەوە باکۆیان هێرش بەری پێشوین و ڕۆزە ڕابەرجەلال لە پێشمەرگی سلێمانی و لە خولی نایبی عراق یاری کردووە لە خولی کوردستان یاری کردووە شادمان سەباح لە هەندرێنەوە هاتووە پێشتر لە سلێمانی بۆ خۆی ساگەڕاوەتەوە سوهای بێچەکە لە باشترینەکان مارکۆ لە سیروانی نوێ لە خولی پلە دووی عراق یاری کردووە لە خولی نابی کورسان یاری کردووە ئەحسان حەسەن لە پێشمەرگەی سلێمانی بووە ئیسماعیل مەردان و مارکۆ محەممەد لە سیروانی نوێی هێنانن عومەر محەممەد کە ئێژبەری پێشووی چوار قوڕنەیە مسعب هەژار ئەحسەن سەعید هەمووی لە پێشمەرگەی سلێمانی یانی گۆڵپارێز بوو ئەمانە هەموویان لە لایەنەکانی خۆیان لە ئاستێکی باڵایە بۆیە ئەوەی کە وتی ئێستا ئەمە ئامادەکاریەکانە بۆ وەرزی نوێی خولی ئەستێرەکانی عراق چاوەڕی زۆریان لێکرێ و بیریشتان نەچێ ئەم شەو یانەی بەرشلۆنە یارێکی زۆر گرنگی هەیە بەرامبەر بە سێڤیلیا بەرامبەر بە ئیشبیلیا یارێکە سەعات دەیشەوە لە یاریگەی رامۆن سانچێز پێسخوانە رامۆن سانچێز پێسخوان یەکێکە لە هەرە قورسترین یاریگاکان بۆ یانەی بەرشلۆنە و بۆ یانەی ڕیال مەدرید چونکە هەر جارێک کە تۆچیتە ناو ئەندەلوسەوە ئەم یانانە بە چاوێکەوە سیرەکەن وەکو چاویشی داگیرکاری بە تایبەت مەدریت بۆ بەرشلۆنە ژەروایە بەڵام بەپی پێشبینیەکان ئەوەی لە بەرشلۆنە بینراوە تاوەکو ئێستا باوەڕ ناکرێت کە یانەی ئیشبیلیاش بتوانێت ڕانگرێتەوە بە تایبەت ئیشبیلیا لە مۆرزای ئاسێکی باشیە بۆ لەوانەیەکی بەڕشتێکی بەهێز بکەن ئەمجارە وەکو یارەکەی ڕاستین یا وەکو یارەکانی دیکە نەبێ بەڵام بەرشلۆنە بە هەر شێوازە بێ ئەم ساڵ سیستمەکەی ئاوایە هێرشە بەم هەتا ئەشکێنم ئیتر تۆ گۆڵەکەی گۆڵناکەی کیفی خۆتە بەس من ئەوەت گۆڵ یەکەم کە پێت نەکرێتەوە ئەم سیستمەش بەرامبەر بە هەموو پێگاتەیە قورسە تەسەورەکەم ئەم شەو کێشە بۆ ئیشبیلێش دروستکەن بتوانن بەسەر ئیشبیلیشە سەرکەون منیش کاتێک کاتم نەما هەتا ئەو کۆتان بینەوە کاتێکی خۆش بۆ مولایک

ئێمە ئێستا لەم دەرگا بچووکەین و بە دڵنیاییەوە دەرگایەکی دیکە هەیە لەو بەریەوە. دەرگای سێهەمیشەیە کە پێشتر لەلایەن ڕەبانەکانەوە داخراوە. لەم دوو دەرگایەوە ڕەبانەکان هات و چۆی دێرەکانیان دەکرد و ڕۆیشتوون بۆ کلێسای مار ئەنتۆنیۆس کە یەکەم کلێسای ناوچەکەیە. دەبینین دەرگای کلێساکە زۆر بچووکە و تەنیا شوێنی تێپەڕبوونی یەک کەس دەبێتەوە. ئاماز لە بچووکی دەرگاکان لەلای ڕەبانەکان بۆ پیرۆزی شوێنەکە دەگەڕێتەوە و ئەوان پێیان وایە هەر کەسێک سەردانی ئەم شوێنە بکات پێویستە بکەوێتە سەر ئەژنۆ. لەسەرەتادا باسی پایەکانی ڕەبان هورمزمان کرد. کلێسای مار ئەنتۆنیۆس لەسەرەتادا دروست کراوە و ئەمەش کلێسای ڕەبان هورمزە. ئەم شوێنە هەمووی لە سەدەی حەوتەم واتە 1400 ساڵ لەمەوبەر دروست کراوە. جیاوازی ئەم کلێسایە لەگەڵ کلێساکانی دیکەوەیە ئەمەیان گەورەترە و جوانیەکی تایبەتی هەیە و تابلۆیەکی هونەری لەم کلێسایەدا هەیە. بەوە جیادەکرێتەوە کە چواردە خاچی تێدایە و ئاماژن بۆ قۆناغەکانی ڕێگای خات کە ڕەبانەکان لە ساڵی 1838 دەیان ناوە.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی هیچ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاسیەکە جێهێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی مڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش سی500 ساڵشم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتو بووکەکەم گوناحی چێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەک هەیە ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانبارە حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخواڵە

0: خزمەتی لە هەموو شتێک باشترە، بەڵام ترسە بەهۆی ئەم فەیسبووک و ئینستاگرام و هەشتانە تر هاچۆکەم بۆتەوە خەڵک لە ناوێکترە خراپ بووە بەڕاستی، وەکو ساڵان نەماوە ساڵانی زوو ئێمە هەر برایکی گەورە هەموو لە بەردەمیا نەمەتوانی جگەرە بکێشم، بەڵام ئێستا مناڵەکانی شتەکانی هەموو بەڕاستی تێکچوە بەڕاستی
1: کە ئەکەویتە تنگانەوە یان ناخۆشیەک زیاتر ڕوو لە خزمەکە یان لە بێگانە
0: خزم هەتاکی دەبێ ڕوو لە خزم بکەن.
1: ئایا گەر خزم بەهاناتەوە نەهاو
0: نەهان مەجبووری هەر خزمەکە هێتە بۆ خەڵکی تری کوا
1: هەندێک جار لەوانەیە تۆ کەسێک بێگانیش بێ زۆر زۆر بۆت باش بێ، هەندێک کەس هەیە زۆر زۆر نزیکە بەبێ بەژەوەندی لەگەڵ تایە جار وای لە خزمە نزیکی خۆت بۆ خۆت باشترە.
0: خۆ ڕاستە بەڵام کەمنەوانە بەڕاستی
1: کەمن
0: کەمن زۆر کەمن، بەڵام ئینسانە بێ هەر پشت بە خزمەکە بەسە زیاتر لەوەی
1: کە خزمی باش
0: خزمی باش بەڵام وانە بەڵام مەسەج خزمەکە باش نەماوە بەڕاستی
1: خزمی باش نەماوە
0: زۆر کەم بۆتەوە
1: خزمی باش کەم بۆتەوە
0: هەراوەڵا
1: خزمێکی نزیک
2: بەڵێ
1: یان بێگانەیەکی دڵسۆز کامیان هەڵبژێری
2: خزمێکی نزیک یان خزمێکی خراپ
1: ئیتر نزیک بێ باش یعنی بێگانەکە دڵسۆز و باشتر بێ تا خزمە نزیکەکە
2: وەڵاهی تاکید بە هەر یەکە و فەزیلەتی خۆی هەیە تەواو من بەشی خزمەتیەکە مەجبووری
1: یانیژێری خۆش دەوێت
2: بێگانەیەکی دڵسۆزیش ئەوش بەشی دڵسۆزەکەی هەڵێ خۆشت بێت
1: ئەگەر کەس خزمەکە خراپ بێ
2: تەڵانە بێ قەت عیلاقی لەگەڵ بێت خۆ
1: بەدەست بەداری
2: لای من وایە
1: بۆچی زیاتر ئەمڕۆ وای لاتوە خزم زۆر تەداخۆڵی ژیان تەکە یاخۆر هەندێک جار جۆمان لێ ئەبێ لێرە و لێەوە ئەڵێ ئەوەی خزمە کۆپیەتەکە دژمن یەگیاخۆ بێگانی پێ و ناکات
2: هەمووی بەخالەت و حەسادەت هیچتر
1: یعنی خزم زیاتر حەسودی بە
2: خزمەوە بێگانە زۆر هات شۆت ناکات زۆر لە حاڵی تۆ ناکۆڵێت و نازانێت چیت هەیە و چیت نییە بەڵام خزمەکە ئاگای لە هەموو شتێکی توێ
1: چکە من زۆر قسم کردووە لەسەر بابەتی خزمەت و خەڵکیش هانێن بۆی کە ڕێز لە یەک بگرین خزمەتی بپارێزین وەسیلەی ڕەحم بەجێ بگەێنین بەڵام هەر خەڵک لێیەکە هەڵی کاکە تۆ باسی چیەکەی ئەمڕۆ خزمەکە نێری بشتە ماڵەکەی دوای ئەوە باس دەکا یان یەتە ماڵەکە و کێشێکە بۆ دروستەکە
2: بەخوا هەموو شیوانیە
1: هەندێکشان
2: هەندێک ئەوەی هەندەکە وایە و هەندە بێ وازێبێنی بەڕاستی بەڕاستی ئەبێ هاتچی زۆر نەکەیت بەڵام بەشی خزمەتەکەی تیاابێڵیتەوە
1: باشتەسەمەفەرزە ئەگرتانەوە ڕسق و ڕۆزیتان بەسەرا ببارێ وە تەمەندان درێژ بێ سلێ ڕەحم بەجێ بگەێنن وەستەردانی خزمەکانتان بکەوە.

0: بەشێک لە خەڵکی بێگانی پێ باشترە لە خزم بۆ وایە
1: ئەزانێکی ئەوەی خزم پێ خزم پێم ناکات کەس پێم ناکات چونکە خزم ئەزانێت وەشی یەکەشی ناکەی خزم ئێستا هەمی بۆتە بۆتە مادە نەو بێ کەس کەس نییە
0: لەو قەنەعاتەیەم
1: لەو قەنەعاتم یەبانە پڕ بێ هەموو کەس کەس دە پێش نەبوو کەس کەس نییە من خۆ لە خوا بەزیاب ناکو ڕزیەوە ئەتوانم بژی ماڵم
0: ناوەڵاتی
1: ئامی دوای لێ هاتووە هەنە ناو هەنیە کەشتا میزەما خەڵک هەیە لە ناو کەسوکاریا بلان بەرا و کەسوکاریانە باشن بەس خەڵکی ژێ خراپە بەبوونی شیەبوونی
0: نەبوونیەکە زۆریان باشە
1: خلا خراپەکە
0: هیچ کاتێ خزم زیانی پێگاندووی
1: ئەو ببینە لەمەی خزم پێونەکە قەت بێگانە پێ
0: ناکەوە
1: هەروای لێ هاتووە ژیانەکە وایتر ئەوی خزم ئەزانێت وە چیەکە چی ناکەی
0: ئاگای لە هەموو ئەرەوە ژیانی تۆ هەیە
1: لەوە دنیاوکەم کابرای بێگانەیشی بۆکەیت بۆ بە ڕێزیشەوە فەرمەتمێ بۆی پارەکەش تێ قسەشی پێ ناڵێ ڕێزی ژلەیەکی بەزی خزمەکەی خۆ کاش لێگەشەکەی بەقیلی بێ بە کەسەکەی خۆ تاچی بدۆم بەنامێ سەر خزمەتی یەکەی خزمەتی وای خزمەتی باش
0: نەماوەم زۆر کردووە زۆر بێ نەو قسەی تۆ
1: خزمەتی باش نەماوە گە ڕاستی بێ هەو بێ شێخی هەو بێ سەعاجیت هەموو خز ڕێزی لێەگرێ پارە

0: گوڵە جوانەکەم چۆنی؟ ئەحواڵە چۆنە؟
1: ئەوت
0: چییەکی لە بازار؟
1: مەلا لەگەڵ دایکم باوکم هاتم جوان تا شتی مەکتەب بکەم.
0: ئەی بۆچی هاتی بۆ لای من؟
1: مەلا خزمەکەت پێم بخسە لەگەڵ ئاگا.
0: کۆرە من لە خزمەتتان. زۆر سوپاس. حەزەکەی پرسیار چی لێ بکەم؟
1: مەلا بەدڵی خۆ حەزە لە چی؟
0: بەڵەکە بەدڵی خۆ.
1: هاوڕێ.
0: هاوڕێ. هاوڕێ زۆرە؟
1: بەڵێ.
0: هاوڕەکان ناوێن چییە؟
1: یەکەم هاوڕم نایی نوورە، دووەم هاوڕم نایی لە نوێیە. زۆر ناتوانم.
0: زۆرە؟ زوزو ئەیان بینی؟
1: بەڵێ.
0: زیاتر باسی چی ئەکەن ئێوە؟
1: باسی مەکتەب و هات نای باسی هەموو شتێک.
0: خوێندن و باسی واکەن کە باسە ئیکەین، با بخوێنین، با هەوڵ بین، بنمونە.
2: حکومەتە بە سێکتەری پەروەردە. دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 لە تەواوی قوتابیان و مامۆستا ماندوونەناسەکانمان پیرۆز دەکەین. ئێمە ئەمڕۆ نەک تەنها دەرگای قوتابخانە، بەڵکو دەرگای قۆناغێکی نوێ لە فێربوون و گەشەپێدانی تواناکان و ئاشنابوون بە نوێکاریەکانی سەردەم دەکەینەوە. بەڵێن دەدەین وەک هەمیشە بە گیانێکی پڕ لە بەرپرسیارەتیەوە کار بکەین. بۆ پەروەردەکردنی نەوەیەکی زانستپەروەر و داهێنەر و کاراما کە چەکدار بێت بە زانستی هاوچەرخ و گیانی نیشتیمان پەروەری. جەنابی سەرۆک وەزیران، پاڵپشتی بەردەوامەکانتان بۆ بەرزکردنەوەی کواڵێتی پەرەپێدانی ژینگەی خوێندن و گڕووتینی زیاترمان پێدەبەخشێ بۆ بەدیهێنانی ئامانجا بەرزەکانمان. دەزانین کاری زۆرمان لە پشتە، بەڵام کەوتوینەتە سەر ڕێچکە دروستەکە. بەرەو پەروەردە و خوێندنێکی کواڵێتی و باش هەنگاو دەنێین. دووبارە بە خێرهاتنی بەڕێستان دەکەین. داوا لە گروپی بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان دەکەم بفەرمۆن بۆ بەرزکردنەوەی ئاڵا.
3: قوتابیانی قوتابخانەی گلۆبال وریا بن! پشوو دە

بناوی خوای گەورە و مێرەبان ڕێزدار مەسروور بەرزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەبووانی بەڕێز مامۆستایانی قەدرگران قوتابی عزیزەکانمان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان ساڵی نوێی خوێندنتان پیرۆز بێ ئەمڕۆ 29 بە ئامادەبوونی جەنابی

0: دەستپێکی زەنگی خوێندی ساڵی 26-27.
1: بە ناوی خدای گەورە و مێرەبان، قوتابیانی خۆشەویست مامۆستانی بەڕێز ئامادە بووانی هێژە. زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵێوە لەم قوتابخانە خۆشە لەگەڵتان بەشدارم بۆ دەستپێکردنی ساڵێکی نوێی خوێندن، ساڵی 2026-2027. دەستپێکردنی ئەم ساڵە نوێیە لە ئێوەی خۆشەویست، لە هەموو قوتابیانی خۆشەویستی ئەم قوتابخانەیە و مامۆستایانی ئەم قوتابخانە و هەموو قوتابیانی کوردستان و هەموو مامۆستایان پیرۆز دەکەم. هیوادارم ساڵێکی پڕ لە دەستکەوت و خۆشی و ئارامی لە پێشتان بێت، سەرکەوتوو بن لەم ساڵ و لە ساڵانی داهاتووش. ماشەڵا لە وزەی ئێوە و لە ژیری ئێوە زۆر خوشحاڵ بووم کە هاتمە ژوورەوە بینیم. هەمووتان بە وزەیەکی زۆرەوە چاوەڕوان بوون بۆ ئەوەی دەست بە ساڵێکی نوێ خوێندن بکەن. بیرتان نەچێتەوە کە کوردستان چاوەڕی ئێوەیە. ئێوە دواتر دەبن بە کەسی گەورە و کاریگەر بۆ ئەوەی بتوانن وڵاتەکەتان بەڕێوە بەرن. لەسەرەتا دەمەوێ بۆتان باس بکەم کە حکوومەتی هەرێم ئەوەی لە توانایدا بێ بۆ پشتیوانی کردنی ئێوە و پشتیوانی کردنی مامۆستایانی بەڕێز درێژی ناکات و وەزارەتی پەروەردە بەردەوام هەوڵی ئەوەی داوە کە ئاستی خوێندن وەکو ناوەڕۆک، وەکو قوتابخانە، وەکو دروستکردنی ئەو شوێنانەی کە پێویستن بۆ فێرکردن پەرەی پێبدات و زیاتر بەرەو پێشەوە بباتن، پرۆسەی خوێندن بەرەو پێشەوە ببات. ئەو ژمارانەی کە لە بەردەست من هەر ئەو ماوەیە زیاتر لە 310 قوتابخانەی نوێ دروست کراون و ئێستا دەوری 629 ژووری نوێ لە هەندێک قوتابخانەکان زیاد کراون. کۆی گشتی ئەو قوتابخانانەی کە لەو ماوەیە نۆژەن کراونەتەوە 3175 ژوورە کە قوتابخانەیە کە بەشێکی زۆریان لەلایەن حکوومەت و بەخشەرە بەڕێزەکان و ئەمساڵ وابزانم زیاتر لە 100 قوتابخانەش لەلایەن کوردستان فاوندیشن هەولی نۆژەنکردنەوەیان بۆ دراوە. ئەمانە هەمووی دەکەونە خزمەتی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست. حکوومەت بەردەوام دەبێت لە دابینکردنی کەرەستەی پێویست و بۆ ئەوەی ئێوە بتوانە لە کەشێکی ئارام، لە کەشێکی تەندروست پەرە بە خوێندنی خۆتان بدەن. جلوبەرگی ئەم ساڵی ئێوەش ماشەڵا زۆر جوانە. ئینشاڵا ساڵ بە ساڵیش ئێوە دەتوانن زیاتر لە قوتابخانە خۆشەکانتان سەرکەوتنی گەورە ئینشاڵا بەدەست بێنن. داوە لە قوتابیە خۆشەویستەکان دەکەم هەندێک شت هەیە کە لە بیرتان نەچێت. پێش هەموو شتێک گرنگی بە خوێندنی خۆتان بدەن. خوێندن دەتوانێت بتانکە بە کەسی سەرکەوتووتر لە ژیانی ئێوە. پێویستە ئێوە مرۆڤ دۆست بن. پێش هەموو شتێک یەکترتان خۆش بوێ، مامۆستاکانتان خۆش بوێ، دایک و باوک و کەسوکارەکانتان خۆش بوێ. بزانن ئێوە ئێمە بەوەوە جوانین کە لە ئاینی جیاواز، لە نەتەوەی جیاواز داهاتووین، لەبەرەوە ئاینەکانی ترتان خۆش بوێ، ڕێز لە یەکتری بگرن، ڕێز لە جیاوازیەکانی وڵاتەکەمان بگرن کە بێگومان وڵاتی ئێمەی جوانتر کردووە ئەم جیاوازیەی کە هەمانە. داواتان لێ دەکەم ژینگە دۆست بن. ماڵی خۆتان بە خاوێن و پاکی ڕابگرن، قوتابخانەی خۆتان بە خاوێنی ڕابگرن، وڵاتی خۆتان بە خاوێنی ڕابگرن. من زۆر جاریش گوتوومە ئەگەر گەورەکانیش بزانن ڕێز لە ژینگە ناگرن، ئێوە ڕێگەیان پێ نەدەن. ئێوە داهاتووی ئەم وڵاتان، ئێوە دەتوانن بڕیار بدەن کە داهاتووی ئەم وڵاتە بە چارەستەیەکدا دەڕوا بۆیە تاکو بتوانن ژینگەی وڵاتەکەی خۆتان بپارێزن. لە هەمان کاتدا ئێوە ئەبێ بە هەموو توانەی خۆتان هەوڵی سەرکەوتن لە قۆناغەکانی خوێندنی خۆتان بدەن. پێش هەموو شتێک لەو شتانەی کە باسم کرد ئەبێ بیری ئەوەشتان بێتەوە کە ئەبێ نیشتیمان پەروەر بن. ئەم وڵاتە بەرهەمی خوێنی شەهیدانمانە، بەرهەمی زەحمەت و ڕەنجی پێشمەرگە قارەمانەکانمانە کە بیستم ئێوە همیشه زد تانگود بجی پیش

0: لەگەڵ ئەوەشدا بەڕێز دکتۆرە باڵە بووبەکر دەدوێنم سڵاو لێوێ دکتۆر سوپاس ئەمڕۆ یعنی ڕێوڕسمی لێدانی زەنگی وەرزی تازەی خوێندنە دەستپێکی ساڵێکی نوێی خوێندن پەیامتان چیە وە قسەتان چی؟
1: ئێمە بە فەرمی پیرۆزبایی ساڵی نوێی خوێندن لە هەموو خوێندکارانی خۆشەویست و کەرتی پەروەردە و خێزانەکان و دامەزگاکانی دەوڵەت و کۆی کۆمەڵگاکەمانەکەین سەرەتایەکی گرنگە بتەوە بەهێزە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن کە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە 410,373 خوێندکار زیاتر لە 41,000 مامۆستا ڕووناوەکانی خوێندنەکەنەوە دەرگای هەموو ماڵەکان بەڕووی ناوەندەکانی خوێندنە ئەکرێنەوە ئومێد دەکەین هەموومان بتوانین پشتیوانی ئەم کەرتە بین بەوەی بتوانین وەکو ساڵانی ڕابردوو لە ئاستێکی بەرز و پێویستی خۆیان کارەکانی جێبەجێ بکە.
0: سپاس دەکەم. سپاس بۆ دەرفەتەکەت. ماوەسا سڵاو لێبێ بە یوام تەندروست باش بیت. ئەوەی کە بینیمان بەتایبەتەوە ئامادەکاریانەی لە ناوەندەکانی خوێندندا کراوە بووی کە پرۆسەکە چۆن بەباشی دەستی پێکردووە بەباشیش بەردەوام بێەوە درێژەی هەبێت ئامادەکاریەکان چۆن بەڕێوە چن بەتایبەت لە دەستپێکی ساڵی نوێ؟
2: باینتان باش. ساڵی نوێی خوێندن پیرۆز بێ لە سەرجەم قوتابیان و خوێندکاران و مامۆستایان و سەرپەرشتیاران و دەستی کاژری ناوەندەکانی خوێندن و توێژەرانی کۆمەڵایەتی سەرجەم ئەو بەڕێزانەی کە لە ناو پەروەردە و دەرەوەی پەروەردە دەوام دەکەن. دیارە ئەمڕۆ لە 1502 قوتابخانەی حکومی ناحکومی بە ئامادەبوونی 41669 مامۆستا و سەرپەرشتیار و فەرمانبەر و 410383 قوتابخانە بەرەو ناوەندەکانی خوێندن دەڕۆن بە ئومێدی وەی ساڵێکی پڕ لە زانست و زانیاری بێت دوور لە هەموو کێشەیەک و هەموو ناخۆشی و نەخۆشیەک بە دوور بین. هەموو ئامادەکارەکان لە وەرزی هاویندا کراوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن. دیارە ئامادەکارەکان سێ مانگ پێشەوە ئەنجام بدرێت. لە مانگی حەوتەوە تنزیماتی میلاکاتی مامۆستایان و فەرمانبەران کراوە دابینکردنی سەرجەم هۆیەکانی فێرکردن بۆ ناو ناوەندەکانی خوێندن و هەموو ئەو قوتابخانە و خوێندنگانەی کە ئێستا بەردەستە بۆ کردنەوە کە دیارە ئەم ساڵە سنووری پارێزگای سلێمانی 8 ناوەندی خوێندن وەکو ئەم ناوەندی خوێندنە دەخرێتە بەردەست فێرخوازان تاوەکو بتوانن باشترین پەروەردەی تێدا پەروەردە بکرێت بۆ قوتابیان و خوێندکاران. و لەگەڵیشدا هەموو ئەو بابەتانە کە پەیوەندی بە پەرتووکەوە 4,499,000 پەرتوو بەسەر هەردە پەروەردەکەی پارێزگای سلێمانی دابەش کراوە. هەموو بابەتانش کە گۆڕانکاری تێکراوە لە پرۆگرامەکان لە قۆناغی یەکەوە هەتاکو قۆناغی 12 بە هەمان شێوە ئێستا بەردەستە. پاکێجی نوێی باخچەکان بە هەمان شێوە بۆ ئەم ساڵ بەردەستە بێ کە پاکێجێکی تازەی لە پارەوە وەزارەتی پەروەردە کاری لەسەر دەکات و 2000 ڕەحلەیە لەلایەن یونیسێفەوە نۆژەن کراوەتەوە. بە هەمان شێوە 2000 ڕەحلە لەلایەن ئانزۆ فاوەندەیشنەوە نۆژەن کراوەتەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن. و لەگەڵی دا بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی 800 ڕەحلەی تری دابین کردووە بۆ یەکەمین جارە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردە کە بە فەرمی بە وەزارەتی پەروەردەی ڕاگەیاند ئێمە پێویستیمان بە ڕەحلە نیە. دیارە ئەمە لە ئەنجامی هەموو ئەو دڵسۆزی و هەموو ئەو خەمخۆریەیە کە خێرخوازانی شاری سلێمانی و پەروەردەکاران و ئانزۆ فاوەندەیشن کە توانیوێتی ئێمە بێخەمکە لە ڕووی دابینکردنی هۆیەکانی فێرکردنەوە.
0: چاوەڕوانی تۆ ئەکەن بۆی کە زەنگی خوێندن لێبدەن وەکو لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت دەمەوێت ڕێوڕسمی لێدانی زەنگی نوێی خوێندن بگواسینەوە لە ئەگەر وێنەگرەکە لە دکتۆر هەباڵە بووبەکر پارێزگاری سلێمانی و بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی لەم ڕێوڕسمەدا ئامادە بووی کە زەنگی خوێندنی ساڵی نوێی لێبدەن کە ئەمە دەبێتە دەستپێکی ساڵێکی پڕدا کۆشش و زانست بۆ خوێندکارانی پارێزگای سلێمانی و بە گشتیش ئەرێمی کوردستان. وەکو پێشتریش باسم کرد لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئەمڕۆ 1110 خوێندگە دەرگایان بەڕووی خوێندکاراندا کردوتەوە و لە مانکاتدا 410,000 خوێندکار گەڕاونەتەوە ناوەندەکانی خوێندن و 41,000 مامۆستا لە پرۆسەکەدا. دیارە ئەرکیان دەبێت وەکو دەبینرێت ئێستا زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە پارێزگای سلێمانی لێبرا و خوێندکارانیش بە پەرۆشەوە لە گۆڕەپانەکەدا لەگەڵ شەکاندنەوەی ئاڵای کوردستان ئامادەن بووی کە ساڵێکی تازەی خوێندن بەردەوامی پێبدەن. ئەگەر وێنەگرەکە لەگەڵمان بێت پێم خۆشە دیمەنی هەیجانی ئەوانیشتان نیشان بدەین لە دیمەنەکاندا. دەبینرێت کە خوێندکاران لە گۆڕەپانەکەدان بەڕاستی کاتێ ئەم دیمەنانە بینم

0: ئەگەڕێمە بوو کاتانێکە منیش لە قۆناغی ئەماندا بووم، ئەنی هەیەجان و جۆش و خرۆشێک لە ناخی منیشدا دروست بووکە حەز بە گەڕانەوە بوو کاتانەکەم. ئەمە ئەو مناڵە چاوگەشانن کە ئەمڕۆ دەست بە خوێندنەکەنەوە سلااوت لێبێ. دڵخۆشی کە ئەمڕۆ دەست بە خوێندنەکەیتەوە؟
1: بەڵێ زۆر زۆر دڵخۆشم.
0: لە پۆلی چەنی تۆ؟
1: دەرسم بەسێ.
0: زۆر دڵخۆشتری کە چوتەتە قۆناغێکی تازەوە؟
1: ئەرۆڵا زۆر زۆر دڵخۆش.
0: تو بۆ ئامادە کردووە بووی کە ئاوشێەوەی دو ساڵی ڕابردوو هەر سەرکەوتوبی هەتاوەکو کۆتایی ئەوەی کەیتر خوێندن بە گشتی تەواوکرد؟
1: بەڵێ.
0: چی پەیامێک کتێ بۆ خوێندکاران، بۆ دایک و باوکت کە میشە پێتەوە ماندوون؟
1: ئەڵام زۆر سپاس دایک و باوک مەکەم کە ئێمەیان بەخێو کردووە. ئێمەیان ناردووە. زۆر سپاس مامۆستاکانیش کەم کە زۆریان هەوڵ بۆ ئێمەیاوە بۆ یکە ئێمە زیرەک بین. ئەو مەکتەبەی ترمان زۆر ناخۆش بە، ئیشەلا لە مەکتەبە سەرکەوتووە بین.
0: ئەم چەند مانگەی هاوین و چۆن بەسەر بردەوە؟
1: وەڵای زۆر بە ناخۆشی لە مەکتەبەکە، هەر زۆر.
0: زوو خوێندن دەست پێ بکاتەوە؟
1: ئەڕۆڵا زۆرم حەزەکە، زۆر بێزار بووم لە ماڵەوە. ئەڕۆڵا
0: پێم خۆشەوەندە بەپەرۆشی.
1: خۆش بی، سەلامەت بی.
0: یاڕەبی تەمەند درێژ بی. تۆ تەوێ قسە بکەی؟ قسە چییە بە تایبەت تۆ چوویتەتە پۆلی چەند؟ هەر سێیە؟
1: بەڵە.
0: باسی ساڵە تازەکەتم بۆ بکە، دەوێت چی بکەی؟ چۆن هەوڵ و کۆش بکەی بۆ یکە؟
1: حەزەکەم زۆر زیرەک دەچم بە یەکەم.
0: هەوڵی بۆ دەی بووبی بە یەکەم؟
1: هەر زۆر.
0: ئەی بۆ داهاتوو حەز لە چییەکەیت؟ ئەچیتە کۆلێژ و ئیشەڵا؟
1: وەڵای زیاتر حەزەکەم عەرەبی بزانم.
0: یاڕەبی لە شت ساغ بێ، سپاس. ئەمە ئەو خوێندکارانە ماشەڵا ئەوەندە بە جوانی ئەدوێن، ئەوەندە بە تامەزرۆییەوە قسەکەن. حەزەکەم هەموویان بدوێنم ئەگەر دەرفەت هەبێت دەچمە لای خوێندکارێکی تر. چۆنی؟ باشی. باسی خۆتم بۆ بکە، ئەم چەند مانگە چۆن بەڕێک کرد؟ ئەمڕۆ هەز بە چییەکەی؟
1: ئەمڕۆ هەستم زۆر خۆشەکە مەکتەب کراوەتەوە. چەند ساڵە لە خانوویەکە خوێنی؟
0: پێشتر ئەمە خوێنگەکەیان زۆر تازەیە. ئەمساڵ خوێنگەکەیان تازەیە، زۆر زۆر دڵخۆشترن بەوەی ئەوەی کاتونەتە خوێنگەیەکی نوێ و خوێنگەیەکی زۆر باشە، وایە؟
1: بەڵە.
0: باشە. ئەو سێمانگەت سێمانگەی هاوینت چۆن بەڕێک کرد؟
1: زۆر ناخۆش بوو.
0: زۆر ناخۆش بوو؟ حەز دەکرد زوو دەرگا بکرێتەوە؟
1: بەڵێ.
0: دەشی ساق بێت. سپاس، سپاس بۆ کاتەکەت. ئەو دیمەنانە ئەگوازینەوە ئەم کاکەیەوێ قسە بکات، دڵی ناشکێنم. سلااوت لێبێ. ئەمڕۆ قسە چییە کە دەرگای خوێندن کرایەوە؟ تر لە چەند ئەنگاوانێن بۆ نێو پۆلەکانی
2: وەڵایەوە بسیاری وانەمانێ پۆلەکەشمان خۆشە و مەکتەبی تازە کرایەوە و ئەوانە لەو مەکتەبە کۆنا بووی بۆ هەم بۆن کوشتین و گەرما کوشتینی. ئیتر ئاوا هاتی هاتی ماوەسەردی مەکتەبی تازە کینەوە بوونم دەست و خۆشە ماوەدا سەر و خۆش بێ هەمی جەویە بوو لەو جەوەیە.
0: ئەوە ئەزانم زۆر دڵخۆشم بە خوێندگە نوێیەکەتان. ئەی بەکردنەوەی خوێندن ساڵی تازەی خوێندن؟
2: وەڵا لە 2026 تا 2007 مەکتەبە تا یەک تا شەش تا بوو خۆیان وتیان یەک تا نوێتی یەکەین، ئەنجا وتیان تا شەشی یەکەین.
0: دەشتان ساق بێ. سپاس. ئەوە دیمەنی هەنگاوی سەرەتای خوێندکارانە بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە ئەم خوێنگەوە سەرجەم خوێنگەکانی دیکەی پارێزگای سلێمانی.
3: دەست خۆش پاڤڵ عەبدوڕەحمان لە سلێمانی و سپاس بۆ زانیارەکان. ئەوەی کە بینیتان دیمەنی یەکەمین زەنگ و دەستپێکی خوێندن بوو لە شاری سلێمانیش کە لەلایەن پارێزگاری سلێمانی و بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵاتیش کە بە ئامادەبوونی بەشێکی دیکە لە بەرپرسانی حکومی و حزبی کە ئامادەی مەراسیمەکە بوون. وەکو ئاماژەم پێکرد بینیشتان لە پێشتردا کە لە شاری هەولێرش لەلایەن سەرۆکی حکومەتی یەرێمی کوردستانەوە کە یەکەمین زەنگی خوێندنی ئەمساڵ لێدرا. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمە لای هاوکارم مەیبۆرتێ لە هەولێر و بزانم بە گشتی چ ئامادەکاریە کراوە بۆ وەرزی خوێندنی 2026-2027 بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای هەولێر. ئەیوب، دووبارە سلااوت لێ بێت. دەمێ بزانم چ زانیاریە کرد لەو بارەوە لایە. فەرموو. بەڵێ ئەیوب، نازانم گوێت لە منە یان نا.

0: باشە هەوڵ دەدەم دواتر بگەڕمەوە لای ئەیوب وەکو ئاشکرای لای هەموو لای کاروانی پەروەردە و خوێندنی ئەمساڵ دەستی پێکردو جارێکی دیکە دەرگای مەکتەب کرایەوە وەزەنگی خوێندن لێدرا وە زیاتر لە 1,750,000 خوێندکار ڕوودەکەنە ناوەندەکانی خوێندن جارێکی دیکە دەگەڕێمەوە لای هاوکارم ئەیبۆرتێ لە هەولێر ئەیوب بەیانیت باش ئەگەر گوێت لە من بێت دەمەوێت بە گشتی زانیاریەکان لەبارەی ئامادەکاریەکان بۆ وەرزی خوێندنی 2026 بۆ 2027 لە سنووری پارێزگای هەولێر چییە بفەرم پێدەچێت ئەیوب هەمدی گوێ لە ئێمە نەبێت ئەگەر هاوکارانم ئەو
1: بەیانیت باش لە هەولێر زەنجیری ساڵی نوێی خوێندن لێدرا لە قوتابخانەی گلۆباس وەزیرانی هەرێمی کوردستان زەنجی خوێندن لێدا و من ئێستا لە قوتابخانەی ڕبیعول ئەولام لێرەش وا دیارە خەریکە وردەوە مەراسیمی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن دەست پێکاوە ئە خوێندکاران هاتوونەتە ناو گۆڕەپانی قوتابخانەکە بۆی کە پێشوازی لە ساڵی نوێی خوێندن بکەن ئەلبەتە ئەمە قوتابخانەیەکی بنەڕەتیە لە پۆلی یەشی بنەڕەتی تا پۆلی نوێی بنەڕەتی هەیە کە وەک لە دیمەنەکان دیارە ئەم ساڵ دیمەنێکی جیاواز لە پرۆسەی خوێندن ئەبیندرێ لە ساڵی ڕابرد ئەویش دیاریکردنی جلوبەرگی خوێندن ڕەنگی جلوبەرگەکە بەم جۆرەتەوە توانیت قوناخەکانی خوێندن بناسیتەوە جاسو لە سنووری پارێزگای هەولێر نزیکەی 480,000 خوێندکار لە هەموو قوناخەکانی خوێندندا هەن و 176,000 مامۆستا و فەرمانبەر لە ناوەندەکانی پەروەردەی یانەبان لە خزمەتی پرۆسەی خوێندندا لەگەڵ ئەوەی کە 2,650 ناوەندی خوێندنی ژوەڕی خوێندکاراندا کراوەتەوە ئێستادا وردەوردە لەو قوتابخانەیە کە ملێ مەراسیمەکە دەست پێیەکە و وەک ئەبینرێت کە بەشێکی خوێندکاران و مامۆستایان لێرە بەو جۆرە پێشوازی لە ساڵی نوێی خوێندنەکەن ئەگەر ئاسۆ دیمەنەکان بینی دیارەکە پرۆسەکە ئەمساڵ خوێندکاران بە جۆش خۆش و باڵای کوردستان و بە جلی تایبەتی ساڵی نوێی خوێندنەوە پێشوازی لە ئەمساڵی خوێندنەکەن کە وەک باسم کرد لە هەموو سنووری پارێزگای هەولێر 480,000 خوێندکارە ناوەندەکانی خوێندندا تەبان وانە خوێنن لەگەڵ ئەوەی کە ئەمساڵ نزیکەی 23,000 خوێندکاری نوێش لە ناوەندەکانی خوێندنگا لە سنووری پارێزگای هەولێر تۆمارکراون
0: ئەیبەرتێ لە هەولێرەوە سوپاس بۆ زانیاریەکانت کاروانی پەروەردە و خوێندنی ئەمساڵ ئەوەی کابینیتان دەستی پێکردو جارێکی دیکە دەرگای مەکتەب کرایەوە وەزەنگی خوێندن لێدراوە زیاتر لە 1,750,000 خوێندکار ڕوودەکەن و ناوەندەکانی خوێندن کە لە نیەویاندا زیاتر لە 123,000یان نوێن ئەم ژمارە زۆرەی خوێندکاران لە 7,590 خوێندنگەدا وانەکانیان دەخوێنن بۆ سەرپەرشتیکردنی ئەم پرۆسە و وانەوتنەوەیە زیاتر لە 7,000 مامۆستای میلاک 30,090 مامۆستای گیرێبەست ڕوو لە ناوەندەکانی خوێندن دەکەن وەزارەتی پەروەردە بۆ کاروبارە کارگێڕیەکانی 31,219 فەرمانبەری هەیە هەر بۆ ئاگاداربوون لە دەستپێکی یەکەمین زەنگ و پرۆسەی خوێندنی ئەمساڵ دەچمە لای هاوکارم کارزان تاریخ ڕاستەوخۆ لەگەڵمدا دەبێت کارزان بەیانیت باش دەمەوێت بزانم زانیاریەکان لای تۆ چین
2: ئاسۆ سڵاوت لێبێ بەیانیت باش ئەوەی کە من ئێستا لەبەردەم یەکێک لە قوتابخانەکانم لە شاری سلێمانی دیمەنێکی زۆر جیاواز و ناوازم بینی لێرە ئەو خوێندکارانی کە ئەمساڵ زێمحەد بۆیان دیاری کراوە بە جلوبەرگی یعنی دیاری کراوە بۆ ڕەنگانەوە بێن هەموویان بۆ ڕەنگانەوە هاتبوون پێکەوە هاتن و لە ناو لەبەردەم دەرگای قوتابخانەکە مامۆستایەک چاوەڕێی دەکردن هەرکە ئەگەشتنە ئێرە تەوقەیەکی لەگەڵا کردن و بەڕوویەکی گەشەوە پێشوازی لێیەکردن دواتر زۆربەی قوتابخانەکان بەم شێوازە مامۆستایان پێشوازیان لە خوێندکاران کردو و هاوکاتیش ناو قوتابخانەکان ڕازێنراوەتەوە تاوەکو ئەو خوێندکارانەی کە دێن و دەچنە ناو خوێندنگەکان کەشێکی جیاوازیان لە یەکەم ڕۆژە هەبێ جارێکی تر دڵیان بە خوێندەکەیان خۆش بێ کە لە کۆی 1,750,000 خوێندکار لە سەر تا سەر هەرێمی کوردستان کە دەست پێ دەکاتەوە 123,000یان پۆلی یەک دەبن پۆلی یەکیش پۆلێکی هەستیارە بۆ خوێندکاران کە بەشێکی زۆریان لەگەڵ دایک و باوکیانە ڕوویان کردە قوتابخانەکان تاوەکو دەست بە پرۆسەکە بکەن و یەکەم ڕۆژیان جیاواز بێ جا دیمەنەکان بردم ام خویندنگیشتان پشانه ام که هر استش

0: ساد به ساد خوندکاران ئەم دەبینن بەم شێوازە دێن تاوەکو بچنە ناو خوێندنگەکە. ئەم مامۆسایی دەبینن کە لە بەردەم خوێندنگەکە وەستاوە پێشوازیان لێ دەکات و بە پێی ئەوەی دەیبینن ڕێنموویان دەکات تاوەکو بچنە ناو خوێندنگەکە و بۆ ئەو با بڵێن شوێنەی کە دیاری کراوە تاوەکو هەم زەنگی ساڵی نوێی خوێندنی لێ بدرێ و ئاڵای کوردستانی تێدا بەرزکرێتەوە و نشیدی تایبەتی هەرێمی کوردستان و هاوکاتیش کۆمەڵی ڕێنمایی بدرێتە خوێندکاران سەبارەت بە دەستپێکی خوێندنیان و دەستپێکردنی پرۆسەکەیان. بەگشتی ئەمڕۆ ڕۆژێکی جیاوازە بۆ خوێندکاران مامۆستایان و بەو پێی کە ئەمڕۆ لەسەر تاسەلێنی کوردستان کە پرۆسەکە دەست پێدەکات لە سلێمانیش زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا. ئەمساڵ هیچ گرفتێک لە دەستپێکردنی پرۆسەکەدا تاوەکو ئێستا لە سلێمانی نەهاتووەتە پێشەوە. دەرگای تەواوی خوێندنگەکان کراوەتەوە. هەموو ئەو قوتابخانانەی کە ئامادەکاریان کردبوو تاوەکو زەنگی ساڵی نوێی خوێندنیان لێ بدرێت تەواوی مامۆساکانی شوونەتەوە ناو خوێندنگەکان و ئامادەکاریەکان کراوە. پەرتووکی تەواو براوەتە ناو خوێندنگەکان و ئامادەی بەسەر خوێندکاراندا دابەش بکرێت. هەموو ئەو خوێندکارانشی کە لە گروپەکانی خوێندنگەکانەوە مامۆسایان ڕایانگەیاندبوو بۆ ئەوەی کە سوکاریان بیانهێننەوە بۆ خوێندنگە دەبینم ساد بە ساد خوێندکاران لەگەڵ دایک و باوکیاندا دێنەوە ناو قوتابخانەکان و تاوەکو دەست بە پرۆسەی خوێندن بکرێت. ئەمەی دەیبینن دیمەنی خوێندنگەکانە کە مامۆسایان لەسەر جەم بەشەکانی ناو خوێندنگەکە کە من لەگەڵ بەشێک لە قوتابخانەکان قسەم کردووە بازەوە دەکەن بەم شێوازە پێشوازیان لێکردوون تاوەکو بتوانن لە یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی پرۆسەکەدا بە شێوازێکی زۆر باش بەڕێوە بچێت و خوێندکاران جارێکی تر بە پرۆسەکە ئاشنا ببنەوە. ئەوانەی بەتایبەتی یەکەم ساڵیانە کە تا ڕادەیەک بۆ ئەوان هەستیارە بۆ ئەوەی بە هاوکاری دایک و باوکیان بتوانن بچنەوە ناو خوێندنگەکان و یەکەم ساتی دەستپێکردنیان بەدڵی خۆشەوە بێت و ڕۆژانش بە هەمان شێوە بێتە. ئێرە ئەمساڵ چەندین ڕێوشوێن گیراوەتە بەرتاوەکو بتوانرێت هەم لە ماڵەوە تاوەکو خوێندنگە خوێندکاران بەتابەتی ئەوانەی بە پازات و چۆ دەکەن کە بەشێکی زۆریان بە پازات و چۆ دەکەن بتوان لە کەشێکی باشدا و هاوکاتیش بەشێک لەو خوێندنگانەی کە داڕمابوونیان بۆ ینی ئەو خوێندنگانەی کە کێشەی ئەوە هەبوو با بڵێن لە ڕووی کۆنی بیناکانەوە دەست بە نۆژەنکردنەوەیان کرا و بەشێکیان نۆژەن کراوەتەوە. بەگشتی ینی ئەمە کەشی بەردەم یەکێکە لە قوتابخانەکان من دەمەوێت ینی زیاترش نزیک ببمەوە ئاسۆ لە کەسوکاریان و ئەو کەسانەی کە خوێندکارەکانیان دێن و هاکات بەردەم دەرگای خوێندنگاکەش تاوەکو بتوانم لەگەڵ یانە گفتوگۆ کەم بزانم چی ئەمان سەبارەت بە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن و هاهێنانەوەی خوێندکارەکان بۆ ناو خوێندنگەکە. با من بچمە نزیکەوە تاوەکو دیمەنەکانی زیاتری ئێرەتان پیشان بم بۆ پێی کە تا ئێستاش هەر هاتنی خوێندکاران دایک و باوکیان و مامۆسایان بەردەوامی هەیە بۆ ئێرە. مامۆسا سڵاوت لێ بێ. لەو کاتەوە بینم لێرە وەستاوی پێشوازیەکی گەرم لە خوێندکارانەکەی دەستخۆشیت لێ یەکەم و سوپاس بزانم چی ئەڵێی سەبارەت بە دەستپێکی پرۆسەی خوێندن سەبارەت بە پێشوازیکردن بەو شێوازە لە خوێندکاران کە دێنەوە ناو خوێندنگەکە.
1: سوپاس بڵێ ئێوەش ماندوو نەبن چاوم لێ ئێوەش هەر ماندوو بن لەوبەرەوە لایڤ دەکەن و بەرنامەتانە بەدڵنیاییەوە ئەمڕۆ بۆ قوتابیان گرنگ یعنی یەکەم ڕۆژ کە دێنە قوتابخانەوە تۆ پێویستە مەفروزە تەعلیماتیان بەیتێ ڕێنماییان بەیتێ بۆی کە بچنە جێگای خۆیانەوە و بە ڕۆژی خۆشە بە خێران بێنی. لێرەشەوە بەناوی خۆم و هاوڕێیانەوە پیرۆزبای ساڵ نوێی خوێندنەکەم ئینشاڵام ساڵ ساڵێکی پڕ خوێندن و بەبێ هیچ گرفت و مەشاکیل و دابڕانێک بەڕێوە بچێ ئینشاڵە.
0: مەراسیمی چی ئەکەن لە یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنەکە؟
1: ئێمە لێرە هەر هەفتەی ڕابردوو هەموو کتێبەکانمان جیا کردێتەوە مامۆسایان و ستافی قوتابخانە هەموو کتێبەکان ئامادەیە بۆ هەموو قوتابیەک و لێرە تەنها لەمسەرەوە دایکان و باوکان قوتابیان هێنن بۆ قوتابخانە لە بۆ یعنی کاتێک گەڕانەوە پاسەکان هەمووی ئامادە کراوە بەرنامە ڕێژیان بکراوە بۆیان کە بەڕێگەپێکی بیانگێنە بۆ ماڵی خۆیان.
0: ئەمڕۆ هەمویان کتێب وەرەگرن
1: بەدڵنیاییەوە بەدڵنیاییەوە هەموو قوتابیانان ئەمڕۆ کتێب وەرەگرن
0: لەێنەوە پرۆسەکە بە تەواوی دەست پێ دەکات و دەرزە خوێنرێت.
1: هیچ گرفتێک مانیە بەدڵنیایی بەبێ هیچ گرفت و مشیلەیەک سبێن ئینشاڵە دەست پێکەین. زۆر زۆر سوپاس بۆ
0: دەستان خۆش بێت لەشتان ساق بێ. بەڵێ ئەمەی دەیبینن ساد بە ساد هاتنی خوێندکارانە. چۆنی؟ پۆلی چەنی؟ ولی چواری دڵت خۆش ئەمڕۆ هاتیتەوە بۆ مەکتەب؟
2: بله.
0: زۆر باشە. هەر خۆت هاتی لەگەڵ دایک تا هاتوی؟

0: دایکم. باشه دڵخۆشی هاوڕەکانە دەبینیتەوە دەیتەوە ناو مەکتەب. بەڵێ. بەڵێ بوو لە ماڵەوەتت بازوو بڕۆین بۆ مەکتەب.
1: تاقەتم نەبوو لە ماڵەوە.
0: باشە ئەمڕۆ کتێبی ژۆرە گریت دەزەکەی بەسایی کردن دەست خۆش بێ بەخێر بێ دەست خۆش ئاسۆ
2: خوێندکارانیش
0: وەک بینی دڵخۆشن بەوەی کە هاتوونەتەوە تاوەکو دەست بە پرۆسەی خوێندن بکەنەوە و لێرە کەشێکی جیاواز هەیە بۆ پێی کە خوێندکاران لەگەڵ دایک و باوکیانە مامۆساکان پێشوازیان لێ دەکەن و ڕۆژێکی جیاوازە بێ بۆ خوێندکاران دوای پشووی هاوین ئێستا دەست بە پرۆسەکە دەکەنەوە ساڵانی تر دابڕان لە خوێندن تا ڕادەیەک نیگەرانی لای خوێندکار و کەسوکار و مامۆسا و هەموو هەرێمی کوردستان دروست کردو و بەڵام ئەمساڵ جیاواز لە هەموو ساڵانی تر وەک دەبینم بەدڵێکی خۆشەوە هەم مامۆسایان هەم خوێندکاران
2: بەڵام
0: با بڵێن سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی پێشوازی لە خوێندکاران دەکەن و تاوەکو پرۆسەکە بە شێوازێکی جیاوازە ساڵانی ڕابردوو دەست پێ بکاتەوە
2: دەست خۆش کارزان تاریخ لە سلێمانی و سوپاس بۆ زانیارییەکانت هەر سەبارەت بە دەستپێکی پرۆسەی نوێی خوێندن دەچمە ڕەواندس ئاسۆرتیمان لەگەڵدایە بزانین لەوێ مەراسیمەکان و هەروەها ئامادەکاریەکان بۆ وەرزی نوێی خوێندن چۆن ئامادەکاری کراوە ئاسۆ بەیانیت باش دەمێ بزانم زانیارییەکان لەبارەی دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن چیە لە سنووری ئیداری سۆران بەگشتی لە ڕەواندزیش
3: بەڵێ ئاسۆ سلاوت لێبی دیارە لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران بە تایبەتی ڕەواندز دیاری کراوە بۆ دەستپێکی وەرزی خوێندن کە بە ئامادەبوونی سەرپەرشتیاری ئیداری سەربەخۆی سۆران و بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سۆران لێرە مەراسیمێک ساز کراوەوە لە قوتابخانەی پاشای گەورە وەک دەبینین لە دیمەنەکانەوە ئامادەکاری تەواو کرا بۆ زەنگی خوێندنی ئەمساڵ دیارە ئاسۆ لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران ئەمساڵ 88,000 خوێندکار دەستنە ناوەندەکانی خوێندن و 11,000 مامۆستا دەرس یاخود وانە بە ئەو قوتابیانە ئەڵێنەوە و هەروەها نزیکەی 700 قوتابخانە لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران هەیە و خوێندکاران لەو قوتابخانانەدا وانە دەڵێنەوە من دەمەوێت یەکێک لە خوێندکارەکان وەرگرم سلاوت لێبێت پێم بڵێ هەستت چۆنە کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی خوێندنە و چ هەستێک
4: بەخێراتن سەردا بەخێراتی کەناڵەکەتان دەکەین بڕاستی دڵم زۆر خۆشە کە مەکتەب کرایتەوە ئەمەشدە چ خۆشە ئەین چەند ساتن ئەوێ مانگە لە مارێنە هەم مەکتەب کرایتەوە هەستەشی زۆر خۆشم هەیە
3: هەر
4: زۆر بیرم زۆر بیرم کردبوون بیری مامۆستاکانم کردبوو بینی دەرسەکانم کردبوون
3: ئەو خۆشەویستێت بۆ خوێندن
4: بەڕاستی مەکتەبەکەمان مەکتەبێکی خۆشە ئێزانی مامۆستاکان تەڵەبەکان ویان کردیە دەرسەکە هەم خۆش بی بە تایبەتی مامۆستاکان دەرسەکەیان هەم خۆش کردی یعنی وە هەستە کە دەرسەکە نەخۆشش بی وی لێ کردی دەرسەکان خۆش بی بەلاتەوە بی هەموو مامۆستاکان کرد هەموو تەڵەبەکان بە تایبەتی مامۆستاکانی و لێرەوە ڕێز وسڵامێ مامۆستا دلڤین مامۆستا ڕەهەز مامۆستا چاوەڕوان مامۆستا شەونم بە تایبەتی مامۆستان بە تایبەتی مامۆستا گۆنا مامۆستا کانیا بۆ دەرەجە یەک
3: پۆلی چەندی ئەمساڵ
4: ئەمساڵ بوومە پۆلی 8 هەستە چی خۆشە لەگەڵ مامۆستاکانم
3: بەڵێ ئاسۆ ئەمە پێیام یەکێک لە خوێندکاران بوو ئاسۆ لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران گرفتی کەمی قوتابخانە هەیە لە ساڵی 2014 تاکو ئێستا هیچ قوتابخانەیەک لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران دروست نەکراوە و تەنها دوو قوتابخانە نەبێت کە لەسەر ئەرچی خێرخوازان دروست کراوە لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران یەکیان لە ڕەواندز یەک چکەشیان لە سنووری ناحیەی دیانە دروست کراوە ئەگەر نا تاکو ئێستا هیچ قوتابخانەیەک لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران دروست نەکراوە لە ساڵی 2014 ئەگەر چی لە ساڵی 2024 لە سەروبەندی دەستپێکی خوێندن نزیکەی بەردی بناغی 28 خوێندنگەدانرا لە سنووری برادردۆست بەڵام تەنها 11یان چوونە قۆناغی جێبەجێکرد وەکو نۆژەنکردنەوە نەک وەکو دروستکردن تاکو ئێستا بەشێکی زۆر لە قوتابخانەکانی ئیداری سۆران بە تایبەتی لە قەزای سیدەکان و بەشێک لە سەنتەری قەزای سۆران گرفتیانەوە بەشێک لە خوێندنگاکان تاکو ئێستا دوودەوامی و سێدەوامیان تێدایە و هەروەها لە کابینەدا ئەخوێنن ئەمەش گرفتێکە کە تاکو ئێستا چارەسەر نەکراوە و بەشێک لە گوندەکان تاکو ئێستا خوێندنگەی دواناوەندی لێ نییە ئەمە دەبێت خوێندکاران بە پاس هاتو چۆ بکەن ئەمەش ئەرکێکی دیکە و بارگرانیێکی دیکەیە بۆ خوێندکارانی ئەو ناوچەیە بۆیە بەگشتی کە دەستپێکی خوێندنی ئەمساڵ بە کۆمەڵێک گیر و گرفتت لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران دەستی پێکردووە هاونشتیمانیان وەک خوێندکاران واروە دایک و باوکی خوێندکاران داواکارن کە ئەم گرفتانە چارەسەر بکرێن وەک دەبینن لێرە لە ئەو قوتابخانەیە بەشێک لە خوێندکاران دایانەوەی قسە بکەن دەمەوێت دڵیان نەشکێنم سلاوت لێبیت

0: حەستت چۆنە کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دەوامە و حەز لێ بکە قوتابخانە بێتەوە؟
1: بەڵێ.
0: چی هەستێکت هەیە؟
1: وەڵای هەستێکی زۆر خۆشم هەیە.
0: بیری چێت کردبوو؟
1: وەڵای بیری ئەم مامۆستاکانم کردبوو.
0: یانی بیری هاوڕەکان زیاتر کردبوو یان بیری مامۆستاکان؟
1: هەردووکیان.
0: هەردووکیان؟
1: بەڵێ.
0: پۆلی چەندی ئەمساڵ؟
1: ئەمساڵ بوومە شەش.
0: هەر دەرز نمرەکی باشت بەدەستێنە؟
1: بەڵێ.
0: بەڵاسۆ ئەمە قوتابخانەی پاشای گەورەی لە ڕواندست دیارە بە ئامادەبوونی سەرپرشتیاری داری سەربەخۆی سۆران و بەرەوبەری گشتی پەروەردەی سۆران لێرە مەراسیمی یەکەم زەنجی خوێندن ئەمساڵ لەم قوتابخانەی لێ ئەدرێت و دەستوری داری سەربەخۆی سۆران چوار بەڕێوەبەریاتی هەیە یاخود چوار پەروەردە هەیە پەروەردەی سۆران ڕواندست و هەروەها چۆمان مێرگەسۆر ئەوەی کە تەنها خەلیفان یاخود سیدەکان ئەوان پەروەردەیان نییە لەسەر سۆرانن بۆیە هەر جارە و لە شوێنێک یاخود هەر ڕۆژە و لە یاخود هەر ساڵە و لە شوێنێک زەنجی قوتابخانە لێ ئەدرێ ئەمساڵ لە سنووری ڕواندز ئەو ئامادەکاریەکرا پار لە قەزای سۆران بوو دیارە ئەمە زانیاریەکان بوو
2: زۆر باشە
0: ئاسۆرتێ
2: لە ڕواندزەوە سوپاس بۆ زانیاریەکان هەر سەبارەت با دەستپێکی وەرزینی خوێندن دەچمەڕانیە دالیا جەمالم لەگەڵدا دەبێ بزانین لەوێ مەراسیمەکان و هەروەها ئامادەکاریەکان چۆن بەڕێوە دەچن دالیا بەیانیت باش دەبێ بزانم زانیاریەکان لای تۆ چی
3: ئاسۆ بەیانی تۆ باش هەڵبەتە ئەمڕۆ بیستی ئەیلول یەکەم ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە لە تەواوی هەرێمی کوردستان لە ڕانیە بۆ ئەمڕۆ لە چەند ناوەندێکی جیاواز و لە چەند کاتێکی جیاجیا زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێ دەدرێت من ئەمڕۆ لە خوێندنگەی ڕانیە کچانم هەڵبەتە لەم خوێندنگەیە وا بڕیارە پاش کەمێکی دیکە بە ئامادەبوونی بەڕۆبەری پەروەردەی ڕانیە قایمقامی قەزای ڕانیە و سەرجەم مامۆستایان و خوێندکاران زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێ بدرێت بە وتنەوەی سروودی ڕقیب جا ئاسۆ ئامادەکاری تەواو کراوە لەلایەن بەڕۆبەرایەتی پەروەردەی ڕابڕینەوە بۆ ئەوەی ژینگەیەکی
2: ڕێمە وڵات کۆنفرانسی وەزیری پەروەردەیە دکتۆر ئالان حەمە سەعید پێکەوە بینەرێ بین دواتر دەگەڕێم وڵای دالیا
4: زۆر ڕوون و ئاشکرا بوو و پاڵپشتیکردنی پەروەردەیەکێک بۆ لە ئەولەویاتەکانی کارنامەکە وێڕای هەموو دۆخە ناخۆشانە وێڕای گوشارە ئابوریەکان وێڕای پەتای کۆرۆنا وێڕای هەموو هاوچێشانی کە لە ناوچەکە ڕوویانداوە بەڵام ڕێزار جەنابی سەرۆکوەزیران و حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام بوون لە پاڵپشتیکردنی کەرتی پەروەردە هاندانی جەنابی سەرۆکوەزیران و هەروەها هەڵوێستی نیشتیمان پەروەرانەی سەرمایەدار و بەخشەرەکان و ڕۆڵی دەستەی بۆ بەرهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڕۆڵی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و هەروەها هاوبەشەکانمان لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و ڕێکخراوە ناوخۆییەکان ڕۆڵی گرنگیان بینیوە لەوەی کە بە هەموو لایەک بتوانین کەرتی پەروەردە ژێرخانەکەی تا ڕادەیەک باشتر بکەین کاری زۆرمان لە پێشە بەڵام لەم کابینەیە وێڕای هەموو ئەو دۆخە 310 باڵەخانە تەواو کراوە 629 ژووری نوێی خوێندن بە ئیزافی لە ناو ناوەندەکانی خوێندن جێبەجێ کراوە کە کۆی گشتیان ئەگاتە 4969 ژوور وەک بەڵێن درابوو لەسەر ئەم تایب کابینەیە بۆ نزیکەی 125000 قوتابی لە هەرێمی کوردستان شوێنی نوێ دروست کراوە پێویستی زیاترێکە بەڵێ زیاترێکە بەڵام لە هەمان کاتدا ئەو کارانەش ئەنجام دراون بە تێڕوانین بەو دۆخانە کاری گرنگ و کاری باش بوون پشتیوانی جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ فراوانکردن و هەروەها بۆ باشترکردنی ئەم ژێرخانە ڕۆڵی گرنگی بینیوە لە خاڵێکی دیکەشدا جارێکی دیکە لە بواری نۆژەنکردنەوە قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەبوو و لە ئازالیش پێویستیانە 3000 قوتابخانە نۆژەنکراوەتەوە و 75 قوتابخانە لەلایەن حکومەت و بەخشەرەکان بۆ ئەم ساڵی خوێندن نۆژەنکراوەتەوە مە 3075 قوتابخانە و کوردستان فاوەندیشن بە دەستپێشخەری چاکردنی و باشترکردن و نۆژەنکردنەوەی 100 قوتابخانە و سەوزکردنی سەوزایی باخچەکانی قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان بۆ 20 باخچە کۆی گشتی قوتابخانە نۆژەنکراوەکانیان گەیاندۆتە 3175 قوتابخانە ئەمە وێ ڕایەوەی کە لە ئێستادا کە ئەمڕۆم 36 باڵەخانەیە ئیزافە بن بۆ کەرتی پەروەردە 29 باڵەخانەی دیکەش لەژێر کارکردن لە هەرێمی کوردستان کارکردن تیایانە بەردەوامن ئەمە لایانی باڵەخانە و ژێرخان بەڵام لایانێکی دیکە ئەوەیە بە پاڵپشتی جەنابی سەرۆکوەزیران وەزارەتی پەروەردە ژێرخانی ئەلیکترۆنی

0: نی بۆ گشت مامەڵە کارجارڕەکان و هەروان بوارەکانی فێربوون ڕەخساندووە. پلتفۆرمی قوتابخانەکەم سیستمی ئیپەروەردە دو نموزەجن لەو بابەتانە. یەکیشکە لەو دەست پێشخەریانە کە گرنگ بووە و جەناوی سەرۆکی حکومەت بە تایبەتی بۆ ئەمساڵی خوێندم پاڵپشتی کردووە بریتی بۆ لە ئینۆڤەیشن لاب تاقیگەی دایانان لە قوتابخانەکان کە ئێستا 110 قوتابخانە لە هەرێمی کوردستان تاقیگەی دایانانیان تێدا و ڕاهێنانیان پێکراوە و پێداویستیان بۆ دابینکراوە. یەشیشکە لە خاڵە هەر استراتیژیەکانی ئەم کابینەیە ئەوە بووە کە پرۆسی ڕاهێنانی مامۆستایان بە وا پێوریە کە سیستمی هیچ پەروەردەیەک بەرزتر نییە لە توانای مامۆستاکانی. بۆیە 3 ساڵە کاردەستی پێکردووە لە چوارچێوەی استراتیژیە ڕاهێنانی مامۆستایان 2023-2030. ئەم ساڵی خوێندن 145,000 مامۆستای قوتابخانە حکومیەکان هەموویان ڕاهێنانیان پێکراوە لەسەر بوارە دیجیتاڵیەکان زیرەکی دەستکرد استراتیژی ژینگە و هەروەها چۆنەتی مامەڵەکردن لەگە قوتابی خاوەن پێداویستی تایبەت. ئەم کارانی کە دەکرێن لە ڕاهێنانی مامۆستایان وەکو دروستکردنی پردێک نییە دوای 6 مانگی دیکە سەیارەیەک توانێت بەسەری بڕۆ، بەڵکو ئەمە کارکردنە لەسەر جیلێک و لەسەر نەوەیە کاتی پێویستە هەتاوەکو دەرەنجامەکانی بە هێواشی دەرئەکەون. بۆیە هەموو ئەو کارە استراتیژیە کارە گرنگانەی کە لە وەزارەتی پەروەردە کراون کاری چ بوون کە بە پاڵپشتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و خودی جەنابی سەرۆکوەزیران کراوە. لەم کابینەیە هەتا ئێستا 508 پرۆگرامی خوێندن گۆڕاوە، بەڵام بە ستانداردی نێودەوڵەتی، بە ستانداردێک کە تیایە دەستی خۆماڵی و بە سوودوەرگرتن لە ئەزموونی وڵاتانی دنیا ئەم کارانە کراوە. تەنها لەم ساڵی خوێندنە، ساڵی خوێندنی 26-27،
1: ئەوەی کە بینیتان وتەی وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان بوو باسی لە ئامادەکارەکان کردبوو وەرزی ئەم ساڵی نوێی خوێندن. جارێکی دەگەرمەوە لای دالیا. دالیا، دووبارە سڵاو دەبێ ببوورە کە پەخشەکەم پێ بڕیت، بەڵام ئێستا دەتوانی بەردەوامبی لەسەر زانیارییەکانت.
2: من ئێستا لە ئامەدی ڕانی کچانم، هەڵبەتە کەمێک کە لەمە بەر لە لام بەرەبەرەتی پەروەردی ڕانیەوە زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا لەم خوێندنگە. خوێندکاران ئیدی لە دوای لێدانی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن پەیتا پەیتا دانە بە دانە چنە هۆڵەکانی خوێندن و دەگەڕێنەوە هۆڵەکانی خوێندن. جام مامۆستایەکی زۆر لێرە ئامادەیە خوێندکاران، هەڵبەتە بەڕێبەرایەتی پەروەردەی ڕاپەڕین ئامادەکاری زۆر باشی کردو بۆ ساڵی نوێی خوێندن، چ لە ڕووی دابینکردنی پێداویستیەکان، چ لە ڕووی ئەوەی کە ژینگەیەکی گونجاو بۆ خوێندکاران دابین بکات بۆ ئەم ساڵ. جا ئاسۆ بەشێک لە مامۆستایان ئەمڕۆ کە بەشداریان کردووە بە جلوبەرگی کوردیەوە هاتوون. مامۆستاگیان سڵاو لێبێت ساڵی نوێی خوێندنە پیرۆز بێت. چۆن بۆ ئەمڕۆ بە جلوبەرگی کوردیەوە هاتوویت بۆ یەکەم ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن؟
3: سەرەتا بەخێر بێن سەرچاوم. زۆر سوپاسان دەکەم کە ئامادە بوون لە مەراسمی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە خوێندنگای ئێمە، خوێندنگای ئامادەی ڕانی کچان. وڵاهی ئەمن زۆربەی مناسەباتەکان کە مناسەبەش نەبێ بێگومان زۆر زۆر حەزم بە جلی کوردیە و ئەمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆزە. تەمان هەمومان خزمەت دەکەین لە پێناو نیشتیمانەکەمان. ئەم ئەرکەش زۆر زۆر پیرۆزە بێگومان لە پێشینەی ئەرکەکانمانە. لەبەرەوە بەباشم زانی بە جلی کوردیەوە ئامادە بم، هەرچەندە کۆستێکی گەورەیە بۆ خێزانەکەمان ئێستا، بەڵام ئەم ئەرکەم لە پێشینەی کۆستەکەدا ناو بەباشم زانی بە جلی کوردیەوە ئامادە بم.
2: خۆش بە مامۆستایان. هەڵبەت ئاچۆ لە سوروی بەڕێبەرایەتی پەروەردەی ڕاپەڕی نزیکەی 374 ناوەندی خوێندن هەیە، 5568 مامۆستا بە گرێبەست و بە هەمیشەی لە سنووری بەڕێبەرایەتی پەروەردەی ڕاپەڕین بۆ ئەم ساڵی خوێندن ئامادە دەبن لە ناوەندەکانی خوێندن. و لەگەڵ ئەوەشدا بۆ ئەم ساڵ 9984 خوێندکار هەیە لە بەڕێبەرایەتی پەروەردەی ڕاپەڕین و ژمارەیەکی زۆر لە خوێندکاران لە مامۆستایان لە یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندنەوە بە هیوایەکی نوێ و بەڕوویەکی گەشەوە ئەمڕۆ چنە ناوەندەکانی خوێندن. سڵاو لێبێت ماندوو نەبن. پەیامت چییە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندنە؟ قسەتان چییە؟ دیار بەشێک لە خوێندکاران حەز ناکەن قسە بکەن. مامۆستایان پەیامت چییە بۆ خوێندکاران، بۆ مامۆستایان؟
4: لە تێپەڕاندنی چەند ساڵێکی سەختی دژوار لە خوێندن و ناوەندەکانی خوێندندا بەهۆی چەندین کێشە و قەیرانی کە ڕوبەڕووی ناوچەکەمان دەبێتەوە، خۆشبەختانە ئەمڕۆ بە هیوایەکی گەشەوە زەنگی خوێندن لە قوتابخانەی ئامادەی کچان لێدەدات. هیوادارین کە پرۆسەی خوێندن ببي كيف شو ببي قرفت بريو بسي إن شاء الله خويندن بتايبتي لا ناوتا كمان قرينجي

0: فێرکردنن سەرکەوتنی ئێوە ئامانجی سەرەکی و هەموو هەوڵە پەروەردەییەکانمانە. لێرەشەوە بانگێشتی هەموو ئەو قوتابی و خوێندکارانە دەکەین کە وازیان لە خوێندن هێناوە بگەڕێنەوە بەر خوێندن و ئامادەی هەموو ئاسانکاریەکین لە چوارچێوەی ڕێنماییەکانی وەزارەتی پەروەردەدا. لە هەمان کاتدا دەستخۆشی و سوپاسی دایک و باوکانی بەڕێز دەکەم، چونکە بەشداری و هاوکاری ئەوان لە ئامادەکاریەکانی ساڵی نوێی خوێندن و بەدواداچوونی پرۆسەی خوێندنی منداڵەکانیان بەشێکی گرنگی سەرکەوتنی پرۆسەی پەروەردەیە، چونکە هاوبەشی نێوان قوتابخانە و خێزان دەتوانێت ڕێگای گەشە و سەرکەوتنی قوتابیان و خوێندکاران ئاسانتر بکات. لەلایەکی ترەوە سوپاسی مامۆسایانی ڕاهێنەر دەکەم کە بە هەستی بەرپرسیارەتی و پیشەییەوە لەگەڵ مامۆسایانی ناوەندەکانی خوێندن پێکەوە کاریان کردووە و ئاڵەنگاریەکانی بەردەم پرۆسەی خوێندنیان خستووەتە ڕوو، گفتوگۆ و ڕاوێژیان لەسەر کردووە و هەوڵیان داوە ڕێگا و شێوازی نوێی وانەوتنەوەی سەردەمیانە بخەنە بەردەمی مامۆسایان. ئەم هەنگاوانە هەوڵێکن بۆ نوێکردنەوەی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن و فێربوون، بەرزکردنەوەی توانای مامۆسایان و خوێندکاران تاکو لەگەڵ پێداویستیەکانی نوێی سەردەمی خوێندندا بگونجێت. هەر لەم ساڵی نوێی خوێندندا لە ڕێگەی پەرەپێدانی توانای مامۆسایانەوە توانراوە بابەتیانە گرنگی بەژینگە بدرێت و لەلایەکی تریشەوە زانستیانە شرۆڤەی گرفتەکانی مناڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت بکرێت، تاوەکو بکرێتە دەرفەتێک بۆ تێپەڕاندنی بارودۆخەکانیان و تێکەڵاوکردنیان بە مناڵانی ئاسایی. لە سەردەمی ئێستادا تەکنەلۆژیای زانیاری بۆتە بەشێکی گرنگ لە ژیانی خوێندن. بەکارهێنانی پلاتفۆرمەکانی وەزارەتی پەروەردە و تواناکانی دیجیتاڵی دەتوانێت ببێتە ڕێگایەکی نوێ بۆ گەیاندنی زانیاری و فێربوون و فێرکردن و دروستکردنی دەرفەتی زیاتر بۆ پەرەپێدانی توانای قوتابیان و مامۆسایان. ئەرکی ئێمەشە ئەم دەرفەتانە بە شێوەیەکی دروست و بەرپرسیارانە بەکاربێنین تا پرۆسەی پەروەردە و خوێندن بەرەو قۆناغێکی نوێتر و پەرەپێداوتر و باشتر ئاراستە بکەین. بەڕێزان، با هەمومان بەیەکەوە بەڕێوەبەر یاریدەدەر، مامۆستا، فەرمانبەر، دایک و باوک، قوتابی بەیەک ڕۆح و بەیەک ئامانج کار بکەین بۆ ئەوەی ناوەندەکانی خوێندنمان ببنە ژینگەیەکی زیاتر پڕ لە پەروەردە و زانست و بەهاودایە.
1: لەسەر دەستپێکردنی وەرزینی خوێندنی 2026-2027 لە سنووری پارێزگای دهۆک زانیاری لە هاوکارم مەسعود هادی وەردەگرن. مەسعود بەیانیت باش دەمێ بزانم ئامادەکاریەکان لە دهۆک لە چه ئاستێکدایە و زانیاریەکان چین بەگشتی؟
2: حسو دەمباش منە پارێزگەیەندین هەرێما کوردستانی لە پرانیا سنووری پارێزگا هەردوو لە قوتابخانەی پارێزگا هەردوو کە زەنگا خواندنی ساڵە 2026 بۆ 2027 لێ دریا. دیارە چەندین بەرهەوی هاتینەکرا، هەم چەندین چالاکی ژیاوڕوو لە قوتابخانەی سنووری پارێزگا هەردوو کە بڕێوەچوو. ئەف قوتابخانەی نوکە لێمە لڤێرێ بە بەرهەبوونە نوێنەری پارێزگاری دووک و هەم ڕێبەری گشتی پەروەردەی پارێزگا هەردووکی زەنگە خوێندنی لێدرێت. دیارە لە دیفوان ئامار و داتەن کو ڕێبەری گشتی پەروەردەی پارێزگا هەردووکی بەڵافکرینە سەت چاوانی باشی ئافو ئاسۆ ڕێبەری وێ قوتابخانەی لە منە مدت هەر زانیاری شوێلگرم سەگرمەوە بەحسکەی چاوە بەرهەوی هاتیکردن و هەمژی چەند خوێندکاری نوێی ساڵە دەوێت قوتابخانەت خوێنێ.
3: بخێراتن سەرچاوە، پێشەکی سوپاسی هاوتکەم بۆ وێ پێچاوکردنێ. بەڕێز بەرهەویت مە بۆ ئامادەبوونەمە بۆ ئەڤروکە بڕاستی پارێکاریا پەروەردە دووک و پارێکاریا مامۆستایت منێت بەڕێز ئەف هەکوت بێژن ئامادەبوونە متەواضع هاتە دانان. بەرهەویت مە بۆ قوتابیت مە کە ئەف ساڵە من 41 تەڵەبە یەتەین قوتابی پۆلۆئێکێ.
2: بەمەوە بوو کەس و کارین قوتابی چییە وە مامۆستا؟
3: بێدایی سەیدای بەڕێز نەهو سەمیانێت مەت گەل مەت هاری کار بن پشتەوان بن بۆ زاڕووکێ خۆ دا پێکڤە دەست بەدەست وەکیت بێژن ئەڤی قوتابی پەروەردە بکەین، زانینی و زانستی نیشا بدەین، ڕاوشتن باش نیشا بدەین، پتر خزمەتە ڤی مەلەتی بەهێ دەگرن.
2: زۆر زۆر سوپاس بۆ سچلێر ئەرێبەرە قوتابخانەی سەرۆکی گەلەگەلێک سوپاس. ئاسۆ هەم ڕێبەری گشتی پەروەردەی پارێزگا دستگاه دو جلوی برهم و که من آماده پیدا

0: 26 هزار و 27 لەگەڵ ئەوەی کە وەزیری پەروەردە ئاماژەی بەوە کرد کە ئامادەکاریەکان لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە بۆ هەم ئامادەکاری بۆ لایەنی کارگێڕی کراوە و لە ڕووی لۆجستیشەوە ئامادەکاریەکان کراوە. بەڵام هێشتا گرفت و کێشە لە بەردەم پرۆسەی خوێندندا ماوە بە تایبەتی لە ڕووی کارگێڕی و بیناوە کە بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان هێشتا خوێندنگەی تەواوەتیان بۆ دروست نەکراوە یاخود خوێندنگەکانیان کۆن بووە و نۆژەن نەکراوەتەوە. هاوکات هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، خێرخوازان، سەرمایەداران بۆ هاوکاری کردی پەروەردە بەردەوامی هەیە لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بە هاوکاریکردن و نۆژەنکردنەوەی خوێندنگاکان، بینای خوێندنگاکان. لەگەڵ ئەوەشدا نزیکەی 30,000 مامۆسای گرێبەست و فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا گرێبەستن. لەگەڵ ئەوەی هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە، گفتوگۆکانی بەردەوامە بۆ ئامادەکاری بۆ بودجەی 2027 بۆ ئەوەی کە تەواوی ئەو مامۆستا و فەرمانبەرانی کە گرێبەستن لە بودجەی 2027 ببن بە هەمیشەیی، بەڵام هەوڵەکان بەردەوامن. هێشتا زیاتر لە 30,000 لە مامۆستا و فەرمانبەر کە تا ئێستا لە کەرتی پەروەردەیە لە گرێبەستن، نەکراونەتە هەمیشەیی. بۆیە لەم دوایەنەدا بەهۆی ئەو گرژی و ئاڵۆزیانی کە لە ناوچەکە دروست بووە، بەهۆی کەمبوونەوەی داهاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە نەیتوانیوە لە کاتی خۆیان موچەکان بۆ دامینکا، بۆیە چەند مانگێکە گرفت بۆ موچەخۆرانی گرێبەستیش بە تایبەتی مامۆسایان و فەرمانبەران دروست بووە. هە لەسەر ئامادەکاریەکان و بەرەوچوونی مەراسیمەکانی دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندنی 2026-2027 دەچمە لای گۆران لوقمان لە هەڵەبجا. لەگەڵمدا دەبێت لەگەڵ دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن هەڵمەتی نەمام چاندن هەیە، پێکەوە دەچینە لای و بزانین زانیارەکان لایەوە چییە. گۆران، بەیانیت باش، دەمەوێ بزانم زانیارەکان لای تۆ چین و ئەو هەڵمەتە کێ هەستاوە بە ئەنجامدانی. بفەرموو.
1: باشە، ئاسۆبەیانیتان باش. بێگومان لە قوتابخانەی گۆران لە پارێزگای هەڵەبجە کە ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری پەروەردەی هەڵەبجەوە پارێزگاری هەڵەبجە زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێ دراوە، هەر بۆ ئەوەی کە ژینگەی قوتابخانەکان ژینگەیەکی لەبار و گونجاو بێ. ژمارەیەک نەمام لەلایەن بەرپرسانی پەروەردەی و پارێزگاری هەڵەبجەوە دەچەندێت، وەکو هاندانی زیاتری خوێندکارەکان لەم ساڵدا کە بۆ ساڵی نوێی خوێندن لە نێو ژینگەیەکی لەبار و ئارام و سەوسرا بتوانن درێژە بە ساڵی نوێی خوێندن بدەن. دیارەمەی ئێستا کە دەیبینن ژمارەیەک نەمام لە نێو قوتابخانەکە چەندرێ. لەگەڵ مامۆسا زانیار بەڕێوەبەری قوتابخانەی گۆران هەوڵ دەم گفتوگۆی زیاتر کە مامۆسا ڕاستەوخۆ لەگەڵتین، دەمێ بزانم چەند دڵخۆش بوون زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە قوتابخانەکەی ئەو لە درام ساڵ و بە نەمام چاندنیش ساڵی نوێتان دەستکرد.
2: بە دڵنیاییەوە ئەوە هەنگاوی یەکەمە بۆ پارێزگاریکردن لە ژینگە بە هیوام ساڵی نوێ، ساڵێکی پڕ گڕووتین بێ بۆ مامۆسان و بەرپرسانی حکومی و شارەکە و وڵاتەکەش حەسن بە ئەرکی خۆیان و دابینکردنی مافی مامۆسایان تا بتوانین قوتابیان و مناڵانی شارەکەمان بە جوانی پەروەردە بکەین.
1: ئەگەر تەلان لەگەڵم هاوکار بێ، هەوڵ دەدەم کە ژمارەیەک لە خوێندکارەکان بدوێنم کە ئەمڕۆ گەڕاونێتەوە بۆ نێو ناوەندەکانی خوێندن وەکو دەستپێکی ساڵی نوێ. سڵاو، چۆنی؟ باشی، ڕاستەوخۆ لەگەڵتان. چەند دڵخۆش بێ ئەمڕۆ گەڕایتەوە بۆ قوتابخانە.
3: وەڵا زۆر.
1: پۆلی چەنی تۆ؟
3: پۆلی حەوتم.
1: پۆلی حەوتی. پێشوەختە ئامادەکاری کرد جلی تازەی ئەمساڵی شکڕی؟
3: وەڵا.
1: چەندە ئەمساڵ بە گڕۆتینێکی زیاترەوە، یانی تۆ کە پۆلی حەوتی یەکەم ساڵە هاتوویتان قوتابخانەیە، وایە قۆناغێکی نوێی ژیانە دەست پێ کردووە، یانی بەچو ئومێدێکەوە هەوڵە دەی زیاترە خوێنی جیاواز لە قۆناغی یەک بۆ شەش؟
3: وەڵایی ئەبێ خۆی ڕاستی مەکتەب پێویستە بۆ هەموو کەسێک ئەبێ بخوێنی تو دوایەوە مەکتەب یەکێکە لەو شتانەی ژیان کە زۆر زۆر پێویستە. ئیتر هەوڵێن هەموو کەمان.
1: بەچو ئومێدێکەوە لێرێ ئەتەوێ چی تەواوکی لە داهاتووە؟
3: وەڵایی یعنی بمە چی؟ وەڵایی ئەندازیار.
1: چ بوارێکی ئەندازیاری؟
3: وەڵایی تەلارسازی.
1: ئینشاءەڵڵاه ئەوا قوتابخانەی جوان دروستی.
3: ئینشاءەڵڵاه.
1: تۆ چۆنی؟
4: باشم، ئەڵڵاه خۆش.
1: تۆ بۆم باس کە پۆلی چەنی؟
4: هەشت.
1: پۆلی هەژ، یانی تۆ دوو ساڵە لەم قوتابخانەی. چەند دڵخۆشم ڕۆ گەڕایتەوە دوای ماوەیەک دابڕان و ئەم مەراسیمەشتان بۆ ڕێکخرا.
4: وەڵا زۆر دڵخۆشم و هیوادارم هەموو قوتابیەکان نمرەی باش بەدەست بن.
1: ئەوە تۆش بزانم. تۆ چۆنی؟ ناوت چییە؟
5: باشم، ناوم شادیارە.
1: شادیار، پۆلی چەنی؟
5: وەڵا پۆلی حەوتم. ئینساڵڵاه.
1: یەکەم ساڵە هاتی بۆ ئێرە. چەنە حەزەکەی ژینگەی قوتابخانەکەتان پاک ڕابگرن خۆتان؟ ئەوە ئێستا نەمام چاندنیش لێرە بەڕێوە.
5: وایە، ڕاست بەڵێ. وەڵای تر پێمان خۆشە لێرە نەمامشت بناژنین و پاک و خاوێنی کرد.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی هیچ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاسیەکە جێهێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی مڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمان نەکەینەوە
0: ئەو گۆرانی
1: شەماڵسایی بلێین و هەمووشمان بەکە

زنگی نوی سالی خوێندن لێدرا بۆ ئەمساڵ وەزارەتی پەروەردەش 25 ملیار دیناری بۆ چاپکردنی 19 ملیۆن کتێب خەرج کردووە. پارەکە بۆ چاپخانەکانی ناوخۆ نەبووە چونکە وەزارەت لە ئیمارات چاپی کردووە. ئەمساڵ کرێی گواستنەوەی خوێندکاران گرانتر بووە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بۆ ئەوەی گرانبوونی نرخی بەنزین و لێژنەکانی قایمقامەتی سلێمانیش دەڵێن لە ڕۆژانی داهاتوودا نرخێک ڕادەگەیەنن بۆ سەرجەم پاسەکانی گواستنەوەی قوتابیان. بانکی ناوەندی عێراقیش ڕایگەیاند کێشەیان لە دابینکردنی دۆلار نییە، ئەوەی بازاڕی شێواندووە و نرخی دیناری دابەزاندووە ترسە لە ئاڵۆزی ناوچەکە.

ئەمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆزە بۆ هەرێمی کوردستان چونکە زەنگی نوێی ساڵی خوێندرن لێدرا و منیش پیرۆزبایەکم لە هەموو خوێندکاران و لە دایکان و باوکان هەر کەسێکە خوێندکاری هەیە لە ماڵەوە چونکە ئەمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆزە و ئەمنەوەیە وا ئەکەن داهاتووی کوردستان بگۆڕن ئەمڕۆ لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان 1,750,000 قوتابی و خوێندکار دەچنەوە نێو قوتابخانەکەیان ئەمانە بنیادنەری ئابووری هەرێمی کوردستانن بۆ داهاتوو ئەمانە دیاری دەکەن داهاتوو هەرێمی کوردستان چۆنە بێت زۆر گرنگە بە شێوەیەک پەروەردە بکرێن پڕزانست بن داهێنەر بن و بەرهێنەری تەکنۆلۆجیا و دارایی و پیشەسازی و کشتوکاڵ بن زانستەکە بە کرداری وەربگرن چونکە خوێندن یان ئەو خوێندکارە ئەو قوتابی جوانانەی کە ئەمڕۆ ئەچنەوە قوتابخانەکانیان وەکو نەمامێک وان دواتر بەرهەمەکەی دێتە بەرکە بۆ ئابووری و پیشەسازی هەرێمی کوردستان لەسەر زانستی ئەمان بنیادەنرێت اینجا هەر دینارێک لە خوێندن خەرج بکرێت وە بەرهێنانە دواتر بە قازانجی زۆر زیاتر ئەنجامەکەی دەبینن بۆیە سیستەمێکی باش دەتوانێت شۆڕشێک لە گۆڕانکاری دروست بکا هەم خێزان و هەمیش حکومەت دەبێت وەک یەک خەرجی بکەن بۆ قوتابیان و خوێندکاران تاوەکو ئەوانش لە داهاتوو بتوانن ئەو قەرزەی نیشتیمانەکەیان کە لەسەر شانیانە بیدەنەوە بە زانستەکەیان و دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن لە دۆخێکی ئابووری زۆر باشدا نیە چ بۆ عێراق و چ بۆ هەرێمی کوردستان چونکە نرخی سەرجەم پێداویستە سەرەکیەکانی ڕۆژانە گران بووە دەست بۆ هەر شتێکە بێت لە سەرەتاییترین پێداویستی خوێندنەوە نرخەکەی گران بووە لە بازاڕەکانە و بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی جیاواز نرخەکان بەرز بوونەتەوە بۆچی ئەم گرانیە ڕوویداوە و کارەکەی ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کە وایشی کردووە بەهای 100 دۆلار لە بازاڕەکاندا ئێستا ئەمڕۆ لە دەوروبەری 160,000 دیناردایە بەڵام ساڵی ڕابردوو لەم کاتە کە دەرگای خوێندنگاکان کرایەوە 100 دۆلار بە 142,500 دینار بوو واتە نزیکەی 18,000 دینار بەهاکەی لەدەستداوە ئەم بەها لەدەستدانە وای کردووە نرخی پێنووسێک لە بازاڕە بەرز بێتەوە و ئەمەش ڕەنگی داوەتەوە بەسەر نرخی هەموو کەرەستەکان کە قوتابی خوێندکار پێویستێتی کە دایک و باوکان دەچنە بازاڕ سەیرەکەن نرخەکان ئەگەر وەکو پار پارە بخەیتە جزدانەکەت و بڕۆی بۆ بازاڕ بەڕاستی ڕەنگە بتوانی نیوەی پێداویستیەکانی خوێندنی خوێندکارەکەت بکڕی چونکە نرخەکان هەیانە دوو هێندە زیاتر بەرز بۆتەوە اینجا ئەوەی یانی کاریگەری نرخی نەوت لە بازاڕە ئەوەندە جیاواز ئەوەندە کاریگەرێکی گەورەیە ئەو بازرگانانەی لە مانگی هەشتا کەلوپەلیان هێنا هێشتا لە قازانجیان بوون بەراورد بەو بازرگانانەی کە لە مانگی ئەیلول واتە ئەم مانگە ڕۆشتن کەلوپەل و پێداویستی قوتابخانەیان هێناوە ئەگەر کەسێک بۆ خوێندکارەکەی دوو هەفتە پێشتر جلوبەرگی کڕیبێ هەرزانتر بووە لە ئێستا ئیتر بزان ئەمە کاریگەری بازاڕ و بۆرسەی جیهانە لەسەر نرخ و پێداویستی کە هی خوێندکارانی خۆمانە ئەوەندە کاریگەری هەبوو اینجا بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین و گازوایلیش کاریگەری لەسەر هاتوچی قوتابیان و خوێندکاران هەیە بۆ ئەم ساڵ ئیتر دایکان و باوکان بێ پارەیەکی زیاترش بدەن بۆ پاس بۆ تەکسی بۆ گواستنەوەی خوێندکارەکانیان ئەوەشی کە خۆی هاتوچۆ بۆ منداڵەکەیەکە هەر بەنزینەکەی ئۆتۆمبیلەکەی خۆی گران بووە بۆ نمونە گەر سلێمانی باس بکەین 1 لیتر بەنزین پار ئەم کاتە بە 900 تاوەکو 975 دینار بوو ئەمڕۆ بە چەندە بە 1,250 دیناره 1 لیتری لە کاتێکدا لە هەولێر و دووهۆ گرانترە لیتری بە 1,800 دینارە بێگومان ئەمەش لە پاڵ سەرجەم تێچووەکانی دیکەی ژیان کاریگەری دەکاتە سەر قوتابی و مامۆستایان کە ئەمڕۆ دەچنەوە نێو پۆلەکان کە 7,590 خوێندنگە لەو ژمارەیە 2,655 خوێندگەیان نۆژەن کراونەتەوە و بە کۆی گشتی 168,635 مامۆستای میلاک و مامۆستای گرێبەست و فەرمانبەر ئەمڕۆ ئەچنەوە نێو قوتابخانەکانن اینجا ئەواڵی خۆشش بۆ مامۆستایانی گرێبەست ئەوەیە کە سپەی ئەتوانن موچەکانیان وەربگرن اینجا پرۆسەی خوێندن بەڕاستی ئەم ساڵ لە کاتێکی سەختدا دەستی پێکرد کە دۆخی ئابووری هەم لە هەرێمی کوردستان بازاڕ وەکو وتم گرانیە هەم لە عێراقیش دۆخەکە تۆزێ سەختە ئەگەرچی هەم علی زەیدی و هەم حکومەتەکەشی ئەڵێنەمە هیچ کێشەیە بۆ موچە دروست نابێت و بابەتن بەڵام بازاڕەکە گرانە ڕاستە موچەکە ئەگەرش بدرێت تۆ پێوانی بازاڕ لەگەڵ موچایان نیە موچەوەکو خۆیەتی بەڵام بازاڕ گران بووە بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانە نابێ خوێندن کاریگەری ئابووری بەسەرەوە جێ بمێنێت ئەرکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە خەرجی خۆی

0: پرۆسەی خوێندنی مامۆسا سڵاوت لێبێ بەوەی دەگەڵ یەکێک لە تەلەبەکانە بتوانن دیارە لەم کاتیان نایانەوێت ڕێناس دەرکەون با گفتوگۆیەکیان لەگەڵا بکەن زۆر باشە ئەمە گفتوگۆی نێوان یەکێکە لە خوێندکارەکان لەگەڵ مامۆساکەی لەبەرەوەی ئەبێ هەر بە شێوازە دیمەنەکە پیشان بێن باسی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن دەکات کە لێرە زەنگی ساڵی نوێی خوێندنیان لێداوە و هەستیان چۆنە ئەوان لە پۆلی یەکن سپەینێکە یێنەوە ئێرە ئەوەندەی من لە زمانی ئاماژەکەیان تێیەگەم باسی ئەوەیە ئەمە باسی پیرۆزی ئەڵێ ساڵی نوێی خوێندنتان پیرۆز بێ ئەم پیرۆزبایی دیارە لە یەک دەکەن دیارە ئەم مامۆسایان مامۆساکەش نابیستە بەس من دەمەوێت بچمە بەشێکی تری پۆلەکان و دیمەنەکانی ئێرەش بگوازمەوە بۆتان تا بتوانین ئەمە دەچینە ئەم پۆلەی ئێرە بزانین مامۆسا سڵاوتان لێبێ گفتوگۆیەکم لەگەڵ یەکێک لە تەلەبەکانە سەبارەت بە ساڵی نوێی خوێندن بۆ بکەن خۆشتان بزانن باسی چی ئەکات و پێمان بڵێن بەس خۆت ئەگەر سەوتەکەی پێم بڵێ زان چی ئەڵێ
1: کەسیان حەزیان نێنێ لە مقابلە
0: نا هەر پیشانی نایەن بەس تەنها هەوەندێ بزانن هەستی خۆیان چی قسە بکەن و لە ڕێی ئاماژەکەەوە چی ئەڵێن پێمان بڵێ زۆر باشە با بەس پێمان بڵێ چی ئەڵێت سەبارەت بە ساڵی نوێی خوێندن زۆر باشە بیتە لایەوە مامۆسا گیان فەرمزان چی ئەڵێ سەبارەت بە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن هەستی چۆنە
1: حەزی لە مەکتەبە هەستی چۆنە حەزی لە مەکتەب و حەزەکە سەرکەوێت بڕوا خوێندنەکان هەمووی تەواو کات و فێر بێ پۆلی چەند پۆلی هەشتا پۆلی هەشتا بڵێ حەزەکە هەمووی تەواو کات مەرحەلەکانی خوێندن و فێر بێت هەمووی فێر بێ
0: پیرۆزبایی ساڵی نوێی خوێندنمان بۆ بکە
1: پیرۆزبایی ساڵی نوێی خوێندن
0: سپاس جا ڕێناس ئێستا بڕیارە ئەمە یەکێک بوو لە پۆلەکان بڕیارە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵاتی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەنووسی ئەنجامدا من دەمەوێت کۆنفرانسەکەی بگوازمەوە و قسەکانی ئەو سەبارەت بە پرۆسی ساڵی نوێی خوێندن لێرە ئەمەی دەبینن ئەم وەزیری کاروباری کۆمەڵاتی و بەڕێوەبەری چاودێری و گەشتکردانی کۆمەڵاتی سلێمانی لەگەڵ پەیمانگای نابیستان کە لێرە دانیشتوون پاش ئەوەی کە گوێی لە مامۆسایان لێرە بەڕێوەبەری پەیمانگاکە گر سەبارەت بە ساڵی نوێی خوێندن دەیەوێت کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەنووسیش ئەنجام بدات
2: بەڵێ کارزان هەر کات کۆنفرانسا ڕۆژنامەوانەکە دەستی پێکرد من ئەگەڕێمەوە لای تۆ دەستی خۆش بێ سپاس بۆ پیشاندانی دیمەنەکان تەوان ئێمە دڵخۆشین کە قوتابخانەیەکی بەو شێوەیە لە سلێمانی هەیە و خوێندکارانی خاوەن پێداویستە بەتش دەتوانن هاوشێوەی خوێندکارانی دیکە درێژە بە خوێندنەکەیان بدەن

جا ئێستا دیمەنێکی زۆر تایبەت و جیاواز دێتە تەنیشتی من پێکەوە سەیری ئەەکەین کە ئەویش دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە لە قوتابخانەی هیوای نابستان لە سلێمانی. سەیری شێوازی زەنگی قوتابخانە بکەن لەگەڵ مندا.

0: يعني أنا وقوي كتانيا تختي يقدان راو لقل بولي كي روحي تانية بولي كي مردو يعني من دعواءكم هم تريخ راو كان بيش وزارتي كارو باري كومالاتي خوي بي لسر أركي خوي بتوانن قران كارية لبولي كان يعني دروس بكن بو أوي أوانش هاو شوي قطاب خانة كاني ديكا ديماني كي رنقا ورنق ببينن كاتيكا أشنا بولي كان يعني انجا امسال شتێکی دیکەش بەرەوکی دایک و باوکانی گرتووە خەرجێکی دیکە بۆ خوێندکاران زیاد بووە ئەویش ئەوەیە شۆفێرانی پاس ئەوانەی کە خوێندکارانە گواستنەوە دەڵێن بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین ناچار بوون کرێی گواستنەوەی هەر خوێندکارێک لە مانگێکدا 5,000 تا 10,000 دینار زیاد بکەن واتە ئەگەر ساڵی رابردوو خوێندکارەکەی تۆ بە 40,000 توانی بێتت مانگانەی پاسەکەی بۆ بدەیت ئەمساڵ نزیکی 50,000 دینار ئەبێ بۆ یەک مانگی خەرجی هاتوچوی خوێندکارەکەت دابن بکەیت ئەگەر لەوە زیاتر بۆ ئیتر کەم تا زۆر نرخەکەی زیاد کراوە و لەلایەن لیژنەی پەیوەندیدارەکانش هەوڵی چارەسەرکردنی دەدرێت و وا بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا نرخی گواستنەوەی جێگیر دیاری بکرێ و کار ئاسانیش بۆ شۆفێرانی پاس بکرێ بەڕاستی ئەمە ئەرکی لایەنی پەیوەندیدارە کە شۆفێرانی پاس ئەوانەی کە خوێندکارانە گواستنەوە کارتی تایبەتیان بۆ بکرێت و لە بەنزینخانەکان بە نرخی پاڵپشتیکراو بەنزینیان بۆ دابین بکرێت بۆ ئەوەی ئەو بارگرانیش نەچێتە سەر شانی دایکان و باوکان
1: لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندندا خێزانەکان تەنها لەگەڵ گرانی پێداویستەکانی قوتابخانە ڕووبەڕوو نەبوونەوە ئەم جارە زیادبوونی کرێی گواستنەوەی خوێندکارانیشی هاتووەتە سەر بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین ئەو دۆخەی دروست کردووە شۆفێرانی پاسی گواستنەوەی خوێندکاران دەڵێن بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین ناچار بوون کرێی گواستنەوەی هەر خوێندکارێک لە مانگێکدا لە 5,000 تا 10,000 دینار زیاد بکەن
2: مەجبورین یعنی لەبەرەوەی کە بۆ من دەربێنێ ئێستا کێنە 3 ساڵەمە و پێ 4 ساڵەمە و پێش کرێ بۆ نە 15,000 بۆ 20,000 بۆ تەلەبە ئێستا بە 40,000 و 45,000 دەری نایەنێ ئێمەش ژیانمان لە ڕەفتە بە سوتەمەنیەکەوە سوتەمەنی هەرزان بێ ئێمەش لە کرێ لە سەر خەڵک کەمەکەینەوە و بە هەرزان تەلەبە هاتووچۆ بیەکەین
3: تۆ ئێستا بە 750 بۆ 1,200 نار ئەم شۆفێرە ڕۆژی 25 دی گازیشی پێویست بێ بۆ هاتووچۆکردنی خوێندکاران ڕۆژانە پێویستە 15,000 زیادر با بە سوتەمەنی ئێمە دووبارە بێتە باگرانی لەسەر خوێندکار لەسەر کەسکاری خوێندکار بۆیە گرنگە حکوومەت ئەگەر بەخەمی ئەوەیە کرێ زیانە کرێ لەسەر خوێندکار سوتەمەنی پاپشتیگراو دابینکە بۆ شۆفێرانی هەڵگشتەکان بە تایبەتی بۆ ئەوەی باگرانی لەسەر کەسکاری خوێندکار و خوێندکار دروست نەکرد
1: ئەو دۆخەی هاتۆتە پێش لەلایەن لیژنە پەیوەندیدارەکان هەوڵی چارەسەرکردنی دەدرێت وا بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا نرخی گواستنەوەی خوێندکاران جێگیر بکرێت و کار ئاسانیش بۆ شۆفێرانی پاس بکرێت
4: ئەو لیژنەیە بڕیارەیە لەسەر ئەوەی بچ ڕێنمایەک بچ ئالەتێ نرخەکان دیاری بکە و ڕەچاوی هەموو باردۆخانەکە
5: ڕەچاوی ئەواکە کە یا سوتەمەنێکی هەرزان یان سعرێکی ئەوە بەرز نەبێت لەسەر کەسکاری خوێندکار
4: بەڵێ بە دڵنیاییەوە دراساکرێت و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان بەشداری تیاکەن و پاش ئەوەی کە دراسەکرا لە ڕۆژانی داهاتووە نرخەکان ئەعلانەکرێت
1: زیاتر لە 430,000 خوێندکار بۆ ساڵی نوێی خوێندن پێویستیان بە هاتووچۆکردنە لە پارێزگای سلێمانیش لەلایەن 16 کۆمپانیا بە بوونی زیاتر لە 2,000 پاس هاتووچۆ بە خوێندکاران دەکرێت گۆران لوقمان کەناڵ 8 سلێمانی
0: لە کەرکووکیش خوێندنی کوردی ئامادەکاری دەکات بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن ملیۆنێک و 200,000 کتێبی نوێ بۆ خوێندنی کوردی لە کەرکووک گەیشتۆتە کۆگاکان و ئامادەیە بۆ دابەشکردن بەسەر خوێندنگەکانی ئەو خوێندنگانەی کە خوێندنی کوردیان تێدا دەخوێنرێت دەچمە لای هاوکارم یوسف مراد یوسف سلاو لێبێ پێم بڵێ ئامادەکاریەکانی خوێندنی کەرکووک خوێندنی کوردی لە کەرکووک چۆنە و ئەو کتێبانە ئێستا گەیشتنەوەتە ناوەندەکانی خوێندن
6: لە کۆگای کتێبم سەر بە بەشی خوێندنی کوردی بەڕێبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک لێرە بەشی خوێندنی کوردی ئامادەکاری تەواوی کردووە بۆ دەستپێکردنی وەرزی نوێی خوێندنی ئەمساڵ گەرچی ئەمڕۆ لە شار و ناوچە زیاتریەکانی هەرێمی کورسان یعنی زەنگی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن لێ دەدرێت بەڵام لە کەرکووک چەند ڕۆژێک دواخراوە لەسەر ئامادەکارەکان لەگەڵ مامۆسا کامەران گفتوگۆ دەکەم بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی بەڕێبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک مامۆسا سلاوت لێبێ سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە ئامادەکارەکان چەند خۆی لە چی دەبینێتەوە و وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کورسان چی پێشکەش بە خوێندنی کوردی کردووە بۆ ئەمساڵ کە بڕیارە لە یەکشیدا زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێ بکرێت
7: ئێمە سەرەتا پیرۆزبایی لە خۆمان و لە هەموو بابلن هاو پیشکان من ماماستان وزارتی پرورده و بتایبتی و زنابی وزیر و همو کتابی خوند کارکان لهمو شارکانی کردستان که امرو زنگی کتاب خانه لی ادری و یکم روشه بلام لای ایمه یکی ده دست بیده دکات و جنابیشت اماجد بکر یکی ده دیار توقیتکان

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: ئەمڕۆ دادگای فیدراڵی دادبینی بۆ سێ سکاڵا دەکات کە لەسەر حکوومەت و پەرلەمانی کوردستان تۆمار کراون. لە سکاڵاکاندا داوا لە دادگا کراوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەکار بڕێکەر بناسێنرێت و بەردەوامی خولی شەشەمی پەرلەمانیش بەنادەستوری بزانێت. سکاڵا یەکەم لەلایەن ڕێبوار ئەو ڕەحمان پەرلەمانتاری نەوەی نوێ لە دژی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەت تۆمار کراوە. دوو سکاڵاکەی دیکەش لەلایەن عەلی حەمەساڵاح بڕیاردەری ڕەوتی هەڵوێست تۆمار کراون. ڕێبوار ئەو ڕەحمان لە سکاڵاکەیدا داوای لە دادگای فیدراڵی کردووە بڕیار بدات بەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەدەی حەوتی 2019 سوێندی دەستوری خواردوو ویلایەتی یاسایی لەدەی حەوتی 2019

23 کۆتایی دێت. هەروەها داوای کردووە بڕیار بدات لە دوای ئەو مێژۆوە حکوومەت کار بەڕێکەرە و تەنیا دەسەڵاتی بەڕێکردنی کاروباری ڕۆژانە و ئەو ڕێکارانی هەیە کە ناتوانرێت دوا بخرێن. هەروەها دادگا بڕیار بدات حکوومەتی کاربەڕێکەر ناتوانێت گرێبەستی استراتیژی واژۆ بکات یاخود هەمواریان بکاتە و هەڵیان بۆشێنێتەوە. یاخود بڕیاری پێیوەست بە نەوت و غاز و کارەبا و سامانە سروشتیەکان بدات. یاخود هەر بڕیارێک پابندی دارایی و یاسایی و سیاسی درێژخایەنی هەبێت. ڕێبوارە و ڕەحمان داوای لە دادگای فیدراڵی کردووە بڕیار بدات بە هەڵوەشانەوەی سەرجەم ئەو بڕیار و ڕێکارانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دوای کۆتایی هاتنی ویلایەتەکەی دەری کردوون و سنوری کاربەڕێکەری ڕۆژانەیان تێپەڕاندووە. لەوانەش زیادکردنی کرێی کارەبا، زیادکردن و سەپاندنی باج و ڕەسم واژۆ و هەمواری گرێبەستی نەوت. داواشی کردووە سەرجەم دەسەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان پابەت بکرێت با بڕیاری دەرچوو لە دادگای فیدراڵی و پەیڕەونەکردنی هیچ دەسەڵاتێک کە سنوری کاربەڕێکەری تێپەڕێنێت تاوەکو کاتی حکوومەتێکی نوێ پێک دێنرێت و شەرعیەت لە پەرلەمان وەردەگرێت و دەبێتە خاوەنی ویلایەتێکی دەستوری و یاسایی بەرکار. هەروەها عەلی حەمە ساڵح ئەندامی پەرلەمانی کوردستان و بڕیاردەری ڕەوتی هەڵوێز دوو سکاڵای تۆمار کردبوو. سکاڵای یەکەم لە دژی سەرۆکی بەتەمەنی پەرلەمانی کوردستانە و داوای لە دادگا کردووە بڕیار بدات بە نادەستوری بوونی بەردەوامی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان و لێکەوتە یاسایەکانی بڕیارە بە گوێرەی حکوومەکانی دەستور و یاسا ڕێک بخرێن. لە سکاڵای دووەمیشدا کە لە دژی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە و داوای لە دادگا کردووە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەکاربەڕێکەر لە قەڵەم بدات لەو کاتەوەی ویلایەتەکەی تەواو بووە و حکوومەتی نوێ پێک نەهێنراوە. هەروەها سنووری دەسەڵاتەکانی بۆ بەڕێوەبردنی کاروبارەکان دیاری بکات بە جۆرێک مافی ئەوەی نییە بڕیاری استراتیژی بدات یاخود هەر بڕیارێکی دیکە سنووری کاربەڕێکەری تێبپەڕێنێت. بە جۆری بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت کە لە شاندی دارای هەرێمی کوردستانی وەرگرتووە بڕیارە شاندەکە بچنەوە بۆ بەغداد و بەشدار بن لە نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی پرۆژە بودجەی 2027ی عراق. شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان پێگاتوون لە دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و دکتۆر هاوڕێ کەمال ڕاوێژکاری وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ یەکەم جار دەبێت لە مێژووی عراق. هەرێمی کوردستان بەشدار دەبێت لە نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی پرۆژەی بودجە. ئەوەش هەوڵێکە بۆ ئەوەی شایستەکانی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێت. بەشداریکردنی شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەیە پێش گەیشتنی پرۆژە بودجەی 2027 با ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق شایستە دارایەکان و مافە یاسایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجە جێگیر بکرێن. هەروەها شاندی دارایی هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکەنەوە دەیانەوێت سەرجەم مامۆستان و فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەی و دابمەزرێن لە پرۆژە بودجەی 2027 جێگیر بکرێت. ئاوکات ئەو دوو پادەکەنەوە یاخود بە جۆری دامەزراندنی گرێبەستەکان لەسەر بنەمای پارێزگاکان دەبێت ئەو کات هەرێمی کوردستان پشکی 14.4 بەردەکەوێت یاخود هەموو ئەوانی گرێبەستن دابمەزرێن هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە دەگرێتەوە. شاندی باڵای حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان لەگەڵ فراکسیۆنەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کۆ ببنەوە. چاوەڕوان دەکرێت لە داهاتوودا لە هەرێمی کوردستان یاخود لە بەغداد لەگەڵ فراکسیۆنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ڕەوتی هەڵوێست و نەوەی نوێ و کۆمەڵی دادگەری کۆ ببنەوە. دەربارەی چوونی شاندی باڵای حکوومەتی کاربەڕێکەر بۆ بەغداد بۆ گفتوگۆ لەسەر پرۆژە بودجە شاندی دارایی ئەویان دووپات کردەوە سەرۆکوەزیرانی عێراق دەچێتە ئەمریکا و وەزیری دارایی و نەوتی عراقی لەگەڵ دەبێت چونکە دۆسیەی دارایی و ئابووری لەگەڵ ئەمریکا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. گوتیشی هەرکات فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لە واشنگتن گەڕایەوە ئەو کات شاندی باڵای حکوومەت دەچنە بەغداد. بە جۆری دوایین زانیاری پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027ی عراق بە نزیکەی 29 تریلیۆن دینار خەمێنراوە کە لەو بڕا زیاتر لە 23 تریلیۆن دیناری بۆ بودجەی بەکاربردن و 5 تریلیۆن و 500 ملیارد دیناری بۆ بودجەی وەبەرهێنان دەبێت. لە بودجەی بەکاربردنیش شایستە دارایەکانی فەرمانبەران بە پلەبەرزکردنەوە خراوەتە ڕوو ئاوکات زیاتر لە 2 تریلیۆن دینار بۆ شایستەی چەند ساڵی ڕابردووی خانەنشینان دانراوە کە بەغداد پێشتر ئامادە نەبوو خەرجی بکات. بڕیارە پێش 15 مانگی داهاتوو هەتە تشرینی یەکەم پرۆژە بودجەی 2027ی عراق بگاتە ئەنجومەنی وەزیران و پاش دووردبینی کردن و
پێداچ

چونەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ڕۆژی دووشەممە موچەی مامۆستایانی گرێبەست و بەشێک لە فەرمانبەرانی هەمیشەی و گرێبەست دابەش دەکرێت. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بۆش کردووە. ڕۆژی دووشەممە 21 ئەیلول موچەی مانگی ئابی مامۆستایانی گرێبەستی وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دابەش دەکرێت تا ڕۆژی پێنجشەممە 24 ئەیلول سەرجەمیان موچەکانیان وەردەگرن. ئاماژە بۆش کراوە. لە ماکدا موچەی مانگی ئابی سەرجەم ئەو فەرمانبەرانە دابەش دەکرێت کە لە دوای 24 تەمموزی 2024 بە شێوەی گرێبەست و هەمیشەیی لەسەر میلاکی دامەزراوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دامەزراون و شایستەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت. لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 86,000 مامۆستا و فەرمانبەری گرێبەست بوونیان هەیە کە 37,933 مامۆستای گرێبەستی سەر بە وەزارەتی پەروەردە و 4,100 مامۆستای گرێبەستی سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا هەیە. ئەمەش لە کاتێکدا موچەی مانگی 8 فەرمانبەران و خانەنشینان لە ڕۆژی سێشەممە 15 بۆ 19 ئەیلول دابەش کرا.

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە چوارچێوەی ڕێنمایەکانی و لە ئابڕگەی مەرجە گشتەکانی وەرگرتنی خوێندکار لە زانکۆ و پەیمانگاکان لە ساڵی نوێی خوێندن ڕایگەیاند. سیستمی کرێیتد پەیڕەو دەکرێت لەسەر جەم زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان جگە لە بەشە پزیشکیەکان. سیستمی کرێیتد لە پرۆسەی وەرگرتنی قوتابیان و دەرچوانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بریتیە لە میکانیزمێک بۆ ئەژمارکردن و جیاکردنەوەی نمرەی گشتی بە گوێرەی گرنگی و کێشیوانە سەرەکیە پەیوەندیدارەکان بەو بەشەی کە قوتابی داوای دەکات. چۆنێتی کارکردنی سیستمی کرێیتد و هەژمارکردنی نمرە چۆنە؟ لەم سیستەمەدا زۆر گرنگی نادرێت بە نمرەی گشتی پۆلی دوانزە، بەڵکو نمرەی ئەوانانی کە پەیوەندیان بە کۆلێژ یان بەشی مەبەستەوە هەیە. بۆ نمونە بیرکاری و فیزیا بۆ بەشە زانستیەکان کێش و گرنگی زیاتری پێدەدرێت. گۆڕینی نمرە ئەگەر نمرەی گشتی قوتابی کەمتر بێت لە نمرەی وەرگیراوی ساڵی پێشووی ئەو بەشە، بەڵام نمرەی لەوانە سەرەکیە پەیوەندیدارەکاندا بەرز بێت لە ڕێگەی هەژمارکردنی کرێدیدی ئەوانانەوە نمرەکەی بەرزتر دەبێتەوە و دەتوانێت فۆرم پێشکەش بکات. ئاماج لەم سیستمە چییە؟ ڕەچاوکردنی توانا کارامەی و حەزی ڕاستەقینەی قوتابیە لە بوارە تایبەتەکاندا، نەک تەنها پشتبەستن بە کۆی گشتی نمرەکانی پۆلی دوانزە. ئەم سیستمە نوێیە بۆ کوردستان و زیاتر لە وڵاتی تورکیا و ئوردن و چەند وڵاتێکی ئەوروپی کاری پێدەکرێت. ئەم شێوازە باشی خۆی هەیە بە جۆری ئەوەی بەندە لەسەر ئارەزووی فێرخواز و بەرزی نمرەی پسپۆری بەشی مەبەست. سیستمی کرێیتد پشت نابەستێ بە ڕیزبەندی کردن وەک زانکۆ لاین، بەڵکو پشت دەبەستێ بەوەی حەزت لە چ بەشێکە. بۆیە پێویستە خوێندکار پشت بەوانی پسپۆری ببەستێت و وا باشە ئەو بەشانە هەڵبژێرێ کە نمرەی لەوانەیەدا باشە، چونکە وانی پسپۆری زۆرترین نمرەی لەسەرە کە بیست نمرەیە. وتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا ڕایگەیاند هەوڵ دەدەن ئەم ساڵ زۆرترین دەرفەت بۆ وەرگرتنی خوێندکارانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی بڕەخسێنن. عەباس ئەکرەم، وتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند ئەم ساڵ هەموو توانەی خۆیان دەخەنە گەڕ بۆ ئەوەی هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو زۆرترین هەلو دەرفەت بۆ وەرگرتنی خوێندکارانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی بڕەخسێنن. ئەم دەدوانی عەباس ئەکرەم لە کاتێکدایە بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی خوێندن و پلان لا وەزارەتی خوێندنی باڵا بە کەناڵ 8 گوت ئەم ساڵ ڕێژەی دەرچوانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی کەمترە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو. بە جۆرێک ئەم ساڵ نزیکەی 40,116 خوێندکار لە هەر سێ قۆناغی زانستی، وێژەی و پیشەیی قۆناغی دوانزەیان بڕیوە و دەتوانن بچنە زانکۆ و پەیمانگاکان. ئەوەشی ئاشکرا کردووە سەرو 60,000 کورسی لە زانکۆ و پەیمانگاکان هەیە بۆ وەرگرتنی خوێندکاران و باسی لەوەش کرد بەشی هەموو خوێندکاران و زۆر زیاتریش کورسیانە لە زانکۆ و پەیمانگاکان بۆ وەرگرتنی خوێندکاران. لە کارگەی کولتوری سلێمانی چوارەمین پێشانگەی ساڵانەی نێکستێ بۆ دەرچوانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی کرایەوە.

0: ناوەندەکانی خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان. بە نمرەی 94ەوە هاتووە تاوەکو و بەش و زانکۆکە یەکلایی بکاتەوە و دەستی بەڕاوێش لەگەڵ زانکۆکان کردووە.
1: دەمێک ینی بڕیارم ماوە پەلە نەکەم لەوەی کە فۆرمەکەم پڕکەمەوانە سەرەتا زۆر خەلەخی پڕکردنەوەی فۆرم بووم بەس دوایی خوشکەکەم ینی ئەم نێکستێبی پیشان نام و نەویست پەلەکەم ڕاستەکەی ویستم بێم لێرە پرسیار لەسەر زانکۆکان بکەم و ئەنجا دوایی بێم فۆرمەکەشم هەر لێرە پڕکەمەوانە
2: خەلق بووم و دوودڵ بووم نەمەزانی چ زانکۆی هەڵبژێرم بەڵام بەڕاستی زۆر زۆر استفادەم لێکرد و لێرە کە هاتم بڵێن پرسیاری خۆمم کرد لە زانکۆکان و بۆ دەرفەتەکانی خوێندن با بڵین بە بەلاش لە جامیعەکان زۆر استفادەم لێکرد و ئێستا تەقریبەن ئەو دوودڵیم نەماوە.
0: لە پێشانگاکە 30 زانکۆ بەشدارن و کاریان ڕاوێژە لەگەڵ دەرچوان تاوەکو و ئاسانکاریان بۆ بکەن لە دوودڵی و ڕاڕایی ڕزگاریان بکەن لە دیاریکردنی چارەنووسی خوێندنەکەیان.
3: داواکارم لە خوێندکاران بێن لێرە ڕاوێژکاری زانکۆلاین وەربگرن، زانکۆپەیمانگاکان ببینن و فۆرمی سکۆڵەرشیپ پڕکەنەوە. هەموو خزمەتگوزاریەک بێ بەرامبەرە لێرە تەنها بۆ خوێندکاران کە کاتێکا سەردانی نێکستێپەکەن.
0: هاوکات هەر لەناو پێشانگاکە بەشێکی تایبەت بە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاین هەیە کە بەوتەی بەرپرسانی خوێندنی باڵا تەواوی دەرچوانی قۆناغی 12 لە زانکۆکان وەردەگیرێن.
4: ئەم ساڵ بەقەدەر ژمارەی دەرچوانی پۆلی 12 زۆر زۆر زیاتر کورسیمان هەیە. دەرچوانی پۆلی 12 ئەم ساڵ نزیکەی 40,000 خوێندکارن. ژمارەی کورسیەکانی ئێمە نزیکی 60,000. یعنی عددێکی یەکجار زیاتر کورسی خوێندن لە خوێندنی حکومی بۆ دەرچوانی پۆلی 12 ئامادەیی بەردەستە.
0: ئەمساڵ 40,616 دەرچووی قۆناغی 12 هەن کە 30,847 دەرچووی زانستی و 7,923 دەرچووی وێژەیی و 1,240 خوێندکاری پیشەیی لەگەڵ 706 خوێندکاری خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان.
5: نێکستێب ساڵی 2023 تەنها بە 9 زانکۆ دەستی پێکرد. بەڵام ئێستا بووەتە ناوەندی بڕیاردانی خوێندکارانی قۆناغی 12 بۆ نەخشاندنی 4 ساڵی ئایندەیان. کارزانتارەکە ناڵاشت. سلێمانی.
6: ئاوکات هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان و عێراق ڕێککەوتنێکیان کردووە و دەرفەتی خوێندن بۆ ئەوەی خوێندکارانە دەڕەخسێنن کە دەیانەوێت لە پسپۆڕێکیدا بخوێنن کە لە کۆلێژ و زانکۆکانی هەردوو لای ئەو بەشانە نیە یاخود کورسیەکانیان سنووردارە. بۆ ئەو مەبەستە 500 کورسی خوێندنیان ئاڵوگۆڕ دەکەن. 100 کورسیان بۆ خوێندنی باڵا لە ماستەر و دکتۆرا تەرخان کراوە و 400 کورسیەکەی دیکەش بۆ قۆناغەکانی بەکالۆریۆس و دیبلۆما.
7: بۆ فراوانکردنی بژاردەکانی بەردەم خوێندکاران وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان و وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق دەرگایەکی نوێی ئاڵوگۆڕی زانستیان کردووەتەوە. ڕێککەوتنەکە بۆ گۆڕینەوەی 500 کورسی خوێندنە لە نێوان زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و ناوەڕاست و خواروی عێراق. بڕیارەکە هاوشێوەی ساڵی ڕابردوو جێبەجێ دەکرێت و 100 کورسی خوێندن تەرخان کراوە بۆ خوێندنی باڵا لە ماستەر و دکتۆرا و 400 کورسیەکەی دیکەش بۆ قۆناغەکانی بەکالۆریۆس و دیبلۆما.
8: بە هەمان شێوەی زانکۆلاین جارێشتر ئەم لینکە ئەکەینەوە بۆ ئەم 400 کورسیە. لەم 400 کورسیە خوێندکارەکانی ئێمە واتە دەرچوانی ئێمە ئەتوانن تەقدیمی داواکاری پێشکەش کەن بۆ وەرگیرانیان لە زانکۆکانی حکومەتی عێراق چ لە ناوەڕاست چ لە خواروی عێراق و بە هەمان شێوە دەرچوانی ئەوانش ئەتوانن لە زانکۆکانی هەرێم داواکاری پێشکەش کەن بۆ ئەم 400 کورسیە.
7: بە گوتەی بەرپرسانی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ وەزارەتی پلاندانانی عێراق دەرفەتی خوێندن بەو خوێندکارانە دەدات کە دەیانەوێت لە پسپۆڕیەکدا بخوێنن کە لە کۆلێژ و زانکۆکانی هەرێمی کوردستاندا ئەو بەشانە نییە یاخود کورسیەکانیان سنووردارە. خوێندکارانی دەرچووی پۆلی 12 با گەشبینیەوە دەڕواننە دەرفەتەکە.
9: هەلێکە بۆ تەلەبە ئەرەخسێت و هەنێ جارگە تۆ لێرە وەرنەگیری لەوێ بەشی باشتر هەیە و کەوتەتە سەر تەلەبەکە ئایا ئەو شوێنی بەدڵە بدیان نا خۆی لە ڕاستێکی ئێستەکەوەی دانراوە زۆ زۆر باشە چکە ئەمەلێکەیە بە تەلەبە تەلەبە بێ ئەمە نابێ لەو کاتێ
2: بێگومان دەرفەتێکی زۆر زۆر باشە و زۆر هاوکاری خوێندکارانە بێ بەتایبەتی ئەوانێکی لەوانەیە تۆزێک کەم دەرامەت بن و باری دارەیان یان هەر

0: وکوتر نتوانن زۆر استفادەیە بێ بۆ ئەوان و یادارین بەردەوام بێت زیاتریش بێت.
1: لە مانگی ڕابردوودا وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق ڕێبەری وەرگرتنی خوێندکارانی لە زانکۆکان ڕاگەیاند و ناوی 15 زانکۆی حکومی هەرێمی کوردستانی تێدا جێگیر کردووە کە زانکۆی سلێمانی لە پلەی یەکەمی ئەو زانکۆیانەدا. باڤی عەبدوڕەحمان، کەناڵ ئاشت، سلێمانی.
2: لە شارۆچکەی ڕەواندز دووەمین فیستیڤاڵی ترێ بە بەشداری دەیان جوتیاری سنوورەکە بەڕێوەچوو. چەندین جۆر ترێی جیاواز نمایشکران. حاجی ئیسمایل جوتیارێکی بەشداربوو فیستیڤاڵەکەی و بە 15 جۆر ترێی جیاواز بەشداری کرد. دەڵێت لە باخەی خۆیدا 40 جۆر ترێی هەیە.
3: دووەمین فیستیڤاڵی ترێ لە قەزای ڕەواندز بە بەشداری دەیان جوتیاری سنووری قەزای ڕەواندز فستیڤاڵی ترێ بەڕێوە چوو. حاجی ئیسمایل ماوەی زیاتر لە 60 ساڵە کاری چاندن و بەرهەمهێنانی ترێ دەکات. بە گوتەی خۆی 40 جۆری ترێ لە باغەکەیدا هەیە. لە فستیڤاڵەکەدا بە 15 جۆر بەشداری کردووە.
4: ترێ ڕەشمیلیمان هینا بوو، ترێ ڕەشمان هینا بوو، ئەوە دوو ترێ تۆلیمان هینا بوو، پێرێن گوان ماڵ ترێ ئەو سپیەمان هینا بوو، شێخ نوورەدینی پێرێن سونزیمان هینا بوو، پێی بووکمان هینا بوو لە ئەمریکا ملوهاتیە پەیوەندم کردیە، کەمالیم هینا بوو، ئەلوانیم هینا بوو.
3: سنووری قەزای ڕەواندز ناوچەیەکی گونجاوە بۆ بەرهەمهێنانی ترێ دێمەکار و بەراو. ئەمەش وای کردووە جوتیارانی ئەو ناوچەیە بایەخێکی تایبەت بە ترێ بدەن و چەندین جۆری جیاواز بەرهەم بهێنن.
5: تایبەتمەندیەکەی ئەوەی جێرکی سروشتی شاخاویە ئاو کەشوهەواکەی سافە بە تایبەتی ڕۆرەی چیای ڕۆرەی کەیتە بنە بینی هەندرێنی و کارۆخی فێنکایەکی هەیە سروشتە هەموو ماشەڵا سر و مازی و سۆرەدار و ئەوانەها لە خۆشەویستی لکەچشم هینابێرانەوە کردیە.
3: ئاگەرچی ناونیشانی فێستیڤاڵەکە هی ترێ بوو، بەڵام دەرفەتێکیش بوو بۆ خانمانی دەزڕەنجین تاکوکاری دەستی خۆیان و تواناکانیان نمایش بکەن.
6: ڕاستە فێستیڤاڵی ترێ بەرامە بە ترێ بەشداری نەکردێ بە ئیشی دەستی بەشدارین کردیە لەوەی هەتا بتوانین زیاتر ئیشەکەی خۆ پەرەک پێ بدەین و زیاتر بناسێنین.
3: بە گوتەی بەڕێوەبەری گەشت و گوزاری ڕەواندز، هەڵبژاردنی شوێنی فێستیڤاڵەکە بۆ ڕاکێشانی گەشتیاران و ناساندنی بەرهەمی جوتیارانی ناوچەکەیە.
7: هەڵبژاردنی شوێنەکە مەبەست زیاتر ئەوە بووە لەوەی تێکەڵکێژێکی گەشتیار و یعنی ئەوانەی کە مشتری بەروبوومەکەن تێکەڵکێشێک بکەن، یعنی بەشێکی زۆری سابینی لێرە لە شنگربانە بەشێکی زۆری ئەو بەشداربووانە بەشداربووی عەرەبن، گەشتیاری عەرەبن.
3: فێستیڤاڵەکە ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام بوو. بڕیارە ساڵانە فێستیڤاڵی بەرهەمی ترێ لە ڕەواندز ئەنجام بدرێت وەک پاڵپشتی بۆ بەرهەمی جوتیارانی سنوورەکە. ئاسۆوەرتی کەناڵ 8 قەزای ڕەواندز.
2: وچانێک وەردەگرین و سەری کاژمێ لەگەڵتانە بەردەوام دەبم.

ئەمڕۆ بیستی ئەیلول لە شار و شارووشەکانی هەرێمی کوردستان بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵا لە سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و وەزیری پەروەردە و بەڕێوەبەری پەروەردەی گشتی شارەکان زەنگی ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027 لێدرا. ئەمڕۆ بیستی ئەیلول ساڵی نوێی خوێندن بە بەشداری زیاتر لە 1,750,000 خوێندکار دەست پێدەکات و لە ساڵی نوێی خوێندندا بە گوێرەی ئاماری فەرمی حکوومەت زیاتر لە 137,000 مامۆستا پرۆسەی خوێندن بەڕێوە دەبن. لە کاتێکدا 123,000 منداڵ بۆ یەکەم جار دەچنە خوێندنگاو لە پۆلی یەکی بنەڕەتی تۆمار کراون. هەر لە ساڵی نوێی خوێندندا گۆڕانکاری لە 508 کتێب و پرۆگرامی خوێندندا کراوە و 19 ملیۆن کتێب چاپ کراوە. لە لێدانی یەکەم زەنگی خوێندندا لە خوێندنگەیەکی هەولێر مەسعود بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان هیوای سەرکەوتنی بۆ خوێندکاران خواست و ڕایگەیاند

0: کردستان چاوەڕوانی خوێندکارانە بۆ بەڕێوەبردنی وڵات. ئەو ڕاشی گیان ئەوەی لە توانای حکوومەت دابێت بۆ مامۆستایان و خوێندکاران دەیکەن و درێغی ناکەن. ئاماژەی بۆش کرد وەزارەتی پەروەردە لە هەوڵدایە ئاستی خوێندن پەرە پێ بدەن. سەرۆکە زیرانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بۆش کرد لە 310 خوێندنگەی نوێ دروست کراون و زیاتر لە 600 پۆلی خوێندن زیاد کراوە. 3175 خوێندنگا لەلایەن حکوومەت و بەخشەرانەوە نۆژەن کراونەتەوە و دڵنیاییش دەدەن حکوومەت بەردەوام دەبێت لە دابینکردنی پێداویستی بۆ خوێندنگەکان. مەسعود بارزانی داوەشی لە خوێندکاران کرد لە پاڵ خوێندنیادا نیشتیمان پەروەر بن و ڕێز لە ژینگە بگرن و پارێزگاری لێبکەن و وڵاتی خۆیان خۆش بێت. بە گوێرەی ساڵنامەی فەرمی دەرگای خوێندنگەکانی 5 ڕۆژ لە هەفتەدا واڵا دەبێت و وەرزی یەکەم لە 72 ڕۆژی خوێندن پێک دێت.
1: گەرم ئەوەی لە توانایدا بێ بۆ پشتیوانیکردنی ئێوە و پشتیوانیکردنی مامۆستایانی بەڕێز درێغی ناکات و وەزارەتی پەروەردە بەردەوام هەوڵی ئەوەی داوە کە ئاستی خوێندن وەکو ناوەڕۆک، وەکو قوتابخانە، وەکو دروستکردنی ئەو شوێنانەی کە پێویستن بۆ فێرکردن پەرەی پێبدات و زیاتر بەرەو پێشەوە بباتن، پرۆسەی خوێندن بەرەو پێشەوە ببات. ئەو ژمارانەی کە لە بەردەست من هەر ئەو ماوەیە زیاتر لە 310 قوتابخانەی نوێ دروست کراون و ئێستا دەوری 629 ژووری نوێ لە هەندێک قوتابخانەکان زیاد کراون. کۆی گشتی ئەو قوتابخانانەی کە لەو ماوەیە نۆژەن کراونەتەوە 3175 ژوورە کە قوتابخانەیە.
0: لەسەر دەستپێکی وەرزینی خوێندنی 2026-2027 زانیاری زیاتر لە گۆران لوقمان لە هەڵەبجە وەردەگرم. گۆران، سڵاو دەبێت. دەمێ بزانم ئەمڕۆ لە پارێزگای هەڵەبجە بە گشتی پرۆسەکە چۆن بەڕێوە چووە.
2: ئاسۆ دووبارە بکاتەوە باش. بێگومان لە پارێزگای هەڵەبجە هاوشێوەی تەواوی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان پرۆسی خوێندن ئەم ساڵ بۆ ساڵی نوێ دەستی پێکردووە و بەرپرسانی پەروەردەی هەرەم بەیانییە ئەویان ڕاگەیاند کە هەموو ئامادەکاریە کراوە بۆ ساڵی نوێی خوێندن. بەڵام بۆ گفتوگۆی زیاتر من ئۆتۆماتیکێک لە باخچەکانی مناڵان لە پارێزگای هەڵەبجەویش باخچەی شەونمە لەگەڵ مامۆستا ئاشنا بەڕێوەبەری باخچەکە گفتوگۆی زیاتر ئەکەم. مامۆستا سڵاو مانوو نەبی پیرۆزبای ساڵی نوێی خوێندنت لێ یەکەم. بێگومان ڕەنگە بۆ مامۆستایان زیاتر لە خوێندکاران مای دڵخۆشی بێ کە ڕۆکەنەوە ناوەندەکانی خوێندن. باخچەکەتان چه ئامادەکاریەکتان کردووە و چۆن پێشوازی لە ساڵی نوێی خوێندنەکەن ئێوە؟
3: سڵاو لە بەڕێزیشتان، بەخێر بێن. لەسەرەتاوە پیرۆزبایی ساڵی نوێی خوێندن لەسەر جەم خوێندکاران و مامۆستایانی ئازیز و بەڕێزەکەم. هیوادارم ساڵێکی پرخۆشی و سەرکەوتن و سەرفرازی بێت لە ڕووی پەروەردەی و زانستیشەوە. ئێمە هەموو ئامادەکاریەکمان کردووە بۆ پێشوازیکردن لە مناڵان و دایک و باوکانیش. هیوادارین لە جێی خزمەتی ئەوانە بین.
2: مامۆستا، باخچەکەتان هەستەکەم داواکاری لەسەر زۆرە. ژمارەی مناڵەکان زۆرن لێرە. چەند ئاستان هەیە و ئەو خزمەتگوزارانە چین کە پێشکەشی فێرخوازێک خوێندکارێکی ەکەن کە ڕوو لە باخچەکەی ئێواکە ساڵێک یا دوان لاتانەمێنێتەوە؟
3: لەبەرەوەی باخچەکەمان سەنتەری شارە، کۆڵان و گەڕێکی زۆرەکەوێتە سەری بە حکمی ئەوە مناڵێکی زۆر زۆرمانەیە. ساڵانە لە سەروی 200 ڕۆین، 210، 225، 206 بە پێ عەدەدی ساڵەکەیە. لەبەر ئەوەیە اینجا ئەگەر کە بە حکمی ئەوەی کە شوێنەکەمان زۆر گەورەیە و گەڕێکی زۆری لەسەرە و باخچەیەکیشە داواکاری زۆری لەسەرە، ئیتر بە هۆیەوە زۆر جەنجاڵین ساڵانە.
2: چەند ئاستان هەیە و مناڵان لێرە چه خزمەتگوزاریەکیان پێشوەشەکرێت؟
3: وەڵاهی ئاستی خۆی ئەبێ لە یاسای پەروەردە ئێمە ئاستی یەک و دوو وەرگرین. بەڵام لەبەرەوەی عەدەدی مناڵمان زۆر زۆرە، ئاستی دوو وەرئەگرین، یعنی پێنج ساڵ و نیو بەرەو سەر. ئەم ساڵ 266 مناڵمان هەیە. هەموو خزمەتگوزاریەکان لە ڕووی پەروەردەی و زانست و ئارامی و ئاسایشی و سەلامەتی مناڵ دەستبەردارە لێرە. زۆر سپاس بۆ ئێوەش. سپاس، زۆر سپاس.
2: خۆش. بەڵای ئاسۆمە زانەرەکان بۆ لای من هەڵبەت ژینگەی باخچەکە وایە کە هەموو ئامادەکاریەک بۆ یاریکردن، بۆ پەروەردەکردن، بۆ فێرکردنی مناڵان فەراهەم کراوە و لە هەڵەبجە هەموو ناوەندەکانی خوێندن لە باخچەی ساوانتاوەک و قۆناغی ئامادەی هەمووی بە هەمان شێوە دیسانەوە هەموو ئامادەکاریەکان پێشوەختە کراوە بە تایبەت لە سەرەتای مانگی ئەیلولەوە. ینی مناڵێکی مامۆستایان و فەرمانبەران ڕوویان لە ناوەندەکان.

0: دەکانی خوێندن کروتەوە وە لەو ڕۆژانە هەموو ئامادەکاریەکان کرد بۆی ئەمڕۆ وەک یەکەم ڕۆژ پێشوازی لە ساڵی نوێی خوێندن بکەن و بەرپرسانی پەروەردەش زۆر جەختیان لەوە کردەوە کە ئەمساڵ ساڵێکی باش و سەرکەوتنە بێت بۆ پرۆسەی خوێندن، ئەویش بە پشتیوانی مامۆستایان و بە ماندوو نەناسانی کاری بەردەوای مامۆستایان و فەرمانبەران لە ناو ناوەندەکانی خوێندندا. بۆیە هەموو ئامادەکاریەکان کرا و بەرپرسانی پەروەردەش لێرە ئانی دڵخۆشن بە ساڵی نوێی خوێندن.
1: گۆران لوقمان لە هەڵەبجە و سوپاس بۆ زانێرەکان. هە لەسەر دەستپێکی پرۆسەی نوێی خوێندن بە تایبەتی لە دەڤەری سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران دەچمە لای هاوکارم ئاسۆوەرتێ لە سۆران و لەگەڵمدا دەبێت. ئاسۆ جارێکی دیکە سڵاو دەبێت دەمێ بەیانی گفتوگۆیەوەمان کرد لەسەر ئەوەی کە ئەمڕۆ زەنگی نوێی خوێندن لە شارۆچکی ڕەواندز بەڕێوە چوو، بەڵام بەگشتی دەمێ پرۆسەکە لە ئیداری سەربەخۆی سۆران ئامادەکاریەکان چۆن بەڕێوە دەچن؟
2: بەڵێ ئاسۆ سڵاوت لێبێت. پرۆسەی خوێندن لە سووری داری سەربەخۆی سۆران ئەمساڵیش لە بەشێک لە قوتابخانەکان هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو بە کۆمەڵێک کەم و کوڕی دەست پێ دەکات کە ئەوەی کە ئێستا ئێمە لێین گەڕەکی ئیسقەڵایە لە سنووری قەزای سۆران، دیارە ئەم گەڕەکە ماوەی 14 ساڵە خوێندنگاکەی لە کابینەیە، ئەوەی کە لە دیمەنەکانی پشتمنەوە دیارە ئەمە ئەو قوتابخانەیە کە خوێندکارانی ئەو گەڕەکە لەم کابینانەدا دەخوێنن. ئاسۆ نزیکەی 14 ساڵە لەلایەن بەرپرسانی ئیداری سەربەخۆی سۆرانەوە بەڵێنی ئەوە دراوە کە ئەم قوتابخانەیە چاک بکرێت و بیناکەی دروست بکرێت، بەڵام تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێک نەندراوە و لە کاتی دەستپێکی پرۆسەی خوێندن ساڵانە بەرپرسان بەڵێنەدەن کە ئەم قوتابخانەیە چاک بکرێت، بەڵام تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێکی کردداری جێبەجێ نەکراوە. ئەگەر چی چەندین جار بەڵێن دراوە لەلایەن بەرپرسان و لەلایەن قایمقامی قەزای ناوەندی سۆرانەوە کە دەست دەکرێت بە دروستکردنی ئەم قوتابخانەیە، ئەوەی کە لە دیمەنەکانەوە دیارە دوو دەوامیشی تێدا دە کابینە دانراوە، نزیکەی 40 قوتابی لە هەر کابینەیەکدا دەخوێنن. ئەمەش هەم گرفتە بۆ هاوینان و لە کاتی گەرمادا و هەم گرفتە بۆ زستانان کە بۆ سەرمای زستان، ئەمە گرفتێکی زۆری بۆ دروستکردونە. ئەگەر چی ئەو شوێنەی کە ئێستا ئەم قوتابخانەی لێیە زەوی سەوزاییە، تەنانەت زەوی قوتابخانەش نییە و پێشتر زەوی بۆ دابینکراوە، بەڵام بەوەی ئەوەی کە 5 خانووی لەسەر دروستکراون لەلایەن هامشتیمانیانان بە زێدەڕۆییەوە تاکو ئێستا قەرەبوویان نەکراوەتەوە. چەندین جار بەڵێنیان پێدراوە کە ئەگەر خانووەکانیان لەسەر زەوی قوتابخانە لا ببن ئەوان قەرەبوو دەکرێنەوە، بەڵام دوو جار لە دوو شوێنی جیاواز زەویان بۆ دیاری کراوە بۆ ئەو هاونشتیمانیانی کە لەسەر زەوی ئەو قوتابخانەیە خانوویان دروست کردووە بە زێدەڕۆیی، بڕیاریان داوە کە قەرەبوو بکرێنەوە، بەڵام دوو جار شوێنیان بۆ دیاری کراوە و هیچ کاتێک بە گوتەی خۆیان پابەند نەبوون بە بەڵێنەکانیان. و بۆیە تاکو ئێستا ئیدارەی ناوچەکە و ئیداری سەربەخۆی سۆران هەنگاوی کردداری نەناوە بۆ دروستکردنی ئەو قوتابخانەیە کە ماوەی 14 ساڵە بەم شێوەیە قوتابیانی ئەم خوێندنگایە بەم شێوەیە دەخوێنن بە چەندین کەم و کوڕی و بە چەندین گرفت کە ئەمەی لە دیمەنەکانەوە دیارە بە شێوەی لە سەربازگرێک دەچێت یاخود شێوەی لە شوێنێک دەچێت کە شوێنی مشقوڕاهێنان بێت، نەخوێندنگا کە هیچ مەرجێکی سەلامەتی و هیچ مەرجێکی تەندروستی لەم شوێنەدا نییە کە خوێندکارانی ئەم گەڕەکە لێرە ئەخوێنن. دیارە بەردی بناغی داندرا لە ساڵی 2024 لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن بەردی بناغی ئەم قوتابخانەیە داندرا و بەڵێن درا کە بە ناوی فرسەت سۆفی پارێزگاری کۆچکردووی هەولێرەوە ئەم قوتابخانەیە دروست بکرێت، بەڵام تاکوی ئێستا بەردێکی نەخراوەتە سەربەرد. وەک ئاماژەم پێدا لە کاتی دەستپێکی زەنجی قوتابخانەکان ساڵانە بەڵێنە درێت کە ئەم قوتابخانەیە دروست بکرێت و ئەم قوتابخانەیە دەست بەکارەکانی بکرێت. ئەگەر چی لەلایەن خێرخوازانیشەوە پاڵپشتی ئەوە کراوە یاخود بەڵێنی ئەوە دراوە کە دروست بکرێت، ئەگەر حکوومەتیش ئەم قوتابخانەیە دروست نەکا یاخود لەسەر بودجەی حکوومەتیش ئەو قوتابخانەیە دروست نەکرێ، بەڵێنیان داوە کە خێرخوازان دروستی کەن. لەبەرەوەی هێندە زەرورە و ئاسۆ جگە لەم قوتابخانەیە. چەندین قوتابخانەی دیکەش هەن لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران بە تایبەتی لە قەزای سیدەکان، تاکو ئێستا قوتابخانە هەیە بە تایبەتی قوتابخانەی سیدەکانی کۆن، تەنانەت دەرگا و پەنجەرەشی تێدانیە. ئەگەر چی لە ساڵ 2023 لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن بەڵێنی ئەوە درابوو کە 28 قوتابخانە بەردی بناغیان دامدرێ، بەردی بناغەکانیش کە بۆ 28 قوتابخانەیە دانراوە، قوتابخانەیە تەنها سەری خۆڵ بۆ ئیزوگام کراوە، بەردی بناغیان بۆ داناوە بە پرۆژەیان داناوە. بۆیە تا تا ئێستا گرفتی کەمی قوتابخانە و گرفتی نەبوونی بینەی قوتابخانە لە سنووری داری

0: خۆشوەران بەردەوامە. ئێستا جگە لەم شوێنە لە گوندی بادل یانیش بەهامان شێوە کەیسێکی دیکە یاخۆت گرفتێکی دیکە هەیە کە قوتابخانە لە خانووی یەکێک لە هاونشتیمانیانی ئەو گوندەدا بووە. ئێستا بەهۆی کێشەی کۆمەڵایەتی بۆی ئەوەی کە خانووەکە میراتە دەڵێن ئەمە دەبێت چۆڵکەن بە پەروەردە پەروەردەی سۆرانیان ناچار کردووە ئەم خانووە چۆڵکەن. تاکو ئێستا ئەم شوێنە بێ قوتابخانە ماوەتەوە. ینی ئەمانە گرفتن کە ساڵانە بەردەوام دووبارە ئەبنەوە تاکو ئێستاش بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. ئەگەر چی 700 قوتابخانە لە سنووری داری سەر بەخۆی سۆران هەیە، نزیکەی 90,000 خوێنکار تیان دادەخوێنن، بەڵام هێشتا بەشێکی زۆر لە گوندەکانیش، تەنانەت گوندی کەڵێتا تاکو ئێستا لە سنووری قەزای ڕواندزە کە دەکەوێتە سنووری شارەدەی وەرتێ قوتابخانەی دواناوەندی نییە. دەبێت قوتابیانیان خوێنکارەکان دەبێت بە پاس هاتو چۆ بکەن، بە ئۆتۆمبیلی خۆیان هاتو چۆ بکەن. جا بەشێک لەو قوتابیانە بەتابەتی قوتابی کچ ناچارن واز لە خوێندنەکەیان بێنن، ناچارن دەستبەرداری خوێندنەکەیان بێن لەبەر ڕێگەی دوو، چونکە بەشێکیان نزیکەی نیو کاژمێر هاتچووەکەن. بۆیە لەلایەن خێزانەکانیانەوە ڕەنگە پێیان ڕێگەیان پێ نادرێ کە دوورکەونەوە لە ماڵەکەنیان، بۆیە بەشێکیان دائەبرن لە خوێندن. بۆیە تاکو ئێستا گرفتەکان بەردەوامن و گرفتەکان ئەگەر چی ئاسۆ ئەگە بە کورتی باسی بکەم کە ئیداری سەربەخۆی سۆران سەرپەرشاری ئیداری سەربەخۆی سۆران ئاماژەی بەوە کرد کە لەمەو دووە زیاتر گرنگی بە سێکتەری پەروەردە ئەدەن، چونکە لە ماوەکانی ڕابردووە کەمتر گرنگیان پێدەوە، زیاتر گرنگیان بە ڕێگەوبان و دروستکردنی شەقام و ئەو بابەتانە داوە. جا بۆیە بەڵێنیدا کە لەمەو دووە گرنگی بە سێکتەری پەروەردە بدرێ بە تابەتی دروستکردنی بینا لە سنووری داری سەربەخۆی سۆران.
1: ئاسۆرتێ لە سۆرانەوە سپاس بۆ زانیارییەکانت. هەلەسەر دەستپێکی ساڵی نوێ خوێندن بە تایبەتی و ئامادەکاریانی کە وەزارەتی پەروەردە بڵاوی کردووە لە پێشوردوودا وە ساڵنامەی خوێندن دەمەوێت هەندێک داتا و ئامارتان بۆ بخەمە ڕوو لە ڕی گرافیکەوە کە ساڵنامەی خوێندنی ئەم ساڵ چۆن دەبێت و شێوازەکەی لەگەڵ لەو ئامادەکاریانەی کە وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەم ساڵی خوێندن دەسێتێ ڕوو. ئەگەر بینە سەر داتاکان ئەوەی کە هەیە پرۆسەی خوێندنە ئەو ئامادەکاریانی کە باسی لەوە دەکرێت کە شێوازی خوێندنی ئەمساڵ چۆن دەبێت بە پێی ئەو ئامارانی کە وەزارەتی پەروەردە بڵاوی کروێتەوە ڕۆژەکانی خوێندن پێنج ڕۆژە بێ، واتە لە ڕۆژی یەکشەممە تا ڕۆژی پێنجشەممە خوێندن بەردەوامە بێ، ڕۆژانی هەینی و شەممە پشووی فەرمیە بێ بۆ خوێندکاران و مامۆسایان. هەروەها وەرزی یەکەم پێک دێت لە 72 ڕۆژ کە خوێندن بەردەوامە بێت و پشووی نیوەی ساڵ لە 25/12/2026 تاوەکو 2/1/2027 بەردەوام دەبێت. دواتر پشووی نەورۆز کە 13 ڕۆژە لە 9 بۆ 23/3 بەردەوام دەبێت کە 13 ڕۆژە ئەمەوەکو ساڵنامەی خوێندنی وەزارەتی پەروەردەکە ئاماژەی پێکردووە. ئەگەر بچینە سەر دواتر شتەی تاقیکردنەوەکانی خولی یەکەم لە کەیەکەوە دەست پێ دەکات بە پێی ساڵنامەی وەزارەتی پەروەردەکە ئاماژەی پێکرد و کۆتایی وەرزی دووەم بۆ پۆلینۆ تا 12 لە دەتاوەکو 20 نیسانی 2027 بەردەوامە بێت. پۆلە ناکۆتاکان و نیشتیمانی پۆلینۆ 2/13/2027 بەردەوام دەبێت. هەروەها تاقیکردنەوە گشتەکانی پۆلی 12 لە 31/2027 تاوەکو 24 حوزەیرانی 2027 بەردەوام دەبێت. ئەگەر بینە سەر خشتەی تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم پۆلە ناکۆتاکان و نیشتیمانی پۆلی نۆ لە 8/23 حوزەیرانی 2027 بەردەوام دەبێت. هەروەها تاقیکردنەوە گشتەکانی پۆلی 12 لە 7/23/2027 بەردەوام دەبێت. ئەمە بە پێی ئەو ساڵنامەی کە وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەم ساڵ دیاری کردووە. ئەمە وەکو سیستمی خوێندن و پشۆکان و ڕۆژانی تاقیکردنەوەی ساڵنامەی خوێندنی 2026/2027 لە ڕووی لۆجستی و کارگێڕیشەوە بۆ ئەم ساڵ وەزارەتی پەروەردە جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو کۆمەڵێک ئامادەکاری کردووە، گۆڕانکاری کردووە هەم لە جلوبەرگی خوێندکاران هەم لە سیستمی خوێندن بە تایبەتی ئەو مادانی کە گۆڕانکاری تێدا کردووە لەگەڵ ئەو کتێبانی کە گۆڕانکاری تێکردووە. ئەگەر بینە سەر سیستمی نوێی یەکپۆشی کە هەر زوو وەزارەتی پەروەردە بڵاوی کردەوە و ئەو ڕەنگانی دیاری کرد بە پێی قۆناغەکانی خوێندن کێسا لە بازارەکانی هەرێمی کوردستانە بوونی هەیە. ئەگەر بینە سەر باخچەی منداڵان ئەوەی کە هەیە لەوێنەکاندا پێشتریش بڵاو ببووەوە لە تیشێرتی نارنجی و پانتۆڵی نیلی پێگاتووە کە

0: بۆ ئەو منداڵانن کە دەچنە باخچەکان. ئەگەر بێنە سەر قۆناغی پۆلی یەک تاوکو شەشی بنەڕەتی تیشرتی مارۆنی لەگەڵ پانتۆڵی یاخود تەنورەی نیلی، واتە لە قۆناغی بنەڕەتی یا کچان دەتوانن هەم پانتۆڵ ئازاد نە هەم پانتۆڵ بکەن هەم تەنورە بەمەرجێک ئەو ڕەنگانە بێ کە وەزارەتی پەروەردە دیاری کردووە. ئەگەر بێنە سەر پۆلی حەو تاوەکو نۆ تیشرتی نیلی پانتۆڵ یاخود تەنورە کە شێوەکەی ڕەساسی ئەوانیش دەتوانن ئەم جۆرە جلوبەرگانە بپۆشن. ئەگەر بینە سەر پۆلیدا تاوەکو دوانزەی ئامادەی ئەمانیش دەتوانن تیشرتی ڕەساسی تیشرتە ڕەساسیەکە ئەوەی لە وێنەکەدا هەیە کە سادیە، بەڵام ئەوەی کە لە بازاریشدا هەیە و پێشتر کە بڵاو بۆتەوە تیشرتەکە ڕەش و ڕەساسیە لەگەڵ پانتۆڵی ڕەش یاخود کچان دەتوانن ئازادنەوەی کە پانتۆڵ یاخود تەنورە بپۆشن. ئەمە ئەو جلوبەرگانەیە کە بۆ ئەم ساڵی نوێی خوێندن وەزارەتی پەروەردە دیاری کردووە کە جلی یەک پۆشیە. بۆیە بە پێ ساڵنامەی کە وەزارەتی پەروەردە ئاماژەی پێکردووە هەم پشۆکان هەم بابەتی یەک پۆشیە و ئەو کاتانەشی کە دانراوە بۆ ئەوەی کە چ کاتێک لە چە ڕۆژێکدا کە تاقیکردنەوەی تێدا ئەنجامە بێت. ئەگەر بینە سەر ئەو گۆڕانکاریانی کە لە خوێندندا لە پرۆگرامی خوێندندا کراوە بە تایبەتی لە هەندێک لەوانەکان و هەندێک لە کتێبەکان کە وەزارەتی پەروەردە پێی باش بۆ گۆڕانکاری تێ بکرێت و هەندێک مادە هەیە پێی باش بووە لای بەری و هەندێک مادە هەبووە پێی باشەکە بۆی زیاد بکە، بۆیە گۆڕانکارەکانی پرۆگرامەکانی خوێندن خۆی لە چەند شتێکا دەبینێتەوە، لەوانە چاپ و نوێکردنەوە کتێبی ساڵانە کە وەزارەتی پەروەردە ژمارەیەکی زۆر کتێب چاپ دەکا بۆ ئەوەی کە دەرگای قوتابخانەکان و خوێندنگاکان دەکرێتەوە خوێندکار کتێبی نوێ بە پەرتووکی نوێ بچێتە بەردەمی بۆ ئەوەی مناڵ بە مناڵی دڵخۆشە بۆی کە کتێبیشی نوێ لە بەردەستا بێت، زیاتر کە بۆ ئەوەی کە تەژیع بێ بۆ ئەوەی کە بۆ خوێندن زیاتر هەوڵ بدات. ڕاستە خۆ دەچینە کۆنفرانس و دواتر دەگەڕێمەوە کە درێژە دوایی یینەوە سەرەوەی کە ئەو مادانە چین کە چاپیان کردوون و زیادیان کردوون.
1: ژەمەکێ سڤکێ خۆڕنێژی ئەم پێشکێشی وان بکەین. گەل هەندێژیدا پەیمانگە هێتمەوەک و مگوتی 16 پەیمانگە هەن هەمی هەرێمە کوردستانێک و حکومینە. دوان 16 پەیمانگە هادا ساڵەپار 595 زاروکیان 595 کەس بەشدار بوونە و بەشەکێوان تەخەڕۆج کردیە و ئەف ساڵایە خوێندنێدا ئەکید بەشەکێ دی دەهێتن و نینە و دێداخلی پەیمانگە هێبن. ئەف پەیمانگە هێتمە بۆ نابینایان مە باخچە ژێت هەنجە هێدی واتە ئەم 4 ساڵی و 5 ساڵیە وەرگین بەس حەتان و کەمەل دهوکی ئەوە نەبووە و دێ هەوڵەکێ دەین بۆ هەندێک و بۆ ساڵێت بهێتن ئەم بشین باخچێژی وەربگرین ناف پەیمانگە هێت خودا بۆ هەندێک و یەکسەل باخچێ بشێت بچیتە قوتابخانە و بەردەوامیە بدەتە خوێندە ناخۆ بلی هەندێ ئەم وەکو وەزارەتە کار و کاروبارێت کۆمەڵاتی و پەیمانگە مە هەنە مە نافۆن پەیمانگە هادا پەیمانگە هەکا هەیک و ڕاهێنانە پیشەیە بۆ وان کەسێتیە تێم بەشداریە تێدادکەم کاری دەستی بیتن نەجاری یان ئەف بابەتیت یە تووسەک و ئەم فێرکەین بۆ هەندێک و بشێن بچن دەرە استفادێ ژێ بکەن و ببیتە ژێدەرەکێ ژیانێ بووە پشتیک و فێری پیشەیەکیت بن. گەل هەندێژیدا مە سەنتەرێت یە ئۆتیزمێت هەین و ئەف سەنتەرەژی دیسان تابعی مەنە وێ کابینێدا بەری وێ کابینێ مە 3 سەنتەرێت یە حکومی هەبوون نوکەمە 11 سەنتەرێت یە حکومیەت هەین ئەم یە چیاین ڕێنماییەت یە پێدوی تەعدیل بکەین بۆ سەنتەرێت یە ئۆتیزمێ و ئەف سەنتەرێت ئۆتیزمێ نوکە منافسەکی چێ بۆی نافۆنداک و سەنتەرێت یە ئەهلیژی کوالیەت یەکا باشتر و ڕێژەیەکا زۆرتر خزمەتە یا ئەوان زاروکاتکەن و تووشی ئۆتیزمێنە یاخود ئۆتیزمن 1424 کەس مەیت هەین و ناوا سەنتەرێت یە ئەهلی دانە و ئەف سەنتەرێت ئەهلی نزیکی 5 و نه سنترانه و

بەگوێری میدیای ئەمریکا لە ناویاندا تۆری CNN دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پێشوەختە و بە شێوەیەکی کتوپڕ کۆتایی با پشۆکانی کۆتایی هەفتەهێنا وەلا هاوینە هەواری کام دیڤید یەکێک لە شیکەرۆ ئەمنیەکانی CNN دەڵێت ترەمپ لەبارەی یەمەنەوە هەنگاوێک دەنێت. دوای گەڕانەوەی ترەمپ کۆشکی سپی لە ڕوونکردنەوەیەکیدا لە تۆری ئێکس هەموو بەرنامە و چالاکیەکانی ئەمڕۆی سەرۆکی با داخراوی هێشتۆتەوە و ڕێگە نادات میدیا بەشدار بێت. ئاوکات بە گوێرەی شرۆڤەکارێکی ئەمنی کەناڵی CNN بە ناوی ئەلێکس پلیتساس دۆنالد ترەمپ لە کۆبوونەوەیەکدا لە کام دیڤید بەشداری کردووە و تاوتوی بژاردەیەکی کردووە بە وەشاندنی گورز لە حوسییەکانی یەمن. ناوبراو نووسیوەتی ئاگدار کرامەوە کە کۆبوونەوەی ترەمپ لە کام دیڤید بۆ تاوتوێکردنی بژاردەکانی لێدانی یەمن بووە. دەشڵێت پێش کۆتایاتنی پشۆکەی لە کام دیڤید سەرۆک زوو گەڕاوەتەوە کۆشکی سپی. ئەمەش لە کاتێکدا لە هۆشداریەکدا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند پێویستە هاوڵاتیانمان گەشت بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەکەن و ئەگەر نیازێکی وان هەیە سەفەرەکەیان هەڵبۆشێننەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا گوتیشی ئەگەری هەیە ئەو شەڕی ئێستا لە نێوان سعودیە و حوسییەکاندا هەیە زیاتر پەرە بسێنێت و دەبێت هەر ئەمریکیەک کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نیشتەجێیە لە حاڵەتی ئەوپەڕی ئامادەباشی دابێت.

هەموو بەرەکانیەوە لە لوبنان فەڵەستین یەمن و عێراق و هەڵگرتنی گەمار و دەریایەکان و کشانەوەی سەرجەم وێزەکانی ئەمریکا لە سنوورەکانی نزیک ئێران و قەرەبووکردنەوەی زیانەکانی جەنگ و هەڵگرتنی تەواوی سزا سەپێنراوەکان و ئازادکردنی پارە و سامانە بلۆکراوەکان بەبێ هیچ مەرجێک. ئەرێک لە باڵۆزخانەکانی ئەمریکا لە شارەکانی بەغداد و قودس و مەنامە و دەوحە و مەسقەت و کوێیت هۆشداریان دایە هاوڵاتیانیان کە وریای خۆیان بن و نەچنە شوێنی زۆر قەرەباڵەخ. هۆشداری باڵۆزخانەکانی ئەمریکا لەو ناوچانە دوای گرژیەکانی ئەنسارولای حوسی لە یەمەن دێت لەگەڵ عەرەبستانی سعودیا پاش ئەوەی هەرێک لە شارەکانی ڕیاز و تائیف و فرۆکەخانەکانی ئەو وڵاتە کەوتنە بەر هێرش و گەشتە ئاسمانیەکانی زۆرینیان لە سعودیەوە هەڵوەشاوەتەوە. لە هۆشدارێکەدا باڵۆزخانی ئەمریکا لە بەغدا دەڵێ ڕەنگە لە هەر کاتێکدا گەشتە ئاسمانیەکان هەڵبۆشێننەوە. دەژلێت دەبێت هاوڵاتیانمان لە عێراق ئاگاداری خۆیان بن. هاوکات باڵۆزخانەکانی ئەمریکا لە ئیسرائیل و کویت و عمان و قەتەر و بەحرین و ئوردن و لوبنان هۆشداریان داوەتە هاوڵاتیانیان کە ڕەنگە بەهۆی گرژیەکانی ناوچەکەوە گەشتە ئاسمانیەکان لەو شوێنانی لێی ماونەتەوە هەڵبۆشێنەوە. لا هۆشداریەکی دیکەدا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت پێویستە هاوڵاتیانمان گەشت بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاز نەکەن و ئەگەر نیازێکی وانەیە سەفەرەکەیان هەڵبۆشێننەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت ئەگەری هەیە ئەو شەڕی ئێستا لە نێوان سعودیە و حوسیەکاندا هەیە زیاتر پەرە بسێنێت و دەبێت هەر ئەمریکیەک کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاز نیشتەجێیە لە حاڵەتی ئەوپەڕی ئامادەباشی دابێت.

0: واشنگتن پۆست لە راپۆرتێکی نوێدا ئاشکرای دەکات ژماری ئەو سەربازە ئەمریکانەی لە ماوەی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران کوژراون زیاترە لە ژماری پنتاگۆن بڵاوی کردوێتەوە و وەزیری جەنگی ئەمریکاش هەواڵەکە ڕەت دەکاتەوە. واشنگتن پۆست لە پێنج سەرچاوی ئەمریکیەوە ئاشکرای کردووە لە جەنگی ئێران و گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەلایەنی کەم 22 سەربازی سوپای ئەمریکا کوژراون، واتە 4 سەرباز زیاتر لە ژماری پنتاگۆن بڵاوی کردوێتەوە. ڕۆژنامەکە لە زاری سەرچاوەیەکی باڵا ئەوەشی باس کردووە، ئەو سەربازانی کوژراون سەرجەمیان ڕاستەوخۆ لە جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران نەبوون، بەڵکو ئەو سەربازانەش دەگرێتەوە کە لە کاتی گرژی و ئاڵۆزیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بوون. هاوکات پێت هێکسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵاتی یەکز سەرجەم دەنگۆکانی ڕەت کردوێتەوە و ڕاپۆرتەکەی بەناڕاست وەسف کردووە. بە جۆری داتای فەرمی پنتاگۆن لەو کاتەوەی جەنگی ئێران دەستی پێکردووە 18 سەربازی ئەمریکی کوژراون، زیاتر لە 800 سەربازی دیکە بریندار بوون. هەروەها حوسیەکانی یەمن ڕایانگەیاند پێگە هەستیارەکانی سعودیە و کۆمپانیای ئارامکۆیان لە کەناراوەکانی دەریای سوور کردوتە ئاماج. یەحیا سەریع وتەبێژی سەربازی حوسیەکانی یەمن لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردووە هێزەکانیان دوو کردەوەی سەربازی جۆریان بە ژمارەیەکی زۆر مووشەکی بالیستیکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ئەنجامداوە. ئاماژی بۆش کردووە لە کردەوەی یەکەمدا ئامانجە هەستیارەکان لە ڕیازی پایتەخت و لە کردەوەی دووەمیشدا کۆمپانیای ئارامکۆ لە یەنبوە کردوتە ئاماج. وتەبێژی حوسیەکان سعودیەی تۆمەتبار کرد بە بردوومانکردنی سنعای پایتەختی وڵاتەکەی. ئەوەش لە کاتێکدا ئەمڕۆ لە پەرەسەندنێکی ئەمنیدا کۆگایەکی سوتەمەنی کۆمپانیای ئارامکۆ لا نزیک فڕۆکەخانەی مەلیک خالیدی نێودەوڵەتی لە ڕیازی پایتەختی سعودیا گڕی گرت و بەهۆیەوە گەشتە ئاسمانیەکانی فڕۆکەخانەکە ئاستەنگیان بۆ دروست بوو. ژمارەیەکی زۆر گەشت هەڵوەشاوەتەوە و ژمارەیەکی دیکەش دواخرا.
1: الردي على محاولات العدو السعودي المجرم
2: لا تشارتوي ولام دانوي هولكاني سعودي دوجمن بوكرنا امانجي سن اي بايتخت برغو شيوازي داشيانا لرغي هولي تقينوا كهولاتاني مدني ببيت جوازي دكن امانج هيزا تشكداركان يمن با پشتيواني خدا دو كردوي سربازي جوريان بجماري كي زور لا موشكي بالستيكي بالدارو فروكي بي فروكوان انجام دا لكردوي يكم دا امانج هستياركان لرياضي بايتخت سعودي دوجمن كران امانج لا دو همیشدا کۆمپانای ئارامکۆ لە یەنبع کرای ئامانج هەردوو کردەوەکە سەرکەوتوو بوون.

0: بوونە هۆی کەوتنەوەی ئاگری گەورە لە ناوچە بە ئامانجگیراوەکان.
1: بەگوێرەی دوایین خەملاندن کە ئەم هەفتەیە لەلایەن فەرماندەی ناوەندی ئەمریکاوە پێششی ئەندامانی کۆنگرێس کراوە، تێچووی شەڕی ئەمریکا دژی ئێران تاوەکو سی ئەیلول بۆ نزیکەی 43 ملیار و 600 میلیۆن دۆلار بەرز بۆتەوە. ئەم ژمارەیە خەملاندنێکی نوێکراوی خەرجیە سەربازەکانی ئەمریکا لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەوە لە 28 شوبات. هەروەها تێچووی کارکردنی کەشتیە جەنگیەکان فڕۆکە و بنکە سەربازیەکان، هەروەها لە دەستدانی کەرستە و پاڵپشتی پزیشکی بۆ سەربازەکان لەخۆ دەگرێت. ئەم خەملاندنە دوای راپۆرتێکی فەرمانگەی بودجەی کۆنگرێس دێت کە تێچووی شەڕەکەی تاوکو یەکی ئاب بە نزیکەی 38 ملیار دۆلار خەملاندووە. پێشبینی دەکات خەرجیەکان بەردەوام بن لە بەرزبوونەوە بە ڕێژەی نزیکەی 3 ملیار دۆلار لە مانگێکدا. ئەمەش بە گوێرەی چڕی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانە. زیادبوونی بەکارهێنانی تەقەمەنی ڕۆڵی گەورەی هەبووە لە بەرزکردنەوەی ئەو پارەیە و تێچووی چەک لە ماوەی کەمێک زیاتر لە مانگێکدا زیاتر لە 6 ملیار دۆلار زیادی کردووە، لە 21 ملیار و 600 میلیۆن دۆلارەوە بۆ 28 ملیار و 100 میلیۆن دۆلار بەرز بۆتەوە. خەرجی تەقەمەنی زیاتر لە نیوەی کۆی تێچووی شەڕەکە پێکدێنێت و گرانترین چەکەکان موشەکی ڕێگریکردن کە لە سیستمی بەرگری ئاسمانی پاتریۆت و ساد بەکاردێنرێت. خەملاندنەکە زیانەکانی بنکەکانی ئەمریکا لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست ناگرێتەوە کە لە ئەنجامی هێرشی موشەکی بالیستیکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێرانەوە ڕوویانداوە. زیادبوونی تێچووی دارایی هاوکات بووە لەگەڵ زیانی جیانی لە نێو هێزەکانی ئەمریکادا. بە گوێرەی سیستمی شیکاری قوربانیەکانی هێزە چەکدارەکانی وەزارەتی بەرگری، تاوکوێستا شەڕەکە بۆتە هۆی گیانلەدەستدانی 18 سەرباز و برینداربوونی زیاتر لە 830 کەسی دیکە. ئیداری دۆنالد ترامپ هەوڵی تێپەڕاندنی بودجەیەکی مێژووی 1 تریلیۆن و 500 ملیار دۆلاری بۆ بەرگری دەدات. هەروەها داوا لە کۆنگرێس دەکات پاکێجێکی 95 ملیار دۆلاری پەسەند بکات بۆ یارمەتیدانی دابینکردنی بودجەی شەڕ لەگەڵ ئێران و کارە لە پێشینەکانی دیکە. پێ دەکرێت وەزیری بەرگری ئەمریکا لە میانی وتارێکی ڕۆژی هەینیدا لە شاری ئۆستن لە ویلایەتی تەکساس داوای تێپەڕاندنی بودجەی وڵاتەکەی کردو جەختی لەوە کردەوە خەرجیە پێشنیازکراوەکان ئامانجی بەرزکردنەوەی توانە سەربازیەکان و وەبەرهێنانە لە پیشەسازی بەرگری ئەمریکادا. نەرگس محەممەدی یەکێک لە دیارترین چالاکوانانی ئێران و خاوەنی خەڵاتی نۆبڵ دەڵێت دۆخی گوزەرانی ئێرانیەکان زۆر خراپە لە سای جەنگەوە. دەژڵێت دوای ساڵ و نیوێک لە جەنگ و خراپی دۆخی ئابووری و زەبر و زەنگی ناوخۆ خەڵک لە ئێران توانای هەناسەدانی لێبراوە. نەرگس محەممەدی تەمەن 54 ساڵ کە ساڵی 2023 نۆبڵی بۆ ئاشتی بردەوە دوای بورانەوەی و تێکچوونی دۆخی تەندروستی سەرەتای ئەم ساڵ بەندیخانی جێشت و برایە نەخۆشخانە و خۆی لە نوێترین دیمانەیدا دەڵێت دۆخی تەندروستی بەرەو باشبوون دەچێت. لە نوێترین دیمانەیدا بۆ ئاژانسی ئەسۆسیێتد پرێس نەرگس دەڵێت لەوەتەی جەنگ سەری هەڵداوە لەم ساڵ و نیوەدا سەرکوتکاری لە نێو کۆمەڵگەی ئێراندا زیادیان کردووە. دەژڵێت خەڵک باجی ئەم هەموو نەهامەتیە دەدەن کە هەیە. نەرگس محەممەدی ئەوەشی باس کردووە کاتێک جەنگی نێوان ئێران و عراق هەڵگیرساوە سەردەمی منداڵی ئەو بوو، لەو کاتەوە ڕق و کینەیەکی زۆری بۆ جەنگ و کوشتن هەیە. نەرگس محەممەدی 34 ساڵ سزای بەندکردنی بۆ دەرچوو و 10 ساڵی لێ بەسەر بردووە، 161 ڕۆژی لە ژووری تاکە کەسیدا بەسەر بردووە. لە ساڵی 2009 گەشتی دەرەوە لە نەرگس محەممەدی قەدەغێ و ناتوانێت هاوسەر و دوو مناڵەکەی ببینێت کە لە فەرەنسا دەژین.
2: بەنیگەرانیەوە ئەمە دەڵێم، ئەویش ئەوەیە لەو کاتەوەی جەنگ هەڵگیرساوە لە چەند مانگی رابردوو لە ساڵ و نیوی رابردوودا هەڵکشانێکی توندمان لە سەرکوتکاری کۆمەڵگەی دابینیوە. ئێستا لە سایی ئەم فشارە ئابووری و سەرکوتکاریە کە بواری نەهێشتۆتەوە بۆ خەڵک کە هەناسە بدات، گەلی ئێران بۆتە قوربانی و باجی هەموو ئەمانە دەدات کە ڕوودەدەن.
1: ئاژانسی فرانس پرێس بڵاوی کردەوە شارەزایان و پسپۆڕانی سەربە سپای پاسداران سەردانی گەرووی بابلمەندەبیان کردووە بە مەبەستی هاوکاریکردنی حوسییەکان لە بەستنی ڕادار و کارەکانی هەڵکەندنی تونێل لە گردوچیاکانی ناوچەکەدا. ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس لە دوو سەرچاوی سەربازی سەر بە حوسییەکانەوە بڵاوی کردەوە شارزا ایرانی کان لگل حسی کان دا کرده کن و سردانی ناوچی باب المندب بندرو فروکخانی موخاو سربازگی جبل ناریان لرژالاتی موخا کردوا و سرپرشتی کردنی کارکانی حلکندنی تونیل لگردو چاکانی الموخاو باب المندبو تاو توی پروسی بسنی رادار لنزی الموخاو لناو درگی زقر لباشوری دریای سوریش کراوا هر دو سرچاو که اماجان باو کردوا کشارزایان لا حدیده و هاتوبونو روزانی پنجشنبه هایی سردانی چند ناوچه کی جوازیان کرد. سرچاوکانی حکومت یمن روزی شما با میڈیا فرانسه کان گوتوا که شروپیک دادن لنیوان حسیکان و یزکانی حکومت ل دوروبری ناوچه چیکانی که بوب که دروانید بسر ناوچه باب المندب دا تونتر بواتوا. فدراسیونی روزنامه‌نگاری کشکی سپی که ارکان رومالی میدیایی کارو چالاکیکانی کشکی سپیا داول سرکی آمریکا دکن لبریاری قدغی کاری سه دستگاه میدیایی ولاتقی پاشگز بیتوه. دیوان ببریاریک دونالد ترامپ سرکی آمریکا کارکردنی هر یک لکنالکانی CNN و MSN BC و هروها پلیتیکوی لکشکی سپی قدغه کردو با بلاو کردنوی حوالی درو تومت باری کردن. فدراسیونی روزنامه‌نگاری کشکی سپی برارکی سروکی امریکا بنا دستوری و صدکنو دلین پیشل کردنی همواری یکمیتی. روزنامه‌نگاری کشکی سپی دعوه دکن دست بجه پیام نیرانی او سید دامزراوی بگرینو سرکاری خوانو رگان پی بدرید بین و نو بارگای سروکاتی امریکا. دونالد ترامپ سروکی امریکا با پوستی که لپلاتفورمی تروز دلید رکاری هاوشه و لبرانبر بشه که دیکی دامزراو میدیای امریکان دگریت بر که حوالی درو بلاو دکنو. اجلید میدیا لکاتی رومال کردنی حوالکانی اداری امریکا نابید بشوی که بردوام حوالی درو بلاو بکاتو. لبشه که دیکی بلاو کراو کده دونالد ترامپ رخنی لپیگی الکترونی پولیتیکو گرتو تو مدباری کرد بوی که لسردمی دارکی جو بایدن ده ببهای 8 میلیون دلار پیشینه ور گرتو اوشی با گندالی نو برد. آکان فیدان وزیر دروی ترکیه لا دیمانیک دا لگل میدیای ولاتکی رایگان هنگاوی برجسته لپروسی چکدانانی پککه ننراو حکومت اسرائیلیش با هرشا و سر ناوچکو جیهان ناو دباد. دجلید اگر سعودیه پیوستی سربازی هبید کشه لجبجه کردن ایدانیه. فیدان لا درجه دیمانکی دا گوت یکیگ لا هنگاو گورکانی سردمی دا صلاتی اک پارتی که تایهنان بو با نکالی کردن لنازنامی تاککان. لباری پروسی آشتیش فیدان گوتی برو پیشونی پروسکه با ترکیه و نوچکه و کرد لا عراق و سوریاش گرنگه. فیدان باسی لا پروسی چکدانانی پککش کرد و گوتی سرای تپارینی سالک بسر بریاری چکدانان بلام تاو کستا هنگاوی کردهیو برجسه نن راو دکرا دستو بردی تیدا بکریه. ایرادهی که باش دبینن با برو پیش بردنی پروسی تیکلبونی هزکانی سوریای دیموکرات با سپای سوریا و ترکیه پیشوازی لو اراده و خواسته دکد. فیدان رخنی توندی لسیاستی حکومت اسرائیل گرتو حکومت بنیامین نتانیاوی با هرشا با سر نوچکو تواوی جیان نو برد. لباری جنگی ایران و امریکاش فیدان گوتی ماوی چند مانگی که گفتگو کن یکن یا خود پکن کوتو و ارشکانی سر سعودی و دست بسر دا گرتنی گروی باب المندبیش للاین حسیکان و برهمیش کستی دانوسانکان. فیدان باسی لا رکوتنی مکل نیوان ترکیه، پاکستان و سعودیه کردو گوتی استا هولکانین بودانانی فرمانده تایبت با رکوتنکه چر کردو تو لقوناغی کتایی دن بوناردنی سرباز با فرمانده که. فیدان آماجی بوش کردو هرشی زور جدی لسر سعودیه هیو اوانیش واجو کارانی رکوتنی مکل نزی که چاو دیری روشکه دکن. اگر سعودیه پیوستی سربازی هبه هیچ کشک لجه بجه کردنی او داوه کاری دا نیا. رجب طیب اردوغان سروکماری ترکیه آماجی باکر پروسه چهار سری که انقره به ترکیه بیتیرور نویده با پروژه دولتا. جاکتی لوش کرده و پروسه که لعبره و بردنی جنگ و قیرانکانی ام دوائه دا رولی که گرنگی سراتیجی بینیوا.
3: تماماً ارتدى
4: پروسی ترکیای به تیرور کله پیناو بن برکردنی بلای تیرور دسمان پیکردو وک پروژه کی دولت برای دبین د دو سالی را بردو ده سر رایس

ئەرجەم ئاژاو تەڵەکە بازیەکان هەنگاوی گرنگمان بڕیوە. پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر لە بەڕێوەبردنی دانایانەی ئەو جەنگ و قەیرانانەی لە دەروبەرماندا بە تایبەتی لە شەش مانگی ڕابردوودا لە ئێران و وڵاتانی کەندا و ڕوویاندا ڕۆڵێکی زۆر ستراتیژی هەبوو. پلانەکانی هەڵگیرساندن

0: فستیوالی نێودەوڵەتی فیلمی سەد چرکەیی لە تاران بەڕێوەچوو زیاتر لە 170 فیلم لە پێشبڕکێدا بوون بۆ گەیاندنی پەیامی خێرا و کاریگەر. 17 دەرێنەر و بەرهەمهێنەری فیلم توانیان خەڵاتی باشترینەکانی فستیڤاڵەکە بەدەست بێنن.
1: کۆتا ڕۆژی 15مین فستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سەد چرکەییە لە تارانی پایتەخت. یەکەمین جار بوو ئەو فیلمانە نمایش بکرێن کە بە ژیری دەستکرد بەرهەمهێنرابوون. ئەمە جوای کرد فستیڤاڵەکە لە ساڵانی پێشتر جیاوازتر بێت. لەم بەشە نوێدا محەممەد باقەری بە فیلمی خەتی سوورتوانی خەڵاتی باشترین فیلمی بەرهەمهێنراوی ژیری دەستکرد بەدەست بهێنێت.
2: بەرەندەی جایزەی هوشە مەسنووی
3: بەدەستهێنانی خەڵاتی نێودەوڵەتی ژیری دەستکرد لە فستیڤاڵی فیلمی سەد چرکەیی بۆ من بەنرخە. ئیلهامی ئەم بیرۆکەیەم شیعرێکی حافز بوو کە باس لە مێشولەیەک دەکات بۆ ئەوەی لە هێڵێکی سوور تێپەڕێت.

0: بەڵام هەندێک هۆکاری جیاواز ڕێگە نادەن ئەمە ڕوو بدات. لە کۆتاییدا ئەوە پیشان دەدەین کە ئەم هێڵە سوورە هێڵی جوگرافی نەخشەی ئێرانی ئەزیزە.
1: نمیذارن این اتفاق بیفته در نهایت ما میبینیم که اون خط قرمز مرزهای جغرافیایی ایران عزیز
2: امان جی فستیوالا که گیندنی پیامی خیره و کاریگر سکویک بود و زینوی بهره گنجکان ململانه ایدیا و بیروککان و برودان به بابت مروی و کمالایت یکانا لماوی صد شرکده
3: ئێمە دادوەریمان لەسەر ژمارە ڕاستەکان ئەنجام داوە. دادوەرەکان فیلمەکانیان بینیوە بە شێوەی ئامادەبوون و بیرۆکە و ئایدیەکانیان شی کردووەتەوە. سەیری کاری دەرهێنەرەکان کراوە، سەیری کارە هونەرەکانیش کراوە. لە کۆتاییدا براوەکان هەڵبژێدراون.
2: لەم خولەی فستیڤاڵەکەدا ١٧٠ کورتە فیلم هەڵبژێدرا بوون. ١٠٥ فیلمیان لەبارەی جەنگ بۆ نیشتیمان و ٣٦ فیلمیان لەبارەی جەنگ بۆ منداڵان و ٢٩ فیلمیشیان نێودەوڵەتی بوون. لەو ژمارەیەش ١٧ دەرهێنەر و بەرهەمهێنەرێک توانیان خەڵاتی باشترینەکانی ١٥مین فستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سەد چرکەیی بەدەست بهێنن. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ ٨. تارە
4: بارمەتی هاوکارانم، ئەم گشتی هەواڵەکانم پێشکەشکردن بە یوای کاتی.

0: خەڵک چی بکەبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاش بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێنەوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێهێبێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر پشتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی ڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەمال سایب لێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدام لێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپێ ساڵ شوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشت و بووکەکەم گوناه هیچێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەکێ ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمان دەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی تراوە
2: ژگوێرن باکوور هەتا باشوور ژە پێشهاتێن ڕۆژەوا هەتا ڕۆژهەڵات هەر نوچە و پێشهاتەکە نافخۆی هەرێمی و هەتا ناودەولەتی هەبە گوهێژایی زانینێ بە
3: ژە کانال هەشتێڤە دێ بیگیژە بەردەستێ تەماشەوان گوهداروان و خوێنەران ئەمێ لەبەر ڕاستیە دەپشت هەر بوێرەکێدا ئاشکرە بکەن و دێشتەرە ڤەبێژن شبەرگو تو هێژای ڕاستیەیی

القريب.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەەوە نەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاش بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کا سەرنجی منی ڕاکێشا
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئەحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چیە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی ڕاتوم بۆ ئێرە ئەوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەمال سایب لێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵین ئاوەدام لێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپێ ساڵ شوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشت و بووکەکەم گوناه هیچێ لەگەڵ نادانیشە
0: قسەیەکێ ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمان دەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخواوە
2: قسەکان لە دڵتان نامێننەوە کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

لا چند کاتژمێری دا تودا علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق باوەری وەزیرانی دارایی و نەوت سەردانی واشنگتن دەکات و پرسا ئابوریەکان تاوتوێ دەکات. دوای گەڕانەوەیان قۆناغی کۆتایی پرۆژاسای بودجە ئامادە دەکرێت و شاندی دارایی هەرێمی کوردستان دەگەڕێنەوە بەغداد. بەوەی قەیرانی سوتەمەنی عێراق و هەرێمی کوردستانە، وەزیری نەوتی عێراق بانگێشتی ئەنجومەنی نوێنەران کراوە. پەرلەمانتارە کوردەکانیش لەسەر قەیرانی بەنزین و نەوتی سپی پرسیار لە وەزیری نەوتی عێراق دەکەن. دادگای فیدرالی دادبینی بۆ سێ سکاڵاکەی تایبەت بە هەرێمی کوردستان دواخست بۆ 26 مانگی داهاتوو. سکاڵاکان لەسەر حکوومەت و پەرلەمان تۆمارکراون و داواکراوە حکوومەت بکرێت بەکاربڕێکەر و پەرلەمانی کوردستانیش هەڵبوەشێنرێتەوە. بە بەشداری زیاتر لە 1,750,000 خوێندکار زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە هەرێمی کوردستان لێدرا. ئەمساڵ بۆ یەکەم جاریش 123,000 قوتابی خراونەتە بەرخوێندن و 19 ملیۆن کتێب چاپ کراون.

سلاوتان لبت ام کاتتان باش کاتژمێر 12 و زۆر زانیاری گرنگی لە عێراق و هەرێمی کوردستان پەیوەست بە چارەنووسی دارایی و نەوت و خوێندن و زۆر پرسی تر بڕیارە علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە چەند کاتژمێری داهاتوودا بەرە واشنگتن بڕێ بکەوێت لەوێ بەشداری لە کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکاندا دەکات وەزیری نەوت و وەزیری دارایی عێراقیش لەگەڵ سەرۆکوەزیران گەشتی واشنگتن دەکەن لەوێ کۆمەڵێک پرسی ئابووری و دارایی و بابەتی دۆلار تاووتوێ دەکرێت هەرکات ئەم شاندە گەڕانەوە قۆناغی کۆتایی ئامادەکردنی بودجە کۆتایی دێت و هەنگاو بەرەوپەرەسەندنی و پەسەندکردنی کۆتایی دەنرێت قۆناغەکانی ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە بەرەو کۆتایی ئەچێت وا بڕیارە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان جارێکی دیکە بگەڕێنەوە بۆ بەغداد تاوەکو لە قۆناغی کۆتایی ئامادەکردنی پرۆژە یاساکەدا بەشدار بن بە جۆرەی و پلانەی دانراوە دەبێت تاوەکو 15 مانگی داهاتوو پرۆژەکە بە تەواوەتی بڕگە و مادەکانیەوە بخرێتە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران ئەوانیش پێداچوونەوەی بۆ بکەن و بە خێرایی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی بکەن بۆ پەسەندکردنی چکە لە سەتاسەتی ساڵی 2027 بە یاسای بودجە کار دەکرێت هەرێمی کوردستان مانگێک دەبێت تەواوی داواکارەکانی خۆی بە نووسرا و بە سەرزارەکی و لە کۆبوونەوەکانیشدا لەگەڵ بەغداد هەمووی باس کردو و ڕادەست کردووە داوای کردووە بە جۆرەی دەستور و بە پێی دوایین داتای سەرژمێری حسابی لە 14.4 کۆی گشتی بودجە بۆ هەرێمی کوردستان بکرێت واتە ئەگەر بودجەی عێراق بۆ ساڵی 2027 بە 200 تریلیۆن دابنرێت 28 بۆ 29 تریلیۆن دیناری بۆ هەرێمی کوردستان دەبێت دابنرێت جگە لەمە عێراق لە پشتی دامەزراندنیش بەشی هەرێمی کوردستان بدات هەموو گرێبەستەکانی لە یاسای بودجە بۆ جێبکاتەوە و بکرێن بە هەمیشەی هەموو مامۆستا و فەرمانبەرانی کە گرێبەستن دەبێت لە یاسای بودجەی 2027 حسابیان بۆ بکرێ بکرێنە هەمیشەی و پارەیان بۆ تەرخان بکرێ نەک حسابیان بۆ نەکرێت وەکۆی کە ئێستا لە داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان موچەیان دەدرێ و بەغدا هیچ حسابێک بۆ گرێبەستانە ناکات و هیچ بڕە موچەیەک و هیچ بڕە پارەیەکیان بۆ نانێرێ مانگان

دەبێت لە داهاتی ناوخۆی هەرێمی کورسان موچێ مامۆستا و فەرمانبەرانی گرێ بەس بدرێ و دوای هەموو فەرمانبەرێک و هەموو وەزارەتێکیشە مامۆستا فەرمانبەرانە موچە وەردەگرن هەروەها حساب بۆ ماف و شایستە دارایەکانی خانەنشینان بکرێت پلە بەرزکردنەوە بۆ فەرمانبەران بکرێت هەرێمی کوردستان ئەم داواکاریە سەرەکیانەی هەمووی داوەتە بەغدا پێی گوتون وتێتی من ئەمانم دەوێت لە یاسای بودجەدا بۆم جێ بکەیتەوە پێشتریش دوو شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆکردن لەسەرم داواکاریانە چوونەتە بەغدا بڕیاریشە جارێکی دیکە شاندێکی دارایی بگەڕێتەوە بۆ بەغدات و لە قۆناغی کۆتایی ئامادەکردنی ڕۆژنووسی پڕۆژە یاسای بودجەدا ئامادە بن و بەشداری بکەن شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان لە کێ پێگاتۆ لەو کەسانی کە پەیوەندیدارن ڕاستەخۆ بە بودجە و دارایی هەرێمی کوردستانە دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەری گشتی بودجە دکتۆر هاوڕێکەمان ڕاوێژکاری وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان و بۆ یەکەم جار دەبێت لە مێژووی عێراقدا هەرێمی کوردستان بەشدار بێت لە نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی پرۆژە یاسای بودجەدا ئەمەش هەوڵێکە بۆ ئەوی شایستەکانی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێت ئیتر ئەمە نەمێنێت وەڵا موچە هات وەڵا نەهات وەڵا پاری بڕۆژە نایەت و داهاتی ناوخۆ ناگەڕێتەوە و نەوت واو ئەمەوە ئەوە ئابێت ئەم بابەتانە هەمووی بۆ ساڵی 2027 خاڵی کۆتاییان لەسەر دابنجێ ئەم دوو سێ مانگەی کە لەبەردەستدایە دەبێ هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق بگەنە سیاغەیەک بۆ کۆتاییهێنان بەم ئاڵۆزێدارایی و پەیوەندیانی کە لە نێوانیاندایە چکە ڕاشکاوانە ئەم پیاو کێسە خۆیاتە سەر شاشە عەلی زەیدی بە هەموو وەزیرەکانی وتووە کە تاوکو پەسەندکردنی یاسای بودجەی عێراق چۆن موچەی عێراقەدا ئەوەش موچەی هەرێمی کوردستانەیە بەڵام لە پەسەندکردنی یاسای بودجەدا ئەگەر هەرێمی کوردستان ماف و شایستە دارایەکانی خۆی جێنەکاتەوە ئەو کات کلی حادیسین حادیس ڕەنگە کێشەی زۆر لە نێوان هەرێم و بەغدادا دروست بێ بۆ ئێستا هەرێمی کوردستان دەیەوێت بە هەر شێوەیەک بووە لە یاسای بودجەدا پشکی خۆی دیاری بکە بە گوێرەی و زانیاریانشی کە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی گوتووە چاوەڕێن فالح ساری کە وەزیری دارایی عێراق لە واشنگتن بگەڕێتەوە ئەو کاتە شاندەکەی هەرێمی کوردستانیش دەچێتەوە بەغداد و لەگەڵیانە بەشدار دەبن لە ئامادەکردنی یاسای بودجەدا هەتا و شاندە نەگەڕێتەوە جاری هیچ لە گۆڕێنی و هیچ ناگۆڕێ بەڵام با یەک سەرنجستان بۆ چوونی عەلی زەیدی بۆ واشنگتن ڕاکێشم ئێستا سەیر بکەن لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان بە عێراقیشەوە نرخی دۆلار زۆر بەرزە دوێنێ نزیک بوو لە 162 هزار دینار ئەمڕۆ بە 160000 و 161000 مامەڵەی پێوە دەکرێت ئێمە هەر وەکو خوێن بەربوونێکە ئەگەر زوو فریای نەکەوی ئیتر ئەڕوا بەدەمێەوە بۆیە ئێستا یەکێک لە ئامانجی سەردانەکانی عەلی زەیدی کە وەزیری دارایی لەگە خۆیان با بۆ واشنگتن ئەوەیە بزانێت ئەمریکا ئەو پاری فرۆشی نەوتی عێراق کە لە فرۆشی نەوتەوە دەستی کەوتەوە کە هەمووی دۆلار و لە ئەمریکا دەتوانێت چەندێکی بۆ بگەڕێنێتەوە تاوەکو ئیداری بازاری پێ بدە و بەرچاوڕوونیەکی تری شوێ بێ کە لە یاسای بودجەی 2027 سەد دۆلار لە بەرامبەر چەندا دادەنرێ ئەمە بەهاتنەوەی عەلی زەیدی و بەهاتنەوەی فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لە واشنگتن لە چەند ڕۆژی ئایندەدا پرسی دۆلاری ژەکەی بەلایەکە یاوە تا فڕێ یاوە تا جێگیری دەبێتەوە دێتەوە خوار 150000 و 148000 و بەو شێوازە مامەڵی پێواکرێ بەڵام هەتا وەکو عەلی زەیدی وەزیری دارایی دەچنە واشنگتن و لەگەڵ ترەمپ و بەرپرسانی دارایی ئەمریکادا کۆ دەبن و دەگەڕێنەوە ڕەنگە بازاڕ بەم شێوە ئێستا منێتەوە بۆی باشترین شردەوەی کە کەسانێک کە ئیشی ئەوان نیە لەم کاتە مامەڵە بە دۆلار و دینارەوە نەکەن چۆن هاتووە بام چەند ڕۆژە ژاوە بڕە چاوەڕی گەڕانەوەی عەلی زەیدی وەزیری دارایی بن ئەوان بێنەوە پێمان دەڵێن دۆلار ئەفڕێ یا دۆلار دابەزێ چکە بڕیارەکان لە ئەمریکان عەلی زەیدیش باشەوە دەزانێت بۆیە دەچێتە ئەمریکا ئەم چەند ڕۆژە بۆ پرسی دۆلار و دینار زۆر یەکلاکەروێ ئاگەتان لە مامەڵەکانیشتان بێ هەر پەیوەست بە عێراقەوانێ بڕیار بوو ئەمڕۆ دادگای فیدراڵی دادبینی بۆ سێ سکاڵای تایبەت بە هەرێمی کوردستان بکە بیرتانە دوێنێ لێرە بم باسکردن کەوتم سێ سکاڵا لەسەر هەرێمی کوردستان و لەسەر حکوومەت و پەرلەمانەکەی تۆمار کراوە بەڵام دادگای فیدراڵی ئەمڕۆ دادبینی بۆ سکاڵاکان دواخست بۆ 26 مانگی داهاتووەتە 26 دا دادگای فیدراڵی وردبینی لە هەر سێ سکاڵاکەدا دەکە لە سکاڵەکاندا چی نووسراوە لە سکاڵەکاندا داوا لە دادگای فیدراڵی عێراق کراوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکرێتە حکوومەتێکی کاربڕێکەر و بەردەوامی

0: وە هاوڕێ و دارودەستەکەی گردووە وتیانە خۆ بگێنە پەرلەمان با بزانین ئەم وەزعات چۆن چارەسەرکەین و تۆش چی لە هەک بەتایە. ئەمجا ئێستا من زۆر بەڕێز کاولقادر پەرلەمانتاری نەوەی نوێ هەروەها ئەندامی لیژنی نەوت و گاز میوانمە بابەتی لەگەڵ شن و هەوێکین کاکاوە وەزیری نەوت بانگیش کراوە بڕۆ چی لێیە پرسن و دواترش با سەرمی کورسانەکەین بەڵام جە سوارد بە قەیرانەکەی عێراق یعنی درێژەی کێشە وازام سەبر و ئارامیش نەمە چی لێیە پرسن؟
1: بەناوی خوای گەورە و مهرەبان دیارە وەکو جەناب شت باست کرد لە سەرەتای قسەکانت ئەزمەیەک هەیە ئەزمەیەکی بنزین لە عێراقش ماوەی دەڕۆژێکە نزیکەی دوو هەفتەیە سەری هەڵداوە و ئەوە بەڕاستی هەم شارعی عێراقی هەم پەرلەمان و پەرلەمانتارانی نیگەران کردو چکو ئەوانش فشاری شەقامیان لەسەرەوەی کە بۆچی ئەو ئەزمەیە تا ئێستا بەردەوامە و بۆچی چارەسەر ناکرێتن لەسەر ئەو ئەزمەیە کە هەم لە عێراق بەگشتی و بە هەرێمی کوردستانیشەوە دروست بۆ ئەمڕۆ وەزیری نەوت و بەرپرسانی باڵای وەزارەتی نەوت بانگەشتی پەرلەمان کراون و ئەم دانیشتنە تەرخان کراوە بە گفتوگۆکردن لەسەر ئەو کێشانە و هۆکارەکانی دروستبوونی ئەو کێشەیە و چۆنیەتی چارەسەرکردنی و پلانی حکوومەت بۆ چارەسەرکردنی ئەوەی کە من ئاگادارم بە حکومەتی کە خۆم لە لیژنەی نەوت و گاز و سامانە سروشتیەکانم لە دوێنێەوە تقریبن چارەسەر کراوە یعنی ئەزمەکە کەمتر بۆتەوە بەڕێژەیەکی باش کەمتر بۆتەوە ناڵین سەد لە سەد چارەسەر کراوە بەڵام ئەمڕۆ دەمانەوێت بە جددی گوێمان لە پلانەکانی حکوومەت بێ کە ئەو فترە زەمەنیەکەوە دیاری کراوە ئەو مدە زەمەنیەکەوە دیاری کراوە کەی دەبێت بۆ ئەوی بە تەواوی قەیرانەکە کۆتایی بێت تەبعاً لەو چوارچێوەش ئێمە وەک پەرلەمانتارانی کورد مهتەمین بە قەیرانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە هەرچەندە ئێمە لە لیژنە ئیشی زۆرمان لەسەری کردووە بەڵام بێگومان لەناو هۆڵی پەرلەمانش ئێمە وەک پەرلەمانتارانی کورد باس لەو ئەزمەیە دەکەین کە لە هەرێمی کوردستان هەیە و باس لەوە دەکەین کە ئەوان پلانیان چییەکە لەگەڵ حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێم بۆ ئەوەی ئەزمەکە چارەسەرکەن وەک دەزانن پێشتر یەک دوو پێشنیار هەبووە و داواکاری ئێمە ئەو بووکە 50,000 بەرمیلەکە نەدرێ بە هەرێمی کوردستان هاوشێوی هەموو شارەکانی تر بنزین و نەوت و مشتەقاتی نەفتی بۆ هەرێمی کوردستان بۆ هاوڵاتیان دابین بکرێت لەسەر ئەوە قسەکەین و کۆمەڵک پرسیار و پێشنیارمان هەیە بۆ وەزیری نەوتی عێراق.
0: عێراق پێم وابێت لە مەسلەی بانزینە کە زۆر زۆر ڕەتیە بە هاوڵاتیان و تەمپێکی ڕاستە خۆیە بەراورد بە بەرهەمەکانی دیکەی وەکو گاز وای لوانە لە مەسلەی بانزینە پێم وابێت سەر و 34 ملیۆن بەرمیلی پێویستە لە ڕۆژانە و ئێستا کورتێنانیە پێم وابێت ژمارەیەکت لایە ملیۆن لیتر بێگومان ژمارەیەکت لایە کە فەرمیە ئەمڕۆ چەندێک بەرەماات و یاخود لە یعنی ڕۆژانە تەقریبەن گەشتووەتە چەند چەندێک کورتێنانیە
1: خۆی ئەو کتابە تقریبان نیمچە سڕیە زیاتر بۆ لیژنەی ئێمە دێتن ڕۆژانە ئێمە دەزانین بۆ نمونە بڕی بەرهەمهێنان چەندە بڕی هەناردەکردنی نەوت چەندە و چەندی بەکار دەهێنرێت و چەندی ئیستهلاکی یەومیە ئەوەی کە لەبەردەستمە ئەو ڕۆکە تەنها بنزین 29 ملیۆن و 338 هزار لیتر بەرهەم هاتووە بەڵام ئیستهلاکی یەومی چەندە 34 ملیۆن و 651 واتە لێرەش نزیکەی 5 ملیۆن کورتێنان هەیە تەبعاً ئەو کورتێنانە عێراق چۆن یعنی وەکو ئەڵێ بە چارەسەرێکی سەریع خێرا ئەوەیە کە دەیکڕێتن لە دەرەوە دەیکڕێت و دەیهێنێتن اینجا زۆر جارە بینی تاخیربوونە بێ بەو هۆکارانەی ئەو گرژیانەی کە لە ناوچەکە هەیە زۆر جار ئەو گواستنەوەی ئەو بڕێ کە کردراوە لە دەرەوە تاخیرە بێتن ئەوە دەبێتە هۆکاریەوەی کە قەیران لێرانە دروست بێ گەرنا عێراق جەدوێلێکی باشی داناوە کە تەختیەی ڕۆژانەی پێداویستەکانی هاوڵاتیانی پارێزگاکانی عێراق دەکاتن هەتا ئێمە بڕی نەفتمان لەبەردەستە زەیتی غازمان لەبەردەستە غازی سائلمان لەبەردەستە زەیتی وقودمان لەبەردەستە هەتا ئینتاز یعنی تۆ سەیر کە ئەمڕۆ 4 ملیۆن و 67 هزار بەرمیل نەوت بەرهەم هاتووە لەو هەندە 2 ملیۆن و 803 هزاری هەناردەی دەرەوە کراوە مکرر

0: ئەوەی کەوا بەکار دەهێنرێت بۆ پێداویستی ناوخۆ لە ڕێی پاڵاوگەکان 1,245,000 بەرمیلە تەنها ئەمڕۆ. ئەوەی تەنها بۆ کارەبە بەکار دەهێنرێت 212,000 لترە کە ڕۆژانە بۆ ئەفۆ 212 بەرمیل. هزار برميل لترا ك هزار برميل بنزينا ك عفو نوتا ك بو بيداوستي برهمي كهرباء روجانا بكار دي اندري
1: بلام وي ك جيغي تيبينيه ليرا قيرانه ك هي بلام دسكاري نرخه كان نكراو برياري كبو بو وي ك نرخي مدعوم برسكريتو بلام تنيا اوتوموبيل حكم ميكانيك بلام ليرا بنزين هر با 450 دينار و با 150 محسنه كيو سوپرکا ناگات 1500 نرپی ما به 1100 دینار برآورد بلای خومان چند قاته هفته پیشول هرمی کورسان پی ما به لتری کم بنزینی نرمالم به 1100 کری زو زوری جوازه
0: خوی بدا خوا به شکل کانال کانی د صلات وکوی هل هلی اویان لدا ها او ل عراقش بنزین ها شو هرمی کورسان سعرەکەی گران بوو یعنی دڵیان خۆش بۆ بەوەی کە لە عێراقش ئەو ئەزمەیە دروست بێ بنزین گران بێ بۆ ئەوی بڵێن کاکە خۆ هە لە هەرێمی کوردستان ئەو چێشێن یاهاوە لە عێراقیشی گرتەوە بەڵام ئێمە هەر لە ئەوەل ڕۆژەوە کولیژنەکە لە سەرخەت بووین لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراقەوان دڵنیاییاندا کە بە هیچ شێوەیەک بنزین لەسەر هاوڵاتیان گران ناکرێەوە سعرەکەی وەک خۆی مێنێتەوە ئەوەی هەیە هەندێک ئیزراعاتە بەرامبەر بە هەندێک لە کۆمپانیا ئەهلیەکان و لە ئەوانەی حکومی دەکرێتن لە کەرتی گشت حکومی دەکرێتن ئەگەر نا هیچ پەیوەندی بە هاوڵاتیانەوە نییە و دەشبینن ئێستا جیاوازێکی زۆر هەیە ئەوەی لە هەرێمی کوردستان دەگوزەرێ بەڕاستی ئەوە تەریبە یعنی 50,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە کە دەدرێت تە هەرێمی کوردستان بۆ پاڵاوتن بەڵام لە ڕێگەی دوو مەسفای نزیک لە حزب و لە ڕێگەی کۆمپانیاکانی حزب تیزارەتی پێکرێت و نادێ بە هاوڵاتیان و ئەو قەیرانە دروست کراوە
1: دوومان یەکتر و سێمان یەکترتر وەرزەکە سەختە بێت و زستان دێت خۆت زانی پێویستیان بە نۆتیس پێ بێت هەرمی کورسان چی ئەکەن و پلانی نوێ چییە بۆی کە پشکی هەرمی کورسان لە نۆتیس پی بە تایبەت بۆ ناوچە شاخاوەکانی وەکوو سنووری بادینان بێ سنووری دەوروبەری هەولێر بێ سنووری پێنجوت ئەمانە ناوچەی شاخاوین و براورد بند هندیک شوینی دیکە زیاتر پیوستیان بە نوتیس پی کاکاوی و پلانی نوێتان چیە لەگەڵ بابلن بە تایبەت وەزارەتی نوتی عراق بۆی کە پشکی هەرمی کورسان لە نوتیس پی زیاد بکرێت
0: خۆی ئەو پلانە دەبێت حکومەتی کاربڕێکاری هەرێم پلانی هەبێتن چۆن نەوت بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابینەکە بەڵام بەداخەوە وەک دەڵێ حکوومەت لە جوێگا دانوست بۆ ئاگای لە هاوڵاتیانیەوە بیرش لەوە ناکاتەوە دوای ماوەیەکی تر دوای مانگێکی تر ئەزمەی یان دوومانجی تر ئەزمەی نەوت لە ئەزمەی بنزین کاریگەرترە بێتن بەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان معقول نییە ئێستا بەرمیلی نەوت زیاتر لە 300 هەزارە یعنی ژمارەی پێوانەی تۆمار کردووە لە هەرێمی کوردستان یانی ئەوە بەڕاستی کارەساتە ڕاستی کارەساتە بەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە ئەو حکوومەتە نابەرپرسە بەسەر هاوڵاتیانی هێناوە ئێمە هەوڵی شخصیماندا و بۆ نمونە لە تقریبان دوو هەفتە پێش ئێستا من بە فەرمی کتابێکم کرد وەکو ئەندامی لیژنەی نەوتوگاز بۆ بەڕێز سەرۆک وەزیرانی عێراق داوام کرد و هەر عائلەیەک 1 بەرمیل نەوتی پێ بدرێت بە سەعری مەتعوم هاوشێوەی شارەکانی تری عێراق واتە بە سەعرێکی کەم و تا ئێستا بەڕاستی چاوەڕی وەڵامەکە یەکەم خۆشت ئاگات لێ بوو تازە بە دووەداچوونمە کرد هەر بۆ ئەوە بوو ئەو تەلەفۆنانێکەوە دەمان کرد هەر زیاتر لەسەرەوە بوو بزانین وەڵامەکەی چییە بێ لە هەوڵی خۆمانین و قسەشم لەگەڵ تەنانەت وەزیری ژینگەی عێراقش کرد و کەویش لە ڕێی خۆیەوە وەکو ئەندامێکی ناو ئەنجومی وەزیران کەویش هەوڵی خۆی بداتن بەڵام وەکو گوتم پێویستی یەک بە جهودی هەمومانەوە هەیە بە هەوڵی هەمومانەوە هەیە هەموو پەرلەمانتارانی کورد بەیەکەوە و زایدەن بەڕاستی ئەرچی حکوومەتە یعنی حکوومەت باشە من پێم سەیرە جارێک حکوومەتەکە خۆ شەرعیەتی نەماوە کار بەڕێکەرە کە نەتوانێت بنزین دابین بکە کە نەتوانێت نەوت دابین بکە کە نەتوانێت گاز دابین بکە کە نەتوانێت هیچ پێداویستی چاوڵاتیان دابین بکە بەڕاستی جگە لە بارگرانی چیترە بۆ ینی شەرعیەتی ئەو حکوومەتە لە چیە ئەو حکوومەتە هەبوون و نەبوونی وەکو یەکە بەڕاستی هیچ لە وەزعی هاوڵاتیان ناگۆڕێتن یانێ
1: ئەم دۆخە چاوێت چونکە لە کۆتایی هەمومان کە سوکارێکمانێ زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێ

0: کابل قادر بژار ئەمەی تروررد و درشتی دانشنەکەی ئەمڕۆی پەرلەمان و لە دوای کۆبوونەوەکە لە دوای دانشنەکەش زانیارەدین بە بیدرانان
1: دەست خۆش بەرزان سوپاس بۆ بەرزان مەلامین پامێری کەناڵەشت لە بەخدات سەرنجستان بۆ بابەتێک ڕادەکەشم لە سلێمانی ئەمڕۆ ناوەندی پێدانی ڤیزەی تورکیا بە سیستمی VFC دەکرێتەوان کە پێشتر بەم شێوازە نەبوو پێدانی ڤیزە کۆمەڵێک ڕێکاری تری هەبوو شێوازێکی تەقلیدی بوو تا ڕادێک بەڵام ئەمڕۆ شێوازەکە دەچێتە قۆناغی ترەوە شێوازەکە بە شێوازی سیستمی VFC-ە ئێستا کۆنسۆڵی تورکیا لە سلێمانیەوە قسە دەکات بەشێک لە گوتەکانی
2: دەگوازینەوەم لەبەرەوەی ماوەیەکی درێژە نەهاتوم بێرە بۆیە قسەکانم درێژ کردەوە
3: دوتاکانم درێژ دیک دووریم
2: لە ئێستا بوەستم
3: بۆ زیادێتی ممکن کڵان و بیزی سلەیمانیە داوێتێتەن چۆک دەیارلی دۆستم کوبات بێ حزورنوزدە چۆک تەشەکر دیورم
2: بۆ ڕخستنی ئەم سەردانیشمان بەڕاستی بۆ شاری سلێمانی من دەمەوێت لە حزووری ئێوە زۆر زۆر سوپاسی ڕێزکا کوبات بکەم بۆ هەموو یارمەتێکی
3: sizlere de katılımınız nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Zor spasi.
2: Zor spasi. Ev hoş dakam bu boş bari boş dari buntan. Zor spasi.

دارم هیوا دارم بازگان برزکانی دبری سلیمانی و هی همو کردستان هاوکارو همه هنگ بن بزانن که ترکیه بازاری که گوره با برهمکانی خوین ترکیه فرهنگی که قولی هیا لآودانی و لگشه پیدان که بتوانن هم سود لازمونکان ورگرین هم بتوانن کارو چالاکی اکانی خوشتان بگوازنوا و ترکیه و داوال حکومتی شکم که جوان توزیع بونه حکومت لم دیوی جوره که دانشتو کارتی تایبتیش لم دیوی جوره که بستاوا داوال حکومتی خوجه یکم لیره بچاوی که زور تایبت معاملتان هبه لگل او کمپانیانهی که لطرکی آوه دین و اینوی لیره ایش کن نامیوی کشی زویان بود روز کن نامیوی کشی روتینیان بود روز کن نامیوی بین و بیوه و بە ڕوتینە حیاتەکە بیان بن هەڵ بدەن کار ئاسانیان بۆ بکەن وەکو ئەوەی کە ئەبێ بیکەن بۆ هەموو کەسێک بەڵام تایبەتمەندیەک بدەن چکەنە مانەوێ ئەو پەیامە بگێنین کە سلەیمانی شارێکە محافظەیەکە کە کراوەیە بۆ هەموو کەسێک بۆ هەموو گەلێک بۆ هەموو نەتەوەیەک و بە تایبەت وڵاتانی دراوسێ و بە تایبەتریش کۆماری تورکیا هەرشاد و سەربەرز و سەرکەوتوو بن بەخێر بن سەرسەر و سەرچاوە

0: ئەمڕۆ بیستی ئەیلول لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵا وەزیری پەروەردە و بەڕێوەبەری پەروەردەی گشتی شارەکان زەنگی ساڵی نوێی خوێندنی 2026 بۆ 2027 لێدرا. ساڵی نوێی خوێندن بە بەشداری زیاتر لە 1,750,000 خوێندکار دەستی پێکرد. لە ساڵی نوێی خوێندندا بەجۆری ئاماری فەرمی حکوومەت زیاتر لە 137,000 مامۆستا پرۆسی خوێندن بەڕێوە دەبن. لە کاتێکدا 120,000 منداڵ بۆ یەکەم جار دەچنە خوێندنگە و لە پۆلی یەکی بنەڕەتی تۆمار کراون. هەر لە ساڵی نوێی خوێندندا گۆڕانکاری لە 508 کتێب و پرۆگرامی خوێندندا کراوە و 19 ملیۆن کتێب چاپ کراوە. لە لێدانی یەکەم زەنگی خوێندندا لە خوێندنگەیەکی هەولێر مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان هیوای سەرکەوتنی بۆ خوێندکاران خواست و ڕایگەیاند کوردستان چاوەڕوانی خوێندکارانە بۆ بەڕێوەبردنی وڵات. ئەوەشی ڕاگەیاند ئەوەی لە توانەی حکوومەتدا بێت بۆ مامۆستایان و خوێندکاران دەیکەن و درێخی ناکەن. وەزارەتی پەروەردە هەوڵی داوە ئاستی خوێندن پەرە پێ بدات. مەسرور بارزانی ئاماژەی بۆش کرد 310 خوێندنگەی نوێ دروست کراون. زیاتر لە 600 پۆلی خوێندن زیاد کراوە. 3,175 خوێندنگەش لەلایەن حکوومەتە و بەخشەرانەوە نۆژەن کراوەتەوە. دڵنیاییش دەدەن حکوومەت بەردەوام دەبێت لە دابینکردنی پێداویستی بۆ خوێندنگەکان. مەسرور بارزانی داواشی لە خوێندکاران کرد لە پاڵ خوێندنیاندا نیشتیمان پەروەر بن و ڕێز لە ژینگە بگرن و پارێزگاری لێبکەن و وڵاتی خۆیان خۆش بوێت.
1: هەرێم ئەوەی لە توانایدا بێ بۆ پشتیوانیکردنی ئێوە و پشتیوانیکردنی مامۆستایانی بەڕێز درێژی ناکات و وەزارەتی پەروەردە بەردەوام هەوڵی ئەوەی داوە کە ئاستی خوێندن وەکو ناوەڕۆک، وەکو قوتابخانە، وەکو دروستکردنی ئەو شوێنانەی کە پێویستن بۆ فێرکردن پەرەی پێبدات و زیاتر بەرەوپێشەوە بباتن، پرۆسەی خوێندن بەرەوپێشەوە ببات. ئەو ژمارانەی کە لە بەردەست من هەر ئەو ماوەیە زیاتر لە 310 قوتابخانەی نوێ دروست کراون و ئێستا دەوری 629 ژووری نوێ لە هەندێک قوتابخانەکان زیاد کراون. کۆی گشتی ئەو قوتابخانانەی کە لەو ماوەیە نۆژەن کراونەتەوە 3,175 ژوورە کە قوتابخانەیە.
0: نەژاد عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری پەروەردەی گشتی سلێمانی لە پاش لێدانی یەکەم زەنگی ئەم ساڵی خوێندن بۆ کەناڵەشت قسەی کرد و گوتی لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوو هەموو ئامادەکارییان کردووە بۆ ساڵی نوێی خوێندن. دەشڵێت ڕێخستنەوە بۆ میلاکی فەرمانبەران و مامۆستایان کراوە. بەڕێوەبەری پەروەردەی گشتی سلێمانی ڕایگەیاند ئەمڕۆ لە سلێمانی لە 1,502 خوێندنگەی حکومی و ناحکومی بە ئامادەبوونی زیاتر لە 41,000 مامۆستا و سەرپەرشتیار و فەرمانبەر 470,000 خوێندکار زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێدراوە. ئاماژەی بۆش کرد ئەم ساڵ 8 ناوەندی خوێندن دەخرێتە بەردەست و دەکرێتەوە. باسیلەوەش کرد 4,499,000 پەرتووک بەسەر هەر دەپەروەردەکەی پارێزگای سلێمانیدا دابەش کراوە. بەڕێوەبەری پەروەردەی گشتی سلێمانی ڕاشیگەیاند بەشێکی پێویستیەکانی خوێندنگەکان لەلایەن دامەزراوەی ئانزۆ و ڕێکخراوی یونیسێفەوە نۆژەن کراونەتەوە. نەژاد عەبدوڵڵا سوپاسی مامۆستایانیشی کرد لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو سەرەڕای هەموو قەیرانەکانی شەڕ و دواکەوتنی موچە نەهێنێشتووە کێشە بکەوێتە پرۆسەی خوێندنەوە. هەروەها داوای لە خوێندکاران و مامۆستایان کرد پابەندی ڕێنمایە پەروەردەییەکان بن بۆ سەرکەوتنی پرۆسەی پەروەردە و داوای لە دایک و باوکانیش کرد ئەماهەنگ بن لە نێوان منداڵەکانیان و خوێندنگەکانیان و باڵپشتی لە کەرتی خوێندن بکەن. سەرستان دەخەمەوە سەر بابەتەکەی بەڕێز قوبات تاڵبانی جەگری سەر وەزیرانی هەرێمی کوردستان. ئێستا جارێکی تر قسە دەکا بۆ ڕۆژنامە نووسان بەشێک لە کوتەکانی دەگوازم.
2: ماشەڵا بێ چاوێنی بێت. تیکه سلیمانی شهری کی زندوا، محافظه کی زندوا، خلک کی زندوا، بازاری زندوا، حکومت کشی زندوا، معارضه کشی زندوا. بوی اما هموی وایلی اکا برداوم بید لچالکی سیاسی، هنری، اکادمی، بانی لزان کوی سلیمانی بوم چالکی جوانی جنگ پارزی هبوله به بو چونیتی معامله کردنی لگل او پشماوی پلاستیک که زنکوی سلیمانی بلین دست پیش خریه کی پیش کش کردوا لرای کی تره و لچند هفته ده هاتو هکاثونه کی زیره کی دست کرد ابه لسلیمانی که امش هر لکارگی کلتورا انجام درد امش دیسانه و جوره که لچالاکی کی تر هفته رابردو لودکی سلیمانی انجام دره که لودکی کی سیاسی آبوری بو بای اما دست خوشی لهمو لایک کین بس پیش هموش تک دست خوشی لخلکی سلیمانی کین چون اگر خلک که دعوا کار نبه بو ام همو چالاکی انا ندبون
3: بای باتر لو تارکش تا داو لاداری خوجهی شهر سلیمانی کر که هاو کاری هم بر
2: ابه هاو کاری همو بازرگانک بید سیکه اما من هفتانه لگو حکومتی خواجه سلیمانی کوب موا لگل بلین برو براتی گشتی معنی کان که پیوندیان با جولی آبوری و هیا ابی روتین کم کینوا ابی پروسی تپراندنی مولتی و برهنان خیرات رب کین ابی کشی زوی چار سر کین ابی خریکی نستا با دانانی ماستر پلانه کی نوی چکن سلیمانی ماشالله گوره بوا و رنگ به او ماستر پلانه که سالان اکلمو پیش رک خراب و لین موافزم کمپانیه که آلمانی کرده بوی رنگ به گنجاو نبه بوا امسر دمه بوا استا تیم اکی پس پورمان پیکنه و بوا اوی دیزاین کی نوی داب رژین او پینج زونه که سرچنار بشوی اکی جور جوانه گشه اکا ام دی و او دی وی صد متریش انشالله گشه اکا بویا سیمانی همیشه لگشه کردن دایا بلامه بی حکومتکش لگل او فشاره دابید بی حکومتکش خیراتر ایشکان برکات و اما رخننیه لیان بلام همیشه چاوری زیادترم چون چاوری زیادترم لخوم چاوری زیادتریشم لأوانیش
4: پیوز با دو خصیاسی که هیچ هنگاوی و دست پیش خریکی نیه پیوز با پیکنانی کابینه تازه حکومت یا خود بریار که لگل پارتی دیمکراتی کردستانه لسلام فرسکو
2: پیوندی کان بردوامن پیوندی هن پیوندی سیاسی پیوندی لسردوخی گشتی لسردوخی امنی لسردوخی سیاسی لسردوخی بغا هشتا حکومت اکبر یعنی سر رای ظروف کوبینه و پرسی بودجه هیا پرسی سرجمیری هیا و چونیتی شیکاری کردنی در انجامی سرجمیری کن بوی زور شد هیا که وامان لیکا پیوندی کن بردوام بنو نپچرن و ایشالا لازم نی امانش پروسی پیکنانی حکومتیش نوسته و نشوسته
4: او هنگاوانی که باقیان بورا او هنگاوانی که پیوستن به دانستان لگل بغداد و نوسی نوی پروژه یا سای بوجه سالی دا تو گشتون بکوه هیچ امیده که با چار سر کدنی و کش دارانی که لنیوان هر دولا دا هم
2: امید هیا دائما امید هیا اگر اراده ها به امیدی شبید و اراده هیا به طیبتی للاین امو پیم و للاین حکومتی فدرالی شو یعنی به ته پربن همو من گشتونه تو قناعتا که عراقی که بهز و تای اونیه که حریمی کردستان لاواز به معکس وقتی که عراق بهز به کردستانی شگر بشک به لو عراقا به بهز بید و ایم افرامی بتوانین عراق بهز ترکین بوی اما یکی لو هنگاوانه که استش شاندکان من بچری لدانستان لگل وزارتی مالی فدرالی و لگل وزارت پیوندی دارکان و لگل لجنه مالیش لانجومنی نوینران بو وی شایسته هرم مکو قواره کی دستوری ل عراق شایسته خو ور بگریو نجات مان بیلم دل راو کی که آیا موچا ادرید نادرید هات نهات اما انشالله گش بینم
3: که خوب ادنی ساعتی تر وفتی ترکیه با بلین کنسلطانی ترکیه لگل کمال اگل بازرگانانی شهر سلمانی ها کو بنو هم باز خباری بازرگانی کنی هرمی کردستان و ترکیه خباری که گوره هم کو بونوی بازرگانان و جوری بازرگانی سلمانی حوال اکی دل خوش کرد با خلچی هم شارو با خلچی هم هرمه
2: به تاکید هر کاتیک هر ولاتیک به تایب ولاتیکی مهمی وکو ترکیه که زور نزیک لیمانه و که ازمونه کی زور قولی هیا لگش کردن و آوردن کردن سلیمانی لبیرتان نه چه هاوریان لسالان نهایت نو دکان و بدایه 2000 اونه که تو ذکر ریشیان سپیو او سردمیان لبیره او هرچند تالی سپی نبینم او رنگ به او روژتان لبیر نبی بلام اگر به تو بیرتان یکم شپولی استثماری درکی و هاتنی کرکاری بیانی با کردستان ترکی بون لسلیمانی بایم اشتکی نوی نیه اشتکی که لبر چند هکاری رنگ به دابرانه که بوبه والا مستا او بربستانه و که جنابی خانسولیش اماجه پیدا لبو تکانی او بربستانه نماوان بایم اشالله او شپولی کرکار و کارمند و کمپانیا و مستثمر بیانیانه و به طیبت اوانه که لترکیه و دن زیادتر بن بایم دانش نشین لگل جوری بازرگانی سلیمانی به هنگاوی که درست و تندرستی انرخینین اشالله کوالتی کردستان لاسته کی برزایا کوالتی برهمی کردستان لاسته کی برزایا بویا پموایا او برهمی کلیر برهمی هنری دسته چتیکه که اتوانه ل بازار جهان نجی خوب کاتو
3: بردوام هاوکار
2: بیت بتاکید چوکو حزب چوکو حکومت چوکو شخص ایمه پشتیوانی صد ل صد من هیبو پروسی اشتی و لهر کیک پیوست به ایم کرالم پروسیده آمده بونی خو من در بری و با همو لعنه کن باید بیودارین ام پروسیه همو من به صبر من هبی بام پروسیه ام پروسیه در بیل جا و که ول بیل بسکم تو کم قربان اوکی باوکم ام پروسیه کی زور گرینگه پروسیه کی میجویه در فت کی زرینی رقصه و با همو لعک آشتی ابی همو جارک زال به بسر شب و یکی در فتح که ببو آشتی نبی سر بین ولی نبی بیالین گلیک لیره یان تفسیری که حالا لیره لوی یان تصریح لملا لولا ام پروسیه تک بدا اوی من تیگیشتوم چلا لا کوماری ترکیه چلا حوالانی پککا ام موضوع بجدی ورگیره و باور یان بم پروسیه هیو برو پیشو اجد انجا بخور من پرسیاری خود که
4: سکم پیوز با یگرتنوی هزکانی پیش مرگ حواله که سبینی رو رسمی بو یگرتنوی هزکانی پیش مرگ برای و دچن ام یگرتنوی چون برای و دچه و هنگاوه کانی جبه جکنیم هنگاوه و تایبا چون ساز کرم
2: ده سبینی رو رسمی که ابید سبینی او پرسیارم لیب کن و او کاتا اتم سبینی جوابتان بما بله بله اما پرسی بنزین پیوسته به عرض و طلب باشه است که ما یکی لو موضوعانه که قبلی او بغداد ساقی کینوا شایسته حرم ل برهمنو تی کان چند او چونه چکن چند زیاتر به اوکاته بلین سعرک دا بز اگر کم به او عرض و طلب کنا هاوسنگ به اوکاده به تاکید سعرک زیاده به و اما حکومتش لو توانایا دانین که بتوانین دعمی او کرتب کین وکوی که حکومتی فدرالی لبغداد ای که بویا یعن لبشکاین تری عراق ای که ومن پیموایا اوی که لعراقی شا استا اگوزر رنگ به حتایی نبه بویا دعم پینه کی کرد خیانه و سلمین راو لمیجو که بویا بی تو کمیتا که زیاد کهی که کمیتا که زیاد بو سعر که کمه بیتا و بویا پالاوگا کانی خومالیه که این که هولی زوری انداوا با زیاد کردنی برهم لسر او استیان که بتوانین ماده خامکه زیاد که این لیره تاکو پالاوگا کان من لیره انتاج زیادتری انها بی که انتاج زیادتری شانها بو کمیته که زیاده که کمیته زیادی کرد سعر

0: بەڵەوەی کابینیتان کۆنفرانسی ڕۆژناوانی قوبات تاڵەبانی جێگری سەروەزیرانی هەرێمی کوردستان و پەیوەست بە کۆمەڵێک بابەتی گرنگ لە پرۆسی ئاشتییەوە بۆ پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و چارەسەرکردنی گرفتی دارایی لەگەڵ بەغدا و زۆر بابەتی دیکە کە گوێبیستی بوون. دەگەڕمەوە سەرپرسی دەستپێکردنەوەی پرۆسی خوێندن لە هەرێمی کوردستان. هەرکات باس لە پرۆسی خوێندن دەکەین لە ولاشەوە جۆمان لە هەندێک گلەیی و گازندەی مامۆسایان و خوێندکاران و فەرمانبەرانی پەروەردە دەبێت لە خراپی ناوەندەکانی خوێندن لە نۆژنگ نەکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن و زۆر بابەت کە گرفتی بۆ خوێندکاران و پرۆسەکە دروست کردووە. بەڵام خۆشبەختانە هاوشانی ئەو دەستە کورتەی کە حکوومەت هەیەتی بۆ نۆژنگکردنەوەی شوێنانە هەندێک لایەن هەن بە دەستێکی درێژتر و بە دڵێکی فراوانتر کار بۆ نۆژنگکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن دەکەن کە دوجارم ناوەندی خوێندنانە چی تێدا دەخوێنێ؟ هەمووی کە سوکاری ئێمە و کە سوکاری ئەو نیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان تێدا دەخوێنێ. یەکێک لەو شوێنانە ئینزۆ فاوندەیشنە کە زۆر گرنگی بە پرسی نۆژنگکردنەوەی خوێندنگە و ناوەندەکانی خوێندن داوە ئەمساڵ. من گفتوگۆ لەسەرم بابەتە دەکەم دەمێت لەسەرم پرسە زیاتر بستم بە ڕێز محەممەد عەبدوڵڵا سەرپەرشتیاری پرۆژەکانی ئینزۆ فاوندەیشن با سوپاسەوە لە ستۆدیۆی کەناڵ هەشت میوانمە و هەندێک گفتوگۆی گەرمی لەگەڵدا دەکەم. کاک محەممەد نیوە ڕۆت باش بەخێراتی سەرچاوان
1: جۆزبایی کردنەوەی دەرگای خوێندەکانەکەین لە هەموو خوێندکاران و مامۆستانی بەڕێز بە هیوای ساڵێکی پڕ سەرکەوتن بێ ئینشاڵڵا.
0: ئینشاڵڵا کاک محەممەد کارێکی زۆر گرنگ هەیە بۆ ناوەندەکانی خوێندن هەموو ساڵێکە سەرنجی لەسرە ئەوژوێ کە مەکتەبەیە زۆر کۆنا مەکتتەبەیە درزی تێکەوتوە مەکتتەبەیە دار و خاوە مەکتتەبەیە ڕەحلەی دانیشتنەکانی کێشەی هەیە. ئێوە ئەمساڵ هەڵمەتێکی زۆر باشتان کرد. دەکرێت بە وردەکاری و بم باسکەی چیتان کرد ئەمساڵ؟
1: کاکژاکە من ئامارەکانم هێناوە. ئێمە بۆ ماوەی چوار ساڵە دەسمان کردووە بە نۆژنگکردنەوەی قوتابخانەکان و ناوەندەکانی خوێندن تەنانەت باخشایی منداڵانیشمان نۆژەن کردوێتەوە. کۆمەڵێک زۆر بینامان هەیە کە بەداخەوە بێنازن بێ هاوکارین و حکومەتیش ئەوەنە فرەیان کەوتووە. ئینزۆ فاوندەیشن بە ئەرکێکی خۆی ئەزانێت، ئەین بە ئەرکێکی کۆمەڵایەتی و نیشتیمانی خۆی ئەزانێت کە دەستکات بە نۆژنگکردنەوەی قوتابخانە بڕێکی زۆ زۆمان نۆژەن کردوێتەوە لە ناو سەنتەری سلێمانی و چواردەوری سلێمانی تەنانەت دەستی نۆژنگکردنەوەی ئینزۆ فاوندەیشن گەشتووەتە شارۆچکەی کفری دووکان هەڵەبجا تەقتەق کۆ بەردەوامیشە بینشە.
0: باشە کاوتە ئینزۆ کارێک دەکات کە خزمەت بە پرۆسی خوێندن دەکە. ئەمە یەکێکە لە خاڵە گەورەکان چکە هەمومان لە سفرەوە لە پرۆسە خوێندنەوە دەستمان پێکردو. چۆن کۆنتاکتان لەگە پەروەردەکاندا هەیە بۆی کە بزان چۆ پێویستی بە نۆژنگکردنەوەی چۆ پێویستی بە دەست پێیانانێک و نوێکردنەوەیەکی تاوکو کاریان بکەن چۆن لینکتان لەگە پەروەردەکاندا هەیە؟
1: بێگومان قوتابخانەکان ژمارەیان زۆر زۆرە و پەروەردەکان ئەوان زیاتر ئاگادارن کە کام قوتابخانیان زەرورترە و گرنگترە کە کاری نۆژنگکردنەوەی بۆ بکرێت و کامیان لە لێواری ئەوایە کە قوتابخانەکە چۆڵ بکرێت.
0: باش
1: هەر بۆ منە بۆ ئەمساڵ چەند قوتابخانەیەکمان هەبوو چۆڵ ئەکرانە چوونە دەرەوە ئەبوو یان کابینەیەکیان بۆ پیا بکرێ یان قوتابخانەکان بچن لە ناوچەیەکی تر بە سارە بگرن و کلی سارە بن و بڕۆن ناوچەیەکی دوورتر بخوێن.
0: مەکتتەبەکان ئەوە نەخراببوون بە کەڵکی خوێندن ناتن.
1: بەڵێ
0: چیتان بۆ کردن؟
1: ئێمە ئەو کێشانی کە لەناو ئەو ئاستەنگانە ئەو کێشانە هەبوون کە لەناو قوتابخانەکە دەستمان کردو بە نۆژنگکردنەوەی و چاکردنەوەی و هەوڵەین لە سێ ڕۆژی داهاتووە قوتابخانەکە تەسلیمی پەروەردە بکەین. پەروەردەکان کە قوتابخانەیەکیان بەلاوە گرنگ بێت کە بزانن زۆر پێویستی هەیە و بودجێیان لەبەردەستان نییە ستافی ئەندازەی خۆیان توانای نۆژنگکردنەوەیان نییە لەبەر نەبوونی بودجە و بێپارەی داوە لە ئینزۆ فاوندەیشنەکەن. ئینزۆ فاوندەیشنیشەوە بەو پەڕی شانازیەوە بە ئەرکێکی نیشتیمانی خۆی هەڵەسێت و نۆژنگکردنەوەکان جێبەجێیەکەین.
0: باشە کاک محەممەد حەتمەن ژمارەیەک لەبەردەستەکە پێم بڵێی چەند خوێندنگەتان نۆژەن کردوتەوە چی کراوە چی نەکراوە؟
1: بێگومان ئەمە لەو چوار ساڵی کە دەستمان پێکردووە هەتاوەکو ئێستا سەر و 300 قوتابخانەمان نۆژەن کردوێتەوە. مە 300 قوتابخانەم نووسیوە و زال لە 15 قوتابخانە هەن کە ئێستا کاریان تیاکرێت و لە داهاتوویەکی زۆر نزیکە کاریان تیاکرێت.
0: ئامانی کە لێرە هەر لە ناو ئستۆدیۆی کەناڵ هەشتێ ئەمە دیمەنی کارکردنی تیمەکانی ئێوە لە ناوەندەکانی خوێندندا دەبینن هەندێک ناوەندێ بەڕاستی ئەلی زیندانە لە ناوەندی خوێندن ناچێت بەداخۆ زۆربەی ناوەندەکان و ڕەحلەکان شکاون دیوارەکانەمەی نووسرا و پیسی و چڵکنیە ئەمانەتان هەمووی چاکردوتوانێت لە خوێندنگانەدا.
1: یەکگومان ئەوە قوتابخانەی هەواری شارە کە 1200 خوێندکاری هەیە.
0: ماشاءالله زۆر زۆرە.

0: سپاس بخوا دوێنێ پاکردنە وشی تیا کراو تر ئێستا حالێن بە دەوامی تیا بکرێت بەیانی دەوامی خۆیان
1: لۆکتان کردەوە
0: لۆکراوەتەوە بە شێوازێکی زۆر مۆدێرن و جوان تەنانەت ڕەحلەکانیشە کە تێبینی کەی ڕەحلەکان هەمووی شکاوە ڕەحلەکانمان گۆڕیوە ئێمە تاوەکو ئێستا

0: باشترین کوالتیش بەکارێنی
1: وە. ئەتان زۆر تەنها بە ڕووکاری باڵەخانەکان و ناوپۆلەکانەوە ناوەستێ. کورسی خوێندکارانیش کاتوانێ و خزمەت بە دانیشتن و بە شێوازی فێربوونەکەشیانە.
0: بێگومان تۆ بتەوێنەوەیەکی داهاتووی زیرەک و چالاک و لێهاتوت بۆ پێ بگا پێویستە بەوەی لە ناوەندێکی خوێندنی شایستەیە گەورەیان کەیت.
1: باشە کاواتە مامۆستا محەممەد ئێوە لەگەڵ مامۆستا نەژاد کۆنتاکەکەن بۆ بنوو مامۆستا نەژاد بکون بەوەڵێن ئەڵێن چ خوێندنگەیەک پێویستی بە نۆژنکردنەوەیە بۆ نمونە دەخوێندنگەمان بەرێ مانگە بیست خوێندنگەمان بەرێ ئێوە لەگەڵ ئەوە لینکتان ئەو خوێندنگاکان
0: ێزان ئاگادارێ ئێستا بۆ نمونە قوتابخانەیەکمانەیە لە چوارچرا دیوارەکەی مەترسی کەوتنی لەسرە ئەو تازەترین ئەبدەیتەکە مامۆستا نەژاد بەڕێزیان لەگەڵ مامۆستاشە پەیوەندیان پێوەکردین کە پێویستی بە لابردنی ئەو دیوارە هەیە بۆی نەکەوێت بەسەر خوێندکارێکە و لەکردنەوەی قوتابخانەیە نی بەڕاستی ئەگەرێکی زۆری هەیە کە ژمارەیەکی زۆر خوێندکار بۆ ناوە هاتووت شەوەکات
1: باشە
0: تر ئێمە کە لەگەڵ سەرۆکی دامەزاوکە بەڕێستۆڵە خان و کاکتۆر هاوڕێیە مناقەشەمان کردو و بەڕێزان ڕێزنامەنیان ناو بە زووترین کات دەستەکەین بە چاکردنەوەی ئەو دیوارە
1: بازنی کارکردنی ئانزۆ زۆر فراوانە ینی باز لە تەختەق کرد لە تەختەق بۆ کفری بەڵفری بۆ هەڵەبجە لە هەڵەبجە بۆ سلێمانی
0: بۆ دووکان
1: بۆ دووکان
0: بۆ سەید سادق بۆ شارباژێر لە هەموو ئەم شوێنانەیە بۆ ئەربەت نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەمان کردووە لە بازیان لە تاسوجە
1: لەێش بامان شو ئاولینگتان لەگە بڕبەر
0: بەڵێ لەم سێسەد قوتابخانەیە هەموو ئەم شوێنانی تەیە کە بازمان کرد
1: باشە حتمەنەمە بۆ ئەم ساڵ ئەمانەتان کردو دڵنیام کە دەست لەم سێکتەرە بەرنادەن و ئاگای زیاتتان لێبێ بۆ پلانی ئایندەتان چ چۆن ئیش لەسرم بابەتە
0: زیاتبختانە لە لاەن ئەنزۆ فاوەندیشنەوە بڕیار دراوە کە بەردەوام بین و دەست هەڵناکەین مادەم قوتابخانەکان پێویستان بەکاری نۆژانکردنەوە هەیە ئەنزۆ فاوەندیشنیش لە پشتی پرۆسەی خوێندنە بێت شان بەشانی برادرانی پەروەردە هاوکارە بین هەماهەنگە بین لە خزمەتی پەروەردەیە بین
1: کاتێ ساگەر خوێندنگەیەک پێویستی بە نۆژانکردنەوە بێ ڕەنگە پێشتر ئاگادار نەوە بێ پێویستە مامۆستا نەژاد لە سنووری سلێمانی ئاگادار
0: بۆ لەگەڵ بێگومان سەر بە هەر پەروەردەیەک بێت لەبەرەوەی لەوانەیە کە منوک و بەڕۆبەری قوتابخانەیەک بۆ نمونە کێشەیەک مەبێ بەلامەوە زۆر زەرور بێت چا بکرێتەوە بەڵام قوتابخانەیەکی تر هەبێت تەنانەت پرۆسی خوێندن تیا بوەستێت
1: حتما ئەو لە پێشتر
0: بێگومان ئەو لە پێشتر چونکە هەنیە قوتابخانەمانی ببوونی کۆنی بیناکانەوە ئێمە وەرزی بارانمان لە پێشە بەڕاستی تەنانەت ئێمە هەموو باڵەخانێک بیناکانی ماڵەکانی خۆشمان کە تیاژین دوای بچەند ساڵێک زۆر جابارانێکی زۆر بارە ئەحتیمالی ئەو بێتە ژوورەوە کێشەی تەڕەشۆ دروسەکە کە بۆ هەناسەی خوێندکارەکان زۆر زۆر خراپە و تووشی نەخۆشی درێژخایانیانەکە خۆت جەنا بەرزانی بۆ ڕەبوو بۆ کۆمەڵێک نەخۆشی تر خراپە کارەبامان هەیە کارەباکان بە بۆری هاتبن زۆر جار ئەگەری دروستبوونی شۆرتی کارەبا هەیە کە وە ژیانی خوێندکار ڕاستەخۆ لە مەترسیە بە پێی گرنگی ئیشەکە پەروەردە ڕیزبەندیەکەکە داوا لە ئەنزۆ فاوەندیشنەکە بە خۆشحاڵی و ئەنزۆ فاوەندیشن ئێمە کۆمەڵێک تیمی باش باشمانەیە ئەندازیاری باش تەنانەت ژمێریاری باشمانەیە کە زۆر هاوکارن لەگەڵمانە ستافەکانمان وەستاکانمان کرێکارەکانمان لەبەری بۆ قوتابخانەیە
1: زۆر بەدڵیکرد
0: زۆر بەدڵەوە کرێ ئەنی ئیشی ترمان زۆر کرد منوکو خۆم ئەندازارم و ئەندازای ڕاوێشکارم ئیشی زۆر زۆرم کرد بەس ئیشی قوتابخانەکان نۆژەنکردنەوەکان زۆر بە ئاسانیە بەدەستەوە لەبەرەوەی نیەتێکی باشەیە خزمەتێکی باشەیە بۆ ئەو دایک و باوکانەیە کە دڵنیا بن مناڵەکانە نێردنە قوتابخانەیەکەوە شان بەشانی قوتابخانەیەکی ئەهلی قوتابخانە حکومیەکەش ڕێکوپێک و باش و شایستەیە
1: وەڵا لەسەر ئامە کاک محەممەد ڕێک پرسیارێکمە بۆیانی ئێستا زۆر کاتێک لە دایکباوکی خوێندکار دەبرسی دەڵی بۆ مناڵەکەت ناردۆتە مەکتەبێکی ئەهلی بۆ نەکبردۆتە مەکتەبە حکومیەکەەوە تا لە پەناماڵی خۆشتانەیە وەڵای دیوارەکەی وایە گەرمی و ساردی نییە ڕەحلەکەی خراپە بژنگەکەی وەک پێویست نییە بەڵام ئەم نۆژەنکردنەوەی کە ئێوە کردووتانە ڕەنگەی تر سیمایەکی تر بداتە خوێندنگە حکومیەکان
0: وەکو لەوێنەکانە دیارە ئەوەی کە ئێمە ئەیکەین لە قوتابخانەیەکی ئەهلیشە هەر ئەو شتانە هەیە ڕەحلەیەکی پاکی ڕێکوپێکەیە پۆلێکی جوان و مەزبووت هەیە ڕووناکی هەیە موشتەمەلات و دەست شۆر و ئینەکان هەمووی کار ئەکەن چونکە بەداخەوە زۆر قوتابخانە هەیە هەر ناتوانیت بچی بۆ ناو دەست شۆرەکانیان بەکاری بێنیت خوێندکارێک بۆ مناڵی خۆی چۆن بتوانێت چەند سەعاتێک خۆی بگرێت تا ڕواتەوە ماڵەوە بێگومان ئەمە ڕواتەوە گلەیی ئەکات و دایک و باوکە ناچارە بن
1: ئەگەرخانەیەکی
0: ترەوە
1: دەست و چاوت خۆش بێ کاک محەممەد نمونەتان زۆر بێ یوادارم ئەنزۆ فاوەندیشن بەردەوام بێ لەم کارە باشانی کە دەیکات کە کاری تریشتانە ئێستا دەرفەت نیم قسە لەسەر کازان خەریکی بۆ نمونە مزگەوتی خانەقای سلێمانی

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بروی بانکی ناوندی نیو دولتی جیانی پشگیری که اتوانی قرض بکا بلام قرض کردنی شونده آسان نیو دوائش تو ابیم قرض بدیتو سوکشی بیتو بلام لهمو بارو دوخی که دستکاری کردنی به های دینار بو عراق لم قوناغا تاکه چاره سر لبردمیا چونکه نیتوانی سفرکانی سر دینار لابا او پروژه شرماوه توا لبروی لم بارو دوخی آتو بروی سفری سر دراوه که لابای تیچوی که زوری ابی بو چاپ کردنی ئەمە ڕاستە ئەمە ماوەتەوە بەڵام ئەوەی کە زۆر باشە بۆ عراق لەم کاتەیە ئەو دەستکاریکردنی بەهای دراوەکەیەتی بەڵام دەستکاریکردنی چۆن نەکەوەی کە بانقی ناوەندی و وەزارەتی دارایی بێن بەهای دینار دەستکاری بکەن بۆ نەسەد دۆلار بکەن بە سەد و چل هەزار یان سەد و چل و شەش هەزار بەڵام نەتوانێت لە بازار کۆنترۆڵی بکا ئەبێ لەو کاتەی کە ئەم بڕیارە ئەدرێ بە تەواوی بازار کۆنترۆڵ بکرێ بەوەی پشێوی دروست نەبێ هیچ گومانی تیا نیە سەرەتای دەستکاریکردنەکە پشێوی دروست نەبێ بەڵام به چون سال 2023 که دستکاری به های دراو کرا او کاد بینی من لسط و چلو شش هزار و دستکاری دراو که کرا به سط و سید و بلام پیش اوی دستکاری بکره دنگو هبو لو سروی که دستکاری کرا بلام دنگو کن وایان کر به های دینار زور زور شکا بینی من او کاتا من بچاوی خوم لسر شاشکانی بورسی هولیر بینیم سط دولار چو سط سروی سط و هشتا هزار دینار سط و هشتا و چوار هزارشی بینی لە هەولێر جادەیەکی ئیسکانە تەواوکو بۆرسی لێ هاتو هەمووی شاشەی نرخی دینار و دۆلار و یۆرۆ و دراوەکانی دیکەیە ئەوەندە دینار شکا تاوەکو سەروی سەد و هەشتا هەزار چوو بەڵام لە پڕ کە بانقی ناوەندی بڕیاری گۆڕینی بەهای دراوەکەیدا و سەد دۆلاری کرد بە سەد و سی هەزار دینار بینیمان چ شکانێشکا هاڕێی کرد یانی ئەوەندە بە خێرایی بەهای دینار بەرز بۆەوە پێشبینی نەکراو بوو لەسەر شاشەکە نەیانەتوانی بینووسن نرخەکەی ناچار بانکی ناوەندی چی کرد هەموو ناوەندە دارایەکان هەموو بازارەکانی دراوی پەیوەست کرد بەوەی نرخ نەنووسن وای کرد هەموو شاشەکانی بۆرسە کوژانەوە وای کرد بڕیاریدا وتی لە پێشەنگەکانی ئۆتۆمبیل لە بازارەکانە لە کڕین و فرۆشتنی خانوودا بە هیچ شێوەیەک مامەڵە بە دۆلارەوە نەکرێت تاوەکو توانی بازارەکە کۆنترۆڵ بکا بینیمان بە شێوەیەک کۆنترۆڵ کرا کە توانی نرخی سەد دۆلار لە بازارەکانە بگەینێتە ئاستەکانی سەد و سی و هەشت هەزاریش یانی ئەوەندە بەهای دینار بەرز بووە بەڵام تر دواتر بەوەی خواست و بەوەی سزادانی چەند بانکێکی عێراق لەلایەن ئەمریکاوە بەوەی کە دۆلاری بە نرخی فەرمی دۆلاری پێنەدان هەر مامەڵەکردنی دۆلاری ڕاگر لەو بانکانە وای کرد کە دینار جارێکی دیکە بەهاکەی لەدەست بدات ئەنجا ئەوە بەهای دینار بوو بۆ ئەوەی ئاگاداری بازار بن بەڕاستی ئەمڕۆ ڕەنگە زۆر بە ئاسانی بگاتەوە بە ئاستەکانی ئەمڕۆ سبەینێ و تاوەکو کۆبنەوەکانی علی زەدیش لەگەڵ دۆنالد ترەمپ بگاتەوە ئاستەکانی 155 هزار دینار بەڵام لە هەر حاڵەتێکە کە هەست بە بۆنی ئاڵۆزێکی سیاسی بکرێت لە عێراق و بەتەبێتی لە پرسی گروپە چەکدارەکان بەهای دینار دووبارە دەست بە شکانەوە ئەکات و لە نێوشتا دەستکاریکردنی لە بودجەدا هەروەها فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لەگەڵ ستیڤن ڤاکن کاربەڕێکەری باڵۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق کوو بووەوە باسیان لە خێراکردنی کاری کۆمپانیا ئەمریکیەکان کرد لە عێراق لە کرتەکانی نەوت و وزە چونکە بڕیارە یەکی مانگی دا واتە مانگی داهاتوو کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێن عێراق و دەست بەکار بکەن بەڵام ئەگەر دۆخە ئەمنیەکەیان بۆ لەبار بێ وەزارەتی دارایی عێراق ڕایگەیاند لە کۆبنەوەیەکدا باس لە پەیوەندیەکانی هەردوو وڵات و چۆنیەتی برەودان بە هەمانگی ئابوروو دارایی هەردوو وڵات کراوە لە کۆبنەوەکەدا وەزیری دارایی ئاماژەی بە پەرۆشی حکومەتی عێراق کردووە بۆ ئەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکا هاوسەنگ بێت لەسەر بەرشەوەتی هاوبەشی هەردوو وڵات بنرێت و وەزیری دارایی عێراق داوای لە کۆمپانیای ئەمریکیەکان کردووە کە لە بوارەکانی نەوت و وزەدا لە عێراق کە کار دەکەن ئەڵێ پەلە بکەن ئێوە گرێبەستان کردووە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکانتان بەو جۆرەی کە برەو بە وەبەرهێنانی بیانی بدات و لە کۆبنەوەکەدا کاربەڕێکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کردووە سەردانەکەی شاندی حکومەتی عێراق بۆ واشنگتن لە مانگی تەموزی ڕابردوو زۆر سەرکەوتوو بووە جەختی لەسەر گرنگی و بەرهێنان کردوتەوە بەو جۆرەی کە خزمەت بە هاوبەش و هەماهەنگی لە نێوان هەردوو وڵاتە بکە ئەمە خاڵێکی ئەرێنی و گرنگە هەم بۆ وەبەرهێنانی لە کرتی وزەی عێراقا و هەمیش بۆ دراوی وڵاتەکەش گرنگە و بۆ لایەنی وەبەرهێنانی بیانش لە عێراقدا خاڵێکی گرنگ و وەچەرخانە کە کۆمپانیای ئەمریکیەکان دەست بەکار بکەن لە عێراقدا

امرو باسی بابتی کی ئابووری و زۆر گرنگتان بۆکەم کە حکومەت چۆن ئەتوانێ پشتگیری لە بەرهەمی ناوخۆدا بکا چونکە ئێمە زۆر جار ئەوەمان گوێ لێ ئەبێ بەڵام لە کردارە ئەڵێ ئەو شتە نابێ هەر بە قسە بێ بێ بە کردار بێ تۆ بە قسە هەموو قسە زایفە هەموو کەسە پێی ئەوێرێت بەڵام کردار شەرتە وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەم ساڵ نزیکی 25 ملیار دیناری خەرج کردووە بۆچی بۆ چاپکردنی کتێب بەڵام ئەم کتێبانەی ئێستا لە بەردەستی منان و وەزارەتی پەروەردە چاپی کردوون بەڕاستی زۆر زۆر جوانن زۆر ئاڵوواڵان من لەو ڕێگەیەوە ئەتوانم بڵێم ئیشێکی زۆر باشیان کردووە دیزاینەکانیان زۆر زۆر جوانە و چاپەکەشی کوالێتێکی باشە بەڵام کێشەکە ئەوەیە ئەو 25 ملیار دینارەی کە بۆ چاپکردنی 19 ملیۆن کتێب خەرج کراوە پارەکە لە ناوخۆ نەبووە بۆ چاپخانەکانی ناوخۆ نەبووە چونکە وا دەرئەکەوێت وەزارەتی پەروەردە کوالێتی یان نازانم کێشەکەی چی بووە لە چاپخانەکانی ناوخۆ چاپی نەکردوون ئیتر نازانم بە باشیانی نازانێت یان چی بەڵام با من پێتان بڵێم هەموو ئەو 25 ملیار دینارەی کە خەرجی کردووە بۆ چاپکردنی ئەم کتێبانە ناردوێتی بۆ وڵاتی ئیمارات واتە ئێمە 25 ملیار دینارمان ناردووە بۆ ئیمارات بۆ چاپکردنی ئەم کتێبانە لە کاتێکدا ئەمەیان کردووە وەزارەتی پەروەردە کە هەرێمی کوردستان خاوەنی 50 چاپخانەی گەورەیە تەبان 6000 شتەی چاپخانەی هەیە بەڵام ئەو 50 چاپخانەی کە باسێکم ئەوانن کە ئەتوانن ئەم کتێبانە چاپ بکەن و کوالیتیشان زۆر زۆر بەرزە چاپخانەمان هەیە لەم هەرێمی کوردستانە سەرمایەکەی 5 ملیۆن دۆلارە بەڵام وەزارەتی پەروەردە سوودی لەوانە نەبینیوە چوە چی کردووە پارەکەی ناردووە بۆ وڵاتی ئیمارات و لەوێ چاپی کردووە و ئەمانەش ئەم چاپخانانەی کە باسم کردهەیانە سامانەکەی یان سەرەتی ئەو چاپخانەیە سەرمایەکەی 5 ملیۆن دۆلارە چادرێکی ڕەشیانداوە بەسەر ئامێرەکانە و ئیشی پێناکرێت من پرسیارم کردووە لە بەرپرسی چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان پێی وتم وەزارەتی پەروەردە هات دانیش لەگەڵتان پرسیارم لێ کرد وتم وەزارەتی پەروەردە هاتووە لەگەڵ ئێوە دابنیشێت و قسەتان لەگەڵا بکا بۆی بزانین توانای ئێوە چییە و ئەوان چیان دەوێت وتی نابەخوا وشەیان لەگەڵ ئێمە نەوتووە نە بە چاک نە بە خراپ یەک وشەیان لەگەڵ ئێمە نەوتووە وەزارەتی پەروەردە هەر پرسیشی پێنەکردوین کاتێ چووە ئەم کتێبانەی لە ئیمارات چاپ کردووە من پێم سەیرە کە باس لە پشتگیری بەرهەمی ناوخۆ دەکرێت و ئەوە تا وەزارەتەکان خۆیان پیشەسازی ناوخۆ بەکار ناهێنن ئەی ئەزانن ئەو 25 ملیار دینارە چ کاریگەرێکی لەسەر دەستی کار دەبوو لە چاپخانەکان تەمان تێچۆکەشی کەمتر دەبوو هەر لەو ڕێگەیەوە وەزارەتی پەروەردە چیە کرد خەرجی گواستنەوەی لە ئیمارەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان نەدەما سەدان خەڵکی خۆمان بە دیزاینکردن بە فرۆشتنی مادەی خامی چاپ و کارکردن لە چاپخانەکان کاریان دەسەکەوت بەڵام نەکرا لەبەرەوەی وەزارەتی پەروەردە دانە نیشتووە لەگەڵ چاپخانەکان و دیاریش نییە هۆکارەکەی چیە پارەکەیان بردووە بۆ ئیمارات بەڵام با پێتان بڵێم خۆی گرنگترین خاڵ لە چاپکردن کوالێتیە ئێستا بۆ نمەم کوالێتەکەی زۆر بەرزە من قسەم لەسەر کوالێتی ئەم کتێبە نییە کوالێتی زۆر گرنگە و نرخ بۆی تۆ بڕیار بدەیت کتێبەکەت لەکوێ چاپەکەی بەڵام با من پێتان بڵێم ئامێرەکانی ئیمارات ئەوەی کە ئەم کتێبانەی پێچاپ کراوە مۆدیلیان 2025 ئەی هی هەرێمی کوردستان من پرسیاری ئەوەشم کرد ئەوانەی هەرێمی کوردستانیش مۆدیلەکەیان هی 2025 ئامێرەکانی ئەوان هیچی وڵاتێکە هی ئەڵمانیایە ئەی هی چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان وەڵا ئێوانیشی ئەڵمانیایە یعنی مویەک جیاوازیان نییە ئەنجا وەزارەتی پەروەردە دەیەوێت تەواوی پرۆگرامی خوێندن گۆڕانکاری تێدا بکات و ئەم ساڵ بەشی زۆری تەواو کردووە و بڕیارە تاوەکو ساڵی 2028 بۆ خوێندنی ساڵی 2028 تاوەکو 2029 پلانەکەی بە تەواوی جێبەجێ بکەی واتە هێشتا چاپکردنی کتێب ماوە هێشتا درەنگ نییە وەزارەتی پەروەردە

0: بیر بکاته ولا چاپخانەکان یارمی کورسان ئەم کتێبانە چاپ بکات. هیوادارم وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی پرۆگرامەکەیان داناوە جگە لەوەی کە چاپکردنەکەیان بێننەوە بۆ هەرێمی کوردستان و بە گوێری کات و ڕۆژی خوێندن بێت ئەو کتێبانەی کە چاپێکن. ئێستا بۆ منە ئەم کتێبەی بەدەستی منەوەیە. ئەم کتێبەی کە بەدەستی منەوەیە بەگەر سەیری بکەین ئەمە هی پۆلی یەکە. ئەنجا یەک شت پێشەوەی باسی ئەوەتان بۆ بکەم. دوو کتێب ئێستا لە بەردەستایە. ئەم کتێبە لەگەڵ ئەمە هەیە. ئەنجا ئەمە بۆ وەزارەتی پەروەردەیە. وەزارەتی پەروەردە ئەم کتێبەت لە ئیمارات چاپ کردووە. ئەم کتێبەی تر کە بەدەستی منەوەیە ئەمە لە چاپخانەیەکی ناوخۆی هەرێمی کوردستان چاپ کراوە. ئەنجا با پێکەوە سەیری پەڕەکانی بکەین بۆ ئەوەی بزانین هیچ جیاوازێک هەیە لە نێوان ئەم دوو کتێبەی کە یەکیان ئەمەیان لە هەرێمی کوردستان چاپ کراوە هی چاپخانەیەکی ناوخۆی هەرێمی کوردستانە ئەمەشیان لە وڵاتی ئیمارات چاپ کراوە. ئەنجا با من سەیری بکەم و بە ئێوەش بڵێم بزانم هیچ جیاوازێکیان هەیە. ئەمە ئەو کتێبەیەکە لە ئیمارات چاپ کراوە. ئەگەر سەیری ئێرەیەکەین بۆ ئەوەی تۆ خوێندکار زۆر بەکاری ئەهێنێ کوالێتی پەڕەکانی ئەبێت زۆر باش بێت، ئەنجا ئەمەیان هی وڵاتی ئیماراتە، ئەمەشیان هی هەرێمی کوردستانە. ئەمە ئەو کتێبەکەیە کە لە هەرێمی کوردستان چاپ کراوە. چاپخانەیەکی هەرێمی کوردستان ئەم کتێبەی چاپ کردووە. واتە ئەمە بەرهەمی چاپخانەکان هەرێمی کوردستانە. دڵنیام وەزارەتی پەروەردە هەر جۆرە چاپکردنێکی بویستە پەڕەکەی چۆنە هەر جۆرەکە چونکە ئەمە بە گوێرەی خواست چاپیان کردووە. بۆ نا خواستەکە چیە لەسەرەوەی کە چۆن پەڕەکانی چۆن بێ کوالیتەکەی چۆن بێ وان دوات چاپیەکەن. ئەمەشی ئیمارات، ئەمەش ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان کردووە لە ئیمارات بۆ چاپ بکات. پێمیانی پرسیارم کرد لە چاپخانەکان، وتم ئێوە ئەتوان ئەم پەڕە بەم کوالیەتیە، ئەم بەرگە بەم کوالیەتیە، ئەم دیزاینە چاپی بکەن وتیان بێگومان. وەزارەتی پەروەردە نەهاتووە لەگەڵ ئێمە دابنیشێت پێمان بڵێ ئەرە ئێوە تواناتان هەیە کتێبێکم لەم شێوەیە بۆ چاپ بکەن. ئێمە گەر حکومەتی خۆمان ناڵێ من پشتگیری بەرهەمی ناوخۆکەم. ئێمە هەر لە کەناڵ هەشت پێشترش بەتوادا چوونمان کردووە بۆ چەند بەرهەمێکی دیکەی ناوخۆ کە وەزارەتەکان بەکارهێنانن. یەکێکیان لەوانە کێبڵی کارەباییە. وەزارەتی کارەبا ئەچێ لە دەرەوە، بەرهەمی دەرەوە کڕێت، بەرهەمی کارگەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ناکرێت، بەڵام حکومەتی عێراق چۆ گرێبەستی لەگەڵ کردوون و بەرهەمەکەی ئەوان بەکارهێنێت. ئەمە کێشەیەکە کە وای کردووە بەشێکی زۆری چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان بێکار بمێننەوە. ئێ چاپخانە هاتووە و چاپخانەی داناوە و توێتی هەرێمی کوردستان حکومەت پشتگیری منەکات. هیچ نەبێ ساڵێک ئەگەر تۆ 19 ملیۆن کتێب چاپ بکەیت ئەزانی چی بژانەوەی بۆ ناو چاپخانەکان دروستەکات؟ چەند هەزار هەلی کارە ڕەخسێنێ؟ بەڵام چاپخانەیان دانا بەو هەموو پارەیە. بەڵام ئەوە ئەنجامەکەیەتی کە وەزارەتی پەروەردە ئەڕوات لە دەرەوە کتێب چاپ بکات. ئەنجا بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەم لەسەر ئەمە میوانێکم لەگەڵایە لە هەولێر عومەر زۆر باش سەرۆکی کۆمەڵەی چاپخانەکانی کوردستان. کاک عومەر سڵاوت لێ بێت. ئەزانم ئێوەش ئەمڕۆ بێتاقەت بوون بەوەی کە وەزارەتی پەروەردە ئەو هەموو کتێبەی چاپ کردووە بەڵام ئامادە نەبووە یەک کتێب لەو 19 ملیۆن کتێبەی کە چاپی کردووە لە هەرێمی کوردستان چاپی بکات. کاک عومەر، کوالیتی و پێشکەوتنی چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان نەی ئەتوانی کتێبێک چاپ بکات بەم کوالیتی کە ئێستا وەزارەتی پەروەردە چاپی کردووە لە وڵاتی ئیمارات؟
1: بەدڵنیاییەوە ئەمە توانایەکی زۆر باشمان هەیە لە بواری چاپکردن لە شارە جۆنەکانی سلێمانی، هەولێر، دهۆک، هەڵەبجا. توانای باشمان هەیە، کادیری باشمان هەیە، ئامێرەکانمان مۆدێرنن، توانای باشان هەیە لە چاپکردن. بەڵام خۆزگە سیستەمێک دادەنرەوە و عێراق ئێستا ئەوان هەر کاتی تەندەری پەروەردەیان دەبی چاپخانەکان کۆ دەکەنەوە یاخود لێژنێشکی دروست دەکەن بەسەر چاپخانەکان دادەگەڕێ لەگەر سەرۆکی کۆمەڵی چاپخانەکان یەکێکە تا تەقیم دەکرێ بزانی ئەو چاپخانە چەند جیهازی گەورەی هەیە، توانای چەندی چاپی هەیە. بەقەدەر ئەوە لە بۆ هەر بەندەشی 120 هزار دینار دەدا پارەکی باشە هەموان مستەفید دەبن لە وەزعەکە. پێشنیار دەکەین لەمە و دواش ئەوەی چووە چووە لەمە و دووە هەمان بیرۆکە هەمان داهێنان لەناو چاپخانەکانی کوردستان بکرێ، ئاگاداری کۆمەڵی چاپخانەکان بکرێتەوە لە بەرەوەی داتایەکی جوانمان هەیە، ئامێری جوانمان هەیە، کادیری جوانمان هەیە. جگە لەوەی ئێستا زۆرینەی چاپخانەکان دیجیتاڵیش بەکاردەێنن، یعنی ئەو سەردەمی تەکنەلۆژی

0: ئەو چاپکردنانەی کە دەکرێت ئەمە فەرق و جیاوازیەکی چاپان نییە. بگرە ئیخۆمان باشترە بە کوالەتی باشترە. ئەمن کادیرێکی کوردم بە زمانی شیرینی کوردی وشەکان دەخوێنمەوە لە غەڵەتەک لە دیزینێک لە هەر هەڵەکی ڕووبدات دەتوانم ڕاستە و خۆر لە پێشینەی چاپکردنی کتابەکان کە تێستێک دروست دەکەین غەڵەتەکان هەموو چاک بکەین. بە زمانی خۆمان زۆر جاری جوا هەیە غەڵەت هەیە لە تایپ چاپخانەکان بە خۆیان چاچی دەکەن. هەندێک غەڵەتی ئەوەی تێدایە، بەڵام ئەگەر ئەو لێژنەیە پێشنیار بکرێت و لەگەر چاپخانەکان دابسوڕێ، هەروەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە زۆر بووە پێشکەوتنی بخۆوە دیتێ و سیستەماتیکی دانای حەز دەکەن ئێمەش پێ چاپخانەکان بەشەک بین لەو پێشکەوتنانە. ئەو داهاتانەی کە چاپخانە ناوخۆییەکان دەیکەن، ئێمە هەلی کار دەڕەخسێنین، باز دەدەین، گومرگ دەدەین لە هەموو شێوازەکانی حکوومەتی کە داوا دەکا ئەمە پابندین بە یاساکردن و بە یاسای ساڵانەش نوێکردنەوە. وەزارەتێکی جوانمان هەیە، وەزارەتی ڕۆشنبیری بەڕێوەبەرەتیە، گشتیەکانمان هەیە، ئەنجومەنی وەزیرانمان هەیە، چاودێری هەموو چاپخانەکان بکرێن لە هەموو تەندەرەکان. ئەمە پێشنیارمان کردی و داوامان کردی.
1: وەزارەتی پەروەردە هیچ گفتوگۆی لەگەڵ ئێوە نەکرد بۆ چاپکردنی کتێبەکان، وایە قسەشی لەگەڵ وەزارەتی ڕۆشنبیری نەکرد بوو؟
0: نەخێر، لەسەر مۆزوعان دانیشتن لەگەر مە نەکراوە، ئاگاداریش نەکراینەوە. و پێمان باشە لە مەو دووار ئەوەی چووە شەڕی لەسەر ناکرێت، دەبێت شەڕ لە بۆ داهاتوو بکەین. داهاتوو ئەمە بە کۆی گشتی 6464 چاپخانەی شوێنی چاپمان هەیە، 58 چاپخانەمان هەیە لە شاری سلێمانی خۆشەویست، 68 چاپخانەمان هەیە لە هەولێری سەربەرز، لە دهۆکی 52 دانەمان هەیە. کەواتە ئەمە دەتوانین کۆبندی هەموو تەندەرەکانی وەزارەتەکان وەربگرین بە سەربەرزیش، بەڵام نەک بە شێوەک بمانداتە ئیشەکە بای مانگە چێبرێ بە هەفتەشی لێ بۆم تەواو بکە. بابە دوو مانجی لێ بۆ ماندا بنێ، ماشەڵا کات زۆر یەک ساڵی بینە. ئەو داهاتانە کە دێتە ناوخۆیی ئەمە هەری کارمان ڕەخساندیە. ئەو بە ئامێر و پیشەوەری پێشکەوتوو دەبن، داهێنان دەکرێتن. ئەو ساڵە من جیهازێکم هەیە، ئەگەر مطمئین بووم ساڵی دووەم بیشەکان وەردەگرم، جیهازێکی زۆر باڵاتر دەینم، زۆر بەگرانبەهاتر دەینم، کوالیتی باشتر دەینم. پێمان باشە، یانی لەگەر هەموو وەزارەتەکانی حکوومەت هەماهەنگیشیان لەگەر کۆمەڵی چاپخانەکان هەبی، لەگەر چاپخانەکان هەبی، گوناحە بەم، زۆر گوناحە چاپ بسیتە ئێران و تورکیا و لوبنان و سووریا و ئیمارات و ئەو شوێنانە. یعنی ئەمە کە بخۆمان هەمانە حەقوانی بچێتە شوێنانە.
1: باشە کاک عومەر، ئێوە ئەتوانن بە هەمان ڕەنگ چکە ڕەنگێکی زۆری تیا بەکارێنراوە لە دروستکردنی چاپکردنی کتێبەکانە و هەمان دیزین و هەمان کوالیتی پەڕەکانی هەبێ لە هەرێمی کوردستان چاپی بکەن؟
0: عزیزەکەم، خۆ ئەمە کادیری مە زۆر لە کادیری ئەوان بەقوەترە. ئەمە بەمەعنای کەلیمە توانای ئیبداع و داهێنانی هەموو شتە جوانەکان مەیە. ئامێرێک ئەگە 2025 بی، هەموو شتەکانی ئۆتۆیە. یعنی لە ڕەنجی، لە کوالێتی، لە کارمەندی، لە دیزینەری، لە تایپێستی، ئەوانەی کە دەکرێت توانایەکی تەواومان هەیە. کورد زیرەکە لە هەموو بوارەکانی خۆی، بەڵام کە دەستی جیرایە لەبێ ئیشیەکەیە بۆ ئیلا لە توانانیە.
1: باشە کاک عومەر، ئێوە بەو کوالێتی زۆر بەرزە کتێب چاپەکەن، وەزارەتی پەروەردەی عێراق هیچ داوای لێ کردوون کتێب بۆ ئەوان چاپ بکەن؟
0: بەڵێ، ئێستا لە چاپخانەمان هەیە لە هەولێر، لە دهۆک، چاپی تەندەرەکانی حکوومەت دەکا لە بەغدا.
1: واتە وەزارەتی پەروەردەی عێراق داوای لێ کردوون؟
0: بەڵێ.
1: کەواتە وەزارەتی پەروەردەی
0: ببوورە جگە لە وەزارەتی پەروەردەی زۆرمان هەیە لە قوتابخانە ناحکومیەکان. ئەوانیش چاپیان هەیە، مەزەماتیان هەیە، ئەوان دەهینە لای ئێمە، هەم لە ڕووی کوالیتی جوانترە، هەم لە ڕووی ئەمنی و ئەمانەتیش. خۆ دەزانی جێگای سایشە لە بۆ هەموو کارەکانی حکوومەت کە ئەمن و ئەمانەتێک نەک لە بواری ئەمنێتی کەسێتی، لە بواری ئەمنێتی پیشەوەریش، ئەمنێتەکی زۆر جوان هەیە، توانایەکی زۆر جوانیش هەیە. ئەوان گەیشتنە ئەو دڵنیاییەی کاربەرێ لە هەرێمی کوردستان چاپ توانایەکی باشی هەیە، لەبەر ئەوەی کە لە پێداویستیەکانی خۆیان زیاد دەکا دەیدەنەمە.
1: وڵا کاک عومەر، ئەوە دڵخۆشکەر بوو کە باست لەوە کرد وەزارەتی پەروەردەی عێراق و وەزارەتەکانی دیکەشیان ئەوەندە متمانەیان بە چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان هەیە، ئەوان کتێبەکانیان ئەێننە هەرێمی کوردستان چاپێکن. بەڵام وڵا داخ و ئەسە بۆ وەزارەتی پەروەردەی خۆمان كروشتوا

0: بردوام ڕکردنەوەی نوی فرمی زانکۆ لاین لە سلێمانی بەردەوامە و نەکست ستێپ هاوکاری خوێندکاران و فێرخوازان دەکات بۆی کە بە شێوازێکی تەندروست و ڕێکارێکی زانستی و دروست بتوانن فۆرمەکانی خۆیان بۆ بەشە دڵخوازەکانی خۆیان پڕکەنەوە. کارزان تارق پەیامنێری کەناڵ هەژ لە سلێمانی زانیاری زیاتری لە کارزان نیوەڕۆت باش فەرموو.
1: سڵاوتان لێبێ، من ئێستا لە نێکست ستێپم کە ئەمڕۆ دووەم ڕۆژی نێکست ستێپە. قەرەباڵغێکی زۆر زیاتر هەیە لە یەکەم ڕۆژ. خوێندکاران هاتوون تاوەکو لێرە ڕاوێشکەن لەگەڵ زانکۆکاندا بزانن چ بەش و چ زانکۆی گەڵە بژارن بۆ ئەوەی کە لە چوار ساڵی داهاتوو تێیدا بخوێنن. من دەمێت دیمەنەکان لێرەتان پیشان بم لەگەڵیشی گفتوگۆ لەگەڵ خوێندکاران بکەم و زانکۆ جیاوازەکانیش هەم وێنەکان پیشان بم کە گفتوگۆ لەگەڵ خوێندکاران دەکەن و هاوکاتیش گفتوگۆیان لەگەڵا بکەم. بزانم چی ئەڵێن سەبارەت بە هاتن بۆ نێکست ستێپ و هاوکاتیش هەڵبژاردنی بەشەکان. سڵاوت لێبێ.
2: بزانم
1: لە کاتژمێر چەنەوە هاتووی و پێم بڵێ بزانم خۆت نمرەت چەنە؟
2: لە سعانۆ لێرم و 89.4 هێناوە.
1: خۆت دادنابوو لە چه بەشێک؟ یعنی چه بەشێک پڕکەیتەوە بۆی وەرگیرەی لەوێ لێرە کە هاتی گفتوگۆت کرد ڕاتگۆڕا؟
2: تقریبن خۆم حەزم لە زانستی کیمیا بوو، بەڵام کە پرسیاری بەشەکانمان کرد تقریبن لەوانە بچمە زانستی کۆمپیوتەر، یان ئیتر بەشەکان ئەوە.
1: ئەو ڕاوێژەی کە لێرە ئەکرێت تا چەند ئەبێتەوە کاریەوەی کە خوێندکار ڕاڕایەکەی کەم بێتەوە یان بڕیار بازووتر؟
2: واللهی زۆ زۆ شتێکی باشە، چونکە عادەتەن ئەو تەلەبانی کە 12 تەواوەکەن ئێستا من وەکو خۆم هەدفم هێنانی نمرەی بەرز بوو لە 12ەیە، وتم دوای ئەوە کە دەرەجەکەم هێنا ئەو کاتە بەشەکە جیا ئەەکەمەوە، یعنی بزانی حەزم لە چ بەشێکم. ئێستا کە بۆ منە دەرەجەکەم هێناوە هاتم لێرە تقریبن چۆمەی ڕاڕایەکەم کەمتر بووەوە و
1: ساتە زانکۆ لاینەکەت پڕ نەکردووەتەوە وانە؟
2: بەس ڕیز بەندیم کردووە، لێرەش پرسیاری بەشەکانمان کردو. زۆر زۆر سپاس.
1: سپاس بۆتۆ. بەڵێ ئەوەی گوێتانێبوو خوێندکارێکە کە بەم شێوازە خوێندکاران کە دێن ماوەیەک لێرە دەمێننەوە ڕاوێژ لەگەڵ زانکۆکانا دەکەن، بەشە جیاوازەکانیان پێدەناسێنن و هاوکاتیش خۆشیان بۆی کۆتا بڕیان لەسەر ئەوە بن بە پێی نمرەکەیان چ بەشێک بۆ ئەوان گونجاو باشە لە چ زانکۆیەک لە ناو هەرێمی کوردستان ئاوەر بگیرن و درێژە بە خوێندن بدەن، لەسەر بنەمای ئەوە بڕیار بدەن کە لێرە 30 زانکۆ هاتووە تاوەکو ڕاوێژ لەگەڵ خوێندکاران کە ئەو 40,000 دەرچووی لە ئاسی هەرێمی کوردستاندا هەیە، زیاتر لە 40,000 هەر هەموویان دەتوانن لە ڕێگەی ئەو شوێنانەی کە خوێندنی باڵاوەکو نێکست ستێپ ڕاوێژ ئەکەن لەگەڵ خوێندکارانا بتوانن بچنێ ئەوێ و بە شێوازێکی باش بڕیار لەسەر ئەوە بدەن چۆن زانکۆ لاین پڕ دەکەنەوە. ئەمەشی دەیبینن لێرە نوێنەری زانکۆکانن بە زانکۆ حکمی و ئەهلیەکانەوە کە لێرەن تاوەکو بتوانن لەگەڵ خوێندکارانە گفتوگۆ بکەن. ئێستا خوێندکاران کە دێن لە یەکەم زانکۆ کە زانکۆی سلێمانیە دەست پێ دەکەن و زانکۆکانی تریش بە هەمان شێوە کە لێرەن لەگەڵ یانا گفتوگۆ دەکەن، دوجار خوێندکارەکە بڕیار دەدات و دەتوانێت لێرەش فۆرمی زانکۆ لاینەکە پڕ بکاتەوە و ئیتر ئەو قەلەقی و ڕاڕایەی نەمێنێت و بتوانێت بڕیاری کۆتایی لەسەر ئەوە بدات کە لە چه زانکۆیەک لە چوار ساڵی داهاتوو دووەردەوام دەبێت لەسەر پرۆسەی خوێندن و کۆتایی هێنان و خوێندن و چارەنووسی خۆشی لە چوارچێوەی زانکۆکان و ئەو نمرەیی کە هەی بووە بۆ پێی کە لە ئێستادا لە تەواوی هەرێمی کوردستان لە دوای ئەوەی کە خوێندنی باڵا پرۆسەی زانکۆ لاینی بۆ 8 ڕۆژ کارا کردووە، نێکست ستێپ 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. ئەمڕۆ دووەم ڕۆژێتی سبێنش کۆتا ڕۆژی دەبێت. ئەگەریشی زۆرە لە ئەگەری زۆری داواکاری خوێندکاران بۆ درێژکردنەوەی زانکۆ لاین خوێندنی باڵا کاتەکەی درێژکاتەوە و هاوکاریەک بێت بۆ خوێندکاران بتوانن بە شێوازێکی باش زانکۆ لاین پڕ بکەنەوە. وەزارەتی خوێندنی باڵا باس دەوە دەکەن کە بە شێوازێکی زۆر زۆر هاوسەنگ توانیویانە دەرفەتی وەرگرتن بۆ هەموو خوێندکاران بڕەخسێنن. ئەمساڵ تەواوی ئەو دەرچوانەی کە هەیە کە ڕژەی دەرچوون تا ڕادەیە کەم بووە لە ساڵانی تر، هەر هەموویان لە زانکۆ پەیمانگاکان وەردەگیرن و دەرفەتی وەرگرتن بۆ هەر هەموویان هەیە و هاوکاتیش لە نێوان هەرێم و با بڵێن بەغدا گفتوگۆ لەسەر ئەوە هەیە کە بەشێک لە خوێندکاران لەوێ وەردەگیرن، خوێندکارانی ئەوێش دێرە وەردەگیرن. ئەم هەماهەنگی دروستکردنە بۆ ساڵانی داهاتووش زۆر باش دەبێت تاوەکو دەرفەتی وەرگرتن لە هەموو پارێزگاکانی عێراق بۆ هەم خوێندکارە کوردەکانە بێ و هەم بۆ خوێندکارانی ناوەڕاست و خواروو عێراقیش دەبێت.
0: لەگەڵ لێدانی یەکەم زەنگی خوێندنی ئەمساڵ خوێندنگەی ئازاد تۆفیق قەورامی لە گەڕەکی خەلیفاوی شاری سلێمانی کرایەوە و کێشەی نەبوونی بینای خوێندن لەو گەڕەکە چارەسەر بوو کە لە ماوەی پێشوودا بوو بۆ جێگەی ناڕەزایەتی دانیشتوانی گەڕەکەکە لەو بارەیەوە پارێزگاری سلێمانی گوتی لە سەرەتای دروستبوونی شاری سلێمانیەوە ئەوەندەی کەرتی تایبەتی نیشتیمانی یارمەتی دەربووە لە دروستبوون و گەشەی شارەکە ئەوەندە ناوەندە حکومی و دەسەڵاتدارەکان نەیانتوانیوە یارمەتی دەر بن
3: کەرتی تایبەتی نیشتیمانی لەم شارەیە لە سەرەتای دروستبوونی سلێمانیەوە تا ئێستا بۆ پوپێکەرە ڕۆمانیەکە بە چەکش و قەڵەمێکەوە خۆی خۆی دروست کردووە ئەوەندەی خۆی دەستی بەفۆیەوە بووە بەڕاستی دەسەڵاتداران و ناوەندە حکومیەکان نەیانتوانیوە لە ئاستی دەست پێشکەری و بەخشندەیی و بەیەکۆبوون و کارەکانی هاوڵاتیانی ئەم وڵاتەیە لە پێشتر بن بۆیە ئەمڕۆ باچی خۆمان ئێزانی و سوپاسی برای بەڕێزمان کاک ئازاد تۆفیق قەورامی بکەین بۆم دەست پێشخەریە شایستەیە و پشتیوانی کردنی کەرتی پەروەردە لە گەڕەکی خۆشەویستی خەلیفاوە لە شاری سلێمانی بۆ کردنەوەی ئەم ناوەندی خوێندنە ئومێد دەکەم لێرەوە ئەم ژوانە کە دەرگای ژوان و مەکۆ سەکۆی هەموو ناوەندەکانی تری خوێندنی لێوە کرێتەوە سەرەتایەک و دەستپێکێکی گرنگ بێ بۆ جێی خۆیەتی سوپاسێکی زۆری ئەو مامۆستا بەڕێزانە بکەین کە لە ساڵانی ڕابردووە بەهۆی تراپی باری سیاسی باری ئابووری تێکچوونی دۆخی کۆمەڵایەتیەوە بوون بە مامۆستای هەموومان شەقامەکانیان کرد بە ناوەندەکانی خوێندن هەموومانیان فێر کرد
0: سەگڤان حوسێن بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی دۆک ڕایگەیاند بۆ ساڵی نوێی خوێندن هەموو ئامادەکاریە کراوە ڕاشیگەیاند لە سنووری دۆک و زاخۆ 426 هەزار خوێندکار هەن باسی لەوەش کرد لەو ژمارەی خوێندکارە 32 هەزار خوێندکاریان لە پۆلی یەکی بنەڕەتی و قۆناغی یەکەمی باخچەی منداڵان تۆمار کراون ئاماژی بۆش کرد ژمارەیەک خوێندنگە لە سنوورەکەیان ئاوەدان کراوەتەوە سەگڤان حوسێن ئاماژەی بۆش کرد لە هەفتەی داهاتوو نۆ باڵەخانەی نوێی خوێندنگە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە ڕادەستی پەروەردەی گشتی دهۆک دەکات
4: زیاده ترش 426 هزار قطابی ها ده افرو پارزگاه ها دو که قصد خاندنگه ات خوکن هیوی ها سرکفت نه بواد خازین و انشالله سرکفتی بند کار خدا و دخازا پاشا رو جکا گجی بود کن وکو اولویات آن آماده سازی بو همی قطابی ها حکومت هرم کردستان چه تخصیری نکرید گل وزارت پرورده بودا بین کردن همی کلو پلت قطاب خانه و قطاب تابیاش لای پرتوکا وش لای رحلا وش لای دابین کردن ما مستعین تایبت بو وانه بود نی نزیکی 32000 قطابیا یت دست قناغایی که باخچه و قناغایی که بنرد یت هاتین تومار کنن پارزگاه دو که اف سال جید نزیکی نه قطاب خانه دی را دستی مکند خلالی وی حفتی دا همی قطاب خانه دی کبنکاری استقبال دی پیشوازی قطابیت مکند
0: بەرەبەیانی ئەمڕۆ 20 ئەیلول بەهۆی دەستپێکردنی یەکەم ڕۆژی پرۆسەی خوێندن لە شاری سلێمانی قەرەباڵغێکی زۆر لەسەر جادە و شەقامەکان دروست بوو بە گوێرەی و دیمەنانەی چاوی کامێرەی کەناڵ 8 تۆماری کردوون بۆ گەیاندنی خوێندکاران و مامۆستایان بە ناوەندەکانی خوێندن هەزاران ئۆتۆمبیل لە کاتەکانی بەرەبەیاندا لەسەر شەقامەکان بوونە هۆی قەرەباڵغی و دروستبوونی ئاستەنگی هاتوچۆ بە گوێرەی ئەم دیمەنانەی کە ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ 8 دەیبینن قرسایی هاتوچۆ و قەرەباڵغی لەسەر شەقامە سەرەکیەکانی تاسلوجە سلێمانی و شەقامی 60 مەتری واتە مەلیک مەحموود دروست بووە ئەمڕۆ یەکەم زەنگی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندنی 2026 بۆ 2027 لە هەرێمی کوردستان لێدرا لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان نزیکەی 1,750,000 خوێندکار و مامۆستا و زیاتر لە 137,000 مامۆستا ڕویان لە ناوەندەکانی خوێندن کردو بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین کرێی گواستنەوەی خوێندکاران زیادی کردووە بۆ وەرزی نوێی خوێندنی ئەمساڵ هەر خوێندکارێک دەبێت نزیکەی 10,000 دینار زیاتر بدات بە کرێی گواستنەوە ئەمەش بۆ تەبارگرانی بۆ کەسوکاری زیاتر لە 430,000 خوێندکار کە بۆ ئەمساڵ پێویستیان بە هاتوچۆکردنە بەڵام بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا نرخی گواستنەوەی خوێندکاران جێگیر بکرێت و کار ئاسانیش بۆ شۆفێرانی پاس بکرێت کە ژمارەیان زیاتر لە 2,000 شۆفێر و لە ژێر ڕێنمایی 16 کۆمپانیادا کار دەکەن
5: لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندندا خێزانەکان تەنها لەگەڵ گرانی پێداویستەکانی قوتابخانە ڕووبەڕوو نەبوونەوە ئەم جارە زیادبوونی کرێی گواستنەوە

0: نوی خوێندکارانیشی هاتووەتە سەر بەرزبوونەوەی نرخی بنزین ئەو دۆخی دروست کردووە. شۆفێرانی پاسی گواستنەوەی خوێندکاران دەڵێن بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی بنزین ناچار بوون کرێی گواستنەوەی هەر خوێندکارێک لە مانگێکدا لە 5 تاوەکو 2000 دینار زیاد بکەن.
1: مەجبورین یعنی لەبەرەوەی کە بۆمان دەربێنێ ئێستا کێنە 3 ساڵەمە پێش 4 ساڵەمە پێش کرێ بۆنە 15000 بۆ 20000 بۆ تەلەبە ئێستا بە 40000 و 45000 دەری نایەنێ ئێمەش ژیانمان لە ڕەفتە بە سوتەمەنیەکەوە سوتەمەنی هەرزان بێ ئێمەش لە کرێ لە سەر خەڵک کەمەکەینەوە بە هەرزان تەلەبە هاتوو چۆ بیەکەین
2: تۆ ئێستا بە 750 بۆ 1200 نار ئەم شۆفێرە ڕۆژی 25 دی گازیشی پێویست بێ بۆ هاچکردنی خوێندکاران ڕۆژانە پێویستە 15000 زیادر بە سوتەمەنی ئێمە دووبارە بێتە باگرانی لەسەر خوێندکار لەسەر کەسکاری خوێندکار بۆیە گرنگە حکومەت ئەگەر بەخەمی ئەوەیە کرێ زیانە کرێ لەسەر خوێندکار سوتەمەنی پاپشتیگرا و دابینکە بۆ شۆفێرانی هەڵگشتەکان بە تایبەتی بۆ ئەوەی باگرانی لەسەر کەسکاری خوێندکار و خوێندکار دروست نەکات
0: ئەو دۆخەی هاتۆتە پێش لەلایەن لیژنە پەیوەندیدارەکان هەوڵی چارەسەرکردنی دەدرێت وا بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوشدا نرخی گواستنەوەی خوێندکاران جێگیر بکرێت و کار ئاسانیش بۆ شۆفێرانی پاس بکرێت
3: ئەو لیژنە بڕیارەیە لەسەر ئەوەی بە چ ڕێنمایەک بە چ ئالەتێ نرخەکان دیاری بکە و ڕەچاوی هەموو باردۆخانەکە
4: ڕەچاوی ئەواکە کە یا سوتەمەنێکی هەرزان یان سعرێکی ئەوە بەرز نەبێت لەسەر کەسکاری خوێندکار
3: بەڵێ بە دڵنیاییەوە دراساکرێت و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان بەشداری تیاکەن و پاش ئەوەی کە دراسەکرا لە ڕۆژانی داهاتووە نرخەکان ئێلان ئەکرێت
0: زیاتر لە 430000 خوێندکار بۆ ساڵی نوێی خوێندن پێویستیان بە هاتووچۆکردنە لە پارێزگای سلێمانیش لەلایەن 16 کۆمپانیا بە بوونی زیاتر لە 2000 پاس هاتووچۆ بە خوێندکاران دەکرێت گۆران لوقمان کەناڵ 8 سلێمانی
5: هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان و عێراق ڕێکەوتنێکیان کردووە و دەرفەتی خوێندن بۆ خوێندکارانە دەرەخسێنن کە دەیانەوێت لە پسپۆڕێکدا بخوێنن کە لە کۆلێژ و زانکۆکانی هەردوو لاو بەشانە نییە یاخود کورسیەکانیان سنووردارە بۆ مەبەستە 500 کورسی خوێندن ئاڵوگۆڕ دەکەن 100 کورسیان بۆ خوێندنی باڵا لە ماستەر و دکتۆرا تەرخانکراو 400 کورسیەکەی دیکەش بۆ قۆناغەکانی بەکالۆرۆس و دبلۆمە
6: بۆ فراوانکردنی بژاردەکانی بەردەم خوێندکاران وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان و وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق دەرگایەکی نوێی ئاڵوگۆڕی زانستیان کردووەتەوە ڕێکەوتنەکە بۆ گۆڕینەوەی 500 کورسی خوێندنە لە نێوان زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و ناوەڕاست و خواروی عێراق بڕیارەکە هاوشێوەی ساڵی ڕابردوو جێبەجێ دەکرێت و 100 کورسی خوێندن تەرخانکراوە بۆ خوێندنی باڵا لە ماستەر و دکتۆرا و 400 کورسیەکەی دیکەش بۆ قۆناغەکانی بەکالۆرۆس و دیبلۆمە
7: بە هەمان شێوەی زانکۆلاین جارێشتر ئەم لینکە ئەکەینەوە بۆ ئەم 400 کورسیە لەم 400 کورسیە خوێندکارەکانی ئێمە واتە دەرچوانی ئێمە ئەتوانن تەقدیمی داواکاری پێشکەشکەن بۆ وەرگیرانیان لە زانکۆکانی حکوومەتی عێراق چ لە ناوەڕاست چ لە خواروی عێراق و بە هەمان شێوە دەرچوانی ئەوانش ئەتوانن لە زانکۆکانی هەرێم داواکاری پێشکەشکەن بۆ ئەم 400 کورسیە
6: بە گوتەی بەرپرسانی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان ڕێکەوتنەکەیان لەگەڵ وەزارەتی پلاندانانی عێراق دەرفەتی خوێندن بەو خوێندکارانە دەدات کە دەیانەوێت لە پسپۆڕیەکدا بخوێنن کە لە کۆلێژ و زانکۆکانی هەرێمی کوردستاندا ئەو بەشانە نییە یاخود کورسیەکانیان سنووردارە خوێندکارانی دەرچووی پۆلی 12 بە گەشبینیەوە دەڕواننە دەرفەتەکە
8: هەلێکە بۆ تەلەبە ئەرەخسێت و هەنێک جارێکی تۆ لێرە وەرنەگیری لەوێ بەشی باشتر هەیە و کەوتێتە سەر تەلەبەکە ئایا ئەو شوێنی بەدڵە بێت یان نا خۆی لە ڕاستێکی ئێستا کەوەی دانراوە زۆر زۆر باشە چکە ئەمە لێکەیە بە تەلەبە تەلەبە بێ ئەمە نابێ لەو کاتەیە
9: بێگومان دەرفەتێکی زۆر زۆر باشە و زۆر هاوکاری خوێندکارانە بێ بە تایبەتی ئەوانێکی لەوانەیە تۆزێک کەم دەرامەت بن و باری دارەیان یان هەر وەکوتر نەتوانن زۆر ئیسپادەیە بێ بۆ ئەوان و یادارین بەردەوام بێت زیاتریش بێت
6: لە مانگی ڕابردوودا وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق ڕێبەری وەرگرتنی خوێندکارانی لە زانکۆکان ڕاگەیاند و ناوی 15 زانکۆی حکومی هەرێمی کوردستانی تێدا جێگیر کردووە کە زانکۆی سلێمانی لە پلەی یەکەمی ئەو زانکۆیانەدا باڤیال عەبدوڕەحمان کەناڵ 8 سلێمانی

0: ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی ڕابردوو بێنیتان لە سلێمانی لووتکێکی زۆر باڵا بەڕێوە چوو. دەیان بەرپرسی باڵا و سەرمایەدار و شارەزا و پسپۆر ڕیابووری بەشداریان تێدا کرد. گفتوگۆ لە سەر بنیادنانی ئابوریەکی بەهێز بوو بۆ ئایندەی ناوچەکە و بە دیاریکراوی بۆ ئایندەی سلێمانی. ئایوب ڕەزا ئاوکارم لە کەناڵ هەشت لە لووتکەی سلێمانی دیدارێکی لاگەڵ دکتۆر سەعات عەبدولقەهار بەڕێبەری سەنتەری نێوڵەتی دارایی و بازرگانی عێراق ئەنجامداوە. باسی پرسە دارایی گرنگەکانی عێراق دەکەن کە ئێستا عێراق لە بەردەم کۆمەڵێک پرسی گرنگی داراییدایە. هەندێک وەڵامی لێ وەرگرتووە کە ئەم وەڵامانە زۆر گرنگن بۆ ئەو نیشتیمانیان و بۆ ئایندەی دارایی عێراق و هەرێمی کوردستان. بینەرێکی ئەم چاوپێکەوتنە کورتە بن و دواتر دێم وڵاتە.
1: تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام مع هذه التغطية
2: سلاوتا ليبت بنراني عزيز بوم دي داري كلا چوارچوي دي داركاني لوتكي سليماني انجامان داوا بروفيسور دكتور سعد عبد القهار سروچي ناون دي نيو دولتية بو دارايو بازرگاني او ميوان ما زور بخير هاتن دارايو بازرگاني لناو چقي پروگرامي حكومتها چون هنگاوكاني حكومات لمباريو دخوين نوا
1: في هذا الاتجاه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذا اللقاء.
4: بناوی خوای گەورە و میهرەبان، سپاس بۆ ئەم دەرفەتە. پشتیوان بەخوا بیرۆکەیەکی کورت و بابەتی پێشکەش دەکەین کە گرنگترین بابەتەکانی پەیوەندیدار بە لووتکەی سلێمانی کە ڕەهەندی ستراتیجی لەسەر ئاستی دەوڵەت لەخۆ دەگرێت ڕوون بکاتەوە. سەرەتا دەمەوێت ئاماژە بەوە بکەم ئەم لووتکەیە لووتکەیەکی زۆر چالاکە، چونکە گزارش لە دیاردەیەکی ئابووری گەورە دەکات. هەروەها بڕیاربەدەستەکان کۆ دەکاتەوە و بەرپرسانیش لە کەرتی دارایی، بانکی پیشەسازی، خانوبەرە و خزمەتگوزاریەکان، شارەزایان و توێژەران کۆ دەکاتەوە. ئەم لووتکەیە لە ڕاستیدا لە ئەجێندای کارەکانی دیبەیت و دانیشتنی گفتوگۆ ئامێز لەخۆ دەگرێت کە بابەتی گرنگ لەسەر هەموو ئاستەکان تێدایە. بە شێوەیەکی گشتگیر و تەواوەتی لەسەر ئاستی دۆخی ئابووری لە کوردستان، سلێمانی و لەسەر ئاستی عێراقە. هەروەها چارەسەری کێشە بنەڕەتیەکان دەکات لە بابەتی وەبەرهێنان و پارەدارکردن، چونکە کێشە ڕاستەقینەکە لەسەر ئاستی عێراق و کوردستانە. بۆچی؟ بابەتی وەبەرهێنان لە ڕزیوی و بێپرۆگرامەوە. هەروەها هەندێک جار بەرز دەبێتەوە و هەندێک جار دابەزین تۆمار دەکات. لەسەر ئاستی وەبەرهێنان خاڵی ستراتیجی لەسەر ئاستی نیشتمانی پێویستە دیدگایەکی ڕاستەقینەی دوورمەودای هەبێت. بزانرێت ئێمە چیمان دەوێت، چیمان دەوێت لەسەر ئاستی ئابووری نیشتمانی. هەروەها وەبەرهێنان بنەمایەکی سەرەکیە بۆ پێشکەوتن و گەشەسەندنی بەردەوام. باشە، دیدگا پێویستە ستراتیجیەکەی دوورمەودا بە دوای خۆیدا بهێنێت. ئێمە هێڵێکمان هەیە کە دەمانگەیەنێت بە ئامانجی ستراتیژی دوور لە تێڕوانینی پەراوێزی کەسی و میزاجی لەلایەن بەرپرسان و بڕیاربەدەستەکانەوە. کاتێک پرۆگرامێکی ستراتیژی ساغمان هەبێت و پشت بە بنەمای ڕاست ببەستێت و ئامانجی ڕوونی هەبێت، ئەو کات ئێمە پارێزراوین. چونکە هەر کاتێک هەنگاو دەنێن و پێداویستیەکان دابین دەکەین، هەنگاو بە هەنگاو دەگەینە ئەو ئامانجەی دەمانەوێت. بەڵام کێشەی ڕاستەقینە لە پرسی وەبەرهێنان ئەوەیە ئێمە دوورین لە بوونی پلانێکی وەبەرهێنانی ستراتیجی کە ئامانجی گەشەسەندنی بەردەوام بێت لەسەر جەنبوارەکاندا. هەروەها خاڵێکی زۆر ستراتیجی ئەوەیە ئێمە پلەبەندی کارە لە پێشینەکانمان نییە بۆ ئەو پرۆژە وەبەرهێنانانەی کە پێویستە پشتیان پێببەستین و کاری لە پێشینەمان. هەروەها ئەو پرۆژانەی دواتر پێویستمان پیانە، چونکە زۆر جار دەبینین پرۆژەیەک ئەنجام دەدرێت هیچ سوودی ئابووری گەورەی نییە و خزمەت بە کۆمەڵگە ناکات و ستراتیجی پەرەپێدانی نییە. بۆیە تێبینی دەکرێت ئەمە دەمانگێنێت بە جۆرێک لە دۆخی هەڕەمەکی و پەراوێزی کەسی میزاجی سەرکردەکان. هەروەها خاڵێکی گرنگی ستراتیجی لەسەر ئاستی نیشتمانی و کوردستان و عێراق ئەوەیە ژینگەیەکی وەبەرهێنانی هاندەر دروست بکەین، هانی ڕاکێشانی سەرمایەی بیانی و ناوخۆیی بدات. ئەم ژینگەیە تەنیا لە سایەی سەقامگیری سیاسی دروست دەبێت.
2: کەواتە ژینگەیەکی پارێزراو دەبێتە دایەنگە و دەبێت هۆکاری ڕاکێشانی وەبەرهێنان بۆ ناوچەکە.
3: مثل من نقول احنا بالاقتصاد
4: لابوريدا دلين سرمایه ترسنوکه یان دو دله چون دتوان رید گارانتی بدینو متمانیان بهس بکین تا کو ران بکشین بو انجام دانی وبرهنان لو بوارانی پلانی رنشان درمان بو هه و تا وبرهنان لبابت یک دان نکریت ک گرینگی نبیتو لپیشینی کارکان من نبیت
2: یاخد رژی کی زوری مترسیتی ادابیت
4: هەرچەندە مەترسیەکان گەورەتر بن، ئەوەندە قازان زیاتر بەدەست دەهێنرێت.

0: وەکزان راوە وەکو کۆتایی مانگی سپتمبەر ئێمە لە قەیرانێکی گەورەداین و خاڵێکی یەکلاکەرەوە و جاکەرەوەیە چونکە ئەو مەرجانەی لەلایەن ئەمریکا و لایەنە نێودەوڵەتیە پەیوەندیدارەکانەوە سەپێنراون کە داوای چەکداماڵێنی تەواوی میلیشیاکان دەکەن ئەمە خاڵێکی گرنگە تاوەکو پەیوەندی ئابووری و سیاسیەکان بە هەموو پێوەرەکان بەردەوام بێت و هاوسەنگ بێت لە هەمان کاتدا ئەمریکا نەک تەنیا لەسەر ئاستی عێراق بەڵکو لەسەر ئاستی هەموو جیهان ڕێگە نادات مامەڵەی ئابووری و دارایی لەگەڵ ئێراندا بکرێت
1: ئایا ئەو سزایانە بازرگانی نێوخۆیی نێوان عێراق و ئێرانیش دەگرێتەوە
0: بەڵێ بە تەواوەتی ئەوان دەیانەوێت سەرچاوەکانی هەناردە لە تەواوی بوارەکان بۆ ئێران وشک بکەن بازرگانی ئابووری ئەمە جەنگی ئابووری سەپێنراوە بەسەر ئێراندا لەلایەن هەموو وڵاتانەوە گەنجینی ئەمریکا بڕیاری داوە هەر لایەنێک یان هەر وڵاتێک بە پێچەوانەی ئەمەوە مامەڵە بکات ڕوبەڕووی سزا دەبێتەوە ئێمە وەک عێراق لە دۆخێکی زۆر ناهەمواردین بۆ چونکە وەک دەزانین داهاتی نەوت لە سەدا 95 بۆ لە سەدا 98ی داهاتەکان پێک دەهێنێت داهاتی نەوت دەچێتە کوێ کاتێک عێراق نەوت هەناردە دەکات داهاتەکە دەچێتە بانکی فیدراڵی ئەمریکا و گەنجینی ئەمریکا ئەوان کۆنترۆڵی ئەو گوژمانە دەکەن کە دەدرێتە عێراق نەوەک بە گوێرەی داواکاری و پێویستی عێراق پێشتر عێراق چەند پارەی بویستایە پێی دەدرا داوای ملیارێکی بکردایە ملیارێکی پێدەدرا بەڵام ئێستا لە کاتی دروستبوونی کێشە هەرێمایەتیەکانەوە عێراق کە داوای بڕەپارەیەکی دیاریکراو دەکات پێویستە ڕوونی بکاتەوە ئەم پارەیەی بۆ چییە
1: بەبەردەوامی شارەزایان باسی ئەم بابەتە دەکەن و بەڕێستان ئەم بابەتەتان باش ڕوون کردەوە ئایا عێراق دەتوانێت خۆی لە دانانی پارەکانی لای ئەمریکا بدزێتەوە ئایا وڵاتانی کەنداو پارەکانیان لەکوێ دادەنێن وڵاتانی دیکەی کە نەوت دەفرۆشن پارەکانیان چی لێ دەکەن ئایا عێراق تەنیا بەم شێوەیە مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت یان وڵاتانی دیکەش بەم شێوەیە
2: ڕێژەیەکی
0: دیاریکراوی وڵاتانی کەنداو بەو شێوەیەن داهاتیان لای خۆیانە و لە بانکەکانیانە لە گەنجینەی وەزارەتی داراییانە بەڵام سەبارەت بە عێراق وەک دەزانیت لە دوای 2003ەوە لە دۆخێکی تایبەتدایە و سندووقێک دروست کراوە تایبەتە بە عێراق بۆیە ئەگەر ئەوەی ئەمریکا داوای دەکات عێراق نیکات ئەو کاتە داهاتت لێ دەگرێتەوە ئەمەش کێشەیەکی گەورەیە ئەگەر ئەم بابەتە بەردەوام بێت ئەمە چەکێکی دووسەرەیە بەشێک داوا دەکەن بڕیارەکانی عێراق سەربەخۆ بێت بەڵام ئەگەر ئەوەی لێی داواکراوە نیکات کە ئێستا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیە وەک ئەمریکا و ئەوروپا ئەگەر جێبەجێ نەکات ڕوبەڕووی سزای تون دەبێتەوە کە ناتوانرێت دووبارە هەڵسێتەوە تەنانەت لە بابەتە سەرەکیەکانیش لە هەمان کاتدا هێزەکانی ئەمریکا لە کۆتایی ئەم مانگە دەکشێنەوە ئەو کاتیش دۆخی ئەمنی ناسەقامگیر دەبێت
2: يعني غير مستقر
3: نتفائل بخير ان شاء الله ولكن يجب ان تكون هناك
1: باگەش بین بین بەڵام پشتیوان بەخدا دوای ئەوەی کە ئەم قەیرانە تێدەپەڕێنین پێویستە پلان هەبێت تاوەکو ئەم قەیرانە داراییانە لە داهاتوودا دووبارە نەبنەوە عێراق بە شوێنپێی وڵاتانی کەنداودا بڕوات تاوەکو کۆنترۆڵی دارایی و بازرگانی خۆی بکات و ئابوریەکی بەهێز بنیاد بنێت
3: یکون مسيطرا على ماله وعلى تجارته
2: أكيد يعني هو بس هذا لازم تتغير الظرف العام
0: تو لە چاڵێک دایتو ناتوانیت لێی دەربچیت بەڵام ئەوانەی دیکە لە دەروی ئەم چاڵن پێویستە چاڵەکە سەرەتا پڕ بکەیتەوە پێویستی بە ئارامگرتن و دیدگا و ستراتیژ و ئامانجی ڕوونە هەروەها پێویستە هاوبەشی فراوانت لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و ڕێکخراوانی و دەوڵەتیەکانی تایبەت بە پارەدارکردن هەبێت وەک دەزانیت مالی زیادۆخی پێشتری زۆر ناهەموار بوو پلانی ڕاستەقینە بە دواداچوونی وردی دەست پێکرد بەرەنگاری گەندەڵی بووەوە گەندەڵی لە ئێستادا ڕۆشوەتە ناو کۆمەڵگە و ئابووری عێراقەوە
1: پێگەی مالیزیا دەکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا ئەو ناوچەیەش ناوچەیەکی زۆر سەقامگیر نییە بەڵام مالیزیا و سەنگاپورە و ئەندەنوسیا توانیان دۆخەکە تێپەڕێنن عێراق چۆن دەتوانێت ئەم ئەزموونانە دووبارە بکاتەوە
0: لە پلە یەکەمدا پێویستمان بە سەقامگیریە ئەگەر سەقامگیری سیاسی ئابووری نیشتمانی نەبێت ئەمە ڕوونادات پێویستە سەقامگیریەکە لە ژێر چادری نیشتمانی بێت نابێت ئەم چادرە تێپەڕێنین ئەگەر ئەمە ڕوو بدات ئەوە ئێمە دوور نابین لە کێشە هەرێمایەتی و نێودەوڵەتیەکان و کاریگەریەکانی بلام کاتیک دروش می نیشتمانی گورده بیتو لناو خدا جیوازی تبید.

دەما سەرپرسی بابەتەکانی پەیوەست بە پرۆسەی چارەسەری لە تورکیا. هەنگاوەکانی پرسی چارەسەری لە تورکیا تا ڕادەیەک خاوبوونەتەوە. تورکیا هەنگاوەکانی داتووی بەستۆتەوە بە چەکدانانی پەکەکەوە. دەڵێت هێشتا پەکەکە هەنگاوی بەرجەستەیی بۆ چەکدانان نەناوە. هەر کاتێک چەک دابنێن دەرگای تورکیا و باکووری کوردستانیان بۆ دەکرێتەوە. پەکەکەش دەڵێت بەبێ ئازادبوونی ئۆجەلان پرۆسەی ئاشتی بە دروستی بەڕوو

0: بەرەو پێش ناچێت. تەمەنی پرۆسە یاشتی لە دو ساڵ نزیک دەبێتەوە. سەرەڕای دەرکردنی یاسای پرۆسەکە ئێشتا پەکەکە چەکی دانەناوە و تورکیاش هەر هەنگاوێکی داهاتوو با پرسی چەکدانانەوە دەبەستێتەوە. بە جۆری یاسای پرۆسەکە کە لە دەی ئاب دەرکرا، ئەگەر پەکەکە چەک دابنێت و خۆی هەڵبرۆشێنێتەوە، دەرگای گەڕانەوەیان بۆ باکووری کوردستان و تورکیا بۆ دەکرێتەوە. سەرەڕای خاوبوونەوەی پرۆسەکەش ئەردۆغان بە ئومێدەوە لە دۆخەکە دەڕوانێت و دەڵێت دەرفەت با تێکدانی نادرێت. ڕزبتەی بەردۆخانی سەرۆک کۆماری تورکیا دەڵێت پشتیوان بەخوا قۆناغی کۆتاییش لە پرۆسەکە تێدەپەڕێنین و وڵاتەکەمان و تەواوی ناوچەکەمان دەگەێنینە کەناری ئارامی و سەقامگیری بەم کوڕی تەواویشەوە. هەموو هەنگاوێکی پێویست لەو پێناوەدا دەنێن.
1: تەمەنی پرۆسەی ئاشتی لە دوو ساڵ نزیک دەبێتەوە. سەرەڕای دەرکردنی یاسای پرۆسەکە هێشتا پەکەکە چەکی دانەناوە و تورکیاش هەر هەنگاوێکی داهاتوو بە پرسی چەکدانانەوە دەبەستێتەوە. بە گوێرەی یاسای پرۆسەکە کە لە دەی ئاب دەرکرا، ئەگەر پەکەکە چەک دابنێت و خۆی هەڵبۆشێنێتەوە، دەرگای گەڕانەوەیان بۆ باکووری کوردستان و تورکیا بۆ دەکرێتەوە. سەرەڕای خاوبوونەوەی پرۆسەکە ئەردۆغان بە ئومێدەوە لە دۆخەکە دەڕوانێت و دەڵێت دەرفەت بە تێکدانی نادرێت.
2: پشتیوان بەخوا قۆناغی کۆتاییش لە پرۆسەکە تێدەپەڕێنین و وڵاتەکەمان و تەواوی ناوچەکەمان دەگەێنینە کەناری ئارامی و سەقامگیری. بە مکوڕی تەواویشەوە هەموو هەنگاوێکی پێویست لەو پێناوەدا دەنێن.
1: پەکەکە هەر هەنگاوێکی داهاتووی بە پرسی ئۆجەلانەوە گرێداوە و دوایین جار جەمیلبایگ هاوسەرۆکی کۆنسی بەڕێوەبردنی کەجەکە گوتی بەبێ ئازادبوونی ئۆجەلان پرۆسەی ئاشتی بە دروستی بەرەو پێشەوە ناچێت. لە بەرەمبەردا وەزیری دادی تورکیا دەڵێت بەبێ چەکدانانی پەکەکە یاساکە ناچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
3: دوای ئەوەی پەکەکە بە تەواوەتی چەکی دانا و هەڵوەشایەوە، یاساکە دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. دواتریش دەست بە جێبەجێکردنی مادەکانی دیکەی یاساکە دەکرێت. چەکدانانی پەکەکە بە هەموو پێکاتەکانیەوە و کۆتایی هێنان بەبوونی ڕێکخراوەییان مەرجی سەرەکیمانە.
1: لەبارەی ڕۆڵی ئۆجەلاندا پرۆسەکە و لیژنەی چەکداماڵین و هەمانگی ستراتیژی کەناڵەش زانیوێتی تاوەکو ئێستا بەشداریکردنی ئۆجەلان لەو لیژنەیەدا یەکلایی نەبووتەوە. ئەوەش لە کاتێکدای پێشتر مەحمەد ئوچووم ڕاوێژکاری سەرۆک کۆماری تورکیا ئاشکرای کرد لە لیژنەکەدا ئەرگ بە ئۆجەلان دەست پێدرێت. لە دواپێشاتیشدا مستەفا چیفچی وەزیری ناوخۆی تورکیا دەڵێت تەنیا ناوی لیژنە لاوەکیەکان و ئەوەی کێ سەرپەرشتیان دەکات یەکلایی کراوەتەوە.

0: مامۆستایان لە ڕۆژاوای کوردستان و سووریا خۆیان ئامادە دەکەن بۆ وتنەوەی وانەی زمانی کوردی بە سیستەمی نوێی حکومەتی سووریا. بۆ مەبەستەش دەستیان بە ڕاهێنان کردو لە لایەن کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی ڕاهێنان وەردەگرن. لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستان نزیکەی 1500 کەس ناوی خۆیان تۆمار کردو بۆی لە خوێندنگەکانی سەر بە حکومەتی دیمەشق ببن بە مامۆستای وانەی زمانی کوردی.
1: ئەف ژمارەک جێ فێرخوازن زمانی کوردینە. داوی پەروەردەیە خواد ناوە کۆمەڵەیە ئۆسمان سەبریدا دکن. داکو دەرباسی ئەزموونا وەزارەتە پەروەردەیە سووریای ببن وەک مامۆستەی زمانی کوردی وەرنا وەرگرتن.
2: ئەفساالەکە ئەم خەباتێ دکەن ژبەر زمانی کوردی ئەم فێری زمانی کوردی ببن ئەزمونێ مە هەبوون نها ئەزمونێک مە لە وەزارەتی تربیە هەیە ji ber em bi mamoste zimanê kurdî bin li dibistanê hikûmetê em dixwazin zarokên me fêrî zimanê kurdî bibin.
3: Bû 5 sal me dersa îngilîzî mida zaroka li medreseyê hikûmet. Niha ez demek dirêj xwe hazir dikim ji bo em bibin dîsa mamoste kurmancî li medreseyê hikûmetê da. Demek dirêj weke saleke û gelek yanî heye. و سبا از مونی میا ل تربیه دا.
1: به بریارا وزارت پروردهی لطواهی سوریای نیزی هزار دبستان و قوناغا یکم حاتیه دست نیشان کرن تا وانین زمان

راونوسیوەتی ئاگادار کراوە کە کۆبوونەوەی ترەمپ لە کامپ دەیڤد بۆ تاوچێکردنی بژاردەکانی لێدانی یەمەن بوو. دەشڵێت پێش کۆتایاتنی پشۆکەی لە کامپ دەیڤد سەرۆک زوو گەڕاوەتەوە کۆشکی سپی. ئەمە لە کاتێکدا لە هۆشداریەکیدا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند پێویستە هاوڵاتیانمان گەشت بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەکەن و ئەگەر نیازێکی وایان هەیە سەفەرەکەیان هەڵبۆشێننەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا گوتوشێتی ئەگەری هەیە ئەو شەڕی ئێستا لە نێوان سعودی و حوسیەکاندا هەیە زیاتر پەرەبسێنێت و دەبێت هەر ئەمریکیە کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نیشتەجێ لە حاڵەتی ئەو پەڕیامە دەباشی دابێت.

ئاژانسی فرانس پرێس بڵاوی کردوەوە شارەزایان و پسپۆڕانی سەربەسپای پاسداران سەردانی گەڕووی بابلمەندە بیان کردووە بە مەبەستی هاوکاریکردنی حوسیەکان لە بەستنی ڕادار و کارەکانی هەڵکەندنی تونێل لە گرد و چیاکانی ناوچەکە ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس لە دوو سەرچاوەی سەربازی سەر بە حوسیەکانەوە بڵاوی کردوەوە شارەزایرانیەکان لەگەڵ حوسیەکاندا کار دەکەن سەردانی ناوچەی بابلمەندە بەندەرولفڕۆکەخانەی موخاو سەربازگەی جەبەل ناریان لە ڕۆژهەڵاتی موخا کردووە ئامانجیش سەرپەرشتیکردنی کارەکانی هەڵکردنی تونێلە لا گرد و چیاکانی ئەلموخاو بابلمەندە بوو تا وتێکردنی پرۆسەی بەستنی ڕادار لە نزیک ئەلموخاو لە ناو دورگەی زۆقەڕ لە باشووری دەریای سوور هەردوو سەرچاوەکە ئاماژەیان بەوە کردووە کە شارەزایان لە حودەیدەوە هاتبوون و ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی سەردانی چەند ناوچەیەکی جیاوازیان کردووە سەرچاوەکانی حکومەتی یەمەن ڕۆژی شەمە با میدیا فەڕەنسیەکانیان گوتووە کە شەڕ و پێکدادان لە نێوان حوسیەکان و هێزەکانی حکومەت لە دەروبەری ناوچەی چیاکان کە کەهبوبە و دەڕوانێت بەسەر ناوچەی بابلمەندە بە ئێستا شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکان تونتر بوونەتەوە

ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای یاسای شینەتەوەی ئێران ڕایگەیاند تاران حەوت مەرجی بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان بە ئەمریکادا و دەشڵێت ئەو حەوت مەرجە کلیلی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان دەبێت. محسین ڕەزایی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای یاسای شینەتەوەی ئێران لە پەیامێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕایگەیاندووە حەوت مەرجمان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان بە ئەمریکاداوە. دەشڵێت پەیامی تاران ڕوون و ئاشکرا. ڕزایی نووسی ویشێتی واشنگتن ئێستا لە دۆخێکی سەختدایە و ئەگەر دەیەوێت لەم دۆخە سەختە ئێستا دەربازی بێت و بەناچاری دەبێت مەرج و داواکارەکانی ئێران بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان جێبەجێ بکە. زیاتر لە شەش مانگە گرژی و ئاڵۆزێ سەربازیەکانی نێوان تاران و واشنگتن دەستی پێکردو. ئەوڵا دیبلۆماسیەکانیش بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان بەردەوامن. ئێستاش ناکۆکێ سەرەکیەکانیان لەسەر چۆنێتی ئیدارەدانی گەرووی هورمز چڕبۆتەوە. پێشتر مەسعود پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران ڕایگەیاند بوو گەمارۆ دەریایەکانی ئەمریکا ناچار بە خۆبەدەستەوەدانیان ناکات. مەرجیان بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز هەڵگرتنی گەمارۆ دەریایەکان و ڕاگرتنی هێرشەکانی ئەمریکایە. جگەلەوەی پێشتری ئەنجومەنی باڵای یاسای نیشتیمانی وڵاتەکە شەش مەرجی تارانی بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز ڕاگەیاند بوو کە خۆی لە ڕاگرتنی ڕەشەکان و بێ ڕێزینەکردن بە پیرۆزیەکانی ئێران و کۆتاییاتنی تەواوەتی جەنگ لەگەڵ ئێران بە هەموو بەرەکانیەوە لە لوبنان و فەڵەستین و یەمەن و عێراق و هەڵگرتنی گەمارۆ دەریایەکان و کشانەوەی سەرجە مێزەکانی ئەمریکای لە سنوورەکانی نزیک ئێران، قەرەبووکردنەوەی زیانەکانی جەنگ و هەڵگرتنی تەواوی سزا سەپێنراوەکان و ئازادکردنی پارە و سامانە بلۆکراوەکان بەبێ هیچ مەرجێک لە داخوازیە نوێیەکانی ئێرانن. ئەگەرەی دوایین خەملاندن کە ئەم هەفتەیە لەلایەن فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا و پێشکەشی ئەندامانی کۆنگرێس کراوە تێچووی شەڕی ئەمریکا دژی ئێران تا وەکو سێ ئەیلول بۆ نزیکەی 43 ملیار و 600 ملیۆن دۆلار بەرز بۆتەوە. ئەم ژمارەیە خەملاندنێکی نوێکراوەی خەرجی سەربازیەکانی ئەمریکا لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەوە لە 28 شوبات هەروا تێچووی کارکردنی کەشتیە جەنگیەکان و فڕۆکە و بنکە سەربازیەکان و لە دەستدانی کەرەستە و پاڵپشتی پزیشکی بۆ سەربازەکان لەخۆ دەگرێت.

ئەم خەبڵاندنە دوای راپۆرتێکی فەرمانگەی بودجەی کۆنگرێس دێت کە تێچووی شەڕەکەی تاوەکو یەکی ئاب بە نزیکی 38 ملیار دۆلار خەملاندووە. پێشبینی دەکات خەرجەکان بەردەوام بن لە بەرزبوونەوە بە ڕێژەی نزیکەی 3 ملیار دۆلار لە مانگێکدا. ئەمەش بە گوێرەی چڕی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دەگۆڕێت. زیادبوونی بەکارێنانی تەقەمەنی ڕۆڵی گەورەی هەبوو لە بەرزکردنەوەی ئەو پارەیە. تێچووی چەک لە ماوەی کەمێک زیاتر لە مانگێکدا زیاتر لە 6 ملیار دۆلار زیادی کردو. لە 21 ملیار و 600 ملیۆن دۆلار و بۆ 28 ملیار و 100 ملیۆن دۆلار بەرز بۆتەوە. خەرجی تەقەمەنی زیاتر لە نیوەی کۆی تێچووی شەڕەکە پێک دێنێت و گرانترین چەکەکان موشەکی ڕێگریکەرن کە لە سیستەمی بەرگری ئاسمانی پاترێت و سیستەمی ئاسمانی ساد بەکاردێنرێن. هەملاندنەکە زیانەکانی بنکەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناگرێتەوە کە لە ئەنجامی هێرشی موشەکی بالیستیکی و فڕۆکەی بە فڕۆکەوانی ئێرانەوە ڕوویانداوە. زیادبوونی تێچووی دارایی هاوکات بووە لەگەڵ زیانی گیانی لە نەوێزەکانی ئەمریکادا. بە گوێرەی سیستەمی شیکاری قوربانیەکانی هێزە چەکدارەکانی وەزارەتی بەرگری تاوەکو ئێستا شەڕەکە بۆتە هۆی گیان لە دەستدانی 18 سەرباز و برینداربوونی زیاتر لە 830 کەسی دیکە. ئیدارەی دۆنالد ترامپ هەوڵی تێپەڕاندنی بودجەیەکی مێژوویی 1.5 تریلیۆن ملیار دۆلاری بۆ بەرگری دەدات. هەروەها داوا لە کۆنگرێس دەکات پاکێجێکی 95 ملیار دۆلاری پەسەند بکات بۆ یارمەتیدانی دابینکردنی بودجەی شەڕ لەگەڵ ئێران و کارە لە پێشینەکانی دیکە. پی تێکسێت وەزیری بەرگری ئەمریکا لە میانەی وتارێکیدا ڕۆژی هەینی لە شاری ئۆستن لە ویلایەتی تەکساس داوای تێپەڕاندنی بودجەی وڵاتەکەی کرد و جەختی لەوە کردەوە. خەرجی پێشنیاسکراوەکان ئامانجی بەرزکردنەوەی توانە سەربازیەکان و بەرهێنانە لە پیشەسازی بەرگری ئەمریکا. واشنگتن پۆست لە راپۆرتێکی نوێدا ئاشکرای دەکات ژمارەی ئەو سەرباز ئەمریکیانەی لە ماوەی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران کوژراون زیاترە لەو ژمارەی پەنتاگۆن بڵاوی کردۆتەوە. وەزیری جەنگی ئەمریکا شەواڵەکە ڕەت دەکاتەوە. واشنگتن پۆست لە 5 سەرچاوەی ئەمریکی و ئاشکرای کردووە لە جەنگی ئێران و گرژەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەلایەنی کەم 22 سەربازی سوپای ئەمریکا کوژراون، واتە 4 سەرباز زیاتر لەو ژمارەی پەنتاگۆن بڵاوی کردۆتەوە. ڕۆژنامەکە لە ئازاری سەرچاوەیەکی باڵاوە ئەوەشی باس کردووە. ئەو سەربازانی کوژراون سەرجەمیان ڕاستەوخۆ لە جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێراندا نەبوون، بەڵکو سەربازانش دەگرێتەوە کە لە کاتی گرژی و ئاڵۆزیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بوون. ئەو کات پی تێکسێت وەزیری جەنگی ئەمریکا لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس سەرجەم دەنگۆکانی ڕەت کردۆتەوە و ڕاپۆرتەکەی بەناڕاست وەسف کردووە. ئەگەرەی داتای فەرمی پنتاگۆن لەو کاتەوەی جەنگی ئێران دەستی پێکردووە 18 سەربازی ئەمریکی کوژراون و زیاتر لە 800 سەربازی دیکەش بریندار بوون. نێرگس محەممەدی یەکێک لە دیارترین چالاکوانانی ئێران و خاوەنی خەڵاتی نۆبڵ دەڵێت دۆخی گوزەرانی ئێرانیەکان زۆر خراپە لە سای جەنگەوە. دەشڵێت دوای ساڵ و نیوێک لە جەنگ و خراپی دۆخی ئابووری و زەبر و زەنگی ناوخۆ خەڵک لە ئێران توانای هەناسەدانی لێ بڕاوە. نێرگس محەممەدی تەمەن 54 ساڵ کە لە ساڵی 2023 نۆبڵی بۆ ئاشتی بردەوە دوای بورانەوەی و تێکچوونی دۆخی تەندروستی سەرەتای ئەم ساڵ بەندیخانەی جێشت و برایە نەخۆشخانە، وەک خۆی لە نوێترین دیمانەیدا دەڵێت دۆخی تەندروستی بەرەو باشبوون دەچێت. لە نوێترین دیمانەیدا بۆ ئاژانسی ئەسۆسیێتد پرێس نێرگس دەڵێت لەوەتەی جەنگ سەری هەڵداوە لەم ساڵ و نیوەدا سەرکوتکاری لە نێو کۆمەڵگەی ئێراندا زیادیان کردو. دەشڵێت خەڵک باجی ئەم هەموو نەهامەتیە دەدەن کە هەیە. نێرگس محەممەدی ئەوەشی باس کردووە کاتێک جەنگی نێوان ئێران و عێراق هەڵگیرساوە سەردەمی منداڵی ئەو بوو لەو کاتەوە ڕق و کینەیەکی زۆری بۆ جەنگ و کوشتن هەیە. نێرگس محەممەدی 44 ساڵ زیندانی بەندکردنی بۆ دەرچووە. 10 ساڵی لێ بەسەر بردووە و 161 ڕۆژی لە ژووریە تاکە کەسیدا بەسەر بردووە. لە ساڵی 2009 گەشتی دەرەوە لە نێرگس محەممەدی قەدەغێ و ناتوانێت هاوسەر و دوو منداڵەکەی ببینێت کە لە فەڕەنسا دەژین.

0: نیگەرانیەوە ئەمە دەڵێم. ئەویش ئەوەیە لەو کاتەوەی جەنگ هەڵگیرساوە لە چەند مانگی رابردوو لە ساڵ و نیوی رابردوودا هەڵکشانێکی توندمان لە سەرکوتکاری کۆمەڵگەی دابینیوە. ئێستا لە سایی ئەم فشارە ئابووری و سەرکوتکاریە کە بواری نەهێشتۆتەوە بۆ خەڵک کە هەناسە بدات گەلی ئێران بۆتە قوربانی و باجی هەموو ئەمانە دەدات کە ڕوودەدەن.
1: بەهۆی وەرگەڕانی پاسێک لە سەر ڕێگای راوەردیك ڕۆستەم لە پارێزگای کرمان لە باشووری ڕۆژهەڵاتی ئێران 48 کەس بریندار بوون. ڕەزا فەلاح بەڕەوەری کۆمەڵگەی مانگی سووری ئێرانی لە پارێزگای کرمان ڕایگەیاند. ڕووداوەکە کاتژمێر 8:41 خولەکی شەو بووە. دوای ڕووداوەکەش تیمەکانی مانگی سوور پارێزگاکە گەشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە. ڕەزا فەلاح دەشڵێت لە ڕووداوەکە 48 کەس بریندار بوون کە 10 کەسیان لە شوێنی ڕووداوەکە چارەسەریان بۆ کراوە. ئەوانەی دیکە بۆ نەخۆشخانە گواستراونەتەوە. بە گوێرەی میدیا فەرمیەکانی وڵاتەکەش لێکۆڵینەوە لەوە کارەکانی پشت ڕووداوەکە دەستیان پێکردووە. ڕووداوەکە لە کاتێکدا پێنجی ئەم مانگە لەسەر ڕێگای سنە هەمەدان لە ڕووداوێکی هاتوچۆدا لە نێوان تانکەرێکی سوتەمەنی ژمارەیەک ئۆتۆمبیل سوتان و 11 کەس گیانیان لەدەستداو. 7 کەسی دیکەش بریندار بوون. ڕووداوەکە کاردانەوەی لە ناوخۆی ئێراندا لێکەوتەوە. مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران هەر زوو داوای لەلایەنە پەیوەندیدارەکانی وڵاتەکەی کرد لێکۆڵینەوە لەوە کارەکانی پشت ڕووداوەکە بکەن. دەرکەوت بەهۆی خێرایی زۆری تەنکەرەکەوە بوو. بەگەرەی دامەزراوەی پزیشکی دادی ئێرانیش تەنیا لە 4 مانگی سەرەتای ئەم ساڵەوە زیاتر لە 6000 کەس بە ڕووداوی هاتوچۆ لە ئێران گیانیان لەدەستداوە. زیاتر لە 143000 کەسیش بەو هۆیەوە بریندار بوون.

0: چوارەمین فستیڤاڵی نیشتیمانی شانۆیی کوردی لە بۆکان بەڕێوە چوو. لە 23 پارێزگای ئێران هونەرمەند و شانۆکاران بەشدار بوون. بەرهەمی شانۆی سەرشەقام و سەکۆ لە فستیڤاڵەکە نمایشکران.
1: شاری بۆکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە باوەشی بۆ چوارەمین فستیڤاڵی نیشتیمانی شانۆ کردۆتەوە. هونەرمەندان و شانۆکاران لە 23 پارێزگای ئێرانەوە بەشداریان لە فستیڤاڵەکەی بۆکان کردووە و بەرهەمەکانیان پێشکەش کرد. فستیڤاڵەکە دەرفەتێک بوو بۆ نزیکبوونەوەی زیاتری هونەرمەندانی پارێزگا جیاوازەکانی وڵاتەکە کە تێیدا ئەڵوگۆڕکردنی ئەزموون بیرۆکە و بۆچوونە شانۆیەکانیان کرد و سەرپەرشتیارانیشی دەڵێن ئەوەی فستیڤاڵەکەی ئەمساڵی جیاواز کرده بوو پێشکەشکردنی بەرهەمی شانۆیی بوو بە هەردوو جۆری سەرشەقام و ناوهۆڵەکە.
2: ئەم فستیڤاڵی چوارەمین دەورە فەرق و جیاوازێکی هەبوو کە ئەمساڵ بەشی سەرشەقامیشی پێ ئیزافە بوو. ئەمساڵ ئێمە 8 دانە ئیشی سەرشەقاممان هەیە کە بەخاتری ئەوەی کە نشاتی ئیجتماعی لە نێو شار سازکەین تەواوی ئیشەکان تەنزن و بە ئەساسی مۆقعیەتی تەنزی ئیجتماعی سازکراون لە کارەکان قبول کراون بۆ فستیڤاڵ و ئەو ساڵ ئەوەڵین دەورەیە کە ئەم بەشە لە فستیڤاڵ ئیزافە بووە.
3: 5 سال تیم ملی مۆسەرە 7 سال 7 دەرگی
1: لەم ساڵدا 239 بەرهەم لە 23 پارێزگا بۆ بەرپرسانی فستیڤاڵەکە نێرابوون کە تیایدا تەنیا 30یان بۆ نمایشکردن لە فستیڤاڵەکە هەڵبژێران. دادوەرانیش دەڵێن ئەزموونی شانۆکاران و بەرزی کواڵەتی شانۆکان کاری لیژنەکانی دادوەری قورس کردبوو.
4: دارێ ئەوکو لیژنەی داوری ناتوانین پێشوەخت بڵین ئەم نمایشانە ئاستیان چۆنە، بەڵام بەگشتی نمایشی زۆر باشمان بینی ئەوەی کە لەسەر ئێمە ئەوکو لیژنەی داوەری بە ویژدانەوە بڕیار لەسەر کۆی ئەو نمایشانە بدەین لەسەر ئاستێکی کواللیتی بەرز بێ ئەوەی هیچ کەسێ بناسیێنین.
1: پارێزگای فارس بە ناردنی 27 بەرهەم پێشەنگی پارێزگەکانی ئێرانی لە ناردنی بەرهەمەکانی بۆ فستیڤاڵەکە گرتبوو. دوای ئەویش پارێزگای ورمێ بە 23 بەرهەم و تاران بە 15 بەرهەم، سنا بە 13 بەرهەم پلەکانی دووەم و چوارەمیان گرتبوو.
5: جەشنوارەیەکە ئیمساڵی بینم زۆر زۆر ڕێکوپێکتر، ئەڵبەتە 8 ساڵە ڕێکوپێک بووە، لە ئیمساڵ لە نەزەری جەمعیەتەوە، لە نەزەری خەڵکەکەەوە زۆر باشتر بوو، زۆر میزبانێکی باقعان بۆکان میزبانیان عالیە و کارێکی زۆر جوان و زۆر

0: ڕێکوپێک
1: بۆ جۆرە کە ئێمە ئەیبینین ارتباط لەگەڵ نمایشە خیابانیەکان زۆر زۆر زیاترە بۆچی چونکە جەماعەتێک کە ڕەدەبن نمایشێک کە بینن ماوەیەک فرسەتیانێ بێسن ارتباتێ بگرن و بە ماوەی چەندێک قبرۆن بەڵام بۆ ساڵۆن ئەبێ وەختی بۆ دانن بێنە ناو ساڵۆن وە جاری وای شێیاشێ بلیتی بۆ بسێنن کە لە مۆزعیەتی فشاری اقتصادیە بڕێ سەختە
2: فێستیڤاڵەکە بۆ ماوەی چوار ڕۆژ بەردەوام بوو براوەکانیش خەڵاتکران
3: گەیشتمە کۆتایی هەمیشەواڵ و زانیاری زیاتر با چاود لەسەر کەناڵ هەشتێ وچانێکی کورد و کاتژمێر دووسی خولەک دەنگی زەوی و سنوور ئاسمانتان لەگەڵێ ئاسوودەبێت

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هاوی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێهێبێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیمڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپیان ساڵشوم کردووە لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتوم بووکەکەم گونای هیچێ لەگەڵ نادانیشە
0: قسەیەکی ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخواڵە

0: بەژینگە بدەن و پەیامەکانی زیاتر جەختکردنەوە بوو لەسەر پاراستنی ژینگە. هەروەها داوای کرد ژینگە دۆست بن خوێندنگا وەک ماڵی خوێن پاک و خاوێن ڕابگرن و بیپارێزن. هەروەها لە پەروەردەی هەڵەبجا یەکەم ڕۆژی خوێندن بە چاندنی نەمان دەستی پێکرد. ژمارەیەک مامۆستا و فەرمانبەر لە یەکەم ڕۆژی خوێندنیان لە شاری هەڵەبجا یەکەم ڕۆژی خوێندنیان بە چاندنی نەمام لە خوێندنگەکەیان دەست پێکرد بۆ ئەوەی خوێندکارەکانیش فێر ببن بۆ پاراستنی ژینگە و زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی شارەکەیان هەوڵ بدەن. ئەمڕۆ بیستی ئەیلول کە ساڵی نوێی خوێندن بە بەشداری زیاتر لە 1,750,000 خوێندکار دەستی بە پرۆسەی خوێندنی ساڵی 2026 بۆ ساڵی 2027 کرا. وەگاماژۆم پێکرد ئەم ساڵ هەر لە یەکەم ڕۆژی دەستپێکە زۆر ئەوە بەدیەکرێت کە زۆر گوێمان لە بابەتەکانی ژینگابێ و هەر مەسروور بەرزانی خودی خۆی کە سەرۆکی حکوومەتی کاروەڕەکەری هەرێمی کوردستانە لە یەکەم وتەکانیدا لە یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی ئەم ساڵی خوێندن داوای لە خوێندکارەکان کرد کە پابەندی پاراستنی ژینگە بن و پاک و خاوێنی ڕابگرن و دەژڵێت داواتان لە یەکەم ماڵەکانتان خوێندنگە و پۆلەکانتان و وڵاتەکەتان بە پاکی ڕابگرن چونکە ئێوە نەوەی داهاتووی وڵاتەکەن.
1: داواتان لێ دەکەم ژینگە دۆست بن، ماڵی خۆتان بە خاوێن و پاکی ڕابگرن، قوتابخانەی خۆتان بە خاوێنی ڕابگرن، وڵاتی خۆتان بە خاوێنی ڕابگرن. من زۆر جاریش گوتومە ئەگەر گەورەکانیش بزانن ڕێز لە ژینگە ناگرن ئێوە ڕێگەیان پێ نەدەن. ئێوە داهاتووی ئەم وڵاتان، ئێوە دەتوانن بڕیار بدەن کە داهاتووی ئەم وڵاتە بە چارەستەیەکدا دەڕوات بۆیە تاکو بتوانن ژینگەی وڵاتەکەی خۆتان بپارێزن.
0: سەبارەت بە گرنگی بڵاوکردنەوەی هۆشیاری ژینگەی بۆ خوێندکاران و بەتایبەت لە پرۆسەی پەروەردەیە، ئەمساڵ وەکو چاوەڕوانەکرێت پەروەردە بە گرنگییەوە لە بابەتی ژینگە بڕوانێت و ڕێکاری تایبەت بۆ پەروەردەکردنی خوێندکاران بگرێتە بەر. ئەمەوێت بچمە لای پیامنەرمان ئاسۆوەرتی لە سۆرانەوە. زانیاری زیاترمان باتێ دەربارەی بابەتێک کە ئەوترێت پێدانی نمرە لە بەرامبەر پاکراگرتنی ژینگە و ژینگەی قوتابخانە دەدرێتە خوێندکاران. ئاسۆسڵاو لەبێ فەرموو باسێکی ئەم زانیاریەم بۆ بکە و باسیەوەمان بۆ بکە کە چۆن پەروەردە ئەمساڵ گرنگیەکی زۆر بە پاکراگرتنی ژینگە و بڵاوکردنەوەی هۆشیاری ژینگەی دەدات.
2: بەڵە سنوور سڵاوت لێبێت. دیارە ئەمڕۆ لەگەڵ دەستپێکی زەنگی خوێندنگەکان و کردنەوەی دەرگای خوێندنگەکان بەڕووی خوێندکاراندا من لە قوتابخانەی پاشای گەورە بووم لە ڕواندز، قسەم لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سۆران کرد مامۆستا ئیڤان جانۆ. لە کاتی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد کە ئەمساڵ هەم وەکو هاندانێک، هەم وەکو ئەوەیە کە خوێندکاران پابەندی پاراستنی ژینگە بن، ئەو خوێندکارانە کە زۆرینەی کاتەکانیان بۆ پاراستنی ژینگە یاخود پابەندن بە پاراستنی ژینگە نمرەی تایبەتیان پێدرێت. جیاواز لە ساڵەکانی دیکە، جیاواز لە ساڵەکانی دیکە ئەمساڵ خوێندکاران لە قوتابخانەکاندا وەک کارامەیەک، وەک هەندانێک بۆ ئەوەی کە ئەو خوێندکارانی زۆرترین گرنگی بە ژینگە ئەدەن، گرنگی بە پاکخاوێنی قوتابخانەکانیان ئەدەن، گرنگی بەوە ئەدەن کە پابەند بن بە پاراستنی ژینگە نمرەی تایبەت وەرەگرن. بۆیە ئەمە وەکو ئاماژەی بەوە کرد، وەکو هاندانێکە بۆ خوێندکاران، هاندانێکە بۆ ئەوەی کە خوێندکاران زیاتر پابەندی ژینگە بن کە جیاواز لە ساڵانی دیکە.
0: باشە ئاسۆ، ئێوە مناڵەشی کەڵانە لە چواردەورتن گفتوگویان لەگەڵ بکە. نازانم زۆر زۆر دڵیان خۆشە بزانێت کەسیان ئەتوانن کە قسەمان بۆ بکەن.
2: وەرە قسەم لێ بکە. ڕاوەستە یەک دەقا، یەک دەقا سەر سەر قسەم وەرتانە گرم. ڕاوەستە ئایا تۆ پارە ژینگە ئاپارێزی؟
3: ئەرە وەڵڵە بۆ ژینگە ئاپارێزم. ژینگە ئاپارێزم چۆن ژینگە؟ ئا ژینگە ئاپارێزم
4: زی مەسرو بارزا.
0: زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ ئاسۆوەرتی لە سۆرانەوە. دیارەم ڕۆ یەکەم ڕۆژی خوێندنە خوێندکاران بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە بچوونەتەوە خوێندنگاکان و ئاوا جۆش و خرۆشی خۆیان دەربڕی. با بچینە لای بابەتێکی دیکە کە ئەمڕۆ لە زانکۆی سلەیمانی پرۆژەی هۆشیاری پلاستیک لەژێر ناونیشانی پلاستیک هەڕەشەیەکی بێدەنگ بۆ ژیان و ژینگە ئەنجامدرا. تیدا چند بابتی که گرنگ درباره بلاوکردنەوەی هۆشیاری ژینگەی و مەترسیەکانی پلاستیک گفتوگوی لەبارەوە کرا. هاوکاد لە میانەی چالاکی جۆراوجۆرەکانە شانۆگەریەک بۆ بلاوکردنەوەی هۆشیاری ژینگەی ئەنجام درا. تیدا چند هونەرمەندێکی ڕەسەنی شاری سلێمانی بەشداری شانۆگەریەکەیان کردبوو. دەچمە لای پامێرمان باڤەڵ عەبدوڕەحمان لەگەڵ هەندێک

0: هنرمندەکان گفتوگۆکات.
1: باشە سلاوتان لێبێت ئەم کاتتان باش لەگەڵ هونەرمەندی دیاری کورد لە بواری نواندن ماوەستا ئەحمەد جۆڵا دام ئەمڕۆ لە دوای ساڵانێکی زۆر ڕاستە ئەو لە فیلم و دراماکاندا هەر درێژەی بە کاری هونەریدا وەڵام ماوەیەکی زۆر بوو دابڕابوو لەسەر کاری شانۆیی و نمایشی شانۆیی ئەمڕۆ لە کارێکی جیاوازی شانۆییدا بۆ هۆشیارییەکی ژینگەیی لەسەر یانی ستەیجی نمایشی شانۆیی بینیمان دەچمەلای خۆی هەندێک لە گفتوگۆی لەگەڵدا دەکەم بە تایبەت لەسەر ئەم کارە نوێیە و لە هەمان کاتیشدا ئامانجی پشتی ئەم کارە ماوەسای گیانسڵاو لێبێ سپاس بۆ کاتەکەت سپاس بۆ دەرفەتەکەت چی وای کرد بگەڕێیتەوە سەر یانی ستەیجی شانۆ و ئەم نمایشە ئەمڕۆ بە تایبەت زەنگێک بوو بۆ پیسبوونی ژینگە و مەترسیەکانی بە تایبەت پلاستیک باڵستانەوە
2: وەڵای خۆی من لە 2016 لەسەر شانۆ دابڕاو دەیترەمی شەش ئەمەش کارێکی ئینسانیە منیش حەزم لە کاری ئینسانیە پێیانین کە شتێکی ئاوامان بەدەسەوەیە لەسەر ژینگە و پاک و تەمیزی بێ دوو دڵی ئامادەی خۆم دەربڕی و بە ئێمەەوە دووسێ ڕۆژە دێرە پرۆبەی ئەو شانۆیەکەین کەتەوە ئێ بە خەڵک کە ئاگاداری خۆیان بن ئێمە کۆمەڵێشت ڕۆژانەکە بەکارێنین بەڕاستی زۆر ناتەندروستە ڕەنگە نەخۆشی زۆری پێوێ وەکو ئەلاگە و پلاستیک و کۆمەڵی لەو بابەتە ئێمەش شانۆگەریێکی پشکۆلەمانی کرد و ئەو تێمانە بەخڵ
1: سەباسێکی نمایش شانۆیەکەم بۆ بکە بە تایبەت دەوری خۆت ئەوی کە بینارانیش زیاتر بەرچاو
2: ئێمە ئیمان کردهبوو کە ئەم ساڵ 2026 زایی نییە یعنی 400 ساڵ چوو بووینە پێشەوە ئەمەی کە ئێستا هەبووە کەرەسانەی 2023 بوو بە شتێکی ئەسەری وەکو نایلۆنی دررا و وەکو باغ و کۆمەڵ لەم بابەتە ئەجا من مەزادمە کرد من دەوری من لەم شانۆگەریە ئەوە
1: بە تایبەت تا چەند گرنگە ئەم هەنگاوانە بە تایبەت لە لای هونەرمەندانی دیاری وەکو ئێوە بەردەوام بێت هۆشیارییە کە پەیوەندی بە ژیانی تاک بە تاکی کۆمەڵگە
2: تاان نەزانین چۆنا خۆی ئەبێ هونەرمەند ئەوە چێتەوە سەر خۆی ئایا چ کارێکەکە بەس بەڕێی من کاری ئینسانانە و کۆمەڵێ کاری کە تەوعێ بێ بۆ خەڵق بیکە ئەو بم وەکو خۆم دوو دڵنیم و ئەبێ بەڕاستی ئەمڕۆ تاکیش خۆی ڕۆشن بیرکە تا خۆی ڕۆشن بیرکە لە کۆمەڵێشت خۆی بە دوور بگرێ یانی ئێمە هەر یەکەمان خۆ ئەمە ئەگەر لە سەد کەس دە کەسیش بە قسەت کە زۆر باشە بەس ئەبێت تاکیش لە ماڵە خۆی ڕۆشن بیرکاکەوە قاپی پلاستیک و پەرداخی پلاستیک و چال لە مەسەل مقەبایەکە داینێنەی خۆنەوە مەسەل ئەمە خۆی داینێ بگەرێتەوە سەشتە کۆنەکان ڕەنگە تەندروست
1: ساوەی سیر بوو کاکماهیری لەگەڵانە بوو ئەمجارە
2: وەڵاهی ئیتر کاکماهیر تۆزێ ئیشوکاری هەبوو ئیتر فەرقیشی ئەوە من لێرم یعنی کاگمایری لێ
1: بەرهەمی نوێ چیت مامەستا
2: فیلمێکمان ئینا فیلمێکمان ئین کردووە ئێستا لە مونتاجای ئیشەڵا بۆ دەوروباری مانگە حەوت
1: نمایشێکمەندرێژ بی سپاس مامەساگیان تۆشم بینی کە بەشدار بوویت وازام دەوری پلاستیک دەبینی باسێکی ئەو هەنگاو هۆشیاریم بۆ بکە بە تایبەت کەمڕۆ هەنگاوێکی جیاواز
3: بێگومان ژینگە یعنی ژیان هەمومان پەیوەستین بەو ژینگەیەوە بە بەکارێنانی هەموو ئەو پێداویستەی ڕۆژانێ کە ئێمە بەکاری دێری پێویستە تاک بە تاکی کۆمەلگا هوشیار بن لە بەکارهێنانی ئەو جۆرە نەوعا پلاستیک و نایلۆن و ئەوانەی کە بابەتی ژینگە پیسکردنن بێگومان پێویستە تاک بە تاک هۆشیاری هەبێت لەسەر بەکارێنانەکەی ناوێ بە هیچ شێوەیەک ئەگەر بۆ ینی بەکاری بێنی چکە ئەوە سەبەبی هۆی ڕئیسی پیسکردنی ژینگەیە جا لەبەرەوە ئێمە وەکو شانۆکار وەکو هونەرمان ئەبێ بتوانین لە ڕێی کارە هونەریەکانمانەوە زیاتر ڕێنمایی بە خەڵک بدەین بۆی خەڵک بەڕاستی تۆزێ دوورکەوێتەوە لەو هەر دوورکەوێتەوە لەو جۆرە بەکارێنانانەعربی
1: لە ساغ بێ سپاس دەکەم سپاس بۆ دەرفەتەکەت ئەوەی کامڕۆ ئەم هونەرمەندانە یعنی وەکو هەنگاوێکی هۆشیاری تێکەڵ بە کاری هونەری خستیانە ڕوو زەنگێکی مەترسیدار بۆ داهاتووی کۆمەڵگە و ئەو مەترسیانەی کە بە تایبەت پاشماوەی پلاستیکی ڕوبەڕووی تەندروستی خەڵکی دەکاتەوە

0: ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی پاگراگرتنی ژینگەیە کە گەورەترین هەڵمەتی جیهانە بۆ پاراستنی هەسارەکەمان. ڕۆژی جیهانی پاگراگرتنی ژینگە یەکێکە لە گرنگترین بۆنە جیهانەکان کە ساڵانە لە 20 ئەیلول لە سەرانسەری جیهانە بەڕێواچێ. ئەم ڕۆژە تەنیا چالاکی سادە نین، بەڵکو زوتنەوەیەکی جیهانی بەکۆمەڵە بۆ هۆشیارکردنەوەی مرۆڤایەتی لە مەترسیەکانی پیسبوونی ژینگە بە پاشماوە و بە زبڵ. ئامانجە سەرەکیەکانی ڕۆژی جیهانی پاگراگرتنی ژینگە یەکەمیان کۆکردنەوەی هێزە جیهانەکانە، وەکو یەک خستنی توانەکانی حکومەتەکان و ڕێکخراوە جیهانەکان و تەنانەت تاکەکان کە هەموان پێکەوە کار بکەن بۆ پاکردنەوەی ژینگە لە پاشماوەکان. ئامانجێکی دیکە بریتیە لە پاکردنەوەی سروشت و شارەکان، وەکو هەڵمەتی بەکۆمەڵ و پاکردنەوەی شەقامەکان و کەناراوەکان، دارستانەکان و ناوچە گشتیەکان کە زبڵ و پاشماوەی پلاستیکیان تیایە. هەموو ئەمانە لە هەڵمەتەکانە هەن بۆ ئەوەی کە پاک بکرێنەوە و ئامانجێکی ئەم ڕۆژەیە. ئامانجێکی دیکە هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگایە، بە نمونەتی شخستنە سەر پێویستی کەمکردنەوەی بەکارهێنانی پلاستیک و بایەخدان بە سیستمی دووبارە بەکارهێنانەوە، سیستمی ریسایکڵ کردن کە یەکێکە لەو کارانەی بۆ بابەتەکانی پاگراگرتنی ژینگە پشتی پێبەسرێت و جەختی لێکرێتەوە کە ئەو کەلوپەلوو پاشماوانەی کە هەمانە بتوانین ریسایکڵی بکەینەوە یاخود دووبارە بەکاری بێنینەوە بۆی بەدوور بین لە ئەوەی کە زیاتر پاشماوە بخەینە ناو ژینگە و ناو هەسارەکەمانەوە. ئەنجا گرنگی پاگراگرتنی ژینگە بۆ پاراستنی هەساری زەوی بە جۆرێکە کە ڕخناوی نەتەوە گرتوەکان جەختی لێ کاتەوە ساڵانە چەندین چالاکی و چەندین هەڵمەتی پاکردنەوە و بڵاوکردنەوەی هۆشیاری لەم ڕۆژەیە بڕێواچێ بۆ ئەوەی خەڵکی زیاتر بتوانن هۆشیار ببنەوە. لەم راپۆرتەیە زانیاری زیاتری تێدایە.
1: 20 ئەیلولی هەموو ساڵێک لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە وەک ڕۆژی جیهانی پاکردنەوەی ژینگە دانراوە. لەم ڕۆژەدا چالاکی هەمە جۆر دەکرێن و تاکەکانی کۆمەڵگە هۆشیار دەکرێنەوە بەرامبەر بە گرنگی هەوڵەکانی پاکردنەوەی ژینگە و ئەنگاونان بەرەو ژینگەیەکی پاکتر و تەندروستتر. ئامانج لە ڕۆژەکە هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە، کەمکردنەوەی پیسبوونی ژینگە و هاندانی خەڵکە لە جیهاندا بۆ پاکراگرتنی زەوی و کۆکردنەوەی پاشماوەکان. بۆ ئەم ساڵ یادەکە لە ژێر دروشمی لە قاپی پاکەوە بۆ شاری پاک بەڕێوە دەچێت، وەک ئاماژەیەک بۆ پەیوەندیە بەهێزەکەی نێوان ئەوەی خەڵک لە ژیانی ڕۆژانەدا لەگەڵ خۆراک و سەرچاوەکاندا دەیکەن، لەگەڵ پاک و خاوێنی گەڕەک و شارەکان و کارایی سیستمەکانی بەڕێوەبردنی پاشماوە و سەرچاوەکان. ڕۆژی جیهانی پاکردنەوەی ژینگە لەم ساڵدا سەرنجێکی زۆر دەخاتە سەر بە فێڕۆدانی خۆراک، وەک یەکێک لە دیارترین سەرچاوەکانی پاشماوە کە بارگرانی بۆ شار و کۆمەڵگەکان دروست دەکات. بە جۆرەی ڕێکخراوی فاو ساڵانە سێ لە سەر یەشی خۆراکی بەرەمێنراو لە جیهاندا کە نزیکەی 1.3 میلیۆن تۆنە بەفیڕۆ دەچێت. بەفیڕۆدانی خۆراک لە کاتێکدا ڕوودەدات کە هێشتا ملیۆنان مرۆڤ بەدەست برسیەتی و نەبوونی ئاسایشی خۆراکەوە دەداڵێنن. ئەمە جوا دەکات پارێزگاریکردن لە خۆراک و بەفی ڕۆنەدانی ببێتە ڕەفتارێک ڕۆهەندی ئەخلاقی، ئابووری، ژینگەی و مرۆیی لەخۆ دەگرێت. بە جۆری راپۆرتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لەبارەی برسێتی لە جیهاندا لە ساڵی 2025 لە سەدا 7.8 دانیشتوانی جیهان بەدەست برسێتیەوە ناڵاندویانە. کاریگەری بەفی ڕۆدانی خۆراک تەنیا لە دەستدانی خۆراکەکە خۆیەوە ناوەستێت، بەڵکو کاریگەریەکانی درێژ دەبێتەوە بۆ ئەو سەرچاوانەی لە بەرهەمێنانیدا بەکار هاتوون لە زەوی، ئاو، پێداویستیەکانی وزە و ماندووبوون، سەرباری ئەو بارگرانیە ژینگەی و ئابوریانەی لە ڕزگاربوون لە پاشماوەکان دەکەونەوە. دروشمی ئەمساڵی بۆنەکە هەڵگری مانایەکی ڕوونەبەوەی پاک و خاوێنی لە ڕەفتاری ڕۆژانەی تاکەوە دەست پێ دەکات و درێژ دەبێتەوە بۆ ماڵ، کۆمەڵگە، گەڕەک و شار. هەرچەندە مرۆڤ مامەڵەیەکی باشتر لەگەڵ خۆراک و سەرچاوەکاندا بکات، بەشدار دەبێت لە بنیادنانی ژینگەیەکی پاکتر، کاراتر و بەردەوامتر. لەم ڕۆژەدا لە زۆرێک لە شارەکان هەڵمەتی پاکردنەوەی ژینگە، باخچەکان و ناوچە گەشتیارەکان ئەنجام دەدرێن.

بێگومان ڕاگررتنی پاک و خاوێنی ژینگە و پاراستنی بڵین لە هەموو کاتێکی دیکە یەکێکە لە ئەرکە مرۆیی و نیشتیمانیەکان کە ئەمڕۆ زۆر زۆر پێویستمان پێێتی کە هەمومان کۆدەنگی بۆ بکەین و کار بۆ پاکراگررتنی ژینگە بکەین. وەگاماژەم پێکرد ساڵانە لە 20 ئەیلول ڕۆژی جیهانی پاکراگررتنی ژینگەیە لە سەرانسەری جیهانە و میادداکرێتەوە. ئەم بۆنەیە لە ڕاستیە گەورەترین هەڵمەتی جیهانە بۆ پاراستنی هەسارەکەمان و هۆشیارکردنەوەی مرۆڤایەتی لە مەترسیەکانی پیسبوونی ژینگە بە پاشماوە و بەزبڵ. ئەمڕۆ مەوێت ئەم بۆنە جیهانیە بکەمە دەرفەت بۆ باسکردنی یەکێک لە کەمپینە گەورە نیشتیمانیەکانی کوردستان کە ئەویش کەمپینی بیپارێزەی کەناڵ 8 بوو کە بە مەبەستی پاراستنی سروشتی جوانی کوردستان و ناوچە گەشتیارەکان کەناڵ 8 هەڵمەتێکی فراوان و نیشتیمانی بەناوی کەمپینی بیپارێزە ئەنجامدا کە بووە یەکێک لە گەورەترین کەمپینە ژینگەیەکان و پێشوازێکی گەرمی لێکرا لەلایەن خەڵکەوە لەلایەن وەزارەت و لەلایەنی فەرمی و لە هەموو لایەکەوە زۆر زۆر بەمکارە دڵخۆش بوون. ئەنجا کەمپینەکە تەنیا هاشتاگێک نەبوو کە خەڵکی بێت بەشداری تیابکەوتە ناناو نیشانێک بێ کە بڵین بیپارێزە بکەین بە دروشم و تەنها وەک هاشتاگێک بێ، بەڵکو بڵاوکردنەوەی برۆشەری لەگەڵا بوو، دابەشکردنی زەرفی خۆڵ بوو کە بەسەر گەشتیارانەوە کەسانەی کاچوونە ناو سروشتەوە دابەشەکرا و لە هەمان کاتدا بەردەوام لە ڕێگەی میدیای کەناڵ 8 لە ڕێگەی پلتفۆرمە جیاوازەکانەوە لە ڕێگەی شاشەی کەناڵ 8ەوە هانی هاونیشتیمانیان ئەدرا کە پاشماوەکانیان لە ناو سروشتا جێنەهێڵن کار بکەن بۆ پاراستنی ژینگە و پاکراگررتنی ژینگە. وە لەپاڵ پێشوازی جەماوەری گەرمدا کە چەندین کەمپینی پاکردنەوەی گەورە بەڕێوە چوو، وەزارەتە جیاوازەکانی حکوومەت وەکو وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی کشت و کاڵ، تەنانەت لەسەر ئاستی پارێزگاکان، پارێزگاری پارێزگا جیاوازەکان پشتیوانی خۆیان بۆ کەمپینەکە دەربڕی و تەنانەت هێزی حکومی یانی هێزە جیاوازەکان لە هەڵمەتەکانی پاکردنەوە بەشداریانە کرد، کاریانە کرد لەگەڵ تیمەکانی ئێمەیە، کاری دابەشکردنی برووشەرەکان و کاری دابەشکردنی فی خۆڵیان لەگەڵ تیمەکانی کەناڵ 8 ئاکرد و وەزیری کشت و کاڵ بەڕوونی ئاماژەی بەوە کرد کە کەمپینەکە کەمپینی بیپارێزەی کەناڵ 8 بێگومان کەمپینێکە زۆر زۆر باشە بەلایە و یەکێکە لە کەمپینە زۆر زۆر باشەکان و وەزارەتی ناوخۆ لە دوای گەورەکردنی ئەم بابەتە لە دوای گرنگیدانی کەناڵ 8 بە پاراستنی ژینگە و هاتنە سەرزاری هەموو کەسێکی تر پاراستنی ژینگە لە کارێکی چالاکیەکی ڕۆژانە ببێ بە ئەرک و بەرپرسیارەتی بڕیاریدا کە سزای دارایی هەر کەسێک بدات کە پاشماوەی گەشت و سەیرانەکە لە دوای خۆی بەجێ بهێڵێت و لە پاڵیشیا ئەگەر بێت و زیان بە ژینگە بگێنە. و هاونیشتیمانیان لە سەرانسەری کوردستان بەشداری هەڵمەتەکەیان کرد بە ئەرکی نیشتیمانی خۆیان زانی کە کار بۆ پاکراگررتنی ژینگە بکەن و پاش کۆتایی هاتنی گەشتەکانیان ژینگەکەیان بە پاکی بەجێ بهێڵن. ئەمەش کاریگەری ئەرێنی لەسەر خەڵکی دیکە دروست کرد کە کەسێک ئەم چالاکیە بینی خەڵکێکی دیکەش هاوچاوی لێیە کرد و بەکارهێنانی ئەم ئەزموونە چ لە جیهانە بێت چ لەسەر ئاستی نیشتیمانی و لەسەر ناوخۆی بێ ئەی سەلمەنت کە بەڕاستی پاراستنی ژینگە بەرپرسیارەتێکی هاوبەشە، پێویستە هەمیشە پارێزەری جوانەکانی سروشتەکەمان بین و ژینگەکەمان و هەساری زەوی بپارێزین.

0: پاش زیاتر لە 100 ساڵ زانایان بۆ یەکەم جار جۆرێکی نوێی پشیلەی کێویان دۆزیوەتەوە. پشیلەکە ناوی تیلکایۆیە، قەبارەیەکی کەمێک بچووکترە لە پشیلەی ماڵی و درێژەکەی نزیکەی 45 سانتی مەترە و کێشەکەی تەنیا 1.4 کیلۆگرامە، بێواتە لە کیلۆ و نیو یەک بچووکترە و گوێچکەیەکی بازنەیی هەیە و هاوشێوەی پڵنگی لیۆپارد خاوەن پێستێکی خاڵخاڵە. پشیلەکە لە ناوچە شاخاویەکانی یونگاس لە نزیک لاپازی پایتەختی بۆلیڤیا دۆزراوەتەوە. تاکو ئێستا لە هیچ شوێنێکی دیکەی جیهان ئەم پشیلەیە نەبینراوە. جا پشیلە نوێیەکە لە جۆری پشیلەی پڵنگیە کە پشیلەیەکی کێوی بچووکی خاڵخاڵە و بنچینەکەی بۆ ئەمریکای ناوەڕاست و باشوور ئەگەڕێتەوە سەر بە ڕەگەزی لیۆپاردسە. ئێستا راپۆرتێکی تێروتەسەلمان لەم بارەیەوە هەیە کە تایبەتمەندەکانی ئەم پشیلەیە و شێوازی دۆزینەوەکەی و تۆمارە گرنگەکانی بۆ ناو ئاژەڵە کێویەکان چەنە گرنگە. با پێکەوە بیبینین.
1: جیهانی پڕ لە ڕاز و نهێنی ئاژەڵی کێوی، هەر ڕۆژە و نەزانراوێکی خۆیمان بۆ دەردەخات. لە ڕووداوێکی سەرنجڕاکێشدا زانایان توانیان جۆرێکی نوێی پشیلەی کێوی ئاشکرا بکەن کە بۆ یەکەم جارە لە ماوەی زیاتر لە سەدەیەکدا جۆرێکی نوێی ئەو ئاژەڵە کێویە

0: تایبەت بە پێدانی ڤیزەی تورکیا هەبوو، بەڵام ئەمڕۆ ئەم ناوەندە گەورە کراوە، فراوان کراوە. ئەو شێواز و سیستمەی کە تایبەت بوو بە پێدانی ڤیزە بە تایبەت بە هاونشمانیانی سوری پارێزگای سلێمانی گۆڕانکاری تێدا کرا بەو شێوازەی کە بە ئاسانترین شێواز هاونشتمانیان چی و بەرهێنەران و بازرگانانی سنووری پارێزگای سلێمانی لە ئێستا بەدواوە ئەو لەمپەر و بەربەستانەی کە لە بەردەمیاندا هەبوو بۆ ئەوەی کە ڤیزەی تورکیا وەربگرن لابراوە و ئیتر بە ئاسانترین شێوە و لە ماوەیەکی کەمدا دەتوانن ببن بە خاوەنی ڤیزەی تورکیا، کە وەکو کۆنسوڵی گشتی تورکیاش ئەمڕۆ ئاماژەی پێکرد کە ئەمە دەستپێشکەریەکی گەورەیە هەم بۆ ئاساییکردنەوەی یاخود پتەوکردنی پەیوەندیەکانی تورکیا و پارێزگای سلێمانی چی لە ڕووە سیاسی و ئابوریەکەەوە. بێگومان جێگری سەرۆکوەزیران قوبات تالەبانی شەر جەختی لەوە کردەوە و ئەوەشی کە گرنگە لەم هەنگاوەدا ئەوەی کە ئەمڕۆ هەر یەکە لە قوبا تالەبانی و کۆنسوڵی گشتی تورکیاش جەختی لێکردەوە لە کاتی کردنەوەی ناوەندەکەدا، ئەمە سەرەتایەک دەبێت بە تایبەت ئەنگاوێکی سەرەتا دەبێت، چونکە هەر ئەمڕۆ قوبا تالەبانی حکوومەتی خۆجێی پارێزگای سلێمانی ڕاستپار بۆەوەی کە هەموو ئاسانکاریەک بکەن بۆ لەبەردەم وەبەرهێنەرانی تورکیا بۆ
1: بازرگان و وەبەرهێنەران بکەن. بەس ناوەند ئەکەوێتە کوێی سلێمانی هەمان شوێنی جارانە بۆی بەچاوڕوونی بۆ خەڵکە بێ.
0: باشە، ئەو ناوەندە ڕێک لە پشتی ئەم پۆسەرەی کە دی تی ڤی ئەمە ئەو کۆمپانیایە کە ناوەندەکە بڕێوە بعد ڕێک لە پشتی ئەم پۆسەرەوە هەڵبەت شوێنێکی تایبەت و وەفراوان بۆ ناوەندەکە دیاری کراوە. پێشتر دەرگای ئەو سنتەرە لە تەنیشتی ئوتێل تایتانیکەوە بوو، بەڵام ئێستا دەچیتە نێو ئوتێلەکەوە و پاشان بەو جۆرە شوێنێکی فراوان و ڕوبەرێکی فراوان بۆ ناوەندەکە دیارە تەرخان کراوە، کە وەکو من قسەم لەگەڵ بەرپرسانی ناوەندەکەشدا کرد، ئەو ناوەندەی کە تایبەتن بە پێدانی ڤیزە، ئەوان ئاماژەیان بۆ کرد کە هەم تیمەکەیان فراوانتر کردووە و هەم ئەو پێداویستیە تەکنیکیانەی کە یانی پێویستن بۆ ئەوی کە مامەڵەی هاونشتمانیان و گەشتیاران و بازرگانان و وەبەرهێنەرانیش ڕای بکەن، دیارە پێداویستیە لۆجستیەکانیشیان فراوانتر کردووە. و پەیوەست بەوەی کە بەتایبەت ئەوەی کە یانی خۆتە زانی ئەمە هەنگاوێکی گرنگە بۆ فراوانکردنی پەیوەندی ئابووری و بازرگانیەکانیش، ئەمڕۆ بەشێکی زۆری وەبەرهێنەران و بازرگانان لە ڕێوەسمەکەدا
1: مادەم وەبەرهێنەر و بازرگان لەوێ بوون، پاڤێل ئەوان داواکاریان چۆن بوو؟ چۆن ئاسانکاری بۆ ئەوان ئەکرێت؟
0: باشە، ئەوەی کە زانیاریە لەگەڵ لەلای ئێمە هەڵبەت خۆی کردنەوەی ناوەندەکە و فراوانکردن و گۆڕینی بۆ ئەم سیستمە تازە هەوڵی قوبا تالەبانی بووە کە لە ماوەکانی ڕابردوودا بەردەوام لەگەڵ بەرپرسانی تورکیادا لە پەیوەندیدا بووە بۆی کە ئەم ناوەندە فراوان بکرێەوە پەیوەندیە ئەم سیاسی و هەم ئابوریەکانیش زیاتر پتەو بکرێن. و لە هەمان کاتیشدا ئەوەی کە ئێمە بینیومانە لە ماوەیەکانی ڕابردوودا وەبەرهێنەران و چی بازرگانەکان باسی ئەوەیان ئەکرد کە زۆر کات پێشانگایەکی ئابوورییان بازرگانی یاخود بە مەبەستی هەر هەنگاوێکی بازرگانی ویسپێتیان بچنە تورکیا بە زەحمەت یاخود هەر نەیانتوانیوە ڤیزەی تورکیا وەربگرن، بەڵام ئیتر لە ئێستا بەدواوە لەم لێکتێگەیشتنەی کە کراوە بۆ کردنەوەی ئەم ناوەندە بێگومان بازرگانان و وەبەرهێنەران یانی حسابێکی تازەیان بۆ دەکرێت و بە ئاسانترین شێواز دەتوانن ڤیزە وەربگرن. و لە هەمان کاتیشدا ئەمڕۆ هەر قوبا تالەبانی داوای لە وەبەرهێنەران و بازرگانانی پارێزگای سلێمانی کرد کە پەیوەندیە بازرگانی و ئابوریەکانیان لەگەڵ وەبەرهێنەران و بازرگانانی تورکیادا فراوانتر بکەن.
1: باشە پاڤێل، سپاس بۆ نوشەگانمە پاڤێل عەبدوڕەحمان کۆ لە سلێمانی دیگەل مەدابر جەهەر ئەتناف دەمێ ڤەکەن ڕا سەنتەریدا هەلبەتە کنسڵی تورکیا ژی هەلوێری بێ هەرێما کوردستانی ئەو ژی ئاختیە ئەرمان توپچی و کنسڵی تورکیا لە هەرێما کوردستانی دبەرسڤا پرسیارا پەیامنێرێ کەناڵ هەشتێدا سەبارەت بە ڤەکەرنا نویسینگا پێدانا ڤیزە لە سلێمانیە گوتیە هاتن ناوان بۆ سلێمانیە بەحس لە دەرفەتێن

لەسەر چەند مژارێ دی یە ناف باکوور و تورکیا دوسەد کەس ژە ئەندام و ڕێبەبەرین پارتیە ماف و ئازادیان هاک پارێ جودابوونا خوێ ژوێ پارتیە ڕاگەهات ئەو دوسەد کەسە کو ددەمێن جودادا وەکە ڕێبەبەر و ئەندام ناوا وێ پارتیەدا جێگرتینە

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەەوە هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێنەوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی هیچ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێهێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر پشتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیمڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش سی500 ساڵشوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتو بووکەکەم گوناحی جێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەک هەیە ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە دەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانبارە حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترخواوە
2: وەرزش ژیانە
3: وەرزش زانست و قوڵبوونەوەیە
2: هێز و مانەوەیە بەتەنیاش تۆپی پێ نییە
3: من زانستیانە شرۆڤە دەکەم لە وەرزشیشدا تۆ شایانی ڕاستیت

0: دوازدە گۆڵی کردووە و تەنیا پێنج گۆڵی لێکراوە. ئەم داتە و ئامارە تاوکو ئێستا بۆ ئەم یاریانی کە کردوێتی سەرەڕای ئەوەی کە یاریەکانیانی وەندە زۆر نین و سەرەتای وەرزە، بەڵام ئامە سپۆر زۆر بەباشی دەستی پێکردووە. بۆ نمونە بەرامبەر ئەرزەڕووم سێ گۆڵی کردووە، بەرامبەر کۆچالی دۆڕا ئەویان هیچ، بەرامبەر ترابزۆن سپۆر دوو گۆڵی کردووە، بەرامبەر قاسم پاشا یەکسان بوو، بەرامبەر ئیستانبول باشک شاهیر دوایین یاری بوو پێنج گۆڵی کرد، گۆڵبارانی ئەو یانەی کرد. باشە، با تەماشای دیمەنەکانی یانەی ئامە سپۆر بکەین. ئامادەکاریەکانیان وەکو باسم کرد لە یارییەکی چارەم نووسازە ڕوبەڕووی بەشکتاش ئەبێتەوە، هەر لایەکیان کە یارییەکە ببەنەوە ڕاستەوخۆ ئەچنە پلەی یەکەمی ریزبەندی خولەکە. ئەمشە و کاتژمێر 8 شەو یانەی ئامە سپۆر کە لە پلەی شەشەمی خولی ناوی تورکیادا لە نێو یاریگا و هاندەرانیدا میوانداری بەشکتاش دەکات، کە بەشکتاش پلەی دووەمی ریزبەندی گرتووە. ئامە سپۆر خاوەنی دەخاڵە، بەشکتاش 12 خاڵی هەیە و گەڵاتاسەرایش خاوەنی 13 خاڵە. لە ئەگەری برنەوەی یاریەکە ئامە سپۆر دەبێتە خاوەنی 13 خاڵ و بە جیاوازی گۆڵ دەبێتە یەکەمی ریزبەندیەکە. هەردوو یانەکە بە هەموو هێزیانەوە ئامادەن. ئامە سپۆر پشتی بە یاریگا و هاندەرانی بەستووە و برنەوەکانی ڕابردوشی هێزی گەورەی پێبەخشیوە. ئەوەی وزەی زیاتری بە ئامە سپۆر بەخشیوە ئەوەیە ساڵێک زیاترە هیچ یارییەکی لە نێو یاریگای خۆیدا نەدۆڕاندووە. بەشکتاشیش لە دواییین یاریدا لە خولی ئەوروپی بە 4 گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە مارسیلای فەڕەنسی بردەوە. ئەوەش وای کردووە لە ڕووی دەروونیە بۆ یاریەکە بە تەواوەتی ئامادە بن. من باسی ئاپۆڕی هاندەرانم کرد کە لەم وەرزە یانی هاندەرێکی زۆر زۆر زۆر بەپەرۆشن بۆ ئامە سپۆر. ئەمشەویش بە هەمان شێوە هاندەران چاوەڕی بردنەوەن. هاندەرێکی پێشبینیەکرێ هاندەرێکی زۆر لە نێو یاریگا ئامادە بێت بۆ پشتگیری یانەکەیان. لەم بارەیەوە پەیامدەرمان سەدقێنم وەردەگرین. سەدق، سڵاوت لێ بوو ئەم کاتت. باش، پێم بڵێ گروتینی هاندەران چۆنە، ئامادەکاریەکان چۆنە، کەشوهەوا چۆنە؟ بۆمان باس بکە.
1: بەڕاستی بەریانی ڕۆژەیەم لە ناو سوورێن ئامادە بوون و نەهاژیم لەبەر ستادیوم ئامادەنا لەبەر ئەو جێکۆ یاریە ئەم شەوە بێ لە ئیستنکۆ لەوێ دەرێ دە سوپەر لیگێدا ئامە سپۆر هێش تێک نەچیە، شکست نەخواریە دە سوپەر لیگێدا. سێ هەڤڕکیێن کۆلڤەر لە ئیستەوە کە بچێک بەرێ دەژی ئاماژە پێکرد. بەڕاستی بسەرکەفتم نەخاڵان لەوێ لە ماڵا خۆ دەماکۆ مازوڤانیە مێوانە کریە بدەستوانیە و ئیشەڤژی ئەلبەتە داخوازە سەرەکی ئارمانجا سەرەکی یا ئامەد سپۆرێ و ئالیگرێ وێ بێشکتاشێ ژی ژڤەر دەستوالا بشینە ئیستانبولێ بە تیمێن ئیستانبولێ را. بەڕاستی وەکیتەژی باس کرد گەڵاتاسەرای و بێشکتاش دە لیگا سوپەرێدا دە سەر ئامەد سپۆرێ دابوون. شەڤا بۆری ترابزۆن سپۆر گەڵاتاسەرای تێک بەر 4 بەرامبەر 0 و ئەڤاژی دەرفەتێک چێ کرد کۆ ئیشەڤ ئامەد سپۆر ئەگەر بێشکتاشێ تێک ببە دەکارە لە وی کورسیە سەرەکی ئێ لیگا سوپەرێ پشتی هەفتەیە یەکەم جارەکە دەن پاشوە وەربگرە. ئەڤاژ بۆ لۆماژی پڕ گرنگ تێ نرخاندن. بێشکتاش دە ناو هەفتەیەدا دە لیگا ئەوروپایدا لەیست و لوێ دەرەی گەلەک وەستیایە. ئەگەر ئیشەڤ ئەمبێژن ئەو دەرفەت هەیە کۆ دیسا ئامەد سپۆر ئەمبێژن سەرکەوتنێکی بدەستوە بینە لێ بێشکتاشی. بەڕاستی ئیساڵ لیگێن ئەمبێژن تیمێن لە لیگا سوپەرێ گەلەک ترانسفەرێن بەهێز کردنە. ستێرکێن دنیای نەها لە لیگا سوپەرێ ئەمبێژن لە پەی گۆگا دەچن و تێن بە تایبەت ساڵاح لە ترابزۆنێ و تۆسار دە بێشکتاشێدا ناوێن کۆ ئەمبێژن لیگا شامپیۆنە ئەوروپایدا و دە تیمێن سەرەکەیێن ئەوروپایدا. مە ناوێ وان بیستیە دیسا لە گەڵاسەرای ئۆسیمەن ئەو ناوێ گەر کۆ ئیساڵ ئامەد سپۆر دەرکەتیە وێ لیگێ لێ لەگەل ویژی ئەمکارم بێژن 5 هەفتەیەن بۆریش ئالی ئامەد سپۆرێڤە گەلەک سەرکەفتی و بە ئەنجامێن باش دەرباس بوو. تەنە یەک شکستێکی خواریە و سێ لە ماڵا خۆ سێ سەرکەفتنان بدەستوانیە ئیشەڤ. بەڕاستی لە ناو سوورێ حازریە ئیشەڤ هەبوو و ئالیگرێن بێشکتاشێ بە شانازی بەحسە پێشوازیە هەم ئالیگرێن ئامەد سپۆرێ هەمژی ئەمبێژن دکاندار و وڵاتیان لە ئامەدێ دەکرن کۆ ژ شەڤا بۆریدا و لەوێ دەرێ وەک مێوانن و دەگوتن ئەم گەلەک کێفخۆشن کۆ لەوێ دەرێ بە ئاوایەکی کێفخۆش بەیک و جوداگرتنێکی چێ ببە پێشوازیە مەدکن. هەند ئەمبێژن ئالیگرەن بە هەڤرا ئالێ هەفدوو بەرباکرن گەلەک ئالیگرێن کۆ بەرێ بێشکتاش گەڵاتاسەرای و تیمێ دن ئێن لە تورکیێ دەگرتن نەها تیمێ خۆ گۆهار و دەرباسی ئامەد سپۆرێ بوونە. ئیشەڤ ژی ئامەد سپۆر ئەلبەتە

0: شتێک تۆجیە ئەکاتەوە لە چاوەڕکابرەکانی ترت؟
1: ئەمە مشقڕانانی زۆرەکەین بەردەوام ڕۆژانە. هەفتەیەک ئەمە هەموو ڕۆژەکان تەمرینەکەین و کاتێک لە هاوینە ئێمە بەیانیان و ئێواران تەمرینەکەین. ئەمە یەکسەر فەرق و جیاوازیەکی زۆر ئەخاتە ناو یاریەکەوانێ و تۆ یەکسەر یاریزانێک کەسەی یاریەکە ئەزانیت چەندێک باشە و ئەوە تۆ چۆن بتوانی لێ بەریتەوانێ یاخود دەتوانی سەری یاریکردنی بکەیت و ئەو کات ئەو شتانەیەکە هەستێکی تیا لاوازە وەری بگریت و تۆ لە یاریەکە بەکاری وێنێ. ئەمە یەکێکە لە شێوازەکان کە من بەکاریانم پێشیاری کردم.
0: چی یاریەک بۆ تۆ زۆر قورس بووە لەو پاڵەوانەتی بەشداریت کردووە؟
1: توانم بڵێم ئەم ساڵ کە پاڵاوانی ڕۆژای ئاسیا بوو یاریەک پێش فاینەڵم هەبوو دەمێک بوو لەگەڵ ئەو کچای یاریم نەکردبوو زیاد لە دوو ساڵ بوو چکە بەشداری پاڵاوانی ڕۆژاوی 2024مان نەکرد بۆ یەکەمێک جیاواز بوو بەڵام سپاس بخواتوانیم سەییش یاریەکە بەدەست بێنم و کوتای ببێنم.
0: باشە، یاریزانەکان لە تۆپی سەرمێز سالی یاریکردنی تایبەتی خۆیان هەیە. ئێمە لە دوورەوە عادەتەن یاریەکانی بینی هەستەکەین دوو کەسن ئەو لە تۆپەکە ئەیە ئەو یانێت تۆ، بەڵام لە ڕاستیە تەکنیکی زۆر قورسیتیە، ئەم یاریە زۆر وردە. باسێکیەوەم بۆ بکە، سایلی یاریکردنی تۆ چۆنە؟ لە چیا زۆر باشین؟
1: بەڕاستی کە ئەوە سەیری تێنسەکەی هەستەکەی ئەو قورسە نییە، بەڵام ئەو تەمرینەوە شتەی کە ئێمە یەکەین زۆر زۆر لەوە زیاترە. توانم بڵێم تەکنیک یەک دانە نییە چونکە زۆر زۆر شێواسەیە لە یاری تۆپی سەرمێزە و لەگەڵ چەندین ڕەکت و مەتاتی جیاواز هەیە، بەڵام تەنها بە مەشقکردن و تەمرینکردن و بەشداری پاڵەوانی تۆ توانی ئەو تەکنیکانی خۆ باشتر بکەیت.
0: ئەتوانی باسێکی شێوازی ڕاهێنانەکانتم بۆ بکەی، بزانم ڕۆتینی تۆ چیانی چی تۆ جیاکاتەوە لە چاو یاریزانەکانی تر وای کردووەتەوە کو کچە کوردێک بەهێزتر بی ئەوە تاوەکو خۆ باسە کرد هەنێجار دەستکەوتت هەبووە کە کوردی کەنی بووە؟
1: ئێمە ئەتوانم بە کاتی زستان کاتێک لە هەمان کاتەوە ئێمە مەکتب و خنگامان هەیە، ئەمە بۆ ئێمە قورسترە و یەکسەر جیامانە کاتەوە لە تەلەبەکانی تر. یەمەوە لە دەوام ئەو کاتە دو ساعت استراحەتەکەم و ئەچم بۆ تەمرین. ئەتوان بڵم چوار و نیوە چم تاکو و هەشت و نیو لە تەمرینە بم، چوار ساعت زیاتر ئێمە مشقۆڕاهێنانەکەین.
0: باشە.
1: لە کاتی هاوینانیش دوو جار تەمرینەکەین، هەم بەیانیان هەم ئێواران، و ئەگەر پاڵاوانتیەک نزیک بێ زیاتر خۆمان هیلاکەکەین.
0: باشە، لە چ قۆناخێکی خوێندنای؟
1: من ئەم ساڵ لە پەیمانگەی وەرزشی سلێمانیم مەرحەلە 5.
0: یاخوا سەرکەوتوو بی بارین بابێمم بۆ لای ئەندیا. ئەی تۆ باسێکی خۆتم بۆ بکە، بزانم لەگەڵ مەکتەب ئەم شتانە چۆنی؟ ئەو مەکتەب دەستیشی پێ کردەوە زانی؟ ئەمڕۆ دەستی پێ دڵ خۆش بوو؟
2: وڵای دڵم خۆش بوو، بەس لەبەر تێنسەکەم تۆزێت دام بڕێ.
0: ئەی چۆن یعنی ئەها باڵانس ڕاگری بۆ نمونە ئەمە دوای ئەگەڕێیتەوە ئاستە ناگۆڕێ
2: بۆ تێنسەکە؟
0: بەڵێ.
2: وەڵای تر سەعات چوار کەینەوە هەندێ جار لە مەکتەب، من بۆ نیو سەعات بۆ سێ چارەک ئیستراحەتەکەم و دوێ ئەڕۆم بۆ قاعە بۆ سەعاتێ بۆ دوو سەعات تەمرینەکەم.
0: یعنی لەگە خوێندنەکەشت هەر بەردەوامی لە تەمرین؟
2: بەڵێ.
0: باشە، باسێکی شێوازی تەمرینەکانتم بۆ بکە، بزانم ڕۆژانە بەتایبەتی لە ڕووی خواردنەوە یعنی کاکارزانی باوکت ڕێنمایی دەکا چی بخۆیت و چی نەخۆی چۆن بخەویت؟
2: ڕێنمایی مەکا بەڵێ، خواردنەکانم
0: بە
2: ڕۆتینەوە و کاتی سایکردنیشم بە ڕۆتین.
0: باشە، یاریزانی تێنسی سەرمێز ئەبێت ئاگاداری کێشی خۆی بێت؟
2: بەڵێ.
0: هەمووی ئەمە ئەگۆڕێت؟
2: وای.
0: باشە، بارین بە هەمان شەوە بۆ تۆش وایە؟
1: بەڵێ.
0: باشە، با من دوا پرسیاری خۆم بکەم، بزانم ئامانجی داهاتوتان چیەوە ئەو پاڵەوانێتی کە بەم نزیکانە لە پێشتانە بەشداری تیاکەن چییە؟
1: بەڕاستی ئێمە ئێستا وەکو پاڵاوانتیە کە خۆمانی بە حازرکەین لە ئێستایە نیە، بەڵام من وەکو یەکێک لەو شتانی کە ئەمە لە ڕابردووە پێ بگەم و بەدەستی بێنم ئەوەیە کە ساڵی 2022 لە وڵاتی ئەمریکا کە پاڵاوانتیەکانی ئۆلمپیاک دەکرێت، هەزەکەم وەکو یەکەم یاریزانی کەس لەناو عێراق و لەناو کوردا بتوانم ئەم نەتیجەی بەدەست بێنم.
0: باشە، هەلێکی واهەیە کە بتوانی خەونەکەت بەدی بێنی، هەوڵت بۆیاوە؟
1: بەڵێ، ساڵی 2024 لە وڵاتی عێراق ئەم تەسفیاتە بەڕێوە چوو و من سەری یاریزانەکانم کرد و کاتە زۆر لە من گەورەتر.
0: باشە.
1: بەڵام ئێستا ئەتوانم بڵێم لە تەمەنی ئەوانە سەری یاریزانەکانم کرد و سەری هەوڵی خۆشم کرد، هەستەکەم بتوانم بە ئامانجەکەم بکە، بەڵام بە دڵنیاییەوە پاڵپشتی زۆر مانەوێت.
0: زۆر باشە، دەست خۆش بارین، یاخوا سەرکەوتوو بی ئاندیا، هیوای سەرکەوتم بۆ تۆشە. خوازم هەردووکتان تەمەنتان مناڵم، بەڵام دەستکەوتی گەورەتان هەبوو لە ئێستەوە پاڵەوان شانازیم بۆ کورد. بە هیوام لە داهاتووشە زۆر لەوە زیاتر و گەورەتر بەدەست بهێنن. سوپاس کە ئامادە بوون لە ستۆدیۆ لەگەڵم. خۆشەویستان، سوپاس بۆ ئێوەش کە بینەرمان بوون. هەمیشە شاد بن.

0: علاقه و پلاستیک و کاملا لوازم که امش شانو گری کی بشکل مانی کدوم اوتوعی معنا بخ.
1: سپاسی کی نمایش شانو یکم بود که بتای بد دوری خود و یک بینارانش زیاده برچاو.
0: اما این ما کرده بو که امسال 2026 زاینیه. یعنی 400 سال چو بوی نپیش او اما یک استه بوا و کرسانه 2026 بو بشته کی اثری و کو نایلونی در راو و کو باقو کامل لبابتا اینجا من مزاد ما کرد من دوری من لمشانو گریا او
1: بطایبت تا چند گرنگ هم هنگاوانه بطایبت للای و نرمندانی دیاری و کویه و بردوام بیت بوشیاری که پیوندی با جیانی تاک بطاکی کامل گرد
0: طبعا نزاین شونا خوی ابی و نرمند اول چه توسر خوی آیا چه کاری گا که بس برای من کاری انسانانه و کامل کاری که توعیه بی بو خلق بی که ابو من وکو خوم دو دل نیم و ابی براسی امرو تاکیش خوی روشن بیر که تا خوی روشن بیر که لکومل شد خوی با دور بگره یعنی یه ما هر یک امان خو اما اگر لصد کس ده کسیش بقصد کنه زور باشه بس ابی تاکیش لمالا خوی روشن بیر که قاپی پلاستیک و پرداخی پلاستیک و چالا مثل مقبای که داینه نیخونه و مثل ده اما خوی داینه بیر گره تو سشتا کنه کن رنگه تندروز
1: شما اصلا سیر بو کاکمایری لگل آنه بو امجاره
0: والله ایتر کاکمایر توزه ایشوکاری هبو ایتر فرقی چیه و من لیرم یعنی کاکمایری لیه
1: بر همین نوی چی ته امام اصلا
0: فلم یک من اینا فلم یک من این کردو ایسا لمنتاج های انشاءالله با دورو باری من حوت نمایشی
2: بگو من جنگا یعنی جیان همو من پیوستیم با جنگه و با بەکارێنانی هەموو ئەو پێداویستیی ڕۆژانە کە ئێمە بەکاری دێنین پێویستە تاک بە تاکی کۆمەلگا هوشیار بن لە بەکارهێنانی ئەو جۆرە نەوعە پلاستیک و نایلۆن و ئەوانەی کە بابەتی ژینگە پیسکردنن بێگومان پێویستە تاک بە تاک هۆشیاری هەبێت لەسەر بەکارهێنانەکەی ناوێ بە هیچ شێوەیەك ئەگەر بۆت یعنی بەکاری بێنی کە ئەوە سەبەبی هۆی رئیسی پیسکردنی ژینگە
3: لە شاری بۆکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چوارەمین فێستیڤاڵی نیشتیمانی شانۆ بەڕێوەچوو کاوەی محەممەدزادە ڕێکخەری فێستیڤاڵەکەش ڕایگەیاند کە چالاکیەکە دەرفەتێک بووبوو نزیکبوونەوەی زیاتری هونەرمەندان لە 23 پارێزگای جیاوازە و ئاڵوگۆڕی بیرۆکە و ئەزموونە شانۆییەکەن
4: پۆلی ڕۆشنبیری مەهابادە لە شاری ورمێی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوەی لێرە کۆی کردوونەتەوە تامەزرۆیانە بۆ بینینی دیمەنی شانۆیەک کە گوزارش لە دۆخی تەنیایی مرۆڤ و جەنجاڵی جیانی تەکنەلۆجیا دەکات شانۆی هەملێتی ماشینی کە وێنەی جیانێکی پڕ لە ئاڵۆزی و ڕووخاو و پیشان دەدات بەرهەمێکی هاوبەشی نێوان شانۆکارانی شاری سەقز و مەهابادە دەرهێنەر و ئەکتەرانی دڵخۆشن بە پێشوازی خەڵک
5: بوو هەملێت ماشینی ئەوەی کە هەملێتێک کەسێک کە دێ لە تەنیایی خۆیدا لە دنیایەکی مۆدێرن دنیایەکی ئەوڕۆیی باس لە سرعەت و تەنیایی و تەکنۆلۆژی دەکا ئەوەی کە ئەو تەکنۆلۆژی و سرعەتە و ئەوانە چ کێشێک بوو ئینسان دێنێتە پێشە بەسەرێکی لەسەر ئەوەیە لە متنی هەملێت ماشیندا ئەوەی کە دەتوانن هەر کەسێک بیرو بۆچوونێکی خۆی هەبێت
6: زۆر بەختەوەرم کە خەریکی لێرە ئیجرا ئەڕۆین هیوادارم کە چێش بەرن لەم شانۆ و ئەوەی کە نەخشی ئۆفیلیا و ئەلێکترا لێرە توانێک زۆر زۆر نەمایەندەیەکی باش بێت بۆ ژنان و ئەوەی کە دژ بە مەرد سالاریە
4: شانۆی هەملێتی ماشینی با دەنگ و زمانی جەستە و مۆسیقا لەلایەن ئەکتەران و دەرهێنەرەکانەوە پێشکەشی میوانەکان کرا سەردانیکەرانیشی ستایشی ڕۆڵی شانۆکارە بەشداربووەکان دەکەن
7: ئەوڕۆ بینەری شانۆی هەملێتی ماشینی بووین لە مەهاباد بە دەرهێنەری کاکسامانی ئێرەمی ئەو کارە ئیقتباسێک بوو لە شانۆنامەی هەملێت کە بەڕاستی لە کارەکەیدا توانی بوویان دیمەنایەکی زۆر جوان خوڵقێنن دەستخۆشی دەکەم لەسەر جەم ئەندامانی گروپەکەیان کە بەڕاستی زۆریان زەحمەت کێشا بوو
4: شانۆی هەملێتی ماشینی لە نووسینی نووسەری بەناوبانگی ئەڵمانی هاتنر مولرو کاتی دا باز لدنیای خیراو تنیایی مروفکان تکنولوژیا دکات بو ماوی دو روش لشاری مهاباد پیشش گره.
3: هنرمندی بنابانگی عراقی کاظم ساحر لقایره پایتختی مصر کنسرتی که گوره انجامی او چندین گرانی خوی بو آمده بوان پیشکش کرد. لنو کنسرتکی کاظم ساحر تراککانی نویترین البومی خوی بناوی بین و نیشان پیشکش کرد. هر وحا بشک لگرانی یا دوریکانی خوی لسالانی نوودکان و سرطای سالانی 2000کان دوباره کرده. سرطا آمده بوان آهنگکان بو سالیادی لدائق بونی کاظم ساحر گیراب و اتنوی گرانی یک بیک هوا پیروز باییان لکرد که روشی لدائق بونی بود. دواتریش جگل لپیشکش کردنی البوم نویکی کاظم ساحر دو روش لما بر رای گیند بو بمزوانه گرانی کنوی بلاو کاتوا که تکستی شاعری کشکردوی مصری مرسی جمیل عزیزو لیستادا کار لسر بلاو کرنوی دکات امش دیمنکانی کنسرتکیتی که لروشی لدائق بونی خواه پیشکشی هوا دارکانی خواه کرد.

خان ما هنرمند و گۆرانی بێژی دیاری سووری ئەسالە نەسری دوای ساڵێک لە ئامادەکاری گەڕایەوە بۆ وڵاتی سووریا و کۆنسێرتێکی گەورەی ئەنجامیە. ئەسالە بە یەک کۆنسێرت ناوەستێ بێگومان دەست بە زنجیرە کۆنسێرتەکانی ئەکاتەوە و یەکەم گۆرانی خۆشی لە دیمەشق پێشکەش کرد. ئەم خانمە هونەرمەندە بە نزیکەی دوو دێیە بۆ هۆی ڕەوشی ئەمنی و سیاسی سووریاوە سووریای نەدیوە و دوور بووە لە وڵاتەکەی خۆی. مازن ناتور کە نەقیبی سەندیکای هونەرمەندانی سووریایە کاری کردبوو بۆ گرتنەبەری ڕێکارەکانی گەڕانەوەی ئەساڵە و بە وتەی خۆی ئەم خانمە هونەرمەندە ئێستا سیمبولێکی گەورەیە لە هونەری سووریایە. ئەساڵە هەر بە گەیشتنی بە شانۆی کۆنسێرتەکە وتی باوەڕ ناکەم بۆ جارێکی دیکە من لە نێوان سووریەکاندام و گۆرانیان پێشکەشەکەم و ئەم دیدارە خەونێکی لە میژینەی بووە و دوعای زۆری کردووە کە خودا ئەم قۆناغە جارێکی دیکە بگەڕێنێتەوە و ئەساڵە لە نێو وڵاتەکەی خۆیان کۆنسێرت و گۆرانی پێشکەش بکە. چاودێرە موزیکی و سیاسیەکانی سووریا گەشبینن بە قۆناغێکی نوێ چونکە گەڕانەوەی ئەم خانمە هونەرمەندە بە ئومێد و ئاسۆیەکی گەشت بۆ سووریا دەچوێنن و کۆتایی هاتنی دوورەپەرێزی ئەساڵە بە واتای کرانەوەی سیاسی دێت لە وڵاتی سووریایە. هەروەها سازکردنی کۆنسێرت لە دیمەشق بە واتای کۆتایی هاتنی هەژمونی کولتوری بەشار ئەسەد دێت لایەکی دیکەشەوە ئەلبومە نوێیەکەی کە لە چواردە گۆرانی پێک دێت زیندووکردنەوەی کە لە کوری موزیکی و هونەری سووریایە. هەموومان نەزانین کە ئەساڵە یەکێک بوو لەو هونەرمەندانەی کە دەسەڵات و حکومڕانی سووریای قبوڵ نەبوو هەر بۆیە ئەو وڵاتەی جێهێشت بوو و هەمیشە بەرهەمەکانی دژی بابڵین دەسەڵاتی بەشار ئەسەد بوون لە سووریایە، هەر بۆ یەکێک بوو لەو هونەرمەندانەی کە نەیتوانی بگەڕێتەوە وڵاتێکی خۆی و ڕێگەی پێنەدەدرا و مەترسیە کەوتە سەر ژیانی ئەگەر بگەڕایەتەوە بۆ سووریا. بەڵام بە پێچەوانەی ئەوەوە کە دەسەڵاتی بەشار ئەسەد کۆتایی هات و دەسەڵاتێکی نوێ حوکمی سووریا کات ئێستا بە خۆشحاڵیەوە گەڕاوەتەوە و کۆنسێرت پێشکەشی هەوادارەکانی خۆی کات.

پێنج ساڵ تێپەڕێ بەسەر یەکەمین ئەڵقەی زنجیرەی سکوید گەیم کە پێشکەشکرا کە بۆ یەکەم جار لە ساڵی 2021دا لە تۆڕی نێتفلیکس بڵاوکرایەوە و هەرزوو توانی ڕیکۆردە جیهانیەکانیش بشکێنێت. وەرزی یەکەمی زنجیرەکە لە نێتفلیکس توانی ببێتە پڕبینەرترین زنجیرەی تۆڕەکە و دوای ئەویش دوو وەرزی تری لێ بەرهەم بێنرێت کە بوونەتە یەکێک لە پڕبینەرترینەکانی مێژووی دراما. زنجیرەکە لە کۆریا بەرهەم هاتووە و باس لە چەند دیارێکی کۆنی

0: 사람을 그렇게 죽여놓고
1: 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 상금이 지급됩니다.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەم مرۆڤەکان خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێهێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی مڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەەوە هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاش بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشا
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەور ناکەی چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی مڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش پێ ساڵشوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتو بووکەکەم گونای حیجێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەک هەیە ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانبارە حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترخواوە

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجا لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نوێ بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لە

0: بینەری کەناڵە شڵاو من کارزان ساڵحم ئێستا کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی کاروان گەزنەیی وتەبێژی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە ڕاستە خۆی گوازینەوە
1: هاوپەیمان و دۆستەکانی لە ناوخۆ و لە دەرەوەی عراق و لە ناوچەکەشدا و لە زیانیشدا ئەم سەردان و ئەم پەیوەندیە هاوکاتە لەگەڵ پەیوەندیەکی بەهێزی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە بەغدادی پایتەختەوە بۆ کۆماری تورکیا بۆ وڵاتانی خەلیج بۆ وڵاتانی ئەوروپی لە بەریتانیا فەرەنسا ئەڵمانیا تا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا یەکێتی نیشتمانی کوردستان مەبەستێتی کە خاوەنی دۆستایەتیەکی بەهێز و پەیوەندیەکی بەهێزی سیاسی ناوخۆیی و هەرێمی و نێودەوڵەتی بێت بۆ کۆماری تورکیا بۆ وڵاتانی خەلیج بۆ وڵاتانی ئەوروپی لە بەریتانیا فەرەنسا ئەڵمانیا تا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا یەکێتی نیشتمانی کوردستان مەبەستێتی کە خاوەنی دۆستایەتیەکی بەهێز و پەیوەندیەکی بەهێزی سیاسی ناوخۆیی و هەرێمی و نێودەوڵەتی بێت بۆ پاراستنی هەرێم و خاک و خەڵک و نیشتمانەکەمان
2: و خوازیاری پێکهێنانی کابینەی دێمی حکومەتی هەرێمی کوردستانە لەسەر بنەمای پێکهێنانی حکومەتێکی خزمەتگوزاری عادلی هاوسەنگ لە هەرێمی کوردستاندا کە حکومەتێک بێت بۆ هەموو لایەک بێت لە هەرێمی کوردستان و دەلالەت بکات و تەعبیر بکات لە تەواوی هێز و لایەنە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان و تەعبیر بکات لە تەواوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە چاوێکی یەکسان تەواوی ناوچە و جوگرافیا و هاوڵاتیانی نیشتمانەکەمان و هەرێمەکەمان بکات بەڵام لێرەوە دووپاتی دەکەینەوە کە یەکێتی سوورە مکوڕە لەسەر ئەو بەڵێنانەی کە لە بانگەشەی هەڵبژاردنی ساڵی 2024 و لە تەواوی کۆبوونەوەکانمان و لە تەواوی لێدوانەکانمان بە خەڵکی هەرێمی کوردستانمانداوە لەوەی کە ئێمە دەمانەوێت هاوسەنگی هێز بگێڕینەوە کوچۆن گێڕامانێتەوە تا ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی حوکمڕانی لە هەرێمی کوردستان و پاشگەز نەبووینێتەوە لە هیچ بەڵێنێکمان کە لە هەڵبژاردنی ساڵی 2024 بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانمانداوە بەڵام ڕاشی دەگەینین کە دەرگای گفتوگۆمان کراوەیە وەکو لە ماوەکانی ڕابردوو ئاماژەمان پێداوە سەرباری ئەوەی کە مکوڕین لەسەر تەواوی داخوازەکانی خۆمان لە پێناوی ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی حوکمڕانی و پێکهێنانی حکومەتێکی ڕەشیدی خزمەتگوزاری سەرتاسەری دەرگای گفتوگۆشمان کراوە بۆ گفتوگۆکردن تەوەری سێیەم کە پەیوەستە بە گۆڕانکاری حزبەکانی ناوخۆی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە خۆتان ئاگادارن لە ماوەکانی ڕابردوو یەکێتی نیشتمانی کوردستان وەکو حزبێکی ئازا و گوێر و دلێر دەستی بر بۆ گۆڕانکاریکردن لە ناوخۆی ئۆرگانەکانی خۆیدا و ئەم گۆڕانکاریانە بەرمەبنای گۆڕانکاری هەنووکەیی هەلومەرزی سیاسی و ئەمنی و ئابووری ناوچەکەن ئەم گۆڕانکاریانە لێمان دەخوازن کە وەکو حزبی سیاسی خۆمان نوێ بکەینەوە خۆمان بگونجێنین و خۆمان ساز بدەینەوە بۆ خەباتکردنێکی باشتری قۆناغی مەدەنی و خزمەتکردنێکی باشتر بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و لێرەشەوە یەکێتەکان دڵنیا دەکەینەوە کە شەپۆلی گۆڕانکاریەکان بەردەوامە بە شێوەیەکی ئەرێنی و ماڵە گەورەکەی یەکێتی باوەشی بۆ هەموو کادرەکانی کراوە و شوێن و پێگەومەکانی هەموو هەواڵ و کادرەکانمان پارێزراوە تەوەری چوارەمی کۆبوونەوەکە کە پەیوەستە بە هاوپەیمانێتی هاوسەنگی و بوژانەوە لە نێوان یەکێتی نیشتمانی کوردستان و جۆڵانەوەی نەوەی نوێ لێرەوە دووپاتی دەکەینەوە کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە تەواوەتی پابەندە بەو هاوپەیمانێتی کە لەگەڵ خوشک و برایانمان لە نەوەی نوێ هەمانە و ئیتفاقەکەمان لە شوێنی خۆیەتی حەز دەکەین ئەمەش بڵێین کە سەرۆکی یەکێتی و یەکێتی ڕاستگۆن لەگەڵ یار و نەیارەکانی سیاست لای ئێمە بریتیە لە شەفافیەت لە بڕیار و هەروەها ڕاستگۆیی لە جێبەجێکردنی بڕیارەکانمان تێدەگەین لەوەی کە خەڵکانێک یان هەندێک کەس دەیانەوێت کێشە و گرفت بۆ هاوپەیمانێتی دروست بکەن بەڵام ئێمە لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەم متمانەی تەواومان بە خۆمان هەیە هەم متمانەی تەواویشمان بە دۆستەکانمان بە دیاریکراوی جەنابی کاک شاسوار و جۆڵانەوەی نەوەی نوێ هەیە بۆ سوپاس و ئەگەر پرسیارێکتان هەیە فەرمان بە خزمەتتان ئەبم
3: یەکێتی نەوەی نوێ ئەوە چۆن یەکلایکراوەیان یەکێتی بابەتن بۆی گفتوگۆکاتان لەگەڵ پارتی لە چوارچێوەی ڕێکوبەکەتان بێ لەگەڵ نەوەی نوێ و باسی ئەوەت کرد کە بابەتن بە ڕێکوبەکەتان لەگەڵ نەوەی نوێ بەڵام جۆرێک لە نیگەرانی دەتوان بەگومانش بەسەر ڕێکوتنەکە دروستووە یەکێتی شوانی کوردستان بە هەموو ڕایکۆ پێداگیری لەسەر جێبەجێکردنی و ڕێکوتنەکە
2: ئەمە وەکو ئاماژەم پێکرد یەکێتی نیشتمانی کوردستان و سەرۆکەکەی ڕاستگۆن لەگەڵ یار و نەیار لە سیاسەتکردندا
1: اما بالای پابندیم با رکوتنی که همانه لگال خشکبرایمان لزولان و اینوینوی لگال زنابی کاکشاسوار و اتفاق کمان لشونی خویتی. اما خالی کم خالی دوم لهمبر او گفتوگوانی که زنابت باسیله برای او دکی لهمبر پکنانی کابینی دیم حکمت هرمی کردستان اما حزبشی سیاسی فلسفیشی حکمرانی واضح من هیا و اگر کاته کر رکوتنی سیاسی بکین لبردمی زنابتان و لحضورتان رای دگینی که من رکوتوی بالای کوبونویش ایزابی ها بوا لنوان زنابی کاکوبات و زنابی کاک مصفور کوبونوکا زور باش بوا بالام به هیچ شوه نر رکوتنی تدا کراوا و نه به هیچ زورک بس هیچ پوست و هیچ مصفیق لکابینی دیم حکمت هرمی کردستان نکراوا بالای یک پرسیار کاغم بار بالای
3: بعدو پرسیار کنم در این کمپیو است با خود جناب زرا
1: امنوا امریکا
3: یکم یاد کاغم فوق در دوی حوت آوتی رشان دیجار کتی اما لگل تاکش اسوال و نویبه گورتین هزین مثل استی بغدا مثل استی یا چارپاچی کردوسان جا توی نکاکش اسوال و نویبه شما رامانده نیگرانی چه پولی بیرون یاد
4: کاک بافل لدوی حوت اوتی لشاری جوان اوتی اما لگل کاک شاسوار و نوینوه گورترین هزین لسر استی بغدا لسر استی هر چهار پارتی کردستان جا دوی نکاک شاسوار لکنگریش روشنامانی ده نیگرانی چی قولی پیو دیار بو باسی لمترسیه کر او مترسیه هی لسر او هاو پیمانتی جاف شار بید لیران ترکیه هیچ تیکی واحیه
0: یکم دوام
1: زام ده بواضحی جنابی کاکوبات
4: کمو بو داوای رون کردنه وکرا ولا کو بنوی امر ویسر کرداتی لکاکوبات لویک لسرو کو بنوی لگل کاک مسرور کردویتی
0: ما زام ده
4: باشا
0: زام ده بواضحی جنابی کاکوبات و لگل جنابی کاک مسرور کو بنوی چی زور باشی ایزابیان کردو و زور استایی بوده به بلاتان و طبیعی نبه سرکو زیگری سروش ملکوبن کوبنو بیکو. ولی هم بر امر رکوتنی که باست کرد وکو اما جنب پیکرد
4: مترسی هیه لسر؟
0: نه خیر هیس مترسی یک نیه. اما حزبشی سیاسی رازگوین. زنابی سرکو کمیشه و تویتی اوی که دیلت زیبت زیده کاد. رکوتنی که من کردو زیبت زیده کین.
4: باشا پرسی. اره که اوی ترم که پیوستا بخوتو که؟
0: دام دایو فرمو.
5: دست خوش. سپاس که کاروان بوم کنگر روزنامانیا. پشتیوان جمالم لکر کل پلاس و پرسی اره کم هیا. ایو اگر لگل پارتی دانیشن با گفتو گول برای پیشینانی حکومت نوینیو لگل تان بجدار ابی یا تنها خود تان مشکل دوینه شاید فر عبدالوحیدی اگر هر خویان بجدار بن بیت لسیه کلتیه وی بلام اگر لگل نوینیو بی سیوش کلتیه
0: اما به حزمی تحالف کمان بجداری دانش نکن و بجداری پیکنانی کابینه دیم دکم دیم دکین و حز دکم که پشتوان یک شته که رونی بکنی و با کمالانی خلچ کردستان خود تان دزن که نوچکه لبردمی گورانکاری گوره ده هرمی کردستان تا این نوچکش لبردمی تحدی امنی و سیاسی خیره و هنوکی دن لناو چکا و پیوز دکا اگر هزه سیاسکان لسر پیکنانی حکومتیش کنب نوا مادام حکومتی چی هاو بشو کمالک پرسی پیوز برژیانی هاولاتیانی هرمی کردستان هیا دبی ناو بناو کوب بینو سرم بابتان اخصاب کین
6: سلاو لیوی
1: من بکوی شتین اجتماعی کردستان میراتشی به هزمان هی لهبونی علاقاتی دولی که میرات و ربازی سرک مامزلالا و استا خوش بختانه لجب قیادی زنابی سرک بافل توانی ما نکه علاقه من لعاستگ بن که زیگی دل خوشی بن بو هولاتیانی هرم کردستان و بو عراقیش و هم علاقانه من وکو باست کرد زنابی شد باست کرد که بالا لستر بانگشتی فرمی کماری اسلامی ایران سروچی شتین اجتماعی کردستان و شاندشی بالا شتین اجتماعی کردستان سردانی تارانی پایتختی ایرانیان کرد ولو کو بل سردانه که با خودتان بینید

0: کە ئاستێکی باڵا هەم لای بەڕێستەرە و کۆمار بەڕێستەرۆشی پەرلەمان بەڕێز وەزیری خارجی و چەندان بەرپرسی باڵای تری ئەمنی و سەربازی و سیاسی لە تاران پێشوازی لێکرا و ئێمە وەکو ئاماژەم پێکرد ئەم سەردان و ئەم دۆستایەتیمان تەنها لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران نییە بەڵکو لەگەڵ کۆماری تورکیایە لەگەڵ وڵاتانی خەلیجە لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپایە و خۆشبەختانە پەیوەندێکی تۆکمە و بەهێزمان هەیە لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و هەوڵمان داوە تەواوی ئەو پەیوەندی و ئەو دۆستایەتیانە لەسەر بنەمای هاوبەش و بەرژەوەندی هاوبەش بەخێنە خزمەتی عێراقیەکان و هەرێمی کوردستان و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان فەرمێن یەک پرسیارکاگاوژین بۆناگونجێ تۆ ڕۆژنامەنووسێکی باشی لە ڕابردوو گونجاو خەڵکی تر کردوێتی بۆ ناگونجێ ئێستا ئێشە تیڤی کات بەڵێ فەرما فەرموو کاگا یەک پرسیار زەحمەت نەبێ برادەرەکانیش با پرسیار بکەن کاگاوژین شێک پرسیاری کرد بۆ پرسیاریەکەم ئێمە وەکو ئاماژەم پێکر ئێمە حزبێکی سیاسی و خاوەنی فەلسفە و ڕوویایەکی ڕوونی سیاسەتکردنی لە هەرێمی کوردستان و هەر کاتێک پێویست بۆ بکا کە ئەگەر بێت و بابەتێکە بێ بۆ ڕوونکردنەوە لەسەر پێکەنانی حکومەتی تازە هەرێمی کوردستان بە ڕوون و ڕەوان و ئاشکرا ڕای دەگەین لە بەردەمی خەڵکی کوردستان و باوەڕمان بە شەفافیەت و باوەڕمان بە ڕاستگۆیی هەیە و بە ڕاستگۆیی سیاسەت لەگەڵ خەڵکی خۆمان دەکەین بابەتی دووەم جوای پرسیارەکەی نەدەمەوە بابەتی دووەم یەکێتی نیشتمانی کوردستان داڕەژەری بەردی بناغەیی پرۆسەی ئاشتییە لە سەردەستی جەنابی سەرۆک مامزەلال و ئێستا ئێمە درێژە پێدەری ئەم ڕێبازەین و تەمەنا دەکەین پرۆسەی ئاشتی زوو بە زوو نەتیجەی خێری هەبێت بۆ خوشکبرانمان لە باکووری کوردستان و هەمیشە هاوکارێکی باش دەبین عاملی خێر دەبین بۆ خوشکبرانیشمان لە ڕۆژاوای کوردستان و تەواوی پارتەکانی کوردستانیش بەڵەکاک بەحەم
1: بە تایبەتی لە خۆبوونی نێوان دەوەی و یەکێتی نیشتمانی کوردستان باسی بۆ کراوە کە جۆرێک لە سەرفەخۆیی هەڵبژێرن و داهاتی ناوخۆی ئەم ناوچێ بەکارێنەوە لە پرۆژە
0: خزمەتگوزاریەکانی ئامانجی یەشەتی ئەوەیە کە بتوانێت خزمەتی تەواوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بکات و یەشەتی نیشتمانی کوردستان نەیشاردوێتەوە لە سەرەتاوە کە باسی ئەم کابینێشمان کردووە و تومانە ئێمە دەمانەوێت کابینەی دێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان کابینێشی سەرتاسەری هاوسەنگی عادل بێت و تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بە چاوێک سەیر بکات و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە یەک ئاراستە و بە یەک مەسافە ببینێت و بتوانێت خزمەتی تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بکات بەڵێ یەشەتی مەبەستی کە خزمەتێکی ڕاستەقینە بە تەواوی هاونیشتمانیان و شار و شارۆچکانی هەرێمی کوردستان بگێنێت
2: یک پرسیار هەیە سەبارەت بۆی کاک علی حەمە ساڵح ئەڵێ چاوپۆشی لە شاسدار عەبدولواحید کراوە بۆ پێدانی پرۆژە ئەنجا ئایا ویژێدی چاوپۆشیەکەی بۆ شاسدار عەبدولواحید
0: خواب ئەم پرسیاران زۆر جوابدراوەتەوە زۆر کراوە مە لە کاک علی خۆی پرسەوە فەرموو کاک باڤڵ
3: چەند ڕۆژی ماڵبوو داڵبەتەوەی کە بینرا کاگاڵ سەردانی تارانی کرد لەگەڵ جەمسەرە سەرەکیە بڕیادەرەکانی وڵاتە کۆبوونەوەی گرنگی ئەنجامدا چاوەڵوان دەکەن لە داخودام سەردان و کۆبوونەوە گفتوگویانی کە کران ڕەنگدانەوەی هەبێ بە تایبەت بەسەر پارێزگاری هەرێمی کوردستان لەو ئاڵۆزیانی کە ئێستا لە ناوچەکەدا درێژەی هەیە و بەردەوامی شێت
0: ئێمە تەواوی ئەم دۆستایەتیانەمان تەواوی ئەم عەلاقاتانەمان دەخەینە خزمەتی خاک و خەڵک و نیشتیمانەکەمان و خزوومانەتە خزمەتی خاک و خەڵک و نیشتیمانەکەمان لە بیدایەتی ئەم حەربەوە جەنابی سەرۆک ئاماژەی بەوە کرد کە هەرێمی کوردستان بەشێک نییە و نابێت لەم حەربە و ئێمە هەمیشە هەوڵ دەدەین لەسەر مێزی گفتوگۆ و دانوستان کێشەکان هەڵ بکرێن و چارەسەر بکرێن و یەکێتی هەمیشە دەوێت دەوری خێر ببینێت ئەوەندەی کە لە توانامان دایە تا بتوانین ئارامی ئەم ناوچەیە پارێزراوە

0: بێت بە دیاریکراوی ئارامی هەرێمی کوردستان و عراقی فدراڵیش پارێزراو بێت. بەڵێ، ئەم خاتمەش بە پرسیارەکە. بەڵێ. سەیری ئێمە لە هیچ پێم وانە هیچ مؤتەمەرێکی من هەبێ باسی هیچ پۆستێکم کرد بێت، چونکە تا ئێستا باسی هیچ پۆستێکمان لەگەڵ پارتی نەکردووەکەدا بەشەکەین. و ئێمە زیاتر پەیوەندی بە فەلسەفەی حکومڕانیەوە هەیە، تێگەشتنێکی هاوبەش بۆ چەسپاندنی بنەماکانی شەراکەتی ڕاستەقینە لە هەرێمی کوردستان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوورە لەسەر بەڵێنەکانی خۆی کە بەڵێنەکانمان چەندین جار دووپاتمان کردوتەوە. وەکو ئاماژشم پێکرد پێم وانە مؤتەمەرێکی من باسی ئەم بابەتانەم کردبێت. زۆر زۆر سوپاس پەیوەندی بە حکومەتەوە هەیە. دەستان خۆش بێت و زۆر زۆر بەخێر بێن. سەرچاوماتن.
1: کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی کاروان گەزنەیی گوتەبێژی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو لە دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی حزبەکەی. کاروان گەزنەیی ئاماژەی باوە کرد یەکێتی سوورە لەسەر بەڵێنەکانی بانگەشەی هەڵبژاردن و گوتیشی دەمانەوێت هاوسەنگی هێز بگەڕێنینەوە. گوتی دەرگای گفتوگۆشتمان کراوەیە هەروەها بۆ هەر لایەنێک بێوێ گفتوگۆیان لەگەڵدا بکات. کاروان گەزنەیی ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی چوارتەوەر باسکراوە یەکێکیان لە تەوەر یەکەمدا باسی سەردانەکەی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان و شاندی یاوەری بۆ تاران کراوە لەبارەی ناوەڕۆک و ناوخۆی حزبەکەیانەوە. گوتی گۆڕانکاری لە ناوخۆی یەکێتی نیشتمانی کوردستاندا بەردەوامە و لەبارەی هاوپەیمانەتیەکەیان لەگەڵنەوەی نوێ گوتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پابەندە بە هاوپەیمانەکەیان لەگەڵ نەوەی نوێ. گوتی ڕێککەوتنێکمان کردووە و جێبەجێی دەکەین. کاروان گەزنەیی لەبارەی پێکاتەی حکومەتی داهاتوو هەروەها بەشی ئەوان و ئیستحقاقی ئەوان ئاماژەی بەوە کرد بە گوێرەی هاوپەیمانەتیەکەمان داوای ئیستحقاق و یاخود حکومەت پێکدەین و دانوستان بۆ دەکەین بە گوێرەی ئەو هاوپەیمانەتیەی کە هەمانە. کاروان گەزنەیی گوتی ئەگەر بابەتێکی نوێ هەبێت لەبارەی پێکهێنانی حکومەت بە ڕوون و ڕاشکاوی ڕایدەگەینن لەبارەی پرۆسەی ئاشتی و پەیوەندیان لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان و هەروەها وڵاتانی هەرێمی گوتی مام جەلال داڕێژەری بنەمای پرۆسەی ئاشتیە لە تورکیا و ئێستاش سەرۆکەکەی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی درێژەی پێدات. گوتیشی دەمانەوێت لە کابینەی دێم حکومەتێکی دادپەروەر و هەروەها هاوسەنگ و سەرتاسەری بێت کە لەسەر بنەمای شەراکەتی ڕاستەقینە بێت و هەروەها خزمەت بە هەموو هاونیشتمانیەک لە هەرێمی کوردستان بکات.

0: گانە بەڕێزەکانی دەڤەری سلەیمانی وهی هەموو کوردستان هاوکار و هەمەهەنگ بن بزانن کە تورکیا بازارێکی گەورەیە بۆ بەرهەمەکانی خۆیان.
1: ئەنقەرە و سلێمانی ئاڵنگارەکانیان تێپەڕاندوو. وەک کنسوڵی گشتی تورکیا دەڵێت پێویستە ڕوویان لە داهاتوو بێت.
2: نابێت بە هیچ جۆرێک تەماشای هەوراز و نشێوی پەیوەندیەکان لە ڕابردوودا بکرێت. لەو کاتە شەوەتاوەکو ئێستا تورکیا پەیوەندیەکانی لەگەڵ سلێمانی نەپچڕاندووە. ئەوەش گەورەترین نیەتباشی بووە کە تورکیا پیشانی داوە. زۆر دڵخۆشم بەبوونم لە سلێمانی. سلێمانی شارێکی زۆر دێرینە. ئیشەڵا لە داهاتوشدا لەسەر بنەمای نیەتباشی و هەوڵی هاوبەش پەیوەندیەکانمان بەرەو پێشتر دەبێت.
1: سلێمانی و تورکیا بە دیپلۆماسیەت لاپەڕەیەکی نوێی پەیوەندیان هەڵداوەتەوە. تاوەکو جگە لە کەرتەکانی گەشتیاری و بازرگانی پەیوەندەکانی هەردوو لە هەموو کەرتەکان بەرەو پێشەوە ببن. ئێستا سلێمانی و تورکیا دەرفەتی قۆناغی نوێیان بەکارهێناوە بۆ ئەوەی بەرهەمی هەوڵا دیپلۆماسیەکان بچننەوە. کنسوڵی تورکیاش هاوشێوەی قوبات تالەبانی باسی لە گرنگی ڕێگەچارەی دیپلۆماسیەت کرد.
2: لە دەرەنجامدا هەر سەردانیەک دەرفەتێکە. تێیدا باز لە بابەتە جیاوازەکان دەکرێت و نیەتباشی دەخرێتە ڕوو. دیپلۆماسیەتیش هەر بۆ ئەمەیە. دیپلۆماسیەت نەبێت پەنا بۆ ڕێگەی دیکە دەبرێت. ئێمە بۆ قسەکردن لەبارەی داهاتوو هاتووین نەک ڕابردوو. بۆ ئەوە هاتووین باز لە دەرفەتەکانی داهاتوو بکرێت. وەک گوتتان بە هیواین ئەمە ببێتە هۆی هەڵدانەوەی لاپەڕێکی باشتر لە پەیوەندیەکان.
1: پەیوەندەکانی سلێمانی و تورکیا مێژوویەکی دێرینی هەیە و لە سەردەمی مام جەلالدا پەیوەندیەکان گەیشتنە لووتکە و ئەو بێز بوونەوەی پەیوەندیەکانیش کاریگەری گەورەی لەسەر ئاودانکردنەوەی سلێمانی و هەرێمی کوردستان و چڕکردنەوەی هەوڵەکانی چارەسەری پرسی کورد لە باکووری کوردستان و تورکیاشە بوو. هەر لەم بارەیەوە بینەری راپۆرتێکی هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان دەبین.
3: سلێمانی و شارەی مێژۆکەی پڕە لە هەوراز و نشێو دەرگایەکی نوێی دیپلۆماسی و ئابووری کردەوە. ناوەندی پێدانی ڤیزەی تورکیا با سیستمی VFS لە سلێمانی بەڕووی هاوشمانیاری پارێزگای سلێمانیدا کرایەوە. چیتر گەشتکردن بۆ تورکیا چاوەڕوانیەکی درێژخایەنی پێویست نابێت. بڕیارە لەم ناوەندەوە بە ئاسانترین و بە خێراترین شێوە پردی گەیشتنی هاوشمانیان بە خاکی تورکیا بنیاد بنێت و گرێکوێرەی گەشتکردن بکاتەوە. قوبات تالەبانی ئەم هەنگاوە بە دەستپێکی وێزگەیەکی ستراتیژی بۆ داڕشتنەوەی پەیوەندیەکان لەگەڵ تورکیا وێنا دەکات.
4: و ئەمڕۆ هەنگاوێکی ترە بۆ بەرەو ئارامکردنی کوردستان و بەرەو پێشبردنی سلێمانی لە ڕووی سیاسی و ئابووری و کەلتوری و ئاکادێمیشەوە.
3: کنسوڵی گشتی تورکیا لە هەرێمی کوردستان پەیامی توانەوەی سەهۆڵبەندانی پەیوەندیەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ سلێمانی دەخاتە ڕوو. وەکو ئەو دەڵێت ڕابردوو بەسەرچووە و لاپەڕەیەکی نوێ هەڵدەدەنەوە.
2: ئێمە بۆ قسەکردن لەبارەی داهاتوو هاتووین نەک ڕابردوو. بۆ ئەوە هاتووین باز لە دەرفەتەکانی داهاتوو بکرێت. وەک گوتتان بە هیواین ئەمە ببێتە هۆی هەڵدانەوەی لاپەڕەیەکی باشتر لە پەیوەندیەکان.
3: سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی کردنەوەی ناوەندی پێدانی ڤیزەی تورکیا لە سلێمانی بە کلیلی پەیوەندیە ئابووریەکان و ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ تورکیا وێنا دەکات.
5: ڤیزەی تورکیا لە شاری سلێمانی کە ماوەیەکی زۆر چەند ساڵێک بوەستا بوو هاوڵاتیان چێ بە مەبەستی گەشتیاری یەچە بە مەبەستی بازرگانی سەردانی بۆ سەردانیکردنی تورکیا پێویستیان بەوە بۆ بچنە هەولێر لەوێ ڤیزە وەرگرن.
3: لەگەڵکردنەوەی دەرگایەکی نوێ بۆ ئەوەی بە ئاسانترین شێوە لە سلێمانیەوە ڤیزەی تورکیا بە هاونشمانیان بدرێت لە هەمان کاتدا. سێ هێڵی ئاسمانی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تالەبانی لە سلێمانی لە ڕێخستنی گەشتەکان دەست بەکارن. ڤاڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
1: جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند هەفتانە لەگەڵ حکومەتی خۆجێیی سلێمانی کۆ دەبێتەوە. دەشڵێت دەبێت ڕۆتین کەم بکرێتەوە و پرۆسەی مۆڵەتی پەرەپێدان و وەبەرهێنان خێراتر بکرێت و کێشەی زەوی چارەسەر بکرێت. قوبات تالەبانی گوتیشی سەرقاڵی دانانی ماستەرپلانی نوێین بۆ سلێمانی چونکە شارەکە فراوان بووە و ماستەرپلانی کۆن ناگونجێت لەگەڵ ئەم سەردەما. هەر بۆیە

0: ستا تیمێکی پسپۆر پێکەندا و سەرقاڵی دارشتنی دیزینێکی نوێن و ئەم دیو ئەو دیوی سەد مەتری فراوانتر دەبێت هەر بۆیە پێویستە حکومەت کارەکان بەڕێبکات و هاوکار بێت
1: من حفتانە لەگەڵ حکومەتی خۆجێی سلەیمانی کۆبمەوە لەگەڵ بڵێن بەڕێوەبەرایەتیە گشتیە معنیەکان کە پەیوەندیان بە جووڵەی ئابووریەوە هەیە ئەبێ رووتین کەم بکەینەوە ئەبێ پرۆسەی تێپەڕاندنی مۆڵەتی وەبەرهێنان خێراتر بکەین ئەبێ کێشەی زەوی چارەسەر بکەین ئەبێ خەریکی نەستە بۆ دانانی ماسترپلانێکی نوێ چکەن سلەیمانی ماشەڵە گەورە بووە و ڕەنگ بێ ئەو ماسترپلانەی کە ساڵانێک لەمەو پێش ڕێک خراببوو لەلایەن مافزەم کۆمپانیەکی ئەڵمانی کردبووی ڕەنگ بێ گونجاو نەبێ بۆ ئەم سەردەمە بۆ ئێستا تیمێکی پسپۆرمان پێکهێناوە بۆ ئەوەی دیزینێکی نوێ دابڕێژین ئەوە پێنج زۆنەکەی سەرچنار بە شێوەیەکی جۆر جوانە گەشە ئەکا ئەم دیو ئەو دیوی سەد مەتریش ئینشاءەڵا گەشە ئەکا بۆیە سلەیمانی هەمیشە لە گەشەکردندایە بەڵام ئەبێ حکوومەتەکەش لەگەڵ ئەو فشارەدا بێت ئەبێ حکوومەتەکەش خێراتر ئیشەکان بەڕێکات و ئەمە ڕەخنە نییە لێیان بەڵام هەمیشە چاوەڕی زیاترم چۆن چاوەڕی زیاترم لە خۆم چاوەڕی زیاتریشم لە ئەوانیش
0: دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند بڕیارەکەی وەزارەتی دارایی عێراق بۆ بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە دیلان غەفوور ئاماژەی بەوەش کرد خاڵی گرنگ بۆ بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە ناویان لە بودجەی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێت و پاشان شاندی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق جێگیری بکەن بۆ ئەوەی کە چووە ناو ئەنجومەنی نوێنەران بتوانن پشتیوانی زیاتریان لێ بکەن سەرەڕای گرژیە ئامنیەکانی ناوچەکە و کاریگەری لەسەر هاتووچۆی دەریایی ئامارە نوێکانی نەوت لە عێراق گۆڕانکاری بە خۆیانەوە دەبین بە جۆرێک بەرهەمهێنانی نەوت نزیک بۆتەوە لە ئاستی پێش داخستنی گەڕی هورمز ئەمڕۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە دانیشتنی ژمارە 19ەی خۆیدا میوانداری هەریەک لە باسم محەممەد خزەیەر وەزیری نەوتی عێراق و عەلی نزار شەتری بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆی کرد گفتوگۆ لە بارەی قەیرانی سوتەمەنی ناوخۆیی و هۆکار و چارەسەرەکانی کرا دکتۆر بڕیار ڕەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە زاری بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆوە دەڵێت عێراق ڕۆژانە نزیکەی 4 ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنێت و بە تێکرا ڕۆژانە 2 ملیۆن و 590 هەزار بەرمیل نەوت هەناردە دەکات تەنیا لە 19 ئەیلولدا 4 ملیۆن و 250 هەزار بەرمیلی هەناردە کردووە پێش هێرشەکانی 28 شوباتی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەیاران عێراق ڕۆژانە 3 ملیۆن و 500 هەزار بەرمیل نەوتی هەناردە کردووە زیاتر لە 4 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بەرهەمهێنانی هەبووە بە گوتەی دکتۆر بڕیار ڕەشید لە کۆبنەوەکەدا وەزیری نەوت بە پەرلەمانتارانی گوتووە پێشتر حسێن تاڵب بەڕێوەبەری گشتی دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان بە شاندی هەرێمی کوردستانی گوتووە 50 هەزار بەرمیل نەوتەکەمان بدەنێ خۆمان پێداویستیەکانی هەرێمی کوردستان لە نەوت و سوتەمەنیەکانی دیکە دابین دەکەین بەڵام ئێستا بەم دۆخە ناتوانین دەبێت چاوەڕی یاسای بودجە بکەین و ڕێکی بخەین هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش یەک هەفتە مۆڵەتی داوە بە وەزارەتی نەوت بۆ ئەوەی راپۆرتی خۆیان لەبارەی 50 هەزار بەرمیل نەوتەکەی هەرێمی کوردستان کە بۆ ناوخۆ بەکاردەهێنێت ئامادە بکەن و ڕادەستی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکەن بۆ بڕیاردان لەسەری هەروەها سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران داوای لا وەزارەتی نەوت کردووە کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەنجام بدات بە مەبەستی زیادکردنی بڕی بەرهەمهێنانی نەوت کە لە ئێستادا بە گوتەی بەڕێوەبەری گشتی سۆمۆ 187 هەزار بەرمیلە جگە لە بەرهەمی ڕۆژانەی کێڵگانەوتیەکانی کەرکووک سەبارەت بە دۆخی گەڕووی هورمزیش سەرەڕای ئەوەی دوو کەشتی نەوتەڵگر لەم ڕۆژانەدا لە ڕێگەی درۆنەوە بە ئاماجیران بەڵام کۆمپانیای سۆمۆ ڕایگەیاندووە کڕیاران خۆیان بەرپرسیارەتی و گەرەنتی پەڕینەوەی نەوتەکەیان لە ئاستۆ گرتووە عێراق بە هیچ جۆرێک لەگەڵ ئەوەدا نییە کۆمپانیەکان پارە بدەن بە هیچ لایەنێکی فەرمی یان نافەرمی بۆ پەڕینەوەی بارەکانیان دکتۆر بڕیار ڕەشید سەبارەت بە دۆخی سوتەمەنی چەند زانیارییەکی بۆ کەناڵ 8 خستووە سەر و دەشڵێت عەلی شەتری بەڕێوەبەری گشتی سۆمە گوتوێتی ئێستا بەرهەمهێنانی ناوخۆیی بەنزین ڕۆژانە نزیکەی 28 ملیۆن و 875 هەزار لیترە لە کاتێکە بەکارهێنان دەگاتە 34 ملیۆن و 500 هەزار لیتر کە ئەمەش کورتهێنانی ڕۆژانەی زیاتر لە 5 ملیۆن و 600 هەزار لیتری لەکەوتوەتەوە ئەم قەیرانە بەهۆی دۆخی ئەمنیەوە لە گەڕووی هورمز زیاتر قڵوەتەوە عراق زرر منترين يعني چون كان لكاتك دا لصالي 2023 رجعنا 4 مليون لترو ل 2025 دا 2 مليون لتر بنزين هاورده كراو بو ام صالي اشتا وكوستا هاورده نگيشتو تا 600 هزار لتر رجعنا واي كردوا عراق ناچار بيت ستمني لكوغاو پاشا كوتكان بكار بيندت اواش هشداري داد كا پيوستا بشيوكي خيرا بري هاورده رجعنا زياد بكريت بوري گريگرتن لدروزبوني قيراني ستمني وزیر دارای عراق به همیشه کردنی فرمانبرانی گره بستی لا پروژه بودجه 2027 جگیر کرد. فالحصاری وزیر دارای عراق لا راگنده یک دالت برگی به همیشه کردنی سر جم فرمانبرانی گره بستو کریکارانی روژانهان لسر میلاکی همیشهی لناو رشنوسی پروژه اسای بودجه گشتی فدرال با سال 2027 جگیر کردو. دشلیت ام بریاره دوای سرجمری کردن و وردبینی کردنی تواوی داتا و جمعری کارمندانی گریبست لسرجم وزارت و دامزراوکانو اجمار کردنی تواوی تیچوی دارایی که لانجامی به همیشه کردنیان دکویت سر استوی دولتو دابین کردنی مسوگر کردنی ترخان کراوی دارایی پیویست لناو خشتکانی بودجه بالا ساری لکو بونوی لجنی بالای آماده کردنی بودجه دا باسی لوش کردوا وزارتکیان با برپرسیارتی کی بالاوه معاملی لگل دوستی گره بستکان دا کردو توانیویتی سرجم پیداویستی دارایی و هنریکانی تواب کاد ممشویا دوستی کل قناغی داواکاری و گواسرای و بو قناغی رکار فرمیکان لرگی جگر کردنی راست و خوی دقی به همیشه کردنیان لناو پروژه اسای بود جی 2027 هاوکات پیامنری کنالش لبغداد رای گیند لجنه دارایی انجومنی نونرانی راق گوتویتی بریارکی وزارتی دارای عراق بو به همیشه کردنی فرمانبرانی گریبست فرمانبرانی گریبستی هرمی کردستانیش دا گریتوه

0: ڕۆژەی ڕووناکی لە ڕێگەی قستی بانگانەوە قەرزی پێش پرۆژەی ڕووناکی لە هاوبەشانی وەردەگرێتەوە. با گوێرەی ڕاگەنراوەکەی پرۆژەی ڕووناکی ستەکە بە جۆرێکە پێویستە لەگەڵ پسوولەی مانگانەی پرۆژەی ڕووناکی لە ماوەی 50 ڕۆژدا بدرێنەوە. دەشڵێت هەموو ئەو هاوبەشانەی قەرزی کۆنی پێش پرۆژەی ڕووناکیان لەسەرماوە بە دیاریکراوی بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵ پێویستە تاوەکو 24 مانگ قەرزەکە بدەنەوە و کەمترین بڕی قستی مانگانەش بە 20,000 دینار دیاری کراوە. واتە بۆ نمونە هاونشتمانیەک ملیۆنێک دینار قەرزی کۆنی کارەبای لایە، ئەم 1 ملیۆن دینارە دابەشی 24 مانگ دەکرێت، دەکاتە 41,000 دینار. ئیتر مانگانە ئەم 41,000 دینارەی بۆ دەخرێتە سەر پسوڵەی پرۆژەی ڕووناکی و ناچارە لە ماوەی 50 ڕۆژدا لەگەڵ پارەی مانگانەی پرۆژەی ڕووناکی ئەو 41,000ش بداتەوە. بە پێچەوانەوە کارەباکەی دەبڕدرێت. خو ئەگەر قەرزەکە 1,500,000 دینار بێت، قستی مانگانەکە دەبێتە 60,000 دینار. پرۆژەی ڕووناکی باسی لەوەش کردووە، هاوبەشانی بازرگانی بچووک دەبێت لە ماوەی 12 مانگ قەرزەکە بدەنەوە و قستی مانگانەیان 20,000 دینار دەبێت و هەروەها هاوبەشانی بازرگانی گەورە و پیشەسازی گەورە ماوەی گەڕانەوەی قەرزەکانیان 6 مانگ زیاتر نییە. قستی مانگانەشیان نابێت لە 200,000 دینار کەمتر بێت. یەکەم قست دەخرێتە سەر پسوڵەی مانگی نۆ کە لە مانگی دە دەردەچێت. نزیکەی 800,000 هاوبەش قەرزی کۆنی پێش ڕووناکیان لە چوارچێوەی داشکاندنە کەی کە تاوەکو 50% لە نێوان 3 مانگی 8 تاوەکو 10 مانگی ئەیلوول دراوەتەوە. مانگی نۆ تاوەکو ئێستا لە پرۆژەی ڕووناکیدا حکومەتی هەرێمی کوردستان لێخۆشبوونی بۆ بڕی 360 ملیارد دینار کردووە کە 300 ملیاری بۆ لێخۆشبوونی سەرقەرزی کۆنی پێش ڕووناکی بووە کە تیایدا 800,000 هاوبەشی کارەبا لێی سوودمەند بوون. هاونشتمانیان لە بڕیارەکەی حکومەت سەبارەت بە قەرزی کۆنی کارەبا ناڕازین و دەڵێن بارگرانی بۆ سەر شانی هاونشتمانیان دروست دەکات.
1: خەڵک نە کاسبیە هەیە بیکە، نە ئیش هەیە بیکە، نە دەرامەتیشی هەیە، ئێخۆ خەڵکیش بەچیەشی؟ ئەمڕۆ ئەوەی کە دەسەڵاتدارە حەق وایە مساعدەی ئەو جیرەی ترکە

0: شش فراکسیونی پەرلەمانی کوردستان ڕەتی دەکەنەوە بایکۆتی پەرلەمانی کوردستانیان کرد بێت و دەڵێن هەر کاتێک لایەنەکان لەسەر پێکهێنانی حکومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان ڕێک بکەون ئامادەن بەشداری دانیشتنەکان بکەن. بەرپرسیارەتی کاران نەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستانیش دەخەنە ئاستۆی حزبەکان نەک پەرلەمانتاران. ئەمڕۆ مەستوور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە ئالێدوانێکیدا لەبارەی پرۆسەی سیاسی و پێکهێنانی حکومەت گوتی دەبێت پەرلەمان بایکۆت بشکێن و پەرلەمانتارەکان بایکۆت بشکێن و بێنەوە پەرلەمان بۆ جێبەجێکردنی ئەرکی نیشتمانی خۆیان، چونکە تاوەکو پەرلەمان نەبێت حکومەت پێک نایەت و یەکەم هەنگاو دانیشتنی پەرلەمانە. باگوێ لە قسەکەی خۆی بگری.
1: ئامادەی ئێمە لە ڕۆژی دوای هەڵبژاردن هەبووە تا ئێستاش ئامادەیمان هەیە. دەمانەوێت حکومەت لە کاتێکی زوودا پێک بێ، بەڵام پێش هەموو شتێک پێویستە پەرلەمانتارە بەڕێزەکان کە نوێنەری خەڵکن بایکۆتی پەرلەمان بشکێنن، بێنەوە بۆ پەرلەمان، ئەرکی نیشتیمانی خۆیان بەجێ بێنن، شکایەبێ پەرلەمان هەبێ تاکو حکومەت پێک بێ، بۆیە یەکەم هەنگاو دانیشتنی پەرلەمان.
0: لەسەر ئەم قسەیەی مەسرور بارزانی کەناڵەش پەیوەندی کرد بە پەرلەمانتارانەوە و لە کۆی هەشت فراکسیۆنی پەرلەمانی کوردستان شش فراکسیۆن ڕەتی دەکەنەوە بایکۆتی پەرلەمانیان کرد بێت. ئازاد محەممەد ئەمین پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند پەرلەمانی کوردستان جگە لەوەی دەستگایەکی گشتی و شوێنی یاسادانان و چاودێری و بەدواداچوونە لایەنێکی سیاسیشی هەیە. دەشڵێت بابەتەکە ئەوە نییە پەرلەمانتاران بایکۆتیان کرد بێت، تاوەکو ئێستا هیچ بانگەوازیەک نەبووە بۆی پەرلەمانتاران بچنە پەرلەمان و دانیشتن هەبێت. بەڵام خاڵی سەرەکی کارانەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان پەیوەندی بە لایەنە سیاسیەکانەوە هەیە کە هاوڕانەبوون لەسەرەوەی دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان بکرێت. ئەو پەرلەمانتارە دووپاتی کردەوە، ئەوان بایکۆتیان نەکردووە و بابەتەکە پەیوەندی بە ڕێکنەکەوتن یەکێتی و پارتیەوە هەیە. وتیشی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەت پێکەوە گرێدراون. حزبەکان لەسەر پێکهێنانی حکومەت ڕێک نەکەوتون، بۆیە دانیشتنی پەرلەمانی کوردستانیش نەکراوە. کاوە علی پەرلەمان

تاری فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت ئەوان بایکۆتیان نەکردووە و سێ جار بانگێش کراون لە هەر سێ جارەکە بە ڕێکاری یاسایی خۆی ئامادە نەبوون. گوتیشی هۆکاری سەرەکی کارانەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان پارتی وێکێتین دووی کانون یەکەمی 2024 ویستیان دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێرن دوو کۆبوونەوەیان کرد لە کۆبوونەوەی یەکەم یەکێتی و پارتی نیسابیان شکاند. تەنیا ئەوانە هاتنە ژوورەوە کە خۆیان بەربژێر کردبوو بۆ دەستەی سەرۆکایەتی. لە کۆبوونەوەی دووەمیش کە هەمان ڕۆژ بوو ئەوانەشی خۆیان بەربژێر کردبوو نەهاتنە ژوورەوە. لە 22 کانونی 2025 ڕێککەوتن دەرگای پەرلەمان دابخرێت تا وەکو 20 ئاب لە دوای 20 ئابیش با بیانووی ڕێکنەکەوتنیان پەرلەمان کارانەکراوەتەوە. هەر لەبارەی ئەوەی ئایا پەرلەمانتاران بایکۆتی پەرلەمانیان کردووە جوان ڕۆ محەممەد پەرلەمانتاری فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت ئەوان بۆیە پەرلەمانتارن و سوێندیان خواردووە تا وەکو بتوانن پەرلەمانێکیان هەبێت بتوانێت نوێنەرایەتی خەڵک بکات. دەشێت کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان لە دەرەوەی ئیرادەی پەرلەمانتارانە پەیوەندی بە ویستی هێزە سیاسیەکانەوە هەیە. پەرلەمانتاران دەرگای پەرلەمانیان دانەخستووە. ئەوان بانگێش کراون بۆ سوێن خواردن و بۆ دانیشتن چوون. بە گوتەی جوان ڕۆ محەممەد بابەتەکە پەیوەندی بە بایکۆتەوە نییە بەڵکو پەیوەندی بە ئیرادەی هێزە سیاسیەکانەوە هەیە. ئەگەر ڕێککەون لە پێش هەمویانەوە لە پەرلەمانی کوردستان ئامادابن. هەروەها بەدەلبەرواری پەرلەمانتاری ڕەوتی هەڵوێست لە پەرلەمانی کوردستان ڕەتی کردەوە پەرلەمانتاران بایکۆتی پەرلەمانی کوردستانیان کردبێت. بەرواری دووپاتی کردەوە. هیچ پەرلەمانتارێک بایکۆتی پەرلەمانی نەکردووە بەڵام نابنە لایەندار و ناس نەپاڵ لایەنێک لە دژی لایەنەکەی دی. ئەگەر پەرلەمان کارابکرێتەوە ئامادەی دانیشتنەکان دەبن بەڵام بەشداری حکوومەت ناکەن و دەنگ بە هیچ لایەنێک نادەن. محەممەد سلەمان پەرلەمانتاری نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکی بەتەمەنی یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان پێی وایە کارانەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان پەیوەندی بە بایکۆتی پەرلەمانتارانەوە نییە و لایەنەکان ڕێک ناکەون. ئەو پەرلەمانتارانەی قسەیان لەگەڵ کردوون دەڵێن ئەگەر حزبەکانیان ڕێکەون دانیشتن ئاسانە. وتیشی لە دوای یەکەم دانیشتن چەند جارێک هەوڵیاندا دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێرن بەڵام کەس بە دەنگیانەوە نەهات. لەبارەی هەڵوێستی پێکهاتەکانیش نەزدەد نووری پەرلەمانتاری تورکمان لە پەرلەمانی کوردستان لە کەناڵەشتی گوت ئەوان بایکۆتی پەرلەمانیان نەکردووە و چەندیان جار بۆ کۆبوونەوە پێشوازی میوانان سەردانی پەرلەمانیان کردووە. بایکۆت ئەوەیە پێ نەخەیتە پەرلەمان. هەر کاتێک لایەنەکان بگەنە ڕێککەوتن دەچنە پەرلەمان و بەشداری دانیشتنەکان دەکەن. جەختیشی کردەوە هۆکاری کارانەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان ڕێکنەکەوتنی یەکێتی و پارتیە لەسەر پێکهێنانی حکوومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان.

0: پاش شوێکی درێژی هاوینا ئەمڕۆ بە لێدانی زەنگی خوێندن و شەکاوەیی ئاڵای کوردستان گۆڕەپانی قوتابخانەکان بە جۆش و خرۆشی قوتابیان جارێکی دیکە زیندوو بوونەوە. لە پارێزگای هەولێر زیاتر لە 188,000 قوتابی بەرەو پۆلەکانیان هەنگاوێننە، کە لە نێویاندا 11,400 قوتابی قۆناغی یەکەم بۆ یەکەم جار تێکەڵی جیهانی پەروەردە و فێربوون بوون. لەگەڵکردنەوەی 8 قوتابخانەی نوێژ لە سنوورەکە هێشتا گرفتی دوودەوامی و خوێندن لە کابینەکاندا بەردەوامی هەیە.
1: دوای پشووی هاوینە، ئەمڕۆ قوتابخانەکان جارێکی تر بە هاتنی قوتابیان و دەنگی زەنگی خوێندن زیندوو بوونەوە. قوتابیان لە یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن بەڕیز لە گۆڕەپانی قوتابخانە لە بەراڵی کوردستان وەستان پێشەوەی بەرەو پۆلەکانیان بڕۆن.
2: هاوڕەکان ما دەبینینەوە پارێوڵا دەچینە مەکتەبەوە، ئێوڵا درمان پێی خۆشە، ساڵی خوێندنەوە، زەنگی خوێندن لێ دراوە.
3: بەڵام مەکتەبەکەم باشە، جلوبەرگەکەشمە ئەم ساڵ زود جوانە، مەکتەبەکەشم باشە، مامۆستاکانیش لەگەرم باشە.

0: کابینای کنن چاره سر دبیت. لگل آمانش دا یشتا کمی کادری پروردهیو ما ماستا گرفتی دیکن لبردم پروردهی خوندنی کرکوک لبردم پروردهی خوندنی کردی لشاری کرکوک.
1: امسال 100,000 خوندکاری خوندنی کردی لکرکوک لگل پروردهی عراق سالی نوی خوندن دست پیدا کن. آماده کاریم دست پیشی دوام حاوکاتا لگل او چشانی لخوندنی کردی دا گذارید. لوانا کمی بینا و ما مستاو زوری جماری خوند کرد. اما چه گلوی بشه که خوندنگا کن پیویستیان بنو جن کرنوا هیا. ام قطاب خانه ها بر لحفتا سال بنیاد نراو خوندنگی ایشی بنراتی ها. لرو شیش خراب دای و لهندک پول خوندن تیدا استنبو و بتای بد لورزی زستان دا. برای بری قطاب خانه که دلید. جاله گرفتی کنی بینای خوندنگا کن گرفتی کمی ما مستاشیان هیا.
2: بنایی مزور کنه پیویست چهار سر بکریه او درگاهانه من بو چه بکریه او پنجرانه جامکانی شکاوه به تاجی چه بکریه او جورانی ما مستایان من هموی استگرکانی تیک چوا به ماسیک بکریه تو دوباره چوکا بو جورکان هموی آیوی تیایه منی سام سال هلا سرطای دوام و تاکو مانگی دوانزا چوار ما مستام خانه شی نبیه یعنی همون مکتبه کان گرفتی ما مستایانه بونمیسی من اما 250-300 طلبه معنیه
1: برای بری خوندنی کردی لکرکوک رای دا گینیت داواکاریەکان یان گەیاندووە تا وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقیش بەڵام ئەوان لەو نێوەندەدا ماونەتەوە
3: بەڕاستی ئەو کاتەی کە پارێزگار عەرەب بوو بوجە هەبوو ئەیتوانی لە شاری کەرکووکە زۆر شتمان بۆ بکا بەڵام لە دوای ئەوەی کە نوێنەرانی هەموو خەڵک نوێنەرانی هەموو حزابەکان چوونە ناو ئەنجومەنی مەحافزە لە دوای ئەوەی مە خوێندنی کوردی هیچمان نەدیوە بەڕاستی ئێتا گوڵ دەقەیە بۆیە داواکارین لە هەموو جیهاتەکان لە ئیداریشان لە ئیدار لە بەغداد لە بابلین لە پەر وەزارەتی پەروەردەی خۆمان لە حکومەتی هەرێم ئاوڕێکی جددی لە کەرکووک بدات
1: دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن ئاوکاتە لەگەڵ ژمارەیەک کێشەی بەردەوام لە پرۆسەکەدا بە شکل خوێندنگەکان لە کەرکووک بە مەبەستی نۆژەنکردنەوە ڕوخێنراون بەڵام بەهۆی گرفتی نەبوونی بودجەی پێویست تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کە بنیاد بندێنەوە یوسف مورات کەناڵ هەشت کەرکووک
0: لە شوێنێکدا کە بێدەنگی باڵی بەسەردا کێشاوە دەست و پەنجەکان و زمانی جەستە پەیامی فێربوون و هیوای داهاتوو دەگەێنن لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندندا زەنگی خوێندن لە پەیمانگای هیوای نابیستان بێدەنگ بەڵام جیاوازتر لە هەموو ناوەندەکانی دیکە لێدرا لەم پەیمانگایەدا کە لە ساڵی 1983 کار بۆ پێگەیاندنی نابیستان دەکات 45 خوێندکار لە ڕێگەی زمانی ئاماژە و نووسینەوە خەونەکانیان بۆ داهاتوو دەنەخشێنن ئاوکات لە ڕێگەی کەناڵەشتەوە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی داواکاریەکی تایبەت ئاڕاستە ئەکات
4: بە جیاوازترین شێوە زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لەم پەیمانگایە لێدرا پەیمانگای هیوای نابیستان یەکێک بوو لەو خوێندنگەیانەی هەرێمی کوردستان کە دەستیان بە پرۆسەی خوێندن کرد خوێندکاران کتێب و پێداویستیەکانی خوێندنیان بۆ دابین کرا تاوەکو ئەرکی سەر خێزانەکانیان کەم بکرێتەوە ئەم دوو خوشکە لە پەیمانگای هیوای نابیستان خوێندکارن ئەوان بە هێمای دەستەکانیان هەستی خۆیان بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن و قولیایان بۆ داهاتوو دەردەبڕن لێرە زیاتر دەست و پەنجە پەیامی فێربوون دەگەیەنن زمانی جەستەش شوێنی زمانی ئاخاوتنی گرتووەتەوە لە پەیمانگای هیوای نابیستان خوێندکاران بێجگە لە زمانی هێما فێری نووسین و خوێندنەوەش دەکرێن
5: ئەڵێ ساڵی نوێی خوێندنتان پیرۆز بێ ئەمەوێ لە داهاتووە ببمە بە مامۆستای بیرکاری دەستخۆش
4: لە پەیمانگای هیوای نابیستان 25 مامۆستا وانە بە 45 خوێندکار دەڵێنەوە تا خوێندکاران بگەنە ئەو خۆزگانەی هەیانە لە داهاتوودا
6: ئێمە لە پەیمانگای هیوا پێویستیمان زۆر زۆر هەیە لەبرۆ ئەم پەیمانگای هیوا تاکە پەیمانگایە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەموو قەزاوناحیەکانیش بەڵام بەداخەوە نابیستانی دەرەوەی دەرەوەی سلێمانی مەحرومن لە خوێندن بەهۆی نەبوونی پەیمانگا و مامۆستای تایبەت بە زمانی ئاماژە
4: ساڵ دوای ساڵ پەیمانگاکە بەرەو پێشەوە دەچێت و خواستی خوێندکاران و مامۆستایانیش زیاد

0: هێمە و ئاماژە فێرخوازان لە قۆناغەکانی باخچەی ساوایان و بنەڕەتی پێدەگەێنێت. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
1: لاسەری کاتژمێر باس لە یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزیەکی یەکگرتووی بەهێزی پێشمەرگە بۆ هەموو کوردستان دەکەم و میوانێکی تایبەتم دەبێت. پاش وچانێک لەسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام بم.

0: خەڵک چی بکەبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاش بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان ها بیبە
1: لەبەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام بنەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منی ڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەمال سایب لێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدام لێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپێ ساڵ شوم کردو لەگەڵ خەسوومدا نەنیشت و بووکەکەم گوناحی هیچێ لەگەڵ نادانیشە
0: قسەیەکی ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە دەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافیە خەڵکێکی ترخواوە
2: فەرمو ئێوە و ئەم تەپڵ مۆزیکا لە شەقامی شیماریم
3: ناوێ دە چییە چاوایی باشێ دەکو دەرێ
2: لە مزرترین بازارم لە جیهانە بەڵا ئەڵێ ئەمە پۆ ڕێک بایبایەکە ئەمورگوشتە پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆسایدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لا لە ناو بەرێ
4: را ئامار ماتکوچان دەمووبات
5: بۆ یەکەم جاروتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە

0: و لە مێژمان هەیە یاخواو خەونە بگاتە جێ سوپایە کەمان ببیتە گەورەترین سوپای هەموو ناوچەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و خەونی هەموومانە ڕۆژەگاڵاکەمان بەرز بیتەوە کوردستان بگاتە ئامانجی خۆی ئەوە نە خەونیەکە کە هەموو کورد و کوردستانیەکان زۆر پێخۆشحاڵن
1: پێمان خۆشە بەس بە تاچی دیعنی یەک بگرتەوە و یەک بەرنامەبی یەک ڕێچکەبی نەخەسەڵا پەرشوبراوبی و هەموو دەوروبەرێ یعنی چاو لە ئێمە بکاکە بە یەک هێزەوە بین نەک بە پەرشوبراوی بین
2: ئێمە بە یەکگرت نەتجوانی ئێمە بە با هەموو دژمنان بزانی کامە یەک دەست و یەک گری وەکو جەنابی مامزەلال فەرمووی ئێمە بە یەکگرتن بەهێز دەبین

با سوپای سوریا تورکیا پێشوازی لەو ئیرادە و خواستە دەکات ئەمە وەک فیدان دەڵێت فیدان رەخنەی توندی لە سیاسەتی حکومەتی ئیسرائیل گرت و حکومەتی بنیامین نەتەنیاهوی بەهاڕەشە بۆ سەر ناوچەکە و تەواوی جیان ناوبرد لەبارەی جەنگی ئێران و ئەمریکاش فیدان ئاماژەی بەوە کردووە ماوەی چەند مانگێکە گفتوگەکان پەکیان کەوتووە و هێرشەکانی سەر سعودیە و دەست بە سەرداگرتنی گەروی بابلمەندەبیش لەلایەن حوسییەکانەوە بەرهەمی شکستی دانوستانەکانن فیدان باسی لە ڕێکەوتنی مەککە لە نێوان تورکیا پاکستان و سعودیە کرد و گوتی ئێستا هەوڵەکانیان بۆ دانانی فەرماندەیی تایبەت بە ڕێکەوتنەکە شڕ کردووەتەوە لە خۆناغی کۆتاییدان بۆ ناردنی سەرباز بۆ فەرماندەیەکە فیدان ئاماژەی بەوە کرد هێرشی زۆر جددی لەسەر سعودی هەیە و ئەوانیش وەک واژۆکارانی ڕێکەوتنی مەککە لە نزیکەوە چاودێری ڕۆژەکە دەکەن ئەگەر سعودیە پێویستی سەربازی هەبێت هیچ کێشەیەک لە جێبەجێکردنی ئەو داواکاریەدا نییە.

یەکگرتنی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا یەک هێزی پێشمەرگەی بەهێز و کاریگەر عاملی ئاشتەوایی کوردستانێکی بەهێز هەرێمێکی کوردستانی سەقامگیرە هەموو هەوڵەکان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانەوە و لا سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانەوە و لە بەڕێز کاگنەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە بۆ سەرجەم خەمخۆران لەلایەنە پەیوەندیدارەکان و لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە هەروەها بۆ فەرماندەیی باڵای هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کە لە هەرێمی کوردستان بوونیان هەبووە لە پەیوەندی بەردەوامدا بوون بۆ ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە یەک بخرێنەوە سبەی مەراسیمی ڕاگەیاندنی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بەڕێوە دەچێت لەسەر ئاستی هەموو هاونشتمانیان وەکو کەمێک پێش ئێستا گوێمان لێبوو دەڵێن هێزێکی پێشمەرگەی یەکگرتوو ئەوا دەبێتە هێزێکی بەهێزی کاریگەر بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری لە هەرێمی کوردستاندا کارێکە کە دەبێتە هۆی پێگەی بەهێزی هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی ناکرێت هێزەکان دابەش بوون لە ئەگەری دابەشبوونی هێزەکاندا ئەو کات بەهێزیەکی تۆکمە نابیندێت بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان بپارێزێت دەبێت یەک فەرماندەیی یەک ناوەند یەک وەزارەت یەک چەتر هەبێت بۆ سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگە لە لێدوانێکیاندا و لە وەڵامی ئیمەیلێکی کەناڵەشدا کۆنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا دەڵێت ئێمە لە چوارچێوەی هێزەکانی هاوپەیمانی دژی ڕووبەڕووبوونەوەی داعش بەردەوام لە کارکردندا بووین لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بە تۆکمەیی بمێننەوە بەهێزی بمێننەوە و لە ئایندەشدا پەیوەندەکانیان بەردەوام دەبێت و هەڵسەنگاندن بۆ جۆرێتی پەیوەندەکانیان دەکەن لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی لەسەر ئاستی ناوخۆیی هێزێکی پێشمەرگەی یەکگرتوو لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە بە گرنگ و بەبایەخ دەبیندێت بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان لە ئێستا و لە ئایندەشدا هەرێمێکی سەقامگیر و پارێزەر بێت پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لە مێژوودا بە قوربانیدان و بە گیانفیدایی بە ئازایی بە چاونەترسی هەرێمی کوردستانیان پاراستووە چەندها و هەزارەها شەهیدیان لە پێناو هەرێمی کوردستان و ئەم خاک و نیشتمانەدا داوە ئێستا کە سبەی ڕاگەیاندنی یەکخستنەوە و یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بەڕێوە دەچێت لەسەر ئاستی باڵا لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی حزبە سیاسیەکان لەسەر ئاستی سەرکردەکان و لەسەر ئاستی هاونشتمانیان هەمووان بە ڕاگەیاندنی ئەم هەنگاوە دڵخۆشن و چاوەکانیش لەسەر ئاستی ناوخۆی عێراق و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش بە تایبەتی ئەو وڵات و ئەو لایەن و هێزانەی پەیوەندیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەبووە لە ماوەکان

0: هەر لە گەڵسەکانی جەنابتەوەی
1: وەزارەتی پێشمەرگەدا.
0: بەڵێ، وا دیارە یەکگرتنی هێزەکانی پێشمەرگە دەیان ساڵە خەونی هاونشتمانیانیش بووە. ئایا ئەو پرۆسەیە کە سبەی ڕاگەیەندێت بە دیهێنانی ئەو خەونەیە واتە لە سبەیەوە دەتوانین بڵێین ئێمە یەک هێزی پێشمەرگەی کوردستانمان هەیە و یەکگرتووە، ئەگەر ڕەخنەیەک لە ڕابردوودا لەسەرمان هەبێت ئیدی ئەو ڕەخنەیەش لەسەرمان نامێنێت.
1: خۆی دەزانی واقعی هەبوونی پێشمەرگە پێشمەرگە پێشی مؤسسات هەبووە. هەندێک شت لە هەرێمی کوردستان هەن ممکنە جیاوازن لەگەڵ تەجاربی خەڵکی تر، پێشەوەی حکوومەت هەبێت، پێشەوەی دامەزراوە شەرعیەکان هەبن، پێشمەرگە هەبوونە. ئینکاری ناکرێت کەوا ئێمە بە هەوراز و نشێوێکی زۆردار تێپەڕێوین و بەداخەوە ڕەنگدانەوەی بەشێکی ئەو خلافاتە سیاسیانەی کە هەبووە ڕەنگی بەسەر وازعی پێشمەرگە، وەکو ئەوەی کەوا چوون زیانی لە کۆمەڵێک بواری ترەوە. بەڵام گرنگ ئەوەیە کەەوە بەردەوامی و بڕوابوون بە ئایندەی نیشتیمان بە ئایندەی هەرێمی کوردستان قەت لە بەرامبەر ئەو خلافاتانەدا لاواز نەبووە. هەمیشە ئیرادەیەک هەبووە کە دەمەوێت ئەگەر ئیجازە بدەن بوو بەیانی ئیختیار کراوە بۆ بابڵێن بۆ ئەم مەراسیمە. بەیانی 21 نۆیە، پێشی 4 ساڵ پێش ئێستا مەراسیمێکی زۆر گەورە لە یاخود ڕێککەوتنێکی پڕبایەخ لە نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی بەرگری ئەمریکا کە لەلایەن یاریدەدەری وەزیری بەرگری ئەمریکا و لەلای ئێمەشا وەزیری پێشمەرگە و بە سەرپەرشتی جەنابی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو. ئەو کا تەبیعی کۆمەڵێک ڕێوشوێنندان دران بۆ ئەوەی کە ئەم هەنگاوانە بە پێی جەدوەلێک و ئەگەر زۆرتریش بگەڕێینەوە تەبیع ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی دوور و درێژە. ئەتوانم بڵێم ڕێک 10 ساڵ لەمەوبەر لە ساڵی 2016 بە هاوبەشی لە نێوان دوستانی ئێمە لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و لە نێوان سەرۆکایەتی هەرێم و لە نێوان ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان و وەزارەتی پێشمەرگە لەوسەوە تا ئێستا دەیان و بگرە بڵێم ژمارەیەکی یەکجار زۆر کوبوونەوەی هەمەلایەنەی هەمە چەشنە بە دوو قۆڵی لە نێوان حکوومەت و لە نێوان بابڵێن هەمووش بە سەرپەرشتی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوون و لە نێوان هێزەکانی هاوپەیمانان و هەمیشە تابعی دوستانی ئێمە. ئەتوانم زۆر جار وەکو مەرجێکیان هەبووە بۆ ئەوەی کە پشتیوانی پێشمەرگە بکەن، ئەویش بابەتی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بووە. ئەوەی کەوا بەیانی دەکرێت بەڵێ هەنگاوێکی جددیە، هەنگاوێکی فەرمیە و زۆر ئاساییە کەوا ڕەنگە ئێستۆش خەڵکێک بپرسید بڵێت پێشمەرگە لەناو هێزی پێشمەرگەدا خەڵکێک هەیە مەسەلەن با بڵێن لە ئەنگری ئەم حزبەیە لە ئەنگری حزبێکی ترا. خۆیمە چەندین جار هەڵبژاردنمان کردووە لە ناو دەنگی تایبەتدا هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش دەنگیان هەبوو. ئەمە کارێکی ئازادی شەخسیە، ئازادی با بڵێنی بیروباوەڕە. بەڵام گرنگ ئەوەیە کەوا ئەم ڕێکخستنە بەڵێ لە دوای ئەم ڕاگەیاندنەوە کە بەیانی کۆتە هەنگاوی پێکهێنانی یاخود ڕاگەیاندنی و ئیمزاکردنی فەرمی دەست بەکاربوونی هەردوو دەڤەری یەک و دووە و فرقەکانیش پێشتر تەبیعی هەموو هەیکەلی عسکەری لە چوارچێوەی 11 فرقەدا ڕێکخراوە و دو هێزی پشتیوانی هەن و دو فەرماندەیی دەڤەریش بەیانی کۆتایی بە کارەکانیان دێت و ڕادەگەیندرێن و تا لەمە دووە هیچ پێشمەرگەیەک لە کوردستان لە نابێت و نامینێت لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا نەبێت. ئەمە تەبیعی کۆمەڵێک ئیجابیاتی زۆر گەورەی هەن لە هەموو زیاتر مەرجەعیەتی پێشمەرگەیە. ئیتر پێشمەرگە بە پێی هەیکەلیەتێکی عسکەری پابەندیەکانی خۆی جێبەجێ دەکات. ئەوە نامێنێت ئەمە هێزی تەنانەت جگە لە هێزی حزبی. هەندێک جاران من بەبیرم دێت تاریخێکی زۆر لە مێژ نییە، دەگوترە قوەتی فلان کەس و هێزی فلان کەس، ئەمە هێزی فلان کەس لە منطقەیە، فلان کەس سەرپەرشتی ئەم هێزە لەمە دووە. ئەم تەسمیانە، ئەم ناوهێنانانە نامینێن پێشمەرگە نەخێر نامێنێت و پێشمەرگە هێزێکی نظامی دەبیت و لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا دەبێت و هەموو ئەو هەنگاوە چاکسازیە ئیداری و مالیانەی.
0: بەڵێ، باست لەوە کەوتە زۆر جار کاتێک گفتوگۆمان کردووە بەشێک لەو لایەنانەی کە لەگەڵتان گفتوگۆیان کردووە مەرجیان هەبووە بۆ ئاوکاریکردن دەبێت هێزی پێشمەرگەی

0: گرتووه بێت لە ژێر یەکچەتر دابێت هاوکاریەکانی هاوپەیمانان ئەمریکا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوامی دەبێت ئەم یەکخستن و یەکگرتنەوە و ڕاگەیاندنەکەی دەبێتە هۆی ئەوەی کە هاوکاریەکان بەردەوامیە بێت
1: دزۆنی بەر لەوەی کەەوە پرسیارەکەی جەنۆبتم لە بیر دەبێت بەڵام گەری جۆزم بدەن لەسەر و پرۆسەیە تابعیوەکو عرضم کردن ئاستەنگی ئاستەنگ ئەمە کارێکی ئاسان نەبووە و خوڕۆگریەکی یا خود بە بڵێن نەفەس درێژیەکی زۆر گەورە هەبووە و جەنۆبی سەرکیارێمی کوردستان من زۆر لاو قۆناغانەم دێنەوە یاد کەەوە ڕەنگە هەندێک جار بوو جەنۆبیان زۆر زەحمەت بووبێت بە تایبەتی لە بەردەم هێزی هاوپەیمانان کەەوە جەدوەلێکی زەمەنی هەبووە زۆر جاران بەهۆی خلافاتی حزبیەوە التزام بەو جەدوەلەوە نەکراوە کاتێکی سێمانگی دادەندرا شتەکان بەڕێوە نەدەچوون سێمانگی تر دووە دەخران هەتاواگوچە یعنی ئەو من مافی خۆیەتی کەەوە لێرەدا ئەو شەهدیە بدەم ئەگەر ئەو نەفەس درێژیەی جەنۆبی نێچیروان بارزانی نەبا بەڕاستی یعنی زۆر زەحمەت بوو بتواندرێت ئەم هەموو خلافاتانە اینجا هەندێک جار لەسەر شتی و بچوو خلاف دروست دەبوو کە بەڕاستی توزێک لە احراجش بوو هەرێمی کورد ئەمانە هەمووی ئەم قۆناغانە هەندێکی خۆمان خۆوە خۆ بووینە و هەندێکیشی دوستانی ئێمەی تێدا بوونە بەڵێ هاوکاریەکانی ی هاوپەیمانان و بە تایبەتی ئەمریکا بوو هێزی پێشمەرگە بەردەوامی هەیە و بە پێی ئەو زانیاریانەی کەەوە من دەستم کەوتووە لە تەنانەت لە بودجەی ساڵی 2027دا حساب بۆ پشتیوانی هێزی پێشمەرگە کراوە لە بیرمان نەچێتنکەوە عێراق و هەرێمی کوردستانیش لە چوارچێوەی عێراقدا بەشێکی ڕێککەوتنێکی استراتیژیە ڕاستە ڕێککەوتنی هەبوونی هێزەکانی هاوپەیمانان لەسەر خاکی عێراق بۆ سین و کوتایی پێدێت و بە پێی ڕێککەوتنێک ئەم هێزانە لێرە بوونە بەڵام ڕێککەوتنێکی تری استراتیژی لە نێوان عێراق و ئەمریکادا هەیە کەەوە زۆر بوار لە خۆی دەگرێت و یەکی گشت لەو بوارانە بواری ئەمنی و عسکەریە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی عێراقیش لە چەندین کوبوونەوە ئێمە گوێبیستی ئەوە بووینە لە لاان لایەنە فەرمیەکانەوە کە عێراق هێشتا پێویستی بەو پشتیوانی هەیە تابعی لەو چوارچێوەیەدا هەرێمی کوردستانیش پێویستی بە پشتیوانی هەیە بەڵێ ئەمە هەنگاوێکی دڵخۆشکەرە و من لە ڕێگای هەندێک لەو هاوڕێیانەی کەەوە بڵێن لە پەیوەندی بەردەوامدان لەگەڵ نوێنەری هێزەکانی هاوپەیمانان پێمان گەیشت کە زۆر دڵخۆشن بەوەی کە کارێکی هاوبەش هەرچەندە ئەگەر دووە کەوت بێت هەرچەندە ئەگەر چاوەڕوانییەکی زۆری هەبێت بەڵام دووەجار کوردستان توانی ئەو قۆناغا سەختە بەڕێ بکات و توانی ئەو التزامە بەرامبەر ملەتی خۆی و بەرامبەر جوانی و پیروزیەکانی ناوەی پێشمەرگە و بەرامبەر دووسەکانیشی لە جیهاندا بێنێتە دی. دەزانی من پێشی چەند ڕۆژێک سەیری ڕاپۆرتێکی پەیمانگە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە لە واشنگتن دەرچووە زیاتر لە چل لاپەڕە لەسەر لەسەری نووسراوە هێزی کوردستان تایتەڵەکەی ئەوەیە لەشکری کوردستان لە ناو کەوانەیەکدا پێشمەرگە تابعی وەصفێکی ئەوەندە پیروز و ئەوەندە جوان و ئەوەندە باس لە خۆڕاگری و لە قارەمانێتی پێشمەرگە دەکات مرۆڤ ئیفتخار دەکات کەەوە لە وڵاتێک بێت ئەمە ڕوولەکانی ئەمە وەصفی قارەمانێتی ڕوولەکانی بێت بەڵام لەوێژدا تابعی لە دووەجاردا دەڵێت یەکێک لە یاخود با بڵێن لە هەر هێزە استراتیژیەکانی دووستی ئەمریکا بە پێی هەڵسەنگاندنی ئەو پەیمانگایە دەڵێ هێزی پێشمەرگەی کوردستانە و شایستەی هەموو پشتیوانیەکە بەڵام دیسان بەڵامەکە دەڵێتەوە بە مەرجێکەوە ببێتە هێزێکی یەکگرتووی کوردستان و لە ژێر دەستەڵاتی حزبی بێتە دەرەوە بەشێک بێت لە موەسسەی حکومی کە وەزارەتی پێشمەرگەیە خۆشبەختانە مناڵم ئەمە کوتایی هەموو خلافاتەکانە بەڵام هەنگاوێکی لە ڕووی ئیداری و لە ڕووی مالی و لە ڕووی نیزامی و لە ڕووی عسکەری و ئیجازەم بدەن من هەڵوێستێکی تر باس بکەم مەسەڵەن هێزی پێشمەرگە کە ئێمە دەڵێن لە ڕووی ئیلتیزام و بیروباوەڕەوە یەک بووە کاتێکەوە شەڕی با بڵێن ئەمریکا و ئێران لە دەستپێکەکانی بیتایەتی بیرتانە بچوونێکی زۆر هەبوو لە ڕاگەیاندنە نێود دەوڵاتیەکان کە وا وێنا دەکرا کە هەرێمی کوردستان دەبێتە گۆڕەپانێکی ئەم شەڕە و ڕەنگە لێرەوە هەڕەشە لەسەر دراوسەکانی ئێمە دروست ببێت و تر زۆر شت گوتران طبيعي اوسم بيرم دي جنوب سرو كريم كردستان فرمان كي با سرجم هزكاني پيشمرگه كرد كه هشتا ام پروسه يه گرتنوش تواو نبوو بلام بس پاسه كي زور اوه للايان جنوب سرو كي حرم اوه كه فرمانده گشتي هزي پيشمرگه كردستانه بو سرجم پيشمرگه كاني كردستاني سر به همو لعنکانو اوانه كلا لا لا بابلن لا چوارچوی تشکیلات حزب یعنی بلاین وزارت پیشمرگش دابون همو التزام یان به اوه کرد یعنی واته امش بلگه ای کی تر د توانم بلایم راستا ل روی هیکلیت و بلم کمو کوری یک خستن هبو بلام ل روی التزام و بیرو باور روا پیشمرگه کردستان یک باور رو یک التزامی ها بود به نسبتی فرمانده گشتی هزی پیشمرگه شوا بله. همیشه او دلنیایی ها بود که پیشمرگه کردستان ملتزم بود به مرجع عسکری یکانی خویا
0: بله. دار باشا کک دلشاد باست لرولو پیگی برس کک نشیروان برزانی سروکی هرمی کردستان هاوکات سروکی فرمانده از چکدارکان یا خود پیشمرگه کردستان کرد لکم بو نه بو بتایبتی لري رسمي درچوني درچواني کالج سربازي كان ياخد لا او بوناني كه وتاري هبوا باسي پيشمرگو هر وها باسي گرنگي رول يانو ازايتي او بويريانو لهمان كاتش دا به پيويستي زاني و كزوتر ام پروسيا بري اوبچيتو يك بخريتو لا دوين جاردا كا كاتيك لسليماني بولدي داري سليماني پرسي اي روزنامه نوسان ورنگر بلام كاتيك پانيري كنارشتي چیک را با پروسه گرتنو گرایو بلای مایک کان زور بگرینگی زانی جاره کی دیکه باسی کردو دمه است بزانم تروانینی بریزیان ما بستم لا بریز کاگنی شیدوان برزانیه بو ام پروسه و گرتنو یا بو پیوند دکان لگل هریمی کردستان بو بهزی هریمی کردستان تروانینی بریزیان چیا کا سبی امر و رسم گرینگش بر یودا چتو را دگنده بفرمی
1: زور سپا زور ها کاری منت کرد براستی یعنی دمیش لدر فتیگ ده اما باس بکم زانی نک تنها لو بونانه طبعی اگه پیشتر بگر رینه و لو تاری دست بکار بونی و اگه سرو کریم کردستان و لو روژ سیوند خواردنی یکی اگه بابلن او ارکانه کوا به مسئولیت خوی زانی و هرچند لیاساج اما بر پرسیارتی فرمانده گشتی هزی پیش مرگه بلام دوپاتی لوا کرده و که یک اگل خاله هر لپیشکانی اما وی کار کردینی لسروکایتی اواده بید و خوشبختانه دلنیام و هستی شی پیدگم که و جنوبیان زور پیدل خوشه و برادکم اگر او پرسیاره کنالش نبوه و هیچ تیگی تر ندگر رای و بلام لبر اوی کرناوی یعنی بابل انباس لم پروسه اکی را به حقیقت لبر گرنگیه که و اتوانم شدگی تریش بلایم جناب تان دزانن زور جاران زور به رون و به آشکرا لو تارکانی دا رخنه لحمول انکان گرتوه و یعنی دودل نبوه لوی که و خطاباری لانکان آشکرا بکاد لوی که بوچی امپروسه بسستی و نیگرانی خوی در بری و به تایبتی ل و تارکانی در چونی افسران لقلاتشولان و لزاخو هر دو تارکانو بیردین و زور بر راشکاوی جناب سرو کریم کردستان او نیگرانیانه بو ملت خستر رو و رنگ او بشک بو بن لو بابلن لو شوازی هاندان و یان جوریگ لفشار بو اوی کوا ام مسئله بر رو بچید لیره دا جگای خویتی من لمؤسسه سروکایتی باسی رولی هر دو جگره بر رزکان بکن به حقیقت هر دو جگرانی سروک زور هاری کاری سروک بون لم ارکدا و کمال خلقی تر وکو سربازی ون لپشت اوی ام مسئله بونه کاریان کردو و حکومتی حریم کردستان به همو تواناکان خوی و جناب سروک وزیران جگری سروک وزیران وزارتی پیشمرگه به همو تواناکان خوی آنه و به وشه کوا لا لا لا اموری بابلن رخص نوای هیکلیت و اداره و مالیه و اوانه وزارت دارایی یعنی امکار راست لجر چتری سروکاتی حریم کردستان دا بر رواچوا و رنگ او به طرفی و بلانیه ای که وا جناب سروک حریم کردستان بو معامله کردن لگل پرسکان دا حبوبید یک یک بود ل هر خاله بابلن به هزکان که هیچ کات من لخماوی اب چند ساله رابردوی کاری سروکایتی دا هیچ کاری نبوه جنابی سروک حریم کردستان بانکشتی بو کرده بید حولی بود دا بید لایەنەکان تەنانەت تندێک جار لە خارجی مەسەلەی عسکەری لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش بە پیرەوە هاتنیان بوو بانگەواز و بوو پەیامی جەنابی سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەبووە ئەمەش لەبەر ئەوەی کەوە پەیامێکی کوردستانیانە بووە بێتەرەف بووە تەرەفگیری حزبی تێدا نەبووە و جێگای خۆشحاڵیە کە بەیانی یەکێک لە بەرهەمەکانی ئەم نەفەسە درێژە و لەو شوێنەدا بەڕێوە دەچێت کە هەمیشە ئێمە گوتنێکمان دەگوت دەبێت سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان چەتری کۆکردنەوەی هەموو لایەنەکان بێت
0: بەڵێ بەڕێزکاک بشات سبەی لەو مەراسیمە گرنگەدا میوانەکان کێن ئامادە دەبن بانگشتی میوانەکان تەنها لەسەر ئاستی ناوخۆی هەرێمی کوردستانن
1: ناوەڵۆ بانگهێشتێکی بەرفرەوانە ڕەنگە برادەرانی ئەوانەی بە ئیشوکارەکە هەڵدەستن ممکنە گۆزندەی گشم لێ بکەن بهێڵن بوو خەبەر بێت بەڵام جەنۆبی سەرۆک وەزیران و جێگیری سەرۆک وەزیران تەبعاً جگە لە ئەستافی سەرۆکایەتی کە هەردوو جێگرە بە ڕێزەکانی سەرۆک ئامادە دەبن جەنۆبی سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی ئامادە دەبێت وەزیری پێشمەرگە ئامادە دەبێت لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادە دەبن نوێنەری هێزی هاوپەیمانان و ئەو وڵاتانەی کەوە هاریکاری پێشمەرگە بوون لە قۆناغەکانی ڕابردوودا ئامادە دەبن و هەروەها بەڕێوەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کە سەرۆک وەزیرانە یاخۆتە یعنی بەڕێوەری نووسینگە عسکەریەکەی بە نوێنەرەتی سەرۆک وەزیران ئەویش ئامادە دەبێت واتە هەم حزورێکی نێودەوڵەتی هەیە پشتیوانی ئەوانەی ئەو لایەنانەی کە پشتیوانی ئێمە بوون لەم پرۆسەیە و هەمی عێراقیش هەیە کە وای ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش هەیە
0: زۆر باشە لە سەروبندی بەڕێوەچوونی ئەم مەراسیمەدا بەڕێز کاک دڵشاد باسی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانیشە ئەوە بەڕێستان وەکو دیدگای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان وەکو بۆچوونی خۆشتان لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانددان و لە ئەگەری کشانەوە جێبەجێکردندا ئەو بنکەوبارەگانەی هەیە چی لێ دەکرێت کێ بەڕێوی دەبا
1: طبیعی هێزەکانی هاوپەیمانان لە چوارچێوەی ڕێککەوتنێکی فەرمی لە نێوان دەوڵەتی عێراق و لە نێوان هێزەکانی هاوپەیما بیاخۆر بە تایبەتی بڵێم لەگەڵ ئەمریکا هەبووە و ئەو ئەمە کشانەوەیەکی لە ناکاو نییە و ئەسڵان لە هەرێمی کوردستان ماوەیەکی زیاتریش مانەتەوە لە چاو بەشەکانی تری عێراق و دووەجار هەبوونی هێزی هاوپەیمانان بابڵێن لە عێراق بە گشتی و لە هەرێمی کوردستانیش ئەکید کۆتاییەکی هەر دەبێت و بەپێی ئەم ڕێککەوتنە ئەو کۆتاییە سینۆیە دووەجار پارێزگاریکردن لە ئەمنیەتی بابڵێنی وڵات و هەرێمی کوردستان ئەرکی ئێمەیە و ئەمە تەبیعی ئەو ڕێککەوتە کەوە ئەگەر چەند ڕۆژێکیش بەر لە ماڵاوایی هێزەکانی هاوپەیمانان بێت ڕێککەوتێکی زۆر گرنگە ئەمەش خاڵێکی بە هێزە یعنی کە ئێمە لە 21 نو ئەم یەک خستنەوەی ڕادەگەینین و لە سین و هێزی هاوپەیمانان ماڵاوایی دەکەن تەبیعی ئەرکێکی زیاتر و ئامادەباشیەکی زیاتر دەکەویتە سەر ئەستووی پێشمەرگە و سەر ئەستووی بابڵێنی هەرێم بە شێوەیەکی گشتی دامەزراوەکانی هەرێم بوو پشتبەستن بە تۆناکانی خۆمان و بوو ئەوەی کەوە تەنسیق و هاوکاریەکی زیاتریش لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی و هێزە عسکاریەکانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی بکەین بووە دووەجار ئەم وڵاتە خۆمان بە ڕێوای دەبینە هەرچەندێکی کەوە هاریکار و پشتیوانمان هەبن بەڵام ڕۆژێک هەردا دێتن کەوە ئەم هاوکاری و پشتیوانیە نامێنێت یاخۆت کۆتایی پێدێت ئەبێ پش بە خۆمان و بە توانەکانی خۆمان ببەستین ئەمە ڕێککەوتنێکە هیوادارین کەوە ئەو بەرنامەی کە بە ڕێز زەیدی لە دوای یاخود بابڵێن تووزێک بەستووە تێوە بە سی نوە ئەویش کە بریتیە لە چەکدانانی ئەو گروپە چەکدارانەی کە لە دەرەوەی مەنزومەی ڕسمی یاخود مەنزومەی عسکەری عێراقیدان و ئەوە بچێتە سەر و عێراق لە بری ئەوەی کەوە خەریکی کێشە ناوخوویەکان و هەڕەشە ناوخوویەکان بێت و لە بری ئەوەی کەوە ببێتە سەرچاوەی هەڕەشە بوو دراوسەکانی و بوو ئەو هەموو ئاڵۆزیانەی کەوە بەرووکی عێراق دەگرێت لە نەتیجەی ئەوە ئەم توانانە یەک بخرێن و بخرێنە خزمەتی پارێزگاریکردن لە سەقامگیری و ئەمنیەتی عێراق و هەرێمی کوردستانیشەوە ئێمە بە ئومێدەوە دەڕوانینە ئەم بەرنامەیە و لە سەرکایەتی هەرێمی کوردستانیش پشتیوانی تەواومان ڕوو بە ڕێزەیدی بۆ ئەم هەنگەوانە نیشانداوە ئومێد دەکەین کە کارێکی قورسە ئێمە دەزانین زۆر ئاستەنگی لە بەردەمدان بەڵام ڕێگای تر نییە

0: دەبێ عراق لەو کێشەیە دەربچێت تەبیعی ئەوە لە گەورەترین ئاڵۆزیەکان و ئالنگاریەکانی بەردەمی عراق و بەردەمی هەرێمی کوردستانە ئەوی شابوونی ئەو هێزانەی ئەوەی کە لە دەرەوەی یاساهەن بۆیە چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت کە مبرری ئەو هێزانە بە حساب هەبوونی هێزی بیانی بووە لە دوای سینۆ کە هێزی بیانی لە عراق نامینێن هیچ مبرێک نامینێتن کەەوە کەسێک هەرچەندە لە بنەڕەتدا ئەم هێزانە نەبوودا گیرکردنی عراق لێرە بوون و نە لە تعددایان لە هیچ پێکاتەکانی عراق و لە دەسەڵاتە ئاسکاری و فەرمیەکانی عراق کردووە بە عکسەوە ئێمە دەبێ ڕژانەمان لەبییر بنکەوە زیاتر لە سەیەکی خاکی عراق کەوتو بووە دەستی تیرورستانی داعشەوە و ئەگەر پشتیوانی هێزی هاوپەیمانان نەبووە هەموو ئەوانەی کەەوە ئێستا بوونەتە هەڕەشە بەسەر ناوخۆی و دراسەکانی عراقوە ئەسلان لە ژێرمە ترسی نەماندا بوون. ئەم ڕۆژ دەبێ مە بە ڕێزەوە ئەم هێزانە بە ڕێبکەین دەبێت بە تەقدیرەوە بە ڕێیان بکەین و دەبێت ئەو ڕژانەشمان لەبییر بن و ئێمە قوربانیمان لەسەر خاکی خوومانداوە و گەلی کورد لە هیچ قۆناغێکدا درێغی نەکردووە بەیانیش ئەگەر خەتەرێک بکەویتە سەر ئێمە هەمومان ئامادەین قوربانی لە پێناوی کوردستاندا بدەین بەڵام کاتێک کەەوە سربازێکی ئەمریکی یان سربازێکی فەرەنسییان یەکێکی ئیتاالیان یەکی بریتانی دێت لە هەرێمی کوردستانیان لە عێراقدا گیانی خۆی دەکاتە قوربانی بەڕاستی دەبێمە زۆر بە تەقدیرەوە سەیر بکەین هەبوونی داعش لێرە هەڕەشە نەبووە لەسەر وڵاتەیە گرتووەکانی ئەمریکا هەڕەشە بووە لەسەر عێراق لەسەر هەرێمی کوردستان بووە کە ئەو هێزانە بەڕێ دەکرێن هیوادارین و بە ئومێدەوە دەڕوانین کە بەڕێ زەیدی و هێزە چەکدارەکانی عێراقی بتوانن ئەو گوشەیە پڕ بکەنەوە بەڵام لە حەقیقەتیشدا ئەرکێکی ئاسان نییە.
1: زۆر باشە بەڕێزکاک دڵشاد چاپ لە بەشێکی قسەکان تا ئاماژۆ بووە کرد پێشمەرگە و ناوی پێشمەرگە و بوونی پێشمەرگە دەگەڕێتەوە بۆ پێش دامەزراوە و ئەسەسات بۆ دوای 1992 و ڕاپەڕین و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و داعش و پاراستنی هەرێمی کوردستان ئەم یەکگرتنەوەیە چه هێزێک بە هەرێمی کوردستان دەدا کە بە تایبەتی ناوە ناوە گوێمان لێ دەبێت ئەگەر مەترسیەک لەسەر قواری هەرێمی کوردستان هەبێت ئاماژەت بەوە کرد لە پێشمەرگە گرنتی بووە لە ڕابردوودا ئەمام گەرنتی زیاتر دەکات کە یەک فەرماندەیی پێشمەرگە هەبێت و یەک هێزی یەکگرتو هەبێت
0: بێگومان ئەوە دڵنیایی یەک دەدات یەک بوو ئەو لایەنە فەرمیانەی کەەوە مامەڵە لەگەڵ ئێمەدا دەکەن چ لە ناوخۆی عراق و چ لە دامەزراوە فەرمیەکانی ینی با بڵنی دەوڵات بە شکلێکی گشتی لە ناوخۆی عراق چ لەو کەلێنانەی کەەوە هەمیشەوە و دەڵێن بە دەرفەت دەزاندرا تاان پێ ینی تانە لە شەرعیەتی پێشمەرگە لە با بڵێن لە دامەزراوە بوون لە بەدامەزراوە کردنی با بڵێنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەدرا زۆر جار گرفتی بودجە و میزانیە لە بەغدا بەشێکی پەیوەست دەبوو بە مەسەلانەوە یعنی کوتایی بە کۆمەڵێک پرس دێنێتن کە بەڕاستی چ لە ڕووی ئیداری و مالیەوە لە ڕووی شکلیات و تەشکیلاتەوە و چ لە ڕووی بڕوە بەخوبوون و متمانەیەکی زۆرتر و زیاتری با بڵێنی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پێگەی هەرێمی کوردستانیش بێگومان من دووپاتی ئەوە دەکەمەوە پێشمەرگە بوو بەرگریکردن لە کوردستان قەت ئینتیزاری ئەوەی نەکردووە کەەوە فەرماندەکەی کێیە و ڕوتبەکەی چییە و ناوی چییە و فەرمانی لە کوێوە بوودێت من دەیان سەدان پێشمەرگەی خانەنشین دەناسم لە ماڵی خۆیان دانیشتوون لە ڕووی ڕسمیاتەوە هیچ ئەرکێکیان لەسەر نەبووە کاتێکەوە هەڕەشە لەسەر هەرێمی کوردستان دروست بووە بەبێ ئەوەی هیچ کەسێک پێیان بڵێت و داوایان لێ بکات ئێمە شەهیدی شەڕی داعشمان هەن پێشمەرگەی خانەنشینن لە دەرەوەی وڵات دەژین جنسیی وڵاتێکی تریان هەیە کاتێکەوە داعش هێرشی سەر هەرێمی کوردستانی کردووە وڵاتی دووەمی خۆی بەجێ هێشتووە هیچ کەسێک هیچ کەس فەرمانی پێەکردووە کەسێکیش هیچ ئیمتیازێکی پێەدەوە و هاتووەتە هەرێمی کوردستان و چەکی کردووەتە شان و لە سەنگەری بەرگریکردنیش دابەداخەوە گیانی سپاردووە و شەهید بووە یعنین ئەم نمونەی ئەم جوورە قارەمانێتیانە ئەزانی لەم سەردەمی دنیای و کەمبوونی بیر و باوەڕ و ئەم مەسەلانەدا زۆر زۆر کەم و بێوێنەیە لە کوێی دنیا هەیە کە هاوڵاتیەک لە وڵاتێکی تر دەستکاتە جانتای خۆی و لە شوێنێکی ڕاحەت و ئەمین و تەمین و هەموو ژیانی و هەموو شتێکی بچی دەست بکاتە تفەنگ و بچیتە بەرەی جەنگ و دیفاع لە وڵاتی خۆی بکە بێ ئەوەی ئەرکێکی لەسەر بیت ئەمە بەڕاستی معنی دەبێمە زۆر بە گەورەسەی

0: خەڵک چیت کابووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکان و خۆش بێ
0: بە تایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هاوی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی هیچ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێهێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیمڕاتوم بۆ ئێرە ئاوی ئێوە ناخۆمەوە ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش سوپیان ساڵشوم کردووە لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتوم بووکەکەم گوناحی جێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەک هەیە ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمە نەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن تاوانبارە حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانیەکەن درۆزن بۆ خەڵکانیەکەن مافی خەڵکێکی ترەخواوە
2: فرمو یو عم تبرو موزیقا لشقامی شیماریم
3: ناغیده چیا چاوایی باشه ده کدره
2: لا مزرترین بازارم لجیهانا بای بای والله ما فور ریک بای بای اگه امور گوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی که روحیه و دوزمن ایوه هر دولاله ناو بره
4: را عمر مارکوچان د موغبات
5: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د ذکر انجامي داو

0: شاعرەکان گوڵاڵە سوورن خەڵکی چ وڵاتێک نین. دیمەنی شارەکان وەک ڕێگا دوورەکان لە منە درێژەمنەوە. من درێژەمەوە بناو خەیاڵی شارەکانە. سەدان ڕەنگی کاڵبۆ تۆخبەوەی زەردی گەڵای پایزم بینیوە.
1: کاتێک کە هات بۆەوە ناو سروشت جارێکی تر من لەسەر شارم نووسیەوە بەڵام بە دیدێکی ترەوە. قەرباڵخیەکە وای لێ کردم کە من هەسبەتەن هەیەکە وای لێ کردم کەس بکەم لەوانی تر ناچم. پەیوەندی بە شعریەتی فەزای ناو ڕۆمانەکەەوە ڕەنگە شاعیربوونەکەی من زۆر یارمەتیە. چۆنە؟ هەمیشە شاعیرەکان جۆرێک مناڵیان تێ. کاتێک کە هەر خۆمم ئاسانتر دەتوانم کاراکتەرەکان دروستکەم، ئاسانتر دەتوانم دەستکاریان بکەم. تەنهاییەکەم گەورەترین سەرمایەی منە.
0: دڵی یەکەم شاعیر لەو ئاگرەدا جۆش دراوە کێکە منجار جۆزرایەوە بۆ ناو ئەشکەوتێکی تاریک بەو ئاوە شێلراوە کە دەویست ئەو یەکەمین دڵۆپی زەریا پێک بهێنێت. بەو بایە وشک کراوەتەوە کە پاڵ بە هەموو کەشتەکانەوە لێت. چ غەدارە؟ چبیعارە دڵی شاعیرەکان؟

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.
1: شێنێکی ئارامتر لە فلۆریاستی. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک.
0: ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: خەڵک چی بکبووی وەکو تۆ جوان دەرکەون هەمیشە
1: لەگەڵ خۆتا ئاشت بەرەوە ژینگە و خۆش بێ هەموو مرۆڤەکانە خۆش بێ
0: بەتایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە
1: ئەوە چی بوو
0: یارەکانی هێناوە پیشانمان بە زۆر جوانە بینیمان هابی بە
1: لە بەرەوەی دەنگە دەنگە کەی ئیحترام منەما ئەچی تۆ ژوورێ
0: ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادیی کە ئەدویست تایەتی
1: هەر تەسەوور ناکەی چ چێژێک لەو ئازادیە بینم
0: مناڵەکانت دکتۆرن
1: دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێ بێتە
0: ڕاستە بۆ چوونت چییە لەسەر شتە سەفەریەکان بەگشتی
1: منیمڕاتوم بۆ ئێرە ئەوی ئێوە ناخۆم و ئەگەر پلاستیکتان پێبێ تیریش ببارێ پەنجەرەکانمانەکەینەوە
0: ئەو
1: گۆرانی شەماسایی بلێین و هەمووشمان بە قیژە ئەڵێین ئاوەدان بێ کوردستان وتم خۆم پێش 35 ساڵ شوم کردووە لەگەڵ خەسوومدا نەنیشتوم بووکەکەم گوناحی جێ لەگەڵ نادانیشێ
0: قسەیەک هەیە ئەڵێن حاکمەکان بە دەگمان دەچنە باشتەوە
1: حەسرە دەخۆم مناڵەکان کە دانیشن بە ئینگلیزی قسەکەن زۆر جار حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانێکن تاوانباران حەسرە دەخۆی بۆ خەڵکانێکن درۆزن بۆ خەڵکانێکن مافی خەڵکێکی ترخواڵە

0: نازنوری سروکی پیشوی داوکاری گشتی سیمانی دیوانی گشتی هشت و دمویت چیرو بکنی ناودادگاو دیوشی دیکی ناودراو تاکی شام
1: زور خوشحالم تلمزی تو چاوم بدن نابود کود همیشه زورینه چاو پیکوتونو او ویدیوانی که جناب تیدای من بینیوما و امرو زور خوشحالم که روبارو جناب تبینم
2: منش خوشحالم کل کانال که ایوام لگل برایستم
1: پیش هموشتی که با درلا تورو بابتا سرشکان من با پرسهرب کم جنابت ماشالله همیشه زور جوانو کشخو فریشو گنج داره که اوید خلق چی بکر بایی وکو تو جوان داره که اون همیشه
2: لگل خوتا عشق برا جیان خوش بیه جنگو خوش بیه هم مروکان خوش بیه برو بیتر زور خوش جی که خوش جیه خوش نواخین که پاک بو جوان بو لروخ سر تا داره که اتوانه
1: ایسته من پیم وای چک لو کسانی که ام کسانی ام بیسته رنگ بو او سخت بیه پیوا به تنها خوش رویتی نتوانه ام هموشتا دروز کرد چی علی بو جوره کسان؟
2: من بس لخوشویستی نکم که تک تو لگل خودتا عشتا بیتوانی
1: نه بس هم خوشویستینی خودتا
2: خوشویستینی خود او که تک لگل خودتا عشتا بیتو شتا نخوشکانی جیان لابیل جیان تا رق بغالت بوشه ناشیرین برام بر خلق بس کردنی خلق بس عدانی شم لسر موبایل مراقبه خلقم او که تک ام بوا ایم بخوشبختی اک بو خوم ایم بوای تابلو یک بکشم، این بای جلی یک بدروم، این بای من استحالیان لنا مالا کاسا یکو بشیلی که تیه که برو بیه روژانه چنه هاش تیوه سیرکن که تو او پیکنینت قد بپار دست
1: ناکه
2: اونش تی خوش و سیر و پیکنینویت با کن جیان اوه جیان اوه هورکت خوش بید چوار دور خوش بید بغیلی با کس ما با لگل جوانه کنی جیانه بگونجه خود بگونجه نه برو به جانیش بقیه خود جوانی توی بخشه تا آنیم این مشکلم نبیه
1: تیگم
2: لانه زور کسیش بله من نه اما خوش ازیو نه هم هیچ کسی که بدر نیل مشکل کنی دنیا بلام چون مشکل کنی خود هلا سنگی نیرو کل تبلو کن ما باسی یکم چون چه رسر یکی
1: خاتون از من اوی راستی به یکم جرمه به منو مالی بیاسانه از یکو بلام زور زیادر لوا لمالی کسی که شوکاره چه باسی ئەوە ناکەین کە چۆن چیتە ناو شێوەکاریەوە بەڵام حەزەکەم پێم بڵێیت ئەم هەموو کلیل و قوفڵ و بۆچی ئەمانە ئەونە لە ناو ئیشەکانی تۆیان هەن
2: لە بیرۆکی مناو بە پێوەری ژیانی خۆم کە بینیم هەموو شتێک لە ژیانە هەموو کێشەکانی کە لە ژیانایەتە ڕێگەمان شێوازی قوفڵەکەم ماوەتێ و همو بیرکردنەوەی کش بۆ دەرچوون ئەو لە کێشەکە کلیلێکە ماوەتێ کە بە هەردووکیان هەرچۆنە حەجمیان زۆر بچووکە بەس دەرگایەکی گەورە بۆ واڵاکەن ئەمانە بەدەر لەوە کاتی خۆی بۆ ماوەی دوو ساڵ من تەفتیشی سجنەکانم ئەکرد بەڕاستی زۆر زۆر هەژێنەر بوو کاتێک ئەچووم ئەم بینی مرۆڤێک لە پشت دەرگایەکەوەیە سرگیەکی زۆر گەورە و قوفڵەکی زۆر گەورە و ڕیزێ کلیل ئێستەش لە بیرۆکەمایە ئەوەی کە بە دەستی سەجانەکەوەیە مەجموعەیە کلیلە لە ئەسنێکی داخراوە بۆ ئەوەی نەتوانرێ بێتە دەرێ جا زۆر جار کە ئەچوومە ژوورەوە جارێ بەدەر لەوەی دەنگی کلیلەکان زۆر ناخۆش بوو ئینجا دەنگی سورگیەکە کە زۆر ناخۆشتر بوو بەدەر لەوەی کە ئەچوینە ژوورەوە سەیر دەکرد مەسەلەن لە ژوورێکە پەنجا تا شەست حەسەبی بارودۆخەکە ئەگۆڕا شەست هەفتا کەس خەڵکی تیا بوو سەیر دەکرد هەر هەموو

0: هەڵەستێتە سەر پێ چاوەڕوانی کاردانەوەی کە شتێکە بۆ دەرگاکە کرایەوە ئایا لەکردنەوەی ئەو دەرگایە ئەو چی پێ ئەگات سوودمەندە یا هەر لە شوێنی خۆیان ئەمێنێتەوە دەبەرەوە یعنی بەڕاستی زۆر ئەسیری تێکردم
1: لە خیاڵی توایە هەبوون و ئێستا لە ئیشەکان
0: لە ئیشەکانمانە چکە بە دەرلەوە ئەگەر جەناب بەخێر بێ سەر چاوم کە ئێستا جەناب هاتووی بۆ ماڵی من ئەگەر من دەرگاکەت لێ نەکەمەوە ناتوانانی بیتە ژوورۆ لەبەرەوە دەرگا و کلیل و قوفڵ بیرۆکی بیدایەتی ژیانە ئەوە چی بوو؟
1: یارەکانی هێناوە پیشانمان دۆ
0: هەمیشتە جوانیانە وشوانی ژە ببێتەوە ناو جێگاکەی هەموو شەیەك نایەتەوە
1: شتی جوانە هەیە؟ زۆر جوانە بینیمان هابی بە
0: هیچ لێی مەترسە
1: حەزی لە ئێوە نیە
0: شەکێرە هیچ نییە
1: بەتایبەتی ئەوەی کە سەرنجی منی ڕاکێشە ئەم
0: بابی بە بۆ ژوورێ باشترە ئەم وەرە بلا لە بەرەوەی دەنگە دەنگەکەی ئەحتیران منەما تەواو ئەچی تەوە ژوورێ بە ئەو یاریانەشی لابم
1: لە ناو یانە زۆر حەزم کرد خۆت باسی چی ئەم کارەی خۆتمان بۆ بکەیت کە بە هەمان شێوە بابەتەکە قوفڵ و کلیلە بەڵام ئەوەی جێی سەرنجە ئەو ژیانەیە کە لە ناو قوفڵەکە حەزەکەم خۆت باسی بکەیت
0: ئەمە یەکێکە لە قوفڵە قورقشمە کۆنەکان کە بەڕاستی هەمە ڕۆژێک بەرامبەری دانیشت بووم بیرۆکەی ئەوم بۆ هات ئێمە هیچ کەسێکمان پرسمان پێ ناکرێکەی نەژیان کاژوڕین بامان شێوە پرسمان پێ ناکرێ بەڵام کاتێک لە ناوەندی ئەو ژیانەین تاکردنەوەی دەرگاکە کە ڕۆشتنمانە چۆن ژیانە گوزەرێنین لەبەرەوە هەنێ شێوازم پیا کردووە ئەگەر ببینی یەکەم کەسیان بە پێچەوانەی دەرگاکەوە هەوڵەیات ڕۆشتنە ئەوەی دوامیان کە تیرێکی هەڵاوە بیرۆکەی ئازادی لە مشکیا دروست بۆ لە بیدایەتی ژیانیەوە ئەوەی تریان کە پیرێک و مناڵەکە وام داناوە تا مناڵین پێویستمان بە دەستی کەسێکی گەورەیە دەستمان بگرێ و کاتێکیش کە پیرەکە ئەچەمێتەوە پێویستی بەو دەستێ ژیانی پێتاوەکە لەوەی دووەمە ئەو کەسان هەنێ کەسمان هەیە تەنها ئەگەر سری قاچەکان کەی زۆر نزیکن لێکەوە کە ڕۆشتنەکەی زۆر بە هێواشی لە ژیانە ئەڕوا بیرکردنەوەی لە ژیانە زۆر وایە کە نەگات ئەمەی تریان من دژی ئەو بیرۆکەی ژن و پیاوم چووکە ئەگەر سیرکەین هەموو پیاوێک لە باوەشی ژنێکا گەورە ئەبێت کە دایکێتی لەبەر ئەوە هەموو ژنێک پێویستی بە دەستێکی پیاوە کاتێک ئەکەوێ هەڵی سێنێتەوانێ لە ژیانە کە ئەمان شێوازێکی زۆر جوان پیشان ئەات ئەمەی دوامیان لەو کەسانم داناوە ئەگەر سری قاچیکەی هەنگاوەکەی لە هەنگاوی ئەوی تریشی خستۆتەنەوە کەسانت کە زۆر سەری عڕوون ئەوەی تریان کە کەسێکم کردو دوو دیوی هەیە بەس لەو کەسانەکە بکە لە ژیانە زۆر ناخۆشە ژین دوو دوا جیهانەیە لەگەڵ خەڵکانەوە ئەکن و لە پشتیشەوە نەوەکی ترن کۆتایەکەیم بەوە هێداوە کە ژنێک و پیاوێک مناڵەکە مناڵەکەم لە ناوەڕاستە دوولەت کردووە ئێمە کاتێک زەواجەکەین بیر لەوە ناکەین و لەو ژیانەی کە دروستمان کرد کەسێک ئەخڵقێ کە پێویستە لە سەرمان یارمەتی بین ژیانێکی خۆش بژی نەگلەتی کەین لە مابینی خۆمانە من بڵێم دایکی خراپە ئەو بڵێ باوکە خراپە
1: خاتوو ناز جەنابەت بە کۆی گشتی 27 ساڵ لە ناو کاری یاسایە بوویت وە دوورکەوتی تەوانێ ئەو کاتەوتت ئەمەوێت ئازاد بم ئەم ژیانەی ئێستا ئەو ئازادەیە کە ئەدویست تایەتی
0: باکیدی هەر زۆر ئازادم هەر تەسەوور ناکەی چێژێک لەو ئازادیە بینم هەر یعنی ئازادیە کە بە بچووکترین شتی ژیان خۆشبەختیە بینم بە بچووکترین شتی ژیان
1: چێژوەرگرتن لە
0: هەرچێژوەرگرتن چێژوەرگرتن لە باران لە هەوایەکێت لە گەڵایەک کە باکە ئیهێنێت بە ئیتیجاهەیەک لە فڵچەی ڕسمەکانم لە کاتێکە من قەستەکەم قوماشێک ئەو ڕێو ئەیدرۆی کا بە جلەگەی کاتە بەرم لەگەڵ حەفیدەکانمانەوەکانمە کێنە ئێرە و لەگەڵ ماویاری ئەکەن و ماڵەکە هەمووی تێکێن و دوایی ئەڕۆنەوانێ لەگەڵ هەموو شتێکە دڵخۆشم تەنانەت لەگەڵ سەگەکانی کۆڵانیشە کە ئەیان بینم و قسەیان لەگەڵەکەم و خواردنیان بۆ دادێ هەستەکەم من ئێستا کاملم من ئێستا گەیوم من ئێستا توانام هەیە خۆم دڵخۆشکەم و چواردەوریشم دڵخۆشکەم من هێندە ئاسوودەم لە ژیانە کە ئێستا بۆ نمونە ئەم پشیلەیە
1: نازدارخان
0: کە فرێرا بوو هێناومەتەوانێ بڕوا بێنی زۆر جار کە لەگەڵ یادا ئەنیشم ئاواهی یاری لەگەڵەکەم ئەویش ئەو ئەحساسە جوانە ماتێ بڕوا بێ ئەگەر پێ بڵێم خۆم لە پاشا بە پاشاتر ئەزانم ئەوە نا دڵخۆشم پێی کە ئاواهی قسەی لەگەڵاکەم و ئەی بینم لە ترسەوە گۆڕا بۆ ئارامی ژیانی گۆڕا ئەو ترسەی کە لەسەر جادە فرێرا بوو بێنان بێ ئاو ئێستا هەستەکات کە زۆر زۆر دڵخۆشە لەبەرەوە دڵخۆشم لەگەڵ هەموو شتەکانی ژیانە لەگەڵ گوڵا لەگەڵ هەموو شتێکە
1: پس من ئەوەی ڕاستی بێ بلەم خۆشترەوێ فێرە بن هاواداری ساگەم زیاتر لە
0: پشیلە منش خۆم هینی پشیلە نەبووم بەڵام کچەکەم زۆری داوالێ کردم کە زۆر گوناحە با بیگرمە خۆم منش حەزم نەکرد دڵی پشکێنم هێنام
1: بۆ ئێرە و چی ئەکەیت ڕۆژانە لەم ماڵەیە خەرێکی چیت
0: ڕۆژانە پرۆگرامی ڕۆژانەی من بانیان کاڵە سم یەکەم شت شتنی باڵکۆنەکەیە دووەم شت ئەو ڕۆژانە نەبێ کە خۆڵە بارێ هەرچی خوا پەنجەری ماڵ هەیە منە ئیکەمەوە چونکە زۆرم ڕق لە داخستنی شتەکانە یعنی هەستەکەم بوونی هەوایەکەیە تەژوورەوانە خۆشببختیەکەم پێیە بەخشێ لەبەرەوە ئێستەکەم حاولەتان کرد پردەکان داخن پردەکان داخستنی نییە چونکە ناوێت دابخرێت ئەمێ دای من وەڵاو کراوە بێ بە ڕووی ژیانە
1: یعنی ماڵەکە زۆر زۆر ژیانی تایە کە دڵنیام ئەمە لە دڵ و دەروون و ناخی خۆتەوە ڕەنگی داوتەوە هیوادارم خۆشترین کاتەکانت لە ماڵایە بەسەر بەری
0: ئینشاءڵا نا بە ئەکیدی تر دانیشم گۆرانیەکەمەوانێ و ماڵ پاڵەکەم و من لەو کەسانەشم هەموو ڕۆژەکەم و ڕۆژێک حەزم لێ خۆم چێش لێنێم
1: ڕاگەیشتم بەو پرسیارە بکەم زۆر زۆر لە واچێ خواردنە خۆش بێ وایە یان هەلە خۆمەوە
0: ئەڵەن خواردنم خۆشە چکە من هەموو ڕۆژە خواردنەکەم حەزم لێ یعنی هەست بەبوون من ئەمە نەک لە بەرخاتری مێردەکەممە یا لە بەرخاتری منناڵەکانمە هەستەکەم حەزەکەم هەست بەبوونی خۆم بکەم لە ماڵەکە
1: هەزمبوونی ژیان کردن
0: کە هەمە
1: خاتوو ناز بە دەست بە گەشتەکەمان بکەین و زۆر شت هەیە لەبارەیان و قسە
0: بکەین
1: فەرمی خۆشحاڵ

0: خاطو ناس هەمیشه زۆر کەس لە بارەی شۆ خوشانگی جەنابتەوە قساکەن بەڵام مڕەنگە هەمووان نەزانن تەمەنێت چەنە تەمەنێت چەنە
1: من تەمەنم 64 ساڵە مواليدی 62 خێزاندارم و خاوەنی سێ مناڵی جوانم دوو کچوو کوڕێک کچەکانم شوێنیان کردووە و یەکی دوو مناڵی نازداریان هەیە واتە من ئێستا بەدەر لە دەوری دایکایەتی نەوەشمایە کە نەنکی چوار مناڵی جوانم
0: خوا هەمیان بهێڵە بۆتان و تۆش بۆ ئەوان چۆن هاوسەرگیریت کرد کەی بوو چۆن بوو
1: من لە ساڵی هەشتا و نۆ هاوسەرگیری بکرد لە هەشتا و هەشتا لەگەڵ هاوسەرەکە ما یەکتریمان بینی لە ئاهەنگێکە لە مەرکەز سەقافی هەولێر لەو یەکتریمان بینی و
0: یەک ساڵی خایاند و هاوسەرگیریتان
1: کرد هاوسەرگیریمان کرد
0: زۆر چاکە پێما بێ مناڵەکانت دکتۆرن
1: بەڵێ کچە گەورەکەم دکتۆرەی دانا و ئاوسەرەکەش یار دکتۆری دانا کچەی دووەمم دکتۆرەی ژنانە و مێردەکەی دکتۆری شکان و ئێسکە کوڕەکەشم کە تەمەنی 14 ساڵی فەرقە لەگەڵ خوشکی یەکەمیە مینا و 9 ساڵیشی فەرقە لەگەڵ شاییە ئەو ئێستا لە پۆلی شەشی کۆلێژی پزیشکیە ئەویش بە ئاماشەوە
0: ئەمە ڕێککەوتە یان فشاری تۆیە کە هەمیان بەرەو
1: هیچ کات فشاری من نییە بەس ئەتوانم بڵێم ڕێگە پیشاندەریکی منی تایە مەسا بۆ نمونە کچی یەکەمم حەزیە کەچێتە کۆلێژی یاسا بەڵام هەرچۆن سەیری کەرەکتەری مەکرد کەرەکتەری زۆر زۆر زۆر زۆر لەو کەسانەیە زۆر بەبەزەیە توانای ئەوەی نییە لەو ژینگە قورسا بژی دکتۆر وەکو دۆلار وایە لە هەموو وڵاتیەکە جێ بێتە تۆ کە دکتۆر بوویت لە هەموو وڵاتێکە ئەتوانی ئیشەکەی خۆ بکەیتەوانێ
0: وایە خاتوناس شتێکی ترکە لەبارەی جەنابتەوە بیستم وتیان خۆشەویستیەکی هێندە زۆری بۆ دایکی هەبووە تەنانەت کە هاوسەرگیری کردووە و توێت یەبێ دایکم لەگەڵ ما بێت وایە
1: من باوکم عەمری خوای کردووە عمرم ساڵێک بووە دایکم زۆر گەنج بووە زۆر جوان بووە ماڵی باپیرم نایانی هێشتا بە تەنیا بژی بردوێنێتەوە لای خۆیان لێ بێکەوە ژیاوە ئیتر کەشم کرد من هاوسەرەکەم هەولێریە یەکەم شت کە قسەمان کرد و دانیشتن وتم نایەمە هەولێرچکە ناتوانم دایکم بەجێ بێڵم تۆ توانی بێیتە سلێمانی وت ئەتوانم بێمە سلێمانی و بەدەر لەوەش کاتی دایکم ئەمری خوای کرد من ئەتوانم پێت بڵێم ون بووم هەستم کرد بۆ یەکەم جار ونم لە ژیانە چکە هیچ کات هەستم بۆ باوکی نەکرده بوو بە دایکم ئەوەنە سۆزی گەورە بوو ماڵی باپیرم ئەوەنە سۆزدار بووم بۆم خاڵم دەوری باوک و باپیر و مام و برای گەورە هەموو شتێکی بۆ گرت بووی ناوانێ لەبەرەوە کە دایکم مرد بەڕاستی زۆرم ویست ئەتا هاتمە دەرێ لێی لەوەی کە بێمەوە ناو ژیان چکە ون بووم هەستم بەڕاستی بە ونێتی خۆم کرد هەر لەو ساڵا چۆن شتێک ڕوویە لە ژیانی منە سێ کاریگەری زۆر گەورە کە ئەتوانم پێت بڵێم یەکێکیان ئەوە بوو من هاتمە دەرێ لە مەحکەمە مەسەلەن ئەم ئیشەم نەما دایکم لە ماڵەکە بووە و کاتەکانی ژیانی لەگەڵ ماڵ پڕ کرد بۆ دایکم نەما بەدەر لەوە پێش هەردووکیان من تووشی ئەوە بووم کە وەکو ئافرەت ڕەحمم تووشی ئاوسان بوو ناچار بوون کە بۆم لابن تا ئەندرهێنانی ڕەحم بە نیسبەت ئافرەتەوە بە قەراراتی لجنەی توبی سەی شەست پێی ئەوترێ دەرەجەی کەمەندامی لەبەرەوەی ئەوەنە کاریگەری هۆرمۆنی لەسەر لەشی ئەو ئافرەتە دروست دەکات یعنی سێ کاریگەری لە ژیانمان دروست بوو لە یەک ساڵە
0: کورس سەخەدووە
1: بزەبەت

0: خاتونا جنان بەگشتی و کەسێکی وەکو جەنابت وەکو دادوەرێک چۆن ئەڕواننە کەسایەتی ڕەگەزی بەرامبەر پیاوان بەگشتی یعنی هەڵسەنگاندنتان بۆ کەسایەتی پیاوێک لە چیەوەیە؟
1: من بەش بە حاڵی خۆم حەزم لەو جیاوازیە نیە چووکە نەژن بێ پیاوەژی ونە پیاویش بێژنەژی
0: باشە
1: ئەگەر من بێم باس لەوە بکەم کە پیاو خراپە بێ بیرم کەێتەوە کە باوکم پیاو بووە مردەکەم پیاوە کوڕەکەش
0: پیاوە
1: هەڵسەنگاندن چیە؟ تێگەشتنە لە یەکتری ئەگەر ئێمە لە یەک تێبگەین نێرومیە فەرقی نییە جاری وایە هێنێ مینەمانێ درندەترە لە شێوازی قسەکردن و ڕەفتارە لە پیاو
0: باشە
1: لەبەرەوە لای من شەخسی خۆم یعنی ئەو بیرۆکەی درندێتی پیاو نییە بەڵام ئەوی لە دادگا بینیمە سیرەکەی ئەو پیاوی کە ژنێکی خۆشویست و بە کۆڵانە بەدوای ڕۆشت و تەلەفۆنی بۆ کرد و کاتێ پێی ئەگات و خێزان دروست دەکەن و هەستەکەی لە ژیانیە ڕۆژێک خۆشەویستی بۆم ئافرەتە نەبووە لەگەڵ بوو بە شەڕیان هەموو شتێک تێکەڵەکات قسەی ناشیرینی پێڵێ سوکایەتی بە سمعی ئەکات حەیای ئەبات لە هەمووشی ناخۆشتر من لە بەرنامی تری شەباسم کردووە ئەو باوکە تەنانە دەبێت بە دوژمنی مناڵەکانی
0: وای
1: مناڵەکانی خۆش ناوێ نایە لەگەڵ مناڵەکانیا بێ علمەن ئەو ژنەی کە ئێستا ئەو ئەو کێشەی لەگەڵێت تا دوێنێ خۆشەویستی بووە
0: ڕاستە
1: هۆکارەکەی ئیمڕۆ ئێمە جاران باوا بڵین ئەگەر بڕۆشتینە بۆ بەغا بە کۆڵانەکانە ئەڕۆشتین و سەیری ئەومانە کرد و هەموو ئەو شتانەمانە دیکە بە پێ پیا ڕۆشتین گەنجی ئیمڕۆ وەکو سندبات لەسەر فەرشێکی فڕی و ئەڕوات هەموو بەغا بە چرکێگە بینیە بەس نازانیە لە کوێ چاڵ هەیە لە کوێ کەوتن هەیە لە کوێ خۆشی هەیە لە کوێ نەخۆشی هەیە ژیان بۆ چاویلکێ سەیرەکە کە مۆبایلێکی بەدەستەوەیە ئیمڕۆ تیاڕوانێ با بۆ نمونە باسکەی لەوانییە ژنەکەی لە بانی و خەریکی ئیش بێت و هیلاک بێت و ناڵ بەخێوکات و

0: لە کۆمەڵگەشانە بوو نەبوو ئۆشتانە تەنانەت خەڵکە دەوڵەمەنگەکان کە هەرە دەوڵەمەنگی شار بوون زۆر زۆر بە ئەتەکێت و بە ئەخلاق و بە جوانی پارەیان سەرفە کرد. ئەم شۆ خۆ دەرخستنی ئێستە نەبوو. ژمارەی خەڵک کەم بوو. خەڵکەکان یەکتریانە ناسی هەموو کەسێک ئەیزانی کێکێ و کێکێ نییە لە بەرەوە کەس ڕووی ناهات تاوان بکات یاشتی ناشیرین بکات. ئیمڕۆ جاروواچی تە شوێنێکەوانێ ئەگەر سە کەسی تیاابێت لەوانێ دوام بناسیت کەسێکی تر ناناسیت بەدەر لەوە ژیانی مادیات هاتە پێشەوە. پێشتر ژیانی مادیات نەبوو. کات ئێمە مناڵ بووی ئەمە نەکبن لە هەموو کەسەکانەوانە ئەم لێ شا و پێشاوی ئێستە نەبوو. بە شەو هەر شەوەی یەک میوە ئاهات ئەخورا. مۆز بواە یەکی لە تێک مۆز پرتەقاڵ بواە یەکی لە تێ پرتەقاڵ لە تێسێ و لە تێکاهوو جاری وابوو کاوەکە سەلکەکەیان وردەکرد و ئەان خستە ناو سرکەوە بەشیانە کرد. گەورەکان خۆیان ئەنود نایخۆین بە مناڵەکان بیخۆن حەزان لێتی چێشت ئەوەنە لێ ئەندرا کە ئەخورا چێشت نە ئەڕێژرا. خەڵک نیعمەتی خوای ئەزانی یعنی بەڕاستی ئەو وشەیە کە ئەڵێت و ئەمما بنیعمەتی ڕەبی کە فەحەدث زۆر ڕاستە. تۆ کە قیمەتی خواردنە نەزانی ئەو هەموو لێشاوە خواردنە فڕێنایی. من بۆ قیمەتی دانێ کە زانم کە ڕەوەکەمان کرد پارەمان پێبوو ئاڵتونمان پێبوو خواردنێکی باشیشمان پێبوو. لە ڕێگە دوو ڕۆژماینەوە لە ڕێ عربەت و سەی سایق و تا گەشتینە هەڵەبجە تەوان کە خواردن دەرەهێنی خەڵک بەلا تا ڕوا پێپەتی داما و تۆ لە سیارای و خواردنە دەرهێناوە یە داوای خواردنی لیەکات ئەبێ بیتێ کە گەشتینە هەڵەبجە پارە و ئاڵتونمان پێبوو بەس خواردن نانمان پێ نەبوو.
1: اینجا ئازانی کە ئەمانە ئیش ناکەن لەو کاتێ
0: ئیش ناکات. ئیش ناکات بڕوا بێ ئیش ناکات یعنی بۆ دەرەکەوێ نیعمەتی خوا چەند مهمە خوا ئەم هەموو نمەکەی کە بۆی خستوویتە سەر ئەم گۆی زەویە بە بەلاش بۆی نەکردووی ئەبێ قیمەتی بگریت.

0: حاكم ناس قسيك هي علين حاك مكان بدك من أتنا باشتو باور الضب قسي هي
1: أوي وتويتي خوي كي بتم أي بهشتا
0: الله يقوايا بوبي همو كاتك عادلو يكسانين رنجا بو أولان خرابي
1: تجبيدو كي كمني لسألي نازم يعني بلامي كمني بو أوا كا تو بدر لبهشت همو إنسانك كعادل ويكسان نبو لمجيانا شتكي كارمايا حر خو حقي ليكاتو يعني قرتو بدر ل يعني بيجو يبقينا مرحلة بهشتيش من واهستكم قرتو قر كسكينا عادل بي كسكينا منصف بيت كسكي ظالم بيت بدر لحاك مرتشتي حرش مهني كي تربية من واهستكم خو بجدنا هي الله هروا بأساني شتكي ليكات
0: لما وكان يرابردوها قسيك جنابت زور زور كاردانوي بدوي خويا هنا كا باسد كرد لي شغلا تشاك سازي كانا افرت اغوتيتي كا شوانا اما بكارينن بو كاري خراب جا من نام يا سبارت بو حساب كم هلا للري او بابتو حزم كرد ببرسم بو تشي لاي اما يا سايك بو سزاداني كسك كلش فروشي اكا بلان بو كسك كاي كري ايه هيتش بياسايكي كاويش بكو تاوان بارك مامالي لغلاب كري
1: اخر او كساني كاو كارا كان هميان شهراوان ضحيكا
0: ديارة ازاني كي
1: ديارة كي بس نازاني تاواني تركيا سمسلا ايما من باسي كتوكي منالم كركسي انزل صال بو زور بشكولة بو اوانا ديار بو كتوكا تاون لي باركانيش ديار بو كبردو يعني بس او افرتي كچكي بردبو نزار راكي خوي افرتي كچكي بردبو لرجا يا بو دز دو بيا وكو هي كاني لي ور قرتبونو كلو سرينانو يا كاني باتو
0: بابا
1: اما افرتي ديار دما ديار نبوكي بام كچكي تاون كي ور قرت او بيا كانيش
0: كوات اگر كسكا يا بابلين او پیاوا دیار بیت و بتوانن بیدوز نوانه سزاهی با ایش
1: بله با ایش سزاهی
0: هیچ حسرتی کت هیا با همو بجیانت بگشتی
1: حسرت؟
0: بله
1: بزرگ شد بزرگ شد مثلا تو زوجار حسرت خوی با خلکانی کن توان بار حسره ده خوی بو خلکانی کن دروزنن بو خلکانی کن ما فی خلکه کی ترخوا بو خلکانی کن رحم لدلیانیه ازری هموشتی که اکل بردمیابیت شدش کنید حیوانات ازاره مروفکان ازاره یعنی حسره ده بزور شده خوی مثلا نیک اگلوانی حسره ده بیخوم یعنی بو ایما نزانین که تیرور تنها بو انسان نیه تیرور کردن آنیم من قنبلیک دانیم و ششکس بکجه برو به اوی است اما ای بینین لم جنگه یا تیروره تیروره به ما فهمو کسی که تو او جنگه و بیران که تو نزانی چون ساله که ترم جنگه چی چن ویرانه بید اخو منالکانی دوی اما پتوانن اوی که پاکه بی بیخونوانه چوکه همو من ام پیسان اموی ببارانو و ارانو ام شونانی که ایتر اروات و با روباره کن و با دریه چکن اما تا چند دوم یعنی من با اوزب لفریم که اروات و با نمونه دریه چه دوکان و لیویت تو کلفه پاکرنوی او آوه چند زوره ای بوانه که ایم زیادتر روشن بیره که منه بیتو نیرلنشتکان پیز بی حسرت زوره با زور شد حسرت خون با اوی که ایم رو زمانی کردی لناو چوه حسره ده خو مناله کان ک دانیشن به انګلیزی قصه کن دونه لګلک کم ناقشه ما نکر زور دل خوش بو کم ناله کانی استهموی وکول بلبان انګلیزی زانی من پیم خوش نیه چکه زبانی دایګ لناچو هیڅ کس کله اما نزانی خو خوانی چ زمانی کا او بو او زمانه او که شاعریتی زمانی کوردی جوانە یانە و شیعرەکانی جوانە یانە و ئەم هونەرمەندە جوانانی کە ئەم شیعرە جوانانەیان و تۆ یان گۆرانە نیە جوانانەیان و تۆ هیچ کەسێ ناناسم کەلتوری خۆشمان نازانی من لەگەڵ دیزاینە دیزاین زۆر جوانە و بارەمەندی کەسەکانە بەڵام سیقە بە ئیمڕۆ هەنێ جلی کوردیە بینی بەس کوردی نیە بەس جلی کوردی نیە جلی کوردی تایبەتمەندی خۆی هەیە
0: ڕاستە
1: تۆ کە دەری هێناو کردێ بە دیزاین لە ئەسڵێتیەکەی خۆی لاوبرد ناو هێشتەوانێ
0: خاتو ناستۆ لەو کەسانیت کە حەز ناکەن کەس دەستکاری خواردنەکەیان بکە لەوانەی باشە ویستم تۆزی تێکی بم ئەگەر پێویست
1: تێکی مە چکە جاری ئەوە نەبووە چکە چاوم لە ڕۆنەکەی ئاگرەکە پشکۆەکان زۆر بە قووەت نین پشکۆەکانمان پێویستی بە حرەکەتێکەیە پشکۆەکەم بۆ بکە لە بەر جوڵە کوردیەکان چکە ناتوانم
0: تۆزێ سێپا ئەم شتەمان بەر
1: کەرەکەمان لەکوایە بە پارچێ کرە بێنم
0: بۆ تێنم
1: لە پارچە کری باتیەکەین نه بینی لێ چاوێکم لەسەری بوو بەس بینیم ئاگرەکە بەقەی خۆی هین نیە ئەوە نیە
0: خاتو ناس هیچ چیرۆکێکی ناو دادگا هەبووە کە بە تەواوی کاریگەری کردوێتە سەر تۆ ناوەڕۆکی کەیسەکە بابەتەکە شتێک بێت کە زۆر جار بیرت بکەوێتەوانێ
1: سیرکە ئەو شتانە زۆری تایە چونکە تۆ لە ڕۆژێکە نەوبینی بێ نەوبینی بێ دەجۆر کێس دیوە کەس دیوە لەو کێسانی کێتە دادگا ئیتر ئەوەی کەتیایەتی زوڵمەکەی زۆرەوە ئەوەی کەمە و ئەوەی ئەوەیە هەر هەموان بتێ نەتەوێت ئەتەژێنێت بەڵام چەمیش ئەتەژێنێ فێری دەرسەکانی دنیا
0: دەکاتوانەکانی
1: دنیات فێرەکە بۆ نمونە من خۆم یعنی بۆ ژیانی خێزانی خۆم زۆر زۆر سوودمت بووم لەو کێشانی کە لە دادگا بینیومە مەسەلەن ژنەکە چی کردو پیاوەکە چی کردو محاولەم کردو ئەو شتانە ڕوونەیات بۆی ژیان خۆش بێ یێنێ سەر ناحی تاوان مەسەرن قەت دائیمەن بیرم کردوتەوانێ ئەو شتانی دەماچەیە و چەقۆیە و ئەم شتانە قەت وجودی نەبێت چکە ئێمە وکو میلەتێک زۆر عەسەبین ئەگەر ئەو شتانە و لەبەر دەما بێ لەوانەیە هەموو
0: پەنای
1: بۆ بی مەسەلەن ئەوە بیرۆکێک بۆلام بیرۆکی دووەم ئەوە بۆ لەلام مەسەلەن ناحی پارە بینی ومە برا لە برا بۆ بۆی ئەوەی پارەی لێوەرگرتۆیە ڕەفیقێک بڕێ پارەم بەرێ و ئەدەمە و نادەمە و ئەبێ بە شەڕوە بێ لەبەرەوە لە حیاتمان نەچوومەتە ئەو چوارچێوە و یەکێک داوای پارەم لێ بکە بیێمی و بڵم بمەرەوە نە لە کەسم وەرگتووە و نە ئەشێش بە کەسیش یعنی بەو ڕیتمە ژیانی خۆمم بردووەتە سەر مەسەلەن نهێنی من دایمە بە بناڵەکانی شمتووە باشترین کەس کە نهێنی دەپارێزی خۆتی نهێنی خۆت بە کەس مەڵێ هیچ کات نهێنی خۆت بە کەس مەڵێ دانیشە لەگەڵ خۆتە بزانە کێشەکە چی بووە و چۆن ئەتوانی چارەسەری کەی چۆن ئەتوانی گونجاندن بکەی لیبی تە دەرەوانێ بەڵام بڕواو بێ بە کێ دووەت هێشتان تۆ هەڵنەستاوی ئەو گەیانوێتی
0: وای من دوور بە دوور تەنها بە بیستنی قسەکانت و بینینی ڤیدیۆ و چاوپێکەوتنەکانت بەڕاستی زۆر خۆشەویستی یەکم هەبوو بۆ جەنابێت و ئەمڕۆ زۆر زۆر زیاتر زۆر زۆر سپاس دەکەم کە لە گەشتی هەشت لەگەڵمان نبوویت زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم کە لە نزیکەوە بە جەنابت ئاشنا بووم سپاس کە لەگەڵمان نبوویت ئەمڕۆ کاتێکی زۆر زۆرت دانا
1: منیش زۆر خۆشحاڵم کە لەگەڵ ئەم هەموو برا جوانەما لێرە بووم هەندێکتان لە تەمەنی مناڵەکانمان وەکو
0: کەموان
1: خۆشحاڵ بووم پێتان خۆشحاڵ بووم بە پرسیارەکانتان خۆشحاڵ بووم بەوەی کە بینەر ئیستیفادە لە بەرنامەکەمان بکات یاڕەبی و بیرکردنەوە بگۆڕێت لە هەنێشتا زۆر خۆشحاڵە بم ئیتر بینەر بە جۆرێکی تر ڕفتار لەگەڵ ژینگە و کۆمەلگا بکات منیش خۆشحاڵ بووم لەگەڵ کەناڵەشتا کە لەگەڵتانە بووم سوپاس بۆ شکێناتانم بۆ هەوای ئۆکسجین و شاخ و داخ و ئەو شوێنە خۆشە کردستانتان خوش به بس شما صاحب بیرنچیت که بیت آدم به کردستان
0: زرزر.

للقلب.

یانە یامە سپۆر سەرکەوتنێکی مێژوویی تۆمار کردو لەیانەی بەشکتاشی تورکی بردەوە بۆ یەکەم جار بۆ یەکەمی خولی سوپەرلیگی تورکیا یانەکەم ماوەی ساڵێکە لە نێو یاریگا و هەندەرانی خۆیدا هیچ یاریەکی نەدۆڕاندووە.

هەروەها باسییان لە سەردانەکەی علی زیدی بۆ نیویۆرک و کۆبوونەوەکەی لەگەڵ دۆنالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا کردووە پێداگری کرا لەسەر گەیاندنی پەیامی عێراق لە نێو کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان بە مەبەستی پاراستنی سەروەری وڵات و ڕەتکردنەوەی دەستوەردانی دەرەکی و هەروەها بڕیاردراوە بە دیاریکردنی ئەرک و خشتەی زەمەنی بۆ لیژنە لاوەکیەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی و ئەنجامی سەردانەکانی ئەم دواییانەی علی زیدی بە هەمان شێوە خراوەتە ڕوو کە ئامادەبوانی نێو کۆبوونەوەکە گوێبیستی پوختەیەک بوون سەرنجامی سەردانەکانی ئەم دوایە علی زیدی بۆ وڵاتانی ئەوروپا لە کۆتاییشدا چارچێوەی هەماهەنگی جەختیان لە یەکگرتووی هەڵوێست و بەردەوامی پاپشتیەکانیان بۆ حکوومەت کردۆتەوە تاوەکو بتوانن بەرنامەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن و سەقامگیری سیاسیش بە هەمان شێوە بپارێزرێ وشانە وەرەگرین لەسەری کاتژمێردا بەردەوامی بە گرنگترین پرسەکانی ڕۆژ دەدەین

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: کانی داعتو بکری و گوتن به هیواین اما به بیتهای هلدانوی لاپریکی باشتر لپیوندی کن.
1: سروکی جوری بازگانی و پیش سازی سلیمانی کرد نوی ناوندی پیدانی ویزه ترکیه لسلیمانی بکلیلی پیوندی آبوری کن و آلوگوری بازگانی لگل ترکیه یه نادکات.
2: یعنی ویزه ترکیه لشاری سلیمانی که ما اوکی زور چند سالک بو استابو هاولاتیان چه با مبستی گشتیاری چه با مبستی بازرگانی سردانی بو سردانی کرنی ترکیه پیوستیان با بو بچن هاولیر لوی ویزه ورگرن.
1: لگل کردنوی درگاه که نوی بو اوی با سانترین شیوه لسلیمانی و ویزه ترکیه با اونشمانیان بدرید لهمان کاتا. سی هیلی آسمانی لفروک خانی نو دولتی جلال طالبانی لسلیمانی لرخصنی گشتکان دز بکارن. آفیال عبدالرحمن، کانال آشت، سلیمانی.
3: جهر گرد را بون بابتم. بافو جلال طالبانی سروکی کهیتین اجتماعی کردوسان لده باشان پشوازی لرمان توبچو کنسولی گشتی ترکیه لحرمی کردوسان که لکومونو اگده که قبا طالبانی آمده بو گفتو گول باری پیوندی سیاسی آبوریکان و دوخی گشتی نوشکه کرا و جخد لپرپیندانی هنگاوکان برو لکتی گشتن نصر پرسه ها باشکن کرا و بجوری راگند راوکا لطوری که دیکی کبونه و کده باست لبرو پیش بردنی پیوندیکان لبوارکانی و برهنانو بازرگانی دکرا بافو جلال طالبانی پیزانینی خوی در بری بو کرنوی سنتری پیدانی ویزی ترکیه لسلیمانیو بدرفتی که گرنگی نو بر باب تو کردنی هاری کاری دو قولی کن. راگند راوکا مجبو دکت که بافو جلال طالبانی و کمیشه پشگیری که تین اجتماعی کردوستانی با سرخصی پروسی عشتی لترکیه در بری و راشی گیان یکی تی همو توانه که خوی خستو تگر با هنان دی سقامگیری و چار سرکنی بنراتی کشکن به شوازی که عشتیانه. کبونو کش دویا وحد که روژی یک شمال شهر سلیمانی با مدبونی کنسول گشتی ترکیه لحرمی کردوستان و قوات طالبانی جگری سراغ وزیران سنتری پیدانی ویزی ترکیه لسلیمانی کرایو. جگری سراغ وزیرانی حرمی کردوستان رای گیاندووە هەفتانە لەگەڵ حکومەتی خۆجەی سلێمانیدا کۆ دەبێتەوە. دەژلە دەبێت ڕۆتین کەم بکرێتەوە و پرۆسەی مۆڵەتی پەرەپێدان و وەبەرهێنان خێراتر بکرێت و کێشەی زەوی چارەسەر بکرێت. قوبا طالبانی باس لەوە دەکات کە سەرقاڵی دەرانی ماستر پلانێکی نوێن بۆ شانی سلێمانی چونکە شارەکە فراوان بۆ ماستر پلانی کۆ ناگونجێ لەگەڵ ئەم سەردەما هەر بۆیە ئێستا تیمێکی پسپۆر پێکهێنراوە و سەرقاڵی داڕشتنی دیزاینێکی نوێن ئەم دیو ئەو دیوی سەد مەتری فراوانترە بێ هەر بۆیە پێویستە حکومەت کارەکان بەڕێ بکات و هاوکار بێت.
4: من هەفتانە لەگەڵ حکومەتی خۆجەی سلێمانی کۆ بمەوە لەگەڵ بڵێن بەڕێوەبەرایەتیە گشتیە مەعنیەکان کە پەیوەندیان بە جووڵەی ئابوریەوە هەیە ئەبێ ڕوتین کەم بکەینەوە، ئەبێ پرۆسەی تێپەڕاندنی مۆڵەتی وەبەرهێنان خێراتر بکەین، ئەبێ کێشەی زەوی چارەسەر بکەین، ئەبێ خەریکی نەستە بۆ دانانی ماستر پلانێکی نوێ. چکن سلێمانی ماشەڵا گەورە بووە و ڕەنگ بێ ئەو ماستر پلانەی کە ساڵانێک لەمەو پێش ڕێک خرابوو لەلایەن مافزەم کۆمپانیەکی ئەڵمانی کردبووی ڕەنگ بێ گونجاو نەبێ بۆ ئەم سەردەما. بۆ ئێستا تیمێکی پسپۆرمان پێکهێناوە بۆ ئەوەی دیزاینێکی نوێ دابڕێژین، ئەوە پێنج زۆنەکەی سەرچنار بە شێوەیەکی جۆر جوانە گەشە ئەکا، ئەم دیو ئەو دیوی سەد مەتریش ئینشاڵا گەشە ئەکا. بۆیە سلێمانی هەمیشە لە گەشەکردندایە، بەڵام بەبێ حکوومەتەکەش لەگەڵ ئەو فشارەدا بێت، بێ حکوومەتەکەش خێراتر ئیشەکان بەڕێکات و ئەمە ڕەخنە نییە لێیان، بەڵام هەمیشە چاوەڕی زیاترم. چۆن چاوەڕی زیاترم لە خۆم، چاوەڕی زیاتریشم لە ئەوانیش.
3: سەبارەت بە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان جگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە لە هەموو ئاستەکان پەیوەندیەکان لەگەڵ پارتی بەردەوامە. دەشڵێ زۆر شت هەیە بۆ ئەوەی پەیوەندیەکان بەردەوام بن و نەبچڕێن. قوبا طالبانی یعنی هەر لەم کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیدا باسی لەوەکە کە ئومێد هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشە دارایەکان لە بودجەی 2027 دەژلە لە هەرێمی کوردستانەوە ئیرادە هەیە بۆ چارەسەرکردنی و حکومەتیش و عێراقیش دەیەوێت چارەسەری بکا. و دەژلێ شاندی دانوستانکار بەردەوامن لە جێگیرکردنی پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027 و بچڕی لە دانوستانە لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق و وەزارەتە پەیوەندی دارەکان و لیژنەی داراییش.
4: پەیوەندیەکان بەردەوامن، پەیوەندی هەن، پەیوەندی سیاسی، پەیوەندی لەسەر دۆخی گشتی، لەسەر دۆخی ئەمنی، لەسەر دۆخی سیاسی، لەسەر دۆخی بەغا. هێشتا حکوومەتێک بەر

0: بەدوادەچوون بۆ ئەم پرسە دەگەین تاکو بە تەواوی جێگیر دەکرێن.
1: ئەو کات ڕێبوار کەریم ئەندامی لیژنەی دارایان جومەنی نوێنەرانی عێراقیش ڕایگەیاند بڕیارراوە سەرجەم گرێبەستەکان بکرێنە هامیشەی هەموو ئەندامانی لیژنەی داراییش پشتیوانی جێگیرکردنی گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستانەکەن. ڕێبوار کەریم لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا داواشیکرد کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی فیدراڵی هەموو جۆرە گرێبەستێک بۆ دامەزراندن جێبکاتەوە.
2: بەوەی کە گرێبەستەکان بکرێنە هەمیشەی بۆ ئەمە زۆر گرنگە لە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی گفتوگۆکانی نێوان هەردوو حکومەت هەموو جۆرەکانی گرێبەست جێبکرێتەوە. ئەمەوێ پێتان بڵێم ئەم بەڕێزانەی کە لێرەن هەر هەمووی پاڵپشتن بۆ ئەوەی کە گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوەی گرێبەستەکانی عێراق تەعاملی لەگەڵ بکرێت. بەڵام ئەرکی حکومەتەکەیانە کە حکومەتی هەرێمی حکومەتی عێراقیە بگەنە گفتوگۆیەک بە زووترین کات و ئێمە وەکو خۆشمان چاودێرین و لە هەندێک کۆبوونەوەشە بەشدارین لە گەیاندنی ئەو گفتوگۆیانە و بە دڵنیاییەوە ئەمانەوێت مەدەف و فایلی گرێبەست لە کوردستانیش هاوشێوەی عێراق لێ بکرێ بێتە هەمیشەیی و کۆتایی بەم بابەتە بێت لە بوازنەی 2027 پەسەند بکرێ و پێکەوە هەموو ئەو بابەتانەی کە خەڵک دەیانویست نەجاحەت بێنێ و ئینشاءاڵڵا ئێمە هەوڵمان بۆ بەردەوامی ئەوەیە و لیژنەی دارایی پاڵپشتی گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستان.
1: جا سەر ڕای گرژیامنیەکانی ناوچەکەەوە کاریگەری لەسەر هاتوچۆی دەریایی ئامارە نوێیەکانی نەوت لە عێراق گۆڕانکاری بخۆیانەوە ئەبینن بە جۆرێک بەرهمهێنانی نەوت نزیک بۆ تۆلاستی پێش داخستنی گەری هورمز. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە دانیشتنی ژمارە 19 خۆیدا میوانداری هەرێک لە باسم محەممەد خزێر وەزیری نەوتی عێراق و عەلی نزار شەتری بەرەوبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆ کرد گفتوگۆی لەبارەی قەیرانی سوتەمەنی نێوخۆی و هۆکار و چارەسەرەکانی کرد. دکتۆر بیا ڕەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە زانی بەرەوبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆ دەڵێت عێراق ڕۆژانە نزیکەی 4 ملیۆن بەرمی نەوت بەرهەمهێنێت و بە تێکرا ڕۆژانە 2.590.000 بەرمی نەوت هەناردەکات. تەنیا لە 19 ئەیلولدا 4.250.000 بەرمیل هەناردەکراوە. بۆیە پێش هێرشەکانی 28 شوباتی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران عێراق ڕۆژانە 3.500.000 بەرمیلی نەوتی هەناردەکرد، زیاتر لە 4.200.000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەش بەرهەمهێنانی هەبووە. بە گوتەی دکتۆر بریا ڕەشید لە کۆمونەوەکەیە وەزیری نەوت بە پەرلەمانتارانی گوتووە پێشتر حسێن تاڵەب بەرەوبەری گشتیدا بەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان بە شاندا کەی هەرێمی کوردستانی گوتووە 50,000 بەرمیل نەوتەکەمان بدەنێ خۆمان پێویستیەکانی هەرێمی کوردستان لە نەوت و سوتەمەنیەکانی دیکە دابین نەکەین. بەڵام ئێستا و بەم دۆخەوە ناتوانین دەبێت چاوەڕێی یاسای بودجە بکەین و ڕێکی بخەینەوە. هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش یەک هەفتە مۆڵەتی داوە بە وەزارەتی نەوت بۆ ئەوەی راپۆرتی خۆیان لەبارەی 50,000 بەرمیل نەوتەکەی هەرێمی کوردستان بخەنە ڕوو کە بۆ نێوخۆ بەکارەهێنرێ. بەم جۆرە ئامادەیکەن و ڕادەستی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکەن بۆ بڕیاردان لەسەری. ئەروا سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران داوای لە وەزیری نەوت کردووە کۆبوونەوەیەک لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەنجام بدا بە مەبەستی زیادکردنی بڕی بەرهەمهێنانی نەوت کە لە ئێستادا بە گوتەی بەرەوبەری گشتی سۆمۆ 387,000 بەرمیل لە جگە لە بەرهەمی ڕۆژانەی کێڵگەی نەوتیەکانی کەرکووک. سەبارەت بە دۆخی گەڕی هورمز، یعنی سەر ئەوەی کە دوو کشتی نەوت هەڵگر لەم ڕۆژانەدا لە ڕێگەی درۆنەوە بە ئامانجگیران، بەڵام کۆمپانیای سۆمۆ ڕایگەیاند و کڕیاران خۆیان بە پرسیارەتی و گەرەنتی پەڕێنی نەوتەکان لە ئەستۆ گرتووە. عێراقیش بە هیچ جۆرێک لەگەڵ ئەوەدا نییە کۆمپانیەکان پارە بدەن بە هیچ لایەنێکی فەرمی یان نافەرمی بۆ پەڕێنەوەی بارەکانیان لە نێو گەڕی هورمزە. دکتۆر بریا ڕەشید سەبارەت بە دۆخی سوتەمەنی چەند زانیارییەکی بۆ کەناڵ هەشت ناردووە، دەڵێ عەلی شەتری بەرەوبەری گشتی سۆمۆ وتوێتی ئێستا بەرهەمهێنانی ناوخۆی بەنزین ڕۆژانە نزیکەی 28.875,000 لیتر لە کاتێکا بەرکارهێنان ئەگاتە 34.500,000 لیتر. ئەمەش کورتێنانی ڕۆژانەی زیاتر لە 5.600,000 لیتری لێکەوتووەتەوە.

0: ما بين سهندك بابت گردروبا دسپکی سالی نوی خندن لحرمی کردوسانا دوی بشوی کی دریجی هاوین لروجی یک شموا بلدانی زنگی خندن و شکاوی علای کردوسان گروپانی قطاب خانکان بجوش و خروشی قطابیان و خندکاران جارکی دیکه زندو و لپارزگی هوری ازت اللہ 188 هزار قطابی برو پولکانین هنگاویانا کل نویان دا 11400 قطابی قناقی یکم با یکم جار تکلی جیانی فیر بون لگل کرنوی هش قطاب خانی نویش لسنورگا بلا میشتا گرفتی دو دوامی و خوندن لکمی نکنده بردوامی
1: دوائی پشوی هاوینا امرو قطاب خانکان زاره کتر به حتنی قطابیانو دنگی زنگی خوندن زیندو بونوا قطابیان لیکم روژی سالی نوی خوندن بریز لا گروپانی قطابخانه لبرالای کردستان وستان پیشوی برو پولکانیان برون
2: هاورکان ما دوینینو بایره اولا دچینه مکتبه او اولا درما پی خوشه سالی خوندن او زنگی خوندن لیدر او
3: والا مکتبه کم باشه دلو برگه کشم آن سال زود زانه مکتبه کشم باشه مانستاکنش لگرم باشه
1: قطابیان برو پولکانیان چون سالی نوی خویندن با یکم وانو دنگی ماموستا دستی پی کرد.
4: درخوشین باو یعنی زنجی مکتب با یکم زرلی در آوا. زلککانیش ما ماشالله گورا و جوانا ریکو پیکا.
1: امرو لاحولیر 188900 قطابی. لا 404 قطابخانه سالی نوی خویندنیان دست بکرد. لوانش 11400 قطابی یک کم هنگاویان برو زیهانی خویندن نه.
5: وکو برای براتی پرورده ناوندی هولیر که امرو قطابخانه کان هموی کرایت و توانیت من لسر رای او همو اوی که هیت من او دجمنانه هیت من توانیت من پروسه خویندن بردوان بیتن و لکاتی خوی دستی پی کردو و همو شتکانیش یعنی لنا قطاب خانکان آماده ایشالله هیوای سرکوتینیش دخوازین لبو ماموستانو برای برانو سرپرشتیارانو قطابیان
1: لاکوی 33 قطاب خانه نوی که دروس کراون با امسالی نوی خویندن 8 قطاب خانه لاسنوری هولیر بون سر رای اوی زوریک لا قطاب خانکان دو دوامینو بشکیشیان هشتا لا کابیننو گنزاونین بو خویندن مراد احمد کانال هش هولیر
0: جا لگل لدانی یکم زنگی خویندنی امسال خویندنگی از توفی خورامی لگرکی خلیفه آوی شاری سلمانی کراو کشی نبونی بینای خویندن لم گرکا چار سر بو کلدوی بتابع این لماوی پیشوا بو جگی نارضایتی کی زوری دانشتوانی گرک که جلو برای و پرزگیر سلیمانی گوتی لسرتای دروز بون شان سلیمانی و اوندهی کرتی تایبتی نشتیمانی یرمتی در بول دروز بونو گشه شارکه اونده ناونده حکومی و هلوها دستلا داران نه انتوانی و یرمتی در بن پیشتر لگرکی خلیفه و عین زیکی 500 خوین کر نچار مولنه و خانوی کی کری بچوکو نشیا و بخوین اوش نرزنیتی که سوکاری لکه و تبوه هر خودی که نالهاش پیشتریش بوده دار چونی با کشی ام خوندنگه کرد لکه تکه بینا که تغاب بو بلام هنده کشی بینا سازی و هنری هبوه که دوی چهار سر کرنی کشکان دو جار کره او
6: کسی تایبتی نشتیمانی لب شاره لسرتای درزمونی سلمانی و تایستا با پو پیکر رومانی که بسک شو قلمه که و خوی خوی درز کردوه اونده خوی دستی بفوی او بوا براستی ده صلاح داران و ناونده حکومی که نه انتوانی و لعاستی دست پیشکری و بخشنده و به کوبون و کارکانی هولاتیانی امولاته لپیشتر بند. بوی امرو بچی کمانی زنیم سلاسی برای برز من که ازاد توفیق هورامید که بام دست پیشکری شایسته و پشتیوانی کردنی کتی پرورده لگرشی خوشویستی فلیفاوال شایر استمانی با کدنویم ناوندی کردنه. امیده کم دیر و هم جوانه که جردرگی جوان و مکو سکوی همو ناوندکانی تری کردنی نیو اکریتو و سرته اکو دسپیتی که گرنگ به و جی خویه تی سپاسه که زوری او ما وستا بره زنب کن که سالانی را بردوه به هوی تراپی باری سیاسی باری عبوری تکچونی دوخی کو ملایتی و بون بما وصاي همومان شقا مكان يان كل بناون دكاني خندن همومان يان فير كل
0: جالقل قرانوين نزيكي 470,000 خوينت كار لهزار ودو صو دخندن جي سنوري بارز جي سليماني بو بولا كان خان كراني خندن جي ازا توفي خورامي دل خوشي كي دو هندي يان هبو يعني جيجل دس بيكي خندن لكشي كوني بينا كان رزقاني عمو شونه ناو بنای کینوی وان اوکات یکی چاو دیرو سپرشتی کرنی پر وردی سلیمانی زنجیر یک پلانی نوی راگه اندو با امانجی برس کرنوی استی زنسی خوند کاران تاوکو سالی نوی ببیت هوینک بو بیس کرنی توانا کنیان و روشن کرنی ده هاتو این شیمانیش
7: با حال کردن و شکان نوی آلای کردستان لیره لپای تختی روشن بیری زنگی سالکی نوی خوندن لیدره تیکلیک لا جوش و خروش و زردخانه سلی خونکاران تابلویک لا هیجانی که کمیونی نقشاندوه. اوان با شکاند نوی آلاکیان سلاویان لا سالکی نوی پرلزانس کردو کوتاییان با بیدنگی روژانی پشوی هاوینه اینا.
8: الان از سپاس دکو باگ مکم که امین بخیو کردوه. امین نردوه زو سپاس ماموستاکانش کن که زوریان حال بو امه اوا بایی که امه زیرک بین
7: خونکارانی خونگی آزاد توفیق و رامی که امر رسمی تیدا ساز کراوا دو جار دلخوشن جاریک بو دست پیکی سالی نوی خوندنو جاریکیش بو ام بینا نوی خونگکیان که پیشتر دردداری دستی کشی کونیو بچوکی بینای خوندنگا بون
9: همو آمده کارکان لورزی هاوین داکراوه بو امسالی خوندن دیار آمده کارکان سه مانگ پیجو انجام داده لمانگ حوتوه تنظیماتی ملاکاتی ماموسان و فرمانبران کراوه دابین کردنی سر جمهوریکانی فیر کردن بونام ناوندکانی خوندن
7: لگل کردنوی درگای نزیکی 1200 دخوند گه بروی 470,000 خوندکاری سنوری پارزگای سلمانی یکی چاو دیری سرپرشتیاری پروردهی پارزگاکا چند پلانی که نوی گرتو تبر تا پروسکه تنیا تیپراندنی کات نبیتو آستی زانستی خونکاران بگاتا لودکه
10: ایمه لبروتی گشتی پروردی سلیمانی پلانی چی توکمی باش آمده کراوا پلانی که کبراستی اتوانم بلم جاوازه لسالانی تر
7: لجر سیبری او آلائی با دستی خونکاران شکایا و کاروانی که تری پرورده بره کود اوان با هیوایی که گورتره و دیانوید با قلمکانیان پاش روشی خویانو نشتمانکایان روشن تر بکن با اویال عبدالرحمن کنالشت سلیمان
0: جا با خونکارانی قناق یکم روشی خویندن بزنه اوان نیه بچن با قطاب خانکانیان یکم هنگاوی گوری جیانیانا میناش کچه خونکاری که قناغی یکمی بنرتیه لرانیه که لگل یکم هنگاوکانی برو قطاب خانه خونی اوابینید لرگیزان سکه و خزمتی چار دو رکیب که لکتی که برو براتی پر رو دی راپرین امده کارکانی بود سپیکی خوندن تاو کردو هشتا سنوری دارکش بیوستی به 20 بینای نوی قطاب خانه هی بو اوی کتای بخوندنی نو کابینکان بهنرد
11: امرو بومینا تنها یکم روژی خویندن نیا بلکو یکم هنگاوی گوری جیانیتی سنوری مندالی و خونکانی لگل دنیای نوی تیکل دبید مینا لگل دایی که برو قطاب خانه دارون لرگا دا هموش تیک بو او نوی و نامویا بچایی که پر لحظ و هیوا و دست پیدکاتو دنگی زنگی قطاب خانه و بونی کتیبی نوی همو امانا دنیای که تغزن بو او دلیت وانا کانم بباشی دخوینم بو اوی که گوره بوم بزانستکم هاوکاری کسانی چوار دورم بکم
12: مورنینگ، وی هاف تو نیو ستودنت ویلکم، سی ویلکم ستودنت
13: من همینه شخاناتم با مکتب هر دخوینم حتی بدون بدکتور
11: مینا، بطمائی لکات خوی دوانا کانو بخونو دخوشی لوی که امسالاتو با مکتب؟
13: بله
11: خوینکاری که زیره کبید؟
13: بله.
11: برابراتی پرورده راپرین با سالی نوی خوینده نامدکاری تغایی انجام داوه لوانه چک کنوی بیناکانی خطاب خانکانو دابین کردنی پیدایوسیکانی خویندنو دلنیابونوه لعمدبونی ماموستهان لسرجم خطاب خانکان
14: بەهۆی هەمووتان دەزانن هەر پێنج ساڵ جارێک هەر بینایە کە تازەش بێت پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە لە 2015ەوە بینای تازە دروست نەکراوە یەک دوو بینا لە ڕێگای خێرخوازیەوە کراوە بەڵام وەکو نۆژەن بەڵێ تەواوی ناوەندەکانی خوێندنمان پێویستی بە نۆژەن هەیە لێرەشەوە دەستخۆشیم بۆ خواپێداوان بۆ خێرخوازان بۆ کەسوکاری خوێندکاران کە ئەمساڵ جوهدێکی زۆر کراوە لە سنوورەکەی ئێمە بە هەوڵی ئەوان ئامادەکاریەک و نۆژەنێکی زۆر باش ئێستا لە ژێر نۆژەندە
11: لە ئیداری راپەڕین 374 ناوەندی خوێندن هەیە دوو لەو ناوەندانەی خوێندن کابینەن و دەکەونە سەنتەری قەزای رانیە بۆ زینوی خوێندن پەروەردەی راپەڕین پێویستی بە 20 بینای تازە هەیە دالو جەمال کەناڵ 8 ئیداری راپەڕین
0: ئەگەر تەماشایەکی خوێندنی کوردیش بکەین لە کەرکووک هەندێک گیروگرفت هەن کە هێشتا بەردەوامیانە بە تایبەت گرفتی کەمی مامۆستا لە نێو خوێندنی کوردی لە کەرکووک ئەم کێشەیە هێشتا ماوە خوێندنی کوردی لە کەرکووک خاوەنی 558 قوتابخانە بەڵام 240 بۆ 250 بینایی هەیە و بەپرسانی پەروەردەی کەرکووکیش دەڵێن لە ئەگەری دروستکردنی بینایی نوێ بە یەکسانی بەسەر خوێندنی زمانە جیاوازەکانە دابەشکرێ لەگەڵ ئەوەشدا کێشەی کەمی مامۆستا و کۆنی باڵەخانەکان ئەمەیەکێکی دیکەیە لە بەربەستەکانی بەردەمیان
15: ئەمساڵ سەد هەزار خوێندکاری خوێندنی کوردی لە کەرکووک لەگەڵ پەروەردەی عێراق ساڵی نوێی خوێندن دەست پێ دەکەن ئامادەکاری دەستپێکی دەوام هاوکاتە لەگەڵ ئەو کێشانی لە خوێندنی کوردی دەگوزەرێت لەوانە کەمی بینا و مامۆستا و زۆری ژمارەی خوێندکار ئەمە جگەلەوەی بەشێکی خوێندنگەکان پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە ئەم قوتابخانەیە بەر لە 70 ساڵ بنیاد نراوە و خوێندنگەیەکی بنەڕەتیە لە ڕەوشێکی خراپدایە و لە هەندێک پۆل خوێندن تێیدا ئەستەم بووە بە تایبەت لە وەرزی زستاندا بەڕێوەبەری قوتابخانەکە دەڵێت جیالە گرفتی کۆنی بینای خوێندنگەکەیان گرفتی کەمی مامۆستاشیان هەیە
16: بینای ئێمە زۆر کۆنا پێویستە چارەسەر بکرێت ئەو دەرگایانەمان بۆ چا بکرێ ئەو پەنجەرانە جامەکانی شکاوە بە تەواوی چا بکرێ ئەو ژوورانی مامۆستایانمان هەمووی ئستێگرەکانی تێک چووە بێ ماسی بکرێتەوە دووبارە چکە بم ژوورەکان هەمووی ئاوی تایە منیسا ئەم ساڵ هەر لە سەرتای دەوامەوە تاکو مانگی 12 چوار مامۆستامخانەی شی نەبێ یانی هەموو مەکتەبەکان گرفتی مامۆستایانێ بۆ نمرسێ من ئێمە 250-300 تەلەبەمانەیە
15: بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە کەرکووک ڕای دەگەیەنێت داواکاریەکانیان گەیاندووەتە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقیش بەڵام ئەوان لەو نێوەندەدا ماونەتەوە
17: بەڕاستی ئەو کاتێک کە پارێزگار عەرەب بوو بوجە هەبوو ئەیتوانی لە شاری کەرکووک زۆر شتمان بۆ بکا بەڵام لە دوای ئەوەی کە نوێنەرانی هەموو خەڵک نوێنەرانی هەموو حزابەکان چوونە ناو ئەنجومەنی محافظە لە دوای ئەوەی مە خوێندنی کوردی هیچمان نەدیوە بەڕاستی تا گوڵ دەقەیە بۆیە داواکاری لە هەموو جیهاتەکان لە ئیداریشان لە ئیداری لە بەغداد لە با بڵین لە پەر وەزارەتی پەروەردەی خۆمان لە حکومەتی هەرێم ئاوڕێکی جددی لە کەرکووک بدات
15: دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن هاوکاتە لەگەڵ ژمارەیەک کێشەی بەردەوام لە پرۆسەکەدا بەشێک لە خوێندنگەکان لە کەرکووک بە مەبەستی نۆژەنکردنەوە ڕوخێنراون بەڵام بەهۆی گرفتی نەبوونی بودجەی پێویست تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کە بنیاد بندێنەوە یوسف مورات کەناڵ 8 کەرکووک
0: لە شوێنێکیشدا کە بەدەنگی باڵی بەسەردا کێشاوە دەست و پەنجەکان و زمانی جەستە ئاواش پەیامی فێرمون و هیوای داهاتوو دەگەێنێ لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن زەنگی خوێندن لە پەیمانگەی هیوای نابستان بێدە بەڵام جیاوەستن لە هەموو ناوەندەکانی دیکە لێدرا لەم پەیمانگایە دەکە لە 1983 کار بۆ پێگەیاندنی نابیستانە کار 45 خوێندکار لە ڕێگەی زمانی ئاماژە و نووسینەوەی خەونەکانیان بۆ داهاتوو دەنەخشێنن لە ڕێگەی کەناڵ 8ەوە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی داواکاریەکی تایبەت ئاڕسا کرد
18: بە جیاوازترین شێوە زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لەم پەیمانگایە لێدرا پەیمانگای هیوای نابیستان یەکێک بوو لەو خوێندنگایانەی هەرێمی کوردستان کە دەستیان بە پرۆسەی خوێندن کرد خوێندکاران کتێب و پێداویستەکانی خوێندنیان بۆ دابین کرا تاوەکو ئەرکی سەر خێزانەکانیان کەم بکرێتەوە ئەم دوو خوشکە لە پەیمانگای هیوای نابیستان خوێندکارن ئەوان بە هێمای دەستەکانیان هەستی خۆیان بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن و قولیایان بۆ داهاتوو دەردەبڕن لێرە زیاتر دەست و پەنجە پەیامی فێربوون دەگەیەنن. زمانی جەستەش شوێنی زمانی ئاخاوتنی گرتووەتەوە. لە پەیمانگای هیوای نابیستان خوێندکاران بێجگە لە زمانی هێما فێری نووسین و خوێندنەوەش دەکرێن.
9: ئەڵێ ساڵی نوێی خوێندنتان پیرۆز بێ. ئەمە لە داهاتووە ببمە بە مامۆستای بیرکاری. دەستخۆش.
18: لە پەیمانگای هیوای نابیستان 25 مامۆستا وانە بە 45 خوێندکار دەڵێنەوە تا خوێندکاران بگەنە ئەو خۆزگانەی هەیانە لە داهاتوودا.
10: ئێمە لە پەیمانگای هیوا پێویستیمان زۆر زۆر هەیە. لەبرۆ ئەم پەیمانگای هیوا تاکە پەیمانگایە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەموو قەزاناحیەکانیش، بەڵام بەداخەوە نابیستانی دەرەوەی پەیمانگە دەرەوەی سلێمانی مەحرومن لە خوێندن بەهۆی نەبوونی پەیمانگا و مامۆستای تایبەت بە زمانی ئاماژە.
18: ساڵ دوای ساڵ پەیمانگاکە بەرەو پێشەوە دەچێت و خواستی خوێندکاران و مامۆستایانیش زیاتر دەبێت. بۆ یەکەم جار لە ڕێگەی کەناڵەشتەوە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ئەم داواکاریە دەکات.
19: ئەوەی کە داوای زۆر زۆر زەروری ئێمەیە لە وەزارەتی پەروەردەیە کە لە پەیمانگای کۆمپیوتەر وەربگیرێن، تا ئێستا لە ئامادەی کۆمپیوتەر وەرگیراون. بەڵام دیارە پەیمانگای کۆمپیوتەر 5 ساڵە و دواتر کە دەرەچێت بڵێ دامەزراندنی چی لە کەرتی گشتی و چی لە کەرتی تایبەت سۆگەرترە.
18: پەیمانگای هیوای نابیستان ناوەندێکی پەروەردەیی و ڕاهێنانی نابیستانە. ساڵی 1983 دامەزراوە و ساڵانە بە زمانی هێما و ئاماژە فێرخوازان لە قۆناغەکانی باخچەی ساوایان و بنەڕەتی پێدەگەنێت. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.

0: دوای 12 ساڵمانە ویان لەژێر خۆڵدا برینی کە سوکاری قوربانیانی شنگال جارێکی دیکە دەکولێتەوە. تیمەکانی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان دەستیان بە هەڵدانەوەی گۆڕە کردووە کە ڕووفاتی 67 قوربانی بێتاوانی تێدایە. جو ئەم گۆڕە لە 2015 بە شێوازێکی هەرەمەکی تەرمی 67 کەسی بێتاوانی تێدا هەشاردرا و ئێستا بۆ دیاریکردنی ناسنامە و واگەڕانەوەی مافەکانیان دووبارە هەڵدەدرێنەوە. مەش لە کاتێک کاکەتە ئێستا 77 گۆڕی بە کۆمەڵ لە شنگال هەڵدراونەتەوە، هێشتا 17 گۆڕی دیکە بەنادیاری ماونەتەوە.
1: دیمەنێکی خەمگین و تژی ئێشا کە سوکارێن قوربانیا بە چاوەکی تژی ڕۆندک و دلێکی پڕی حەسرەت بە لە بەندا هەلداناوێ گۆڕە بکۆمن. گۆڕەك کۆچی ڕۆکێن قوربانیین بێگونە دەما 12 ساڵانە لسینگێ خۆدا بەشارتینە و بە هەلداناوێڕا برینێن سەر درێ کە سوکارت وان دەهێنە دەرمانکرێن.
2: ئەم گەلەکەت حاج زنجی کە و ئیرۆ ئێتە ڕاکردنجی و بێ نەفس الوەقت ئەم بکێفنجی هەکە و بنا فەحسێ و ئیلمە بەگەڕین ئەمێ مریەت خۆ بنە زەهمانی خۆدا ڕۆژێت عید و عەرەفاتە ئەم چنە سەر تر بێدوان نا عالەمەکە دی چنە سەر تر با و ئەم المالێت خۆم بگرین ئەم نگاربن چنە سەر تر بێدوان ئەمت هاتنە بێ دەرێ مەقبەرەکە ڕاست ئەردەکی ڕاست و مە نزانی کێژی کێمە بەس ئەلبێ دەرێ مت گریان و هاوت شتێکی دی نەبوو.
3: هەفت ساڵ نامشکان پێ هاتە نامت هێڤیە گۆڕکان و سوورەتێ وان لێدان ئەمژێک ناس بکەن خەڵ هەمت چێ سەرێ خۆ غێنجی ما مەش خۆ دێت بی مریەت مەش جێب قادر بان مەش خۆ دێت بی نەدون دابان خدای تا وسی مەلە حەقی ما هەمش کا ببا رب العالمین حەقی زیدی هەمی بەو برای مبوو مامی مبوو هەمە برای منە
1: دێ مراسیمە کە تایبەتدا تیمێن هەلدانا گۆڕێن بکۆم یەسەر بە حکومەتە عێراقی بە دەست بێ هەلدانا گۆڕەکە دیە بکۆم لە نێزیکی مەزەرگەی شەرفەدین کردن دەما دەستنیشانکری بۆ تەمامکردنە کارێ وێ گۆڕێ هەژدە ڕۆژن دێ گۆڕی پشکینێن دەستپێکی 67 ڕووفات دناوا وێ گۆڕێ دنا
4: لەوێ دەرێ دەست بێ بەکردنا گۆڕە بە کۆمەڵ یا مەزەرگەها شەرەفەددین هاتە کردن. دەوێ گۆڕێدا هەژمارێک زێدە ژێ قوربانیین دەستی چەکدارن داعش تێداهەنە. لە گۆڕی وان داتەن هاتینە بەحەسکردن دەبێژن کو ڕووفاتن 67 کەسان تێداهەنە لێ ئەم نەشێن تەکید لە سەرویەکی بکەین لێ چدبەک و هەژمارەوان ژوەیەکی زیاتر بە.
1: ئەف گۆڕە بکۆم لە ساڵە 2015

پۆشاکێکی زستانەی ڕەسەن و سەرنجڕاکێشی کوردیە کە پێشووتر لە خوری بەرەخیان مەڕ دروست دەکرێت. ئەم پۆشاکە زیاتر بە ناوچەی هەورامان دەناسرێتەوە، ئەوان زیاتر بەکاریان هێناوە. مێژوویەکی دێرینی لە کولتوری کوردەواری خۆمانە هەیە. ئەم فەرەنجیە خاوەنی چەندین تایبەتمەندیە، بە تایبەتی لە زستانەکاندا کە جەستە لە سەرما و باران و بەفر دەپارێزێت و ئەو ناتوانێت بە ناویدا تێپەڕ ببێت. لە هاوینانیشدا وەکو قەڵغانێک بەرامبەر تینی گەرمای خۆر کاری کردووە. زیاتری شوانەکان بەکاریان هێنا و بەهۆی سروشتی شوێن و کارەکەیانەوە ئەم جۆرە جلوبەرگیان پۆشیوە. اینجا هیوادارم لێرەوە من بە خەڵکی کوردستان ئەڵێم ئیتر جیاوازی بکەن لە نێوان کوڵەباڵ و فەرەنجیا، چونکە بەشێک لە خەڵک پێیان وایە هەر یەک شتە یان زۆر جیای ناکەنەوە لە یەکتری، بەڵام جیاوازیان هەیە کوڵەباڵ بەوە لە فەرەنجی جیاکرێتەوە کە کورتترە و ئەو بەشانەی سەرەوەی با بڵێین درێژترە، ئەمە کوڵەباڵە. بەڵام فەرەنجی شێوازێکی جیاوازتری هەیە، فەرەنجیە کە لوی ڤیتۆن لاسایی کردۆتەوە و با بڵێین بەکاری هێناوەتەوە، نەک کوڵەباڵ. دەچمە لای کۆمەڵێک بابەتی دیکە کە بۆمان ئامادە کردوون، هەواڵی هونەرمەندانە کە بەرهەمی نوێیان هەیە. خانما هونەرمەند نازدار جەزیری نوێترین بەرهەمی خۆی بە ناوی گەڕیان بڵاو کردەوە. ئەم بەرهەمە نوێی نازدار تێکست و ئاوازەکەی لەلایەن حەمید کەرەمییەوە دانراوە. دەیڤد نیازی کاری بەرهەمنانی موزیکی بۆ کارەکە کردووە. لەم بەرهەمەشدا کە هەر وەکو لەسەر شاشەی کەناڵ 8ش دەیبینن، نازدار جەزیری سێ گۆرانی بە ناوەکانی دەنکە دەنکە، کاڵەبەی و دەڕۆی بۆ دەڕۆی تێکەڵ کردوەتەوە. ئەمەش دەبێتە پێنجەم بەرهەمی خانمە هونەرمەند نازدار کە لەم ساڵا بڵاوی بکاتەوە. ڕێ بڵاوکردنەوەی چوار بەرهەم و ئەنجامدانی کۆنسێرتێکیش لە قامیشلۆی ڕۆژئاوای کوردستان ئەم بەرهەمە نوێی هەیە. بابەیەکەوە بینەری بینن.

0: بیکە ئەو من وەکو خۆم دوو دڵنیم و ئەبێ بەڕاستی ئەمڕۆ تاکیش خۆی ڕۆشن بیرکە تا خۆی ڕۆشن بیرکە لە کۆمەڵێشت خۆی بە دوور بگرێ یانی ئێمە هەر یەکەمان خۆ ئەمە ئەگەر لە سەد کەس دە کەسیش بە قسەت کە زۆر باشە بەس ئەبێ تاکیش لە ماڵە خۆی ڕۆشن بیکاکەوە قاپی پلاستیک و پەرداخی پلاستیک و چال لە مەسەل مقەبایەکە داینێنەی خۆنەوە مەسەل ئەمە خۆی داینە بگەرێتەوە سەشتە کۆنەکان ڕەنگە تەندروست
1: ساوەی سیر بوو کاکماهیر لەگەڵانە بوو ئەمجارە
0: وەڵاهی ئیتر کاکماهیر تۆزێ ئیشووکاری هەبوو ئیتر فەرقیشی ئەوە من لێرەم یعنی کاکماهیری لێ
1: بەرهەمی نوێت چیت هەیە مامۆستا
0: فیلمێکمان ئینە فیلمێکمان این کردووە ئێستا لە مونتاژای ئیشەڵا بۆ دەوروباری مانگە حەوت نمایشێک
2: بێگومان ژینگە یعنی ژیان هەمومان پەیوەستین بەو ژینگەیەوە بە بەکارهێنانی هەموو ئەو پێداویستیەی ڕۆژانە کە ئێمە بەکاری دێرین پێویستە تاک بە تاکی کۆمەلگا هوشیار بن لە بەکارهێنانی ئەو جۆرە نەوعە پلاستیک و نایلۆن و ئەوانەی کە بابەتی ژینگە پیسکردنن بێگومان پێویستە تاک بە تاک هۆشیاری هەبێ لەسەر بەکارهێنانەکەی ناوێ بە هیچ شێوەیەک ئەگەر بۆ یعنی بەکاری بێنی چونکە ئەوە سەبەبی هۆی ڕئیسی پیسکردنی ژینگە
3: لە شاری بۆکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چوارەمین فێستیڤاڵی نیشتیمانی شانۆ بەڕێوەچوو کاوەی محەممەدزادە ڕێکخەری فێستیڤاڵەکەش ڕایگەیاند کە چالاکیەکە دەرفەتێک بووبوو نزیک بوونەوەی زیاتری هونەرمەندان لە 23 پارێزگای جیاوازەوە و ئاڵوگۆڕی بیرۆکە و ئەزموونە شانۆییەکەن
4: پۆلی ڕۆشنبیری مەهابادە لە شاری ورمێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوەی لێرە کۆی کردوونەتەوە تامەزرۆیانە بۆ بینینی دیمەنی شانۆیەک کە گزارش لە دۆخی تەنیایی مرۆڤ و جەنجاڵی جیانی تەکنەلۆجیا دەکات شانۆی هەملێتی ماشینی کە وێنەی جیانێکی پڕ لە ئاڵۆزی و ڕووخاو و پیشان دەدات بەرهەمێکی هاوبەشی نێوان شانۆکارانی شاری سەقز و مەهابادە دەرهێنەر و ئەکتەرانی دڵخۆشن بە پێشوازی خەڵک
5: بوو هەملێت ماشینی ئەوەی کە هەملێتێک کەسێک کە دێ لە تەنیایی خۆیدا لە دنیایەکی مۆدرن دنیایەکی ئەوڕۆیی باس لە سرعەت و تەنیایی و تەکنۆلۆژی دەکا ئەوەی کە ئەو تەکنۆلۆژی و سرعەتە و ئەوانە چکێشێک بوو ئینسان دێنێتە پێشە بەسەرێکی لەسەر ئەوە لە متنی هەملێت ماشیندا ئەوەی کە دەتوانن هەر کەسێک بیر و بۆچوونێکی خۆی هەبێت
6: زۆر بەختەوەرم کە خەریکی لێرە ئیجرا ئەڕۆین هیوادارم کە چێش بەرن لەم شانۆ و ئەوەی کە نەخشی ئۆفیلیا و ئەلێکترا لێرە توانێک زۆر زۆر نەمایەندەیەکی باش بێت بۆ ژنان و ئەوەی کە دژ بە مەرد سالاریە
4: شانۆی هەملێتی ماشینی با دەنگ و زمانی جەستە و مۆسیقا لەلایەن ئەکتەران و دەرهێنەرەکانەوە پێشکەشی میوانەکان کرا سەردانیکەرانیشی ستایشی ڕۆڵی شانۆکارە بەشداربووەکان دەکەن
7: ئەوڕۆ بینەری شانۆی هەملێتی ماشێنی بووین لە مەهاباد بە دەرهێنەری کاکسامانی ئێرانی ئەو کارە ئیقتباسێک بوو لە شانۆنامەی هەملێت کە بەڕاستی لە کارەکەیدا توانی بوویان دیمەنایەکی زۆر جوان خوڵقێنن دەستخۆشی دەکەم لەسەر جەم ئەندامانی گروپەکەیان کە بەڕاستی زۆریان زەحمەت کێشا بوو
4: شانۆی هەملێتی ماشینی لە نووسینی نووسەری بەناوبانگی ئەڵمانی هاتنەر مولەرە و کاتیدا باز لە دنیای خێرا و تەنیایی مرۆڤەکان تەکنەلۆجیا دەکات بۆ ماوەی دوو ڕۆژ لە شاری مەهاباد پێشەش کرا
3: هونەرمەندی بەناوبانگی عێراقی کازم ساهیر لە قاهیرەی پایتەختی میسر کۆنسێرتێکی گەورەی ئەنجامیا و چەندین گۆرانی خۆی بۆ ئامادە بووان پێشکەش کرد لەنێو کۆنسێرتەکەی کازم ساهیر تراکەکانی نوێترین ئەلبومی خۆی بەناوی بێناونیشان پێشکەش کرد هەروەها بەشێک لە گۆرانی یادەوەریەکانی خۆی لە ساڵانی نەوەدەکان و سەرەتای ساڵانی 2000ەکان دووبارە کردەوە سەرەتا ئامادەبووان ئاهەنگەکان بۆ ساڵیادی لەدایکبوونی کازم ساهیر گێڕا بە وتنەوەی گۆرانیەک بەیەکەوە پیرۆزباییان لێ کرد کە ڕۆژی لەدایکبوونی بوو دواتریش جگە لە پێشکەشکردنی ئەلبومە نوێیەکەی کازم

خانما هنرمند و گۆرانی بێژی دیاری سووری ئەساڵە نەسری دوای ساڵێک لە ئامادەکاری گەڕایەوە بۆ وڵاتی سووریا و کۆنسێرتێکی گەورەی ئەنجامیە. ئەساڵە بە یەک کۆنسێرت ناوەستێ بێگومان دەست بە زنجیرە کۆنسێرتەکانی ئەکاتەوە و یەکەم گۆرانی خۆشی لە دیمەشق پێشکەش کرد. ئەم خانما هونەرمەندە بە نزیکەی دوو دێیە بۆ هۆی ڕەوشی ئەمنی و سیاسی سووریاوە سووریای نەدیوە و دوور بووە لە وڵاتەکەی خۆی. مازن ناتور کە نەقیبی سەندیکای هونەرمەندانی سووریایە کاری کردبوو بۆ گرتنەبەری ڕێکارەکانی گەڕانەوەی ئەساڵە و بە وتەی خۆی ئەم خانمە هونەرمەندە ئێستا سیمبولێکی گەورەیە لە هونەری سووریایە. ئەساڵە هەر بە گەیشتنی بە شانۆی کۆنسێرتەکە وتی باوەڕ ناکەم بۆ جارێکی دیکە من لە نێوان سووریەکاندام و گۆرانیان پێشکەشەکەم و ئەم دیدارە خەونێکی لە میژینەی بووە و دوعای زۆری کردووە کە خدا ئەم قۆناغە جارێکی دیکە بگەڕێنێتەوە و ئەساڵە لە نێو وڵاتەکەی خۆیان کۆنسێرت و گۆرانی پێشکەش بکە. چاودێرە موزیکی و سیاسیەکانی سووریا گەشبینن بە قۆناغێکی نوێ چونکە گەڕانەوەی ئەم خانمە هونەرمەندە بە ئومێد و ئاسۆیەکی گەشت بۆ سووریا دەچوێنن و کۆتایی هاتنی دوورەپەرێزی ئەساڵە بە واتای کرانەوەی سیاسی دێت لە وڵاتی سووریایە. هەروەها سازکردنی کۆنسێرت لە دیمەشق بە واتای کۆتایی هاتنی هەژمونی کولتوری بەشار ئەسەد دێت لایەکی دیکەشەوە ئەلبوومە نوێیەکەی کە لە چواردە گۆرانی پێک دێت زیندووکردنەوەی کەلەپوری موزیکی و هونەری سووریایە. هەموومان نەزانین کە ئەساڵە یەکێک بوو لەو هونەرمەندانەی کە دەسەڵات و حکومڕانی سووریای قبوڵ نەبوو هەر بۆیە ئەو وڵاتەی جێهێشت بوو و هەمیشە بەرهەمەکانی دژی بابڵین دەسەڵاتی بەشار ئەسەد بوون لە سووریایە. هەر بۆیە یەکێک بوو لەو هونەرمەندانەی کە نەیتوانی بگەڕێتەوە وڵاتێکی خۆی و ڕێگەی پێنەدەدرا و مەترسیە کەوتە سەر ژیانی ئەگەر بگەڕایەتەوە بۆ سووریا. بەڵام بە پێچەوانەی ئەوەوە کە دەسەڵاتی بەشار ئەسەد کۆتایی هات و دەسەڵاتێکی نوێ حکمی سووریا کات ئێستا بە خۆشحاڵیەوە گەڕاوەتەوە و کۆنسێرت پێشکەشی هەوادارەکانی خۆی کات.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدك.

بەرپرسی چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان پێیوتم وەزارەتی پەروەردە هات دانیش لەگەڵتان پرسیارم لێ کرد وتم وەزارەتی پەروەردە هاتووە لەگەڵ ئێوە دابنیشێت و قسەتان لەگەڵا بکە بۆی بزانین توانای ئێوە چییە و ئەوان چیان دەوێت وتی نابەخوا وشەیان لەگەڵ ئێمە نەوتووە نە بە چاک نە بە خراپ یەک وشەیان لەگەڵ ئێمە نەوتووە وەزارەتی پەروەردە هەر پرسیشی پێ نەکردوین کاتێ چووە ئەم کتێبانەی لە ئیمارات چاپ کردووە من پێم سەیرە کە باس لە پشتگیری بەرهەمی ناوخۆ دەکرێت و ئەوە تا وەزارەتەکان خۆیان پیشەسازی ناوخۆ بەکار ناهێنن ئەی ئەزانن ئەو 25 ملیارد دینارە چ کاریگەرێکی لەسەر دەستی کار دەبوو لە چاپخانەکان تەمان تێچۆکەشی کەمتر دەبوو هەر لەو ڕێگەیەوە وەزارەتی پەروەردە چییە کرد خەرجی گواستنەوەی لە ئیماراتەوە بۆ هەرێمی کوردستان نەدەما سەدان خەڵکی خۆمان بە دیزاینکردن بە فرۆشتنی مادەی خامی چاپ و کارکردن لە چاپخانەکان کاریان دەسەکەوت بەڵام نەکرا لەبەرەوەی وەزارەتی پەروەردە دانە نیشتووە لەگەڵ چاپخانەکان و دیاریش نییە هۆکارەکەی چیە پارەکەیان بردووە بۆ ئیمارات بەڵام با پێتان بڵێم خۆی گرنگترین خاڵ لە چاپکردن کوالێتیە ئێستا بۆ نمەم کوالێتیەکەی زۆر بەرزە من قسەم لەسەر کوالێتی ئەم کتێبە نییە کوالێتی زۆر گرنگە و نرخ بۆی تۆ بڕیار بدەیت کتێبەکەت لەکوێ چاپەکەی بەڵام با من پێتان بڵێم ئامێرەکانی ئیمارات ئەوەی کە ئەم کتێبانەی پێچاپ کراوە مۆدیلیان 2025 ئەی هی هەرێمی کوردستان من پرسیاری ئەوەشم کرد ئەوانەی هەرێمی کوردستانیش مۆدیلەکەیان هی 2025 ئامێرەکانی ئەوان هیچی وڵاتێکە هی ئەڵمانیایە ئەی هی چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان وەڵا ئێوانیشی ئەڵمانیایە یعنی مویەک جیاوازیان نییە ئەنجا وەزارەتی پەروەردە دەیەوێت تەواوی پرۆگرامی خوێندن گۆڕانکاری تێدا بکات و ئەم ساڵ بەشی زۆری تەواو کردووە و بڕیارە تاوەکو ساڵی 2028 بۆ خوێندنی ساڵی 2028 تاوەکو 2029 پلانەکەی بە تەواوی جێبەجێ بکەی واتە هێشتا چاپکردنی کتێب ماوە هێشتا درەنگ نییە وەزارەتی پەروەردە بیر بکاتەوە لە چاپخانەکانی هەرێمی کوردستان ئەم کتێبانە چاپ بکات هیوادارم وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی پرۆگرامەکەیان داناوە جگە لەوەی کە چاپکردنەکەیان بێننەوە بۆ هەرێمی کوردستان و بە گوێری کات و ڕۆژی خوێندن بێت ئەو کتێبانەی کە چاپێکن ئێستا بۆ نمونە ئەم کتێبەی بەدەستی منەوەیە ئەم کتێبەی کە بەدەستی منەوەیە بەگەر سەیری بکەین ئەمە هی پۆلی یەکە ئەنجا یەک شت پێشەوەی باسی ئەوەتان بۆ بکەم دوو کتێب ئێستا لەبەردەستایە ئەم کتێبە لەگەڵ ئەمە هەنا ئەمە بۆ وەزارەتی پەروەردەیە وەزارەتی پەروەردە ئەم کتێبەت لە ئیمارات چاپ کردووە ئەم کتێبەی تر کە بەدەستی منەوەیە ئەمە لە چاپخانەیەکی ناوخۆی هەرێمی کوردستان چاپ کراوە ئەنجا با پێکەوە سەیری پەڕەکانی بکەین بۆ ئەوەی بزانین هیچ جیاوازیەک هەیە لە نێوان ئەم دوو کتێبەی کە یەکیان ئەمەیان لە هەرێمی کوردستان چاپ کراوە هیچ چاپخانەیەکی ناوخۆی هەرێمی کوردستانە ئەمەشیان لە وڵاتی ئیمارات چاپ کراوە ئەنجا با من سەیری بکەم و بە ئێوەش بڵێم بزانم هیچ جیاوازیەکیان هەیە ئەمە ئەو کتێبەیەکە لە ئیمارات چاپ کراوە ئەگەر سەیری ئێرەیەکەین بۆ ئەوەی تۆ خوێندکار زۆر بەکاری ئەهێنێ کوالێتی پەڕەکانی ئەبێ زۆر باش بێت ئەنجا ئەمەیان هی وڵاتی ئیماراتە ئەمەشیان هی هەرێمی کوردستانە ئەمە ئەو کتێبەکەیە کە لە هەرێمی کوردستان چاپ کراوە چاپخانەیەکی هەرێمی کوردستان ئەم کتێبەی چاپ کردووە واتە ئەمە بەرهەمی چاپخانەکان هەرێمی کوردستانە دڵنیام وەزارەتی پەروەردە هەر جۆرە چاپکردنێکی بویستە پەڕەکەی چۆنە هەر جۆرەکە چونکە ئەمە بە گوێرەی خواست چاپیان کردووە بۆ نا خواستەکە چیە لەسەرەوەی کە چۆن پەڕەکانی چۆن بێ کوالێتەکەی چۆن بێ ئەوان دووە چاپیەکەن ئەمەشی ئیمارات ئەمەش ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان کردووە لە ئیمارات بۆ چاپ بکات پێیانی پرسیارم کرد لە چاپخانەکان وتم ئێوە ئەتوان ئەم پەڕا بەم کوالێتیە ئەم بەرگە بەم کوالێتیە ئەم دیزاینە چاپی بکەن وتیان بێگومان وەزارەتی پەروەردە نەهاتووە لەگەڵ ئێمە دابنیشێت پێمان بڵێ ئەرێ ئێوە تواناتان هەیە کتێبێکم لەم شێوەیە بۆ چاپ بکەن ئێمە گەر حکومەتی خۆمان ناڵێ من پشتگیری بەرهەمی ناوخۆکەم ئێمە هەر لە کەناڵ هەشت پێشترش بەتوادا چوونمان کردو بۆ چەند بەرهەمێکی دیکەی ناوخۆ کە وەزارەتەکان بەکاری نایەنن یەکێکیان لەوانە کێبڵی کارەباییە وەزارەتی کارەبا ئەچێت لە دەرەوە بەرهەمی دەرەوە کڕێت بەرهەمی کارگەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ناکرێت بەڵام حکومەتی عێراق چۆ گرێبەستی لەگەڵ کردوون و بەرهەمەکەی ئەوان بەکارهێنێت ئەمە کێشەیەکە

0: خۆیەتی. حەز دەکەین ئێمەش بڵێین کە سەرۆکی یەکێتی و یەکێتیە ڕاستگۆن لەگەڵ یار و نەیارەکانی سیاسەت لای ئێمە بریتیە لە شەفافیەت لە بڕیار و هەروەها ڕاستگۆیی لە جێبەجێکردنی بڕیارەکانمان تێدەگەین لەوەی کە خەڵکانێک یا هەندێک کەس دەیانەوێت کێشە و گرفت بۆ هاوپەیمانێکی دروست بکەن. بەڵام ئێمە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەم متمانەی تەواومان بەخۆمان هەیە، هەم متمانەی تەواویشمان بە دۆستەکانمان بە دیاریکراوی جەنابی کاک شاسوار و جوڵانەوەینەوەی نوێ هەیە. زۆر سوپاس و ئەگەر پرسیارێکتان هەیە فەرمان بە خزمەتتانا بم.
1: بەڵەکەی گرنگە بم چەند ڕۆژە ڕابردوو فۆکسی خەڵک و میدیاکان هەموولایەکی دەسەند و برسی پێچێنانی کابینەی دەیمەتبەتێری کوردستان و هەندێک گفتوگۆ دانوستان کە باسکەوت دەکرا لە نێوان یەکێتی شوانی کوردستان و پارتی بلاتی کوردستان هەبووە دەبێت یەکێتی لە جەران بە قسمانی هیچ گفتوگۆیەک هەبووە بۆ پێچێنانی کابینەی دەیمەتبەتێری کوردستان و یەکێتی یان وەک هاوپەیمانی
0: ئەمە وەکو ئاماژەم پێکرد یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرۆکەکەی ڕاستگۆن لەگەڵ یار و نەیار لە سیاسەتکردندا. ئێمە بەڵێ بابەتین بۆ ڕێککەوتنی کە هەمانە لەگەڵ خوشکبرایمان لە جوڵانەوەینەوەی نوێ لەگەڵ جەنابی کاک شاسوار و ئیتفاقەکەمان لە شوێنی خۆیەتی. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم لە هەمبەر ئەو گفتوگوانەی کە جەنابەت باسی لەبارەوە دەکەی لە هەمبەر پێکهێنانی کابینەی دێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان، ئێمە حزبێکی سیاسی فەلسەفەیەکی حوکمڕانی وازەحمان هەیە و ئەگەر کاتێک کە ڕێککەوتنی سیاسی بکەین لە بەردەمی جەنابتان و لە حزورتان ڕای دەگەینین کە ئێمە ڕێککەوتوین. بەڵێ کۆبوونەوەیەکی ئیجابی هەبووە لە نێوان جەنابی کاک وبات و جەنابی کاک مەسعود، کۆبوونەوەکە زۆر باش بووە، بەڵام بە هیچ شێوەیەک نە ڕێککەوتنی تێدا کراوە و نە بە هیچ جۆرێک باسی هیچ پۆست و هیچ مەنسەبێک لە کابینەی دێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان نەکراوە. بەڵێ یەک پرسیار کاکم بار بەڵێ
1: یەکەمیان کاکبافو لەدوێ خەوتاوتی شاری جوان وتی ئێمە لەگەڵ کاک شاسوار و نەوەی نوێ گەورەترین هێزی لەسەر ئاستی بەغدا لەسەر ئاستی یا چاوپاچی کوردستان جا دوێنێ کاک شاسوار لە کۆمپلی شۆڕنامەندە نیگەرانیی پۆڵی گرۆنگار
2: کاک بافڵ لە دوی حەوتاوتی لە شاری جوان وتی ئێمە لەگەڵ کاک شاسوار و نەوەی نوێ گەورەترین هێزین لەسەر ئاستی بەغدا لەسەر ئاستی هەر چوار پارتیی کوردستان. جا دوێنێ کاک شاسوار لە کۆنگرێسی ڕۆژنامەیندا نیگەرانیەکی قۆڵی پێوە دیار بوو، باسی لە مەترسیە کرد. ئایا ئەو مەترسیە هەیە لەسەر ئەو هاوپەیمانەتێ جافشار بێت لە ئێران تورکیا هیچ شتێکی وا هەیە؟
3: یەکەم دووەم
0: جەنابی کاکوبات
2: ئەمەوە بووە داوای ڕوونکردنەوە کراوە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی سەرکردایەتی لە کاکوبات لەوەی کە لەسەر ئەو کۆبوونەوەی لەگەڵ کاک مەسرور کردوێتی باشە
3: جوابم دایەوە بۆ وازەحی جەنابی کاکوبات و لەگەڵ جەنابی کاک مەسرور کۆبوونەوەیەکی زۆر باشی ئیزابیان کردووە و زۆر ئاستاییە بۆ دەبێ بەلاتانەوە تەبیعی نەبێ سەرۆک و جێگری سەرۆک شمە کۆبن کۆبنەوە بێکەوە. لە هەمبەر ئەم ڕێککەوتنی کە باس کرد وەکو ئاماژەم پێکرد
2: مەترسی هەیە لەسەر
3: نەخێر هیچ مەترسیەک نییە. ئێمە حزبێکی سیاسی ڕاستگۆین. جەنابی سەرۆکەمیشە وتوێتی ئەوەی کە دەیڵێت جێبەجێ دەکات ڕێککەوتنێکمان کردو و جێبەجێ دەکەین.
2: باشە پرسیارەکەی ئەوی ترم کە پێیوەستە بە خۆتەوە
3: کاکەوە فەرموو
4: دەستخۆش سپاس کاکاروان بۆم کۆنگرێ ڕۆژنامانیە پشتیوان جەمالم لە کەرکۆک پلەسەوە پرسیارێکم هەیە. ئێوە ئەگەر لەگەڵ پارتیا دانیشن بۆ گفتو گۆل لەبارەی پێشێنانی حکوومەت نەوەی نوێ لەگەڵتان بەشدار ئەبێ یا تەنها خۆتان کە دوێنێ شاسوار عەبدوڵاحیوتی ئەگەر هەر خۆیان بەشدار بن بەسلوسێ کورتیەوەی بەڵام ئەگەر لەگەڵ نەوەی نوێ بێ سیوەش کورتیە.
3: ئەمە بە حەزمی تەحالفەکەمان بەشداری دانیشتنەکان و بەشداری پێکهێنانی کابینەی دێم دەکەم دێم دەکەین و حەز دەکەم کاک پشتیوان یەک شتەیە کە ڕوونی بکەینەوە بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. خۆتان دەزانن کە ناوچەکە لە بەردەمی گۆڕانکاری گەورەدا هەرێمی کوردستان تەواوی ناوچەکەش لە بەردەمی تەحەدی ئەمنی و سیاسی خێرا و هەنووکەییدان لە ناوچەکە وا پێویست دەکاگەر هێزە سیاسەکان لەسەر پێکهێنانی حکومەتیش کۆنەبنەوە مادام حکومەتێکی هاوبەش و کۆمەڵێک پرسی پەیوەست بە ژیانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەیە دەبێت ناو بەناو کۆبینەوە سەرم بابەتانە قسە بکەین.
5: سڵاو لێبێ کەڵە.

0: لە مانی
1: جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند هەفتانە لەگەڵ حکومەتی خۆجێی سلێمانی کۆ دەبێتەوە. دەشڵێت دەبێت ڕۆتین کەم بکرێتەوە و پرۆسەی مۆڵەتی پەرەپێدان و وەبەرهێنان خێراتر بکرێت و کێشەی زەوی چارەسەر بکرێت. قوبا تالەبانی گوتیشی سەرقاڵی دانانی ماسترپلانی نوێین بۆ سلێمانی، چونکە شارەکە فراوان بووە و ماسترپلانی کۆن ناگونجێت لەگەڵ ئەم سەردەما. هەربۆیە ئێستا تیمێکی پسپۆر پێکێنراو سەرقاڵی داڕشتنی دیزاینێکی نوێن و ئەم دی و ئەو دیوی سەد مەتری فراوانتر دەبێت. هەربۆیە پێویستە حکومەت کارەکان بەڕێبکات و هاوکار بێت.
2: من هەفتانە لەگەڵ حکومەتی خۆجێی سلێمانی کۆ بمەوە، لەگەڵ بڵێن بەڕێوەبەرایەتیە گشتیە مەعنیەکان کە پەیوەندیان بە جووڵەی ئابووریەوە هەیە، ئەبێ ڕووتین کەم بکەینەوە، ئەبێ پرۆسەی تێپەڕاندنی مۆڵەتی وەبەرهێنان خێراتر بکەین، ئەبێ کێشەی زەوی چارەسەر بکەین، ئەبێ خەریکی نێستا بۆ دانانی ماسترپلانێکی نوێ. چکەن سلێمانی ماشەڵە گەورە بووە و ڕەنگ بێ ئەو ماسترپلانەی کە ساڵانێک لەمەو پێش ڕێک خراببوو لەلایەن مافزەم کۆمپانیەکی ئەڵمانی کردبووی، ڕەنگ بێ گونجاو نەبێ بۆ ئەم سەردەما. بۆ ئێستا تیمێکی پسپۆرمان پێکهێناوە بۆ ئەوەی دیزاینێکی نوێ دابڕێژین. ئەوە پێنج زۆنەکەی سەرچنار بە شێوەیەکی زۆر جوانە گەشە ئەکا، ئەم دی و ئەو دیوی سەد مەتریش ئینشاءەڵا گەشە ئەکا. بۆیە سلێمانی هەمیشە لە گەشەکردندایە، بەڵام بەبێ حکوومەتەکەش لەگەڵ ئەو فشارە دابێت، بێ حکوومەتەکەش خێراتر ئیشەکان بەڕێکات و ئەمە ڕەخنە نییە لێیان، بەڵام هەمیشە چاوەڕێی زیاترم. چۆن چاوەڕێی زیاترم لە خۆم، چاوەڕێی زیاتریشم لە ئەوانیش.
1: دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بڕیارەکەی وەزارەتی دارایی عراق بۆ بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە. دیلان غەفوور ئاماژەی بەوەش کرد خاڵی گرنگ بۆ بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە ناویان لە بودجەی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێت و پاشان شاندی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی عراق جێگیری بکەن، بۆ ئەوەی کە چووە ناو ئەنجومەنی نوێنەران بتوانن پشتیوانی زیاتریان لێ بکەن. سەرەڕای گرژیە ئەمنیەکانی ناوچەکە و کاریگەری لەسەر هاتووچۆی دەریایی ئامارە نوێکانی نەوت لە عێراق گۆڕانکاری بە خۆیانەوە دەبین، بە جۆرێک بەرەمێنانی نەوت نزیک بۆتەوە لە ئاستی پێش داخستنی گەڕی هورمز. ئەمڕۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە دانیشتنی ژمارە 19 خۆیدا میوانداری هەرێک لە باسم محەممەد خزەیەر وەزیری نەوتی عێراق و عەلی نزار شەتری بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆی کرد. گفتوگۆ لە بارەی قەیرانی سوتەمەنی ناوخۆیی و هۆکار و چارەسەرەکانی کرا. دکتۆر بڕیار ڕەشید ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە زاری بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆ دەڵێت عێراق ڕۆژانە نزیکەی 4 ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنێت و بە تێکرا ڕۆژانە 2 ملیۆن و 590 هەزار بەرمیل نەوت هەناردە دەکات. تەنیا لە 19 ئەیلولدا 4 ملیۆن و 250 هەزار بەرمیلی هەناردە کردووە. پێش هێرشەکانی 28 شوباتی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەیران عێراق ڕۆژانە 3 ملیۆن و 500 هەزار بەرمیل نەوتی هەناردە کردووە. زیاتر لە 4 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بەرەمێنانی هەبووە. بە گوتەی دکتۆر بڕیار ڕەشید لە کۆبنەوەکەدا وەزیری نەوت بە پەرلەمانتارانی گوتووە پێشتر حسێن تاڵب بەڕێوەبەری گشتی دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان بە شاندی هەرێمی کوردستانی گوتووە 50 هەزار بەرمیل نەوتەکەمان بدەنێ، خۆمان پێداویستیەکانی هەرێمی کوردستان لە نەوت و سوتەمەنیەکانی دیکە دابین دەکەین، بەڵام ئێستا بەم دۆخە ناتوانین، دەبێت چاوەڕی یاسای بودجە بکەین و ڕێکی بخەین. هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش یەک هەفتە مۆڵەتی داوە بە وەزارەتی نەوت بۆ ئەوەی راپۆرتی خۆیان لەبارەی 50 هەزار بەرمیل نەوتەکەی هەرێمی کوردستان کە بۆ ناوخۆ بەکاردەهێنێت ئامادە بکەن و ڕادەستی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکەن بۆ بڕیاردان لەسەری. هەروەها سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران داوای لە وەزارەتی نەوت کردووە کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەنجام بدات بە مەبەستی زیادکردنی بڕی بەرەمێنانی نەوت کە لە ئێستادا بە گوتەی بەڕێوەبەری گشتی سۆمۆ 187 هەزار بەرمیلە، جگە لە بەرهەمی ڕۆژانەی کێڵگانەوتەکانی کەرکووک. سەبارەت بە دۆخی گەڕووی هورمزیش سەرەڕای ئەوەی دوو کەشتی نەوتەڵگر لەم ڕۆژانەدا لە ڕێگەی درۆنەوە بە ئاماجیران، بەڵام کۆمپانیای سۆمۆ ڕایگەیاندووە کڕیاران خۆیان بەرپرسیارەتی و گەرەنتی پەڕینەوەی نەوتەکەیان لە ئاستۆ گرتووە. عێراق بە هیچ جۆرێک لەگەڵ ئەوەدا نییە کۆمپانیاکان پارە بدەن بە هیچ لایەنێکی فەرمی یان نافەرمی بۆ پەڕینەوەی بارەکانیان. دکتۆر بڕیار ڕەشید سبارت بدوخی استمنی چند زانیاری که با کانال هشت خستو سرو دشلیت علی شاطری برای بری گشتی سومگو تویتی استا برمینانی نوخوی بنزین روژانه نزیکی 28 میلیون و 875 هزار لیتره لکاتی که بکارهنان دگاته 34 میلیون و 500 هزار لیتر که مشکورتینانی روژانه زیاتر ل 5 میلیون و 600 هزار لیتری لکوتوتو ام قیرانه به هوی دوخی امنی و لگروی هرمز زیاتور قلواتو عراق زرر منترین یعنی چون که لکاتیک در سال 2023 روژانه 4 میلیون لیتر و 2025 دا 2 میلیون لیتر بنزین هاورده کرده با هم سالشتا و کوستا هاورده نگیشتو تا 600 هزار لیتری روژانه وای کردو عراق ناچار بید ستمنی لکوگاو پاشکو تکان بکار بیندد اوش هشداری داد که پیویست بشیوه که خیره بری هاورده روژانه زیاد بکرید با رگری گرتن لدروزبونی قیرانی ستمنی وزیر دارای عراق به همیشه ای کردنی فرمانبرانی گره بستی لپروژه بودجه 2027 جگیر کرد. فالح ساری وزیر دارای عراق لراغنده یک دالت برگی به همیشه ای کردنی سر جم فرمانبرانی گره بستو کریکارانی روژانه ان لسر میلاکی همیشه ای لناو رشنوسی پروژه اصای بودجه گشتی فدرال با سال 2027 جگیر کردو. دشلیت ام بریاره دوای سرجمری کردن و وردبینی کردنی تواوی داتا و جمعری کارمندانی گریبست لسرجم وزارت و دامزراوکانو هجمار کردنی تواوی تیچوی دارایی که لانجامی به همیشه کردنیان دکویت سر استوی دولتو دابین کردنی مسوگر کردنی ترخان کراوی دارایی پیویست لناو خشتکانی بودجه بالا ساری لکو بونوی لجنی بالای آماده کردنی بودجه دا باسی لوش کردوا وزارتکیان با برپرسیارتی کی بالاوه معاملی لگل دوستی گره بستکان دا کردو توانیویتی سرجم پیداویستی دارایی و هنریکانی تواب کاد ممشویا دوستی که لقناغی داواکاری و گواسرای و با قناغی رکار فرمیکان لرگی جگر کردنی راست و خوی دقی به همیشه کردنیان لناو پروژه اسای بود جی 2027 هاوکات پیامنری کنالش لبغداد رای گیند لجنه دارایی انجومنی نونرانی راق گوتویتی بریارکی وزارتی دارای عراق بو به همیشه ای کردنی فرمانبرانی گریبست فرمانبرانی گریبستی هرمی کردستانیش دا گریتوه

0: ڕۆژەی ڕووناکی لە ڕێگەی قستی مانگانەوە قەرزی پێش پرۆژەی ڕووناکی لە هاوبەشانی وەردەگرێتەوە. با گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی پرۆژەی ڕووناکی قستەکە بە جۆرێکە پێویستە لەگەڵ پسوولەی مانگانەی پرۆژەی ڕووناکی لە ماوەی 50 ڕۆژدا بدرێنەوە. دەشڵێت هەموو ئەو هاوبەشانەی قەرزی کۆنی پێش پرۆژەی ڕووناکیان لەسەر ماوە بە دیاریکراوی بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵ پێویستە تاوەکو 24 مانگ قەرزەکە بدەنەوە. کەمترین بڕی قستی مانگانەش بە 20,000 دینار دیاریکراوە. واتە بۆ نمونە هاونشتمانیەک ملیۆنێک دینار قەرزی کۆنی کارەبای لایە، ئەم 1 میلیۆن دینارە دابەشی 24 مانگ دەکرێت، دەکاتە 41,000 دینار. ئیتر مانگانە ئەم 41,000 دینارەی بۆ دەخرێتە سەر پسوڵەی پرۆژەی ڕووناکی و ناچارە لە ماوەی 50 ڕۆژدا لەگەڵ پارەی مانگانەی پرۆژەی ڕووناکی ئەو 41,000ش بداتەوە. بە پێچەوانەوە کارەباکەی دەبڕدرێت. خۆ ئەگەر قەرزەکە 1,500,000 دینار بێت، قستی مانگانەکە دەبێتە 60,000 دینار. پرۆژەی ڕووناکی باسی لەوەش کردووە هاوبەشانی بازرگانی بچووک دەبێت لە ماوەی 12 مانگ قەرزەکە بدەنەوە و قستی مانگانەیان 20,000 دینار دەبێت، و هەروەها هاوبەشانی بازرگانی گەورە و پیشەسازی گەورە ماوەی گەڕانەوەی قەرزەکانیان 6 مانگ زیاتر نییە. قستی مانگانەشیان نابێت لە 200,000 دینار کەمتر بێت. یەکەم قست دەخرێتە سەر پسوڵەی مانگی 9 کە لە مانگی 10 دەردەچێت. نزیکەی 800,000 هاوبەش قەرزی کۆنی پێش ڕووناکیان لە چوارچێوەی داشکاندنە کەی کە تاوەکو 50% نێوان سێی مانگی 8 تاوەکو دەی مانگی ئەیلول دراوەتەوە. مانگی 9 تاوەکو ئێستا لە پرۆژەی ڕووناکیدا. حکومەتی هەرێمی کوردستان لێخۆشبوونی بۆ بڕی 360 ملیارد دینار کردووە کە 300 ملیاری بۆ لێخۆشبوونی سەرقەرزی کۆنی پێش ڕووناکی بووە، کە تیایدا 800,000 هاوبەشی کارەبا لێی سوودمەند بوون. هاونشتمانیان لە بڕیارەکەی حکومەت سەبارەت بە قەرزی کۆنی کارەبا ناڕازین و دەڵێن بارگرانی بۆ سەر شانی هاونشتمانیان دروست دەکات.
1: خەڵک نە کاسبیە هەیە بیکە، نە ئیش هەیە بیکە، نە دەرامەتیشی هەیە، ئێخۆ خەڵکیش بەچیەشی؟ ئەمڕۆ ئەوەی کە دەسەڵاتدارە حەق وایە مساعدەی ئەو جیرەی ترکە کارەبا، خواردەمەنی، نەوت، بەنزین، هەمووی پێویستە ئەمە.
2: ناڕازین بەو بڕیاری حکومەت کە دەری کردووە لەبەرەوەی ئەبێ ئەگەر ئەو قەرابی باوشی ملەت بێ، ئەبێ ئاگای لە مۆزەفەکانی بێ، ئاگای لە مووچەخۆرەکانی بێ، ئاگای لە هاوڵاتیان بێت لەبەری باری برژێوی. ئێستا هیچ هاوڵاتێک باشنی، هیچ مووچەخۆرێک باشنی لە ڕاستیە. ئەوەی کە ئەو پلانانی ئەوان کە دایانن بەڕاستی دژی ملەتە، دژی هاوڵاتیانە، دژی مووچەخۆرانە، ئێمە ناڕازین بەو بڕیاری کە حکومەت هەرێم دەری کردووە.
3: ئێستا حکومەت ملیۆن دەفتەرێک و 80 وەرەقەی من قەردارە لێی وەگرتیمە بەخۆشی بەپێی یاسا، بەپێی ئەوەی داوای کردیا 180 وەرەقەی لەمەوە گرت ئەمە فەرمانبەری. باشە ئەو بەرنامەی لۆمنی دانا ئەو قەردەکە، ئەو قەردەی دایەوە من با ئەمیش ئەو قەردەی سا بە جوانی بدەمەوەی.
4: پرۆژە ڕووناکی بەناو پرۆژە ڕووناکیە، ئەگەنا پرۆژەکە تاریکستانی هینایە لۆ شارەکەمان. ئێستا لە ساڵی ڕابردوە لەمان جیازی ساڵ 2025ەوە پرۆژەی ڕووناکی گەیشتە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بە حساب مۆلی دەنامینێ. بانگەشەوەیان کرد بەرپرسانی حکومەتکەوە پارەی مۆلی دەنادێ و چی دیکە مۆلی دەنەما، بەڵام بەداخەوە تا ئێستا ساڵانی ڕابردوو مانگان 1,000 پارەی مۆلی دەمانەدا، ئێستا مانگانە 3,000 پارەی مۆلی دێدن، ئێستا بە سەحات لۆمان هەژمارەکە خاوەن مۆلیدا.
5: بڕۆستی قرارێکە جان بوو بەس بۆ عالەمی وازەح نەکرد، هەکە گوت بۆ مەسەلەن ئەڤەی ڕووناکی ژیت گرن دە عالەم گەلێک پۆرت خۆدەن. ڕۆستی شدرە ئەم ئەخیری تێگەشتین گوتی وڵا یەت ڕووناکی ژیدی بەرکەون، ڕۆستی گەلێک پۆرە سەرمە بوون، بەسمە ئەلحەمدوللا مەخر سافی گرن. و ئەف قرارە ئەفریکی هاتیێدان بۆ خەلکی گەلێک باشە، مەسەلەن 20,000 هەیوانە دەهاتنە سەروی پۆرە بادی، مەسەلەن 5,000 هاتینە دەبنە 7,000 بۆ هاریکاریە بۆ عالەمە. ڕاستی
6: خودی هەر دۆشکۆندن هەبێت، دیب دۆشکۆندنی قەرز خۆی سەفر کردن و ئەگەر دۆشکۆندنی حەتا سەری ساڵی بخنی گەلێک باشە دێ خەلکی مە تەقریبەن 500 چون 500 ئیشاڵڵا دێ ئەو جێ قەرز خۆدان

0: شش فراکسیۆنی پەرلەمانی کوردستان ڕەتی دەکەنەوە بایکۆتی پەرلەمانی کوردستانیان کردبێت و دەڵێن هەر کاتێک لایەنەکان لەسەر پێکهێنانی حکومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان ڕێکبکەون ئامادەن بەشداری دانیشتنەکان بکەن. بەرپرسیارەتی کارانەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستانیش دەخەنەستۆی حیزبەکان نەک پەرلەمانتاران. ئەمڕۆ مەستوور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە ئالێدوانێکیدا لەبارەی پرۆسەی سیاسی و پێکهێنانی حکومەت گوتی دەبێت پەرلەمان بایکۆت بشکێن و پەرلەمانتارەکان بایکۆت بشکێن و بێنەوە پەرلەمان بۆ جێبەجێکردنی ئەرکی نیشتمانی خۆیان، چونکە تاوەکو پەرلەمان نەبێت حکومەت پێک نایەت و یەکەم هەنگاو دانیشتنی پەرلەمانە. باگوێ لە قسەکەی خۆی بگری.
1: ئامادەی ئێمە لە ڕۆژی دوای هەڵبژاردن هەبووە تا ئێستاش ئامادەیمان هەیە. دەمانەوێت حکومەت لە کاتێکی زودا پێک بێ، بەڵام پێش هەموو شتێک پێویستە پەرلەمانتارە بەڕێزەکان کە نوێنەری خەڵکن بایکۆتی پەرلەمان بشکێنن، بێنەوە بۆ پەرلەمان، ئەرکی نیشتیمانی خۆیان بەجێ بێنن، شکایەبێ پەرلەمان هەبێ تاکو حکومەت پێک بێ، بۆیە یەکەم هەنگاو دانیشتنی پەرلەمان.
0: لەسەر ئەم قسەیەی مەسرور بارزانی کەناڵەش پەیوەندی کرد بە پەرلەمانتارانەوە، لە کۆی هەشت فراکسیۆنی پەرلەمانی کوردستان شەش فراکسیۆن ڕەتی دەکەنەوە بایکۆتی پەرلەمانیان کردبێت. ئازاد محەممەد ئەمین پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند پەرلەمانی کوردستان جگە لەوەی دەستگایەکی گشتی و شوێنی یاسادانان و چاودێری و بەدۆداچوونە لایەنێکی سیاسیشی هەیە. دەشڵێت بابەتەکە ئەوە نییە پەرلەمانتاران بایکۆتیان کردبێت، تاوەکو ئێستا هیچ بانگەوازیەک نەبووە بۆی پەرلەمانتاران بچنە پەرلەمان و دانیشتن هەبێت، بەڵام خاڵی سەرەکی کارانەکردن

نوی پەرلەمانی کوردستان پەیوەندی بە لایەنە سیاسیەکانەوە هەیە کە هاوڕانە بوون لەسەرەوەی دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان بکرێت. ئەو پەرلەمانتارە دووپاتی کردەوە. ئەوان بایکۆتیان نەکردووە و بابەتەکە پەیوەندی بە ڕێکنەکەوتن یەکێتی و پارتیەوە هەیە. وتیشی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەت پێکەوە گرێدراون. حزبەکان لەسەر پێکهێنانی حکومەت ڕێک نەکەوتوون، بۆیە دانیشتنی پەرلەمانی کوردستانیش نەکراوە. کاوەعلی پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت ئەوان بایکۆتیان نەکردووە و سێ جار بانگێشکراون لە هەر سێ جارەکە بە ڕێکاری یاسایی خۆی ئامادە نەبوون. گوتیشی هۆکاری سەرەکی کارانەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان پارتی و یەکێتین. دووی کانون یەکەمی 2024 ویستیان دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێرن، دوو کۆبوونەوەیان کرد. لە کۆبوونەوەی یەکەم یەکێتی و پارتی نیسابیان شکاند. تەنیا ئەوانە هاتنە ژوورەوە کە خۆیان بەربژێر کردبوو بۆ دەستەی سەرۆکایەتی. لە کۆبوونەوەی دووەمیش کە هەمان ڕۆژ بوو، ئەوانەشی خۆیان بەربژێر کردبوو، نەهاتنە ژوورەوە. لە 22 کانونی دووەمی 2025 ڕێککەوتن دەرگای پەرلەمان دابخرێت تا وەکو 20 ئاب. لە دوای 20 ئابیش با بیانووی ڕێکنەکەوتنیان پەرلەمان کارانەکراوەتەوە. هەر لەبارەی ئەوەی ئایا پەرلەمانتاران بایکۆتی پەرلەمانیان کردووە، جوان ڕۆ محەممەد پەرلەمانتاری فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت ئەوان بۆیە پەرلەمانتار نووسێن دیوان خواردووە تا وەکو بتوانن پەرلەمانێکیان هەبێت بتوانێت نوێنەرایەتی خەڵک بکات. دەشێت کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان لە دەرەوەی ئیرادەی پەرلەمانتارانە. پەیوەندی بە ویستی هێزە سیاسیەکانەوە هەیە. پەرلەمانتاران دەرگای پەرلەمانیان دانەخستووە. ئەوان بانگێشکراون بۆ سوێن خواردن و بۆ دانیشتن چوون. بە گوتەی جوان ڕۆ محەممەد بابەتەکە پەیوەندی بە بایکۆتەوە نییە، بەڵکو پەیوەندی بە ئیرادەی هێزە سیاسیەکانەوە هەیە. ئەگەر ڕێککەون لە پێش هەمویانەوە لە پەرلەمانی کوردستان ئامادە بن. هەروەها بەدەلبەرواری پەرلەمانتاری ڕەوتی هەڵوێست لە پەرلەمانی کوردستان ڕەتی کردەوە پەرلەمانتاران بایکۆتی پەرلەمانی کوردستانیان کردێت. بەرواری دووپاتی کردەوە. هیچ پەرلەمانتارێک بایکۆتی پەرلەمانی نەکردووە، بەڵام نابنە لایەندار و ناچنە پاڵ لایەنێک لە دژی لایەنەکەی دی. ئەگەر پەرلەمان کارا بکرێتەوە ئامادەی دانیشتنەکان دەبن، بەڵام بەشداری حکومەت ناکەن و دەنگ بە هیچ لایەنێک نادەن. محەممەد سلەمان پەرلەمانتاری نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکی بەتەمەنی یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان پێی وایە کارانەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان پەیوەندی بە بایکۆتی پەرلەمانتارانەوە نییە و لایەنەکان ڕێک ناکەون. ئەو پەرلەمانتارانەی قسەیان لەگەڵ کردوون دەڵێن ئەگەر حزبەکانیان ڕێککەون دانیشتن ئاسانە. وتیشی لە دوای یەکەم دانیشتن چەند جارێک هەوڵیاندا دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێرن، بەڵام کەس بەدەنگیانەوە نەهات. لەبارەی هەڵوێستی پێکهاتەکانیش نەجدەد نووری پەرلەمانتاری تورکمان لە پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت ئەوان بایکۆتی پەرلەمانیان نەکردووە و چەندیان جار بۆ کۆبوونەوە پێشوازی میوانان سەردانی پەرلەمانیان کردووە. بایکۆت ئەوەیە پێ نەخەیتە پەرلەمان. هەر کاتێک لایەنەکان بگەنە ڕێککەوتن دەچنە پەرلەمان و بەشداری دانیشتنەکان دەکەن. جەختیشی کردەوە هۆکاری کارانەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان ڕێکنەکەوتنی یەکێتی و پارتیە لەسەر پێکهێنانی حکومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان.

0: باش شوێکی درێژی هاوینا ئەمڕۆ بە لێدانی زەنگی خوێندن و شەکاوەیی ئاڵای کوردستان گۆڕەپانی قوتابخانەکان بە جۆش و خرۆشی قوتابیان جارێکی دیکە زیندوو بوونەوە. لە پارێزگای هەولێر زیاتر لە 188,000 قوتابی بەرەو پۆلەکانیان هەنگاوێننە، کە لە نێویاندا 11,400 قوتابی قۆناغی یەکەم بۆ یەکەم جار تێکەڵی جیهانی پەروەردە و فێربوون بوون. لەگەڵکردنەوەی 8 قوتابخانەی نوێش لە سنوورەکە هێشتا گرفتی دوودەوامی و خوێندن لە کابینەکاندا بەردەوامی هەیە.
1: دوای پشووی هاوینا ئەمڕۆ قوتابخانەکان جارێکی تر بە هاتنی قوتابیان و دەنگی زەنگی خوێندن زیندوو بوونەوە. قوتابیان لە یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن بەڕیز

0: گۆڕەپانی قوتابخانە لە بەراڵی کوردستان وەستان پێشەوەی بەرەو پۆلەکانیان بڕۆن.
1: هاوڕەکان ما دەبینین و ئاریۆڵا دەچینە مەکتەبەوە. یۆڵا درمان پێی خۆشە، ساڵی خوێندنەوە، زەنگی خوێندن لێدراو.
2: بەڵام مەکتەبەکەم باشە. جلبرگەکەشمان ئەم ساڵ زود جوانە. مەکتەبەکەشم باشە، مامۆستاکانشی لەگەرم باشە.
0: قوتابیان بەرەو پۆلەکانیان چوون ساڵی نوێی خوێندن با یەکەم وانە و دەنگی مامۆستا دەستی پێکرد.
3: درخۆشین بەو یانی زەنجی و مەکتەب بۆ یەکەم جار لێ درراوە. جلکەکانیشمان ماشەڵا گۆڕاوە، جوانە، ڕێکوپێکە.
0: ئەمڕۆ لە هەولێر 1990 قوتابی لە 404 قوتابخانە ساڵی نوێی خوێندنیان دەست پێکرد. لەوانەش 11400 قوتابی یەکەم هەنگاویان بەرەو جیهانی خوێندننا.
4: وەکو بەڕێبەرەتی پەروەردەی ناوەندی هەولێر کە ئەمڕۆ قوتابخانەکان هەمووی کرایتەوە و توانیتمان لە سەرڕای ئەو هەموو ئەوەیە کە هەیتمان ئەو دوژمنانەی هەیتمان توانیتمان پرۆسی خوێندن بەردەوام بیتن و لە کاتی خۆی دەستی پێکرد و هەموو شتەکانیشیان لەنا قوتابخانەکان ئامادەیە. ئیشاڵە هیوای سەرکەوتنیش دەخوازین لە بۆ مامۆستایان و بەڕێبەران و سەرپەرشتیاران و قوتابیان.
0: لە کۆی 33 قوتابخانەی نوێ کات دروستکراون بۆ ئەمساڵی نوێی خوێندن، 8 قوتابخانە لە سنووری هەولێر بوون. سەرەڕای ئەوەی زۆرێک لە قوتابخانەکان دوو دەوامین و بەشێکیشیان هێشتا لە کابینەن و گونجاونین بۆ خوێندن. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
5: بۆ خوێندکارانی قۆناغی یەکەم ڕۆژی خوێندن تەنیا چوون بۆ قوتابخانە نییە، بەڵکو یەکەم هەنگاوی گەورەی ژیانیانە. مینا کچە خوێندکارێکی قۆناغی یەکەمی بنەڕەتیە لە ڕانیە کە لەگەڵ یەکەم هەنگاوەکانی بەرەو قوتابخانە خەونیەوە دەبینێت لە ڕێگەی زانستەکەیەوە خزمەتی چواردەورەکەی بکات. لە کاتێکدا بەڕێبەرایەتی پەروەردەی ڕاپۆرتی ئامادەکارییەکانی بۆ دەستپێکی خوێندن تەواو کردووە. هێشتا سنووری ئیدارەکە پێویستی بە 20 بینایی نوێی قوتابخانە هەیە بۆی کۆتایی بە خوێندنی ناو کابینەکان بێندێت.
6: ئەمڕۆ بۆ مینا تەنها یەکەم ڕۆژی خوێندن نییە، بەڵکو یەکەم هەنگاوی گەورەی ژیانیەتی. سنووری منداڵی و خەونەکانی لەگەڵ دنیای نوێ تێکەڵ دەبێت. مینا لەگەڵ دایکی بەرەو قوتابخانە دەڕۆن. لە ڕێگادا هەموو شتێک بۆ ئەو نوێ و نامۆیە. بەچایەکی پڕ لە حەز و هیواوە دەست پێ دەکات و دەنگی زەنگی قوتابخانە و بۆنی کتێبی نوێ هەموو ئەمانە دنیایەکی تازەن بۆ ئەو. ئەو دەڵێت وانەکانم بەباشی دەخوێنم بۆ ئەوەی کە گەورە بووم بە زانستەکەم هاوکاری کەسانی چواردەورم بکەم.
7: شاخواناتم بۆ مەکتەب هەر دەخوێنم هەتا بدەم بە دکتۆر.
6: مینا بەتمای لە کاتی خۆی داوانەکانە بخوێن و دڵخۆشی لەوەی کە ئەم ساڵ هاتووی بۆ مەکتەب.
7: بەڵێ.
6: خوێندکارێکی زیرەکە بیت.
7: بەڵێ.
6: بەڕێبەرایەتی پەروەردەی ڕاپۆرتین بۆ ساڵی نوێی خوێندن ئامادەکاری تەواوی ئەنجام داوە. لەوانە چاککردنەوەی بیناکانی قوتابخانەکان و دابینکردنی پێداویستیەکانی خوێندن و دڵنیابوونەوە لە ئامادەبوونی مامۆستایان لە سەرجەم قوتابخانەکان.
8: بەهۆی هەمووتان دەزانن هەر 5 ساڵ جارێک هەر بینایەک کە تازەش بێت پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە. لە 2015 بینای تازە دروست نەکراوە، یەک دوو بینا لە ڕێگای خێرخوازیەوە کراوە. بەڵام وەکو نۆژەن بڵێ تەواوی ناوەندەکانی خوێندنمان پێویستی بە نۆژەن هەیە. لێرەشەوە دەستخۆشیم بۆ خواپێداوان، بۆ خێرخوازان، بۆ کەسوکاری خوێندکاران کە ئەمساڵ جهدێکی زۆر کراوە لە سنوورەکەی ئێمە. بە هەوڵی ئەوان ئامادەکارییەک و نۆژەنێکی زۆر باش ئێستا لە ژێر نۆژەن دەیە.
6: لە ئیدارەی ڕاپۆرتین 374 ناوەندی خوێندن هەیە. دوو لەو ناوەندانی خوێندن کابینەن و دەکەونە سەنتەری قەزای ڕانیە. بۆرزی نوێی خوێندن پەروەردەی ڕاپۆرتین پێویستی بە 20 بینایی تازە هەیە. دالیۆ جەمال، کەناڵ 8، ئیدارەی ڕاپۆرتین.

0: پیانصدو پنجاو هشت قطاب خانه بخوندنی کردی لکرکوکه نزیکی نیوا لوجماریا پیوستی زیاتر با قطاب خانه های بو اوی گرفتی بینای خوندن چاره سر بکد واتا اگر نیوی پیانصدو پنجاو هشت قطاب خانه با نزیکی بینای نیوی دروز بکد گرفتی دو دوامی و سی دوامی و اوانی که بینای کنن چاره سر دبید لگل امانش دا یشتا کمی کادری پروردهی و ماموستا گرفتی دیکن لبردم پروردهی خویندنی کرکوک لبردم پروردهی خویندنی کردی لشاری کرکوک
1: امسال صد هزار خویندکاری خویندنی کردی لکرکوک لگل پروردهی عراق سالی نوی خویندن دست پیدا کن آماده کاری دست پیشی دوام حوکاتا لگل او چشانی لخویندنی کردی دا گذارید لوانا کمی بینا و ما مستاو زوری جماری خوند کرد. اما چه گلوی بشه که خوندن گکن پیویستیان بنو جن کرنوا هیا. ام قطاب خانه یا برد لحفتا سال بنیاد نراو خوندن گیش بنراتیا. لرو شیش خراب دای و لهندک پول خوندن تیدا استنبو و بتای بد لورزی زستان دا. برای بری قطاب خانه که دلید. جالا گرفتی کنی بینای خوندن گکن گرفتی کمی ما مستاشیان هیا.
2: بنایی مزور کنه پیویست چهار سر بکریه او درگایانه من بو چه بکریه او پنجرانه جامکانی شکاوه به تاجی چه بکریه او جورانی ماموستایان من هموی استگرکانی تیک چوه به ماسیک بکریه تا دوباره چوکه جورکان هموی آوی تیایه منیسا امسال هلا سرطای دوام و تاکو مانگی دوانزه سوار ماموستام خانه شی نبیه یعنی همون مکتبه کان گرفتی ماموستایانه بونه منسی من اما 250-300 طلبه مانه
1: برای بری خوندنی کردی لکرکوک رای دا گینیت داواکاریەکان یان گەیاندووەتا وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقیش بەڵام ئەوان لەو نێوەندەدا ماونەتەوە
3: بەڕاستی ئەو کاتەی کە پارێزگار عەرەب بوو بوجە هەبوو ئەیتوانی لە شاری کەرکووکە زۆر شتمان بۆ بکات بەڵام لە دوای ئەوەی کە نوێنەرانی هەموو خەڵک نوێنەرانی هەموو حزابەکان چوونە ناو ئەنجومەنی محافظە لە دوای ئەوەژێ مەخوێندنی کوردی هیچمان نەدیوە بەڕاستی هەتا گوڵی دەقەیە بۆیە داواکارین لە هەموو جیهاتەکان لە ئیداریشان لە ئیدار لە بەغداد لە بابلین لە پەر وەزارەتی پەروەردەی خۆمان لە حکومەتی هەرێم ئاوڕێکی جددی لە کەرکووک بدات
1: دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن هاوکاتە لەگەڵ ژمارەیەک کێشەی بەردەوام لە پرۆسەکەدا بە شکل خوێندنگەکان لە کەرکووک بە مەبەستی نۆژەنکردنەوە ڕوفێنراون بەڵام بەهۆی گرفتی نەبوونی بودجەی پێویست تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کە بنیاد بندێنەوە یوسف مورات کەناڵ هەشت کەرکووک
0: لە شوێنێکدا کە بێدەنگی باڵی بەسەردا کێشاوە دەست و پەنجەکان و زمانی جەستە پەیامی فێربوون و هیوای داهاتوو دەگەێنن لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندندا زەنگی خوێندن لە پەیمانگای هیوای نابیستان بێدەنگ بەڵام جیاوازتر لە هەموو ناوەندەکانی دیکە لێدرا لەم پەیمانگایەدا کە لە ساڵی 1983ەوە کار بۆ پێگەیاندنی نابیستان دەکات 45 خوێندکار لە ڕێگەی زمانی ئاماژە و نووسینەوە خەونەکانیان بۆ داهاتوو دەنەخشێنن هاوکات لە ڕێگەی کەناڵەشتەوە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی داوا کاریەکی تایبەت ئاڕاستە ئەکات
4: بە جیاوازترین شێوە زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لەم پەیمانگایە لێدرا پەیمانگای هیوای نابیستان یەکێک بوو لەو خوێندنگەیانەی هەرێمی کوردستان کە دەستیان بە پرۆسەی خوێندن کرد خوێندکاران کتێب و پێداویستەکانی خوێندنیان بۆ دابین کرا تاوەکو ئەرکی سەر خێزانەکانیان کەم بکرێتەوە ئەم دوو خوشکە لە پەیمانگای هیوای نابیستان خوێندکارن ئەوان بە هێمای دەستەکانیان هەستی خۆیان بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن و قولیایان بۆ داهاتوو دەردەبڕن لێرە زیاتر دەست و پەنجە پەیامی فێربوون دەگەیەنن زمانی جەستەش شوێنی زمانی ئاخاوتنی گرتووەتەوە لە پەیمانگای هیوای نابیستان خوێندکاران بێجگە لە زمانی هێما فێری نووسین و خوێندنەوەش دەکرێن
5: ئەڵێ ساڵی نوێی خوێندنتان پیرۆز بێ ئەمەوێ لە داهاتووە ببمە بە مامۆستای بیرکاری دەستخۆش
4: لە پەیمانگای هیوای نابیستان 25 مامۆستا وانە بە 45 خوێندکار دەڵێنەوە تا خوێندکاران بگن او خوزگانی هیانه لداهاتو دا
6: اما لپیمانگای هیوا پیوستی من زور زور هیا لبرو ام پیمانگای هیوا تاکا پیمانگای سنوری پارزگای سلمانی همو قضاونا حکانیش بلان بدا خواه نابستانی دروی پیمانگا دروی سلمانی محروم لخوندن بهوی نبونی پیمانگا و ماموسای تایبت با زمانی اماشا
4: سال دوای سال پیمانگاکا برو پیشو دا چه تو خواستی خوندکاران و ماموستایانش زیادتر دبید با یکم جل رگی کنالش توا وزیری کار و کاروباری کاملایتی ام داوا کاری دکات
7: اوی که داوای زور زور ضروری ایمه لوزارتی پرورده که لپیمانگای کمپیوتر ور بجیرین تا سال آماده کمپیوتر ور جیراون بلام دیاره پیمانگای کمپیوتر پین ساله و دواتر که درد چید بلای دام زراندنی چی لکرتی گشتی و چی لگرد کرتی تایبید مسوگرتی را
4: پیمانگای هیوای نابستان ناونده کی پروردهی و راهنانی نابستانه سالی 1983 دام زراوه و سالانه بزمانی همه و آماجه فرخوازان لقوانقکانی باخچه ساوایانو به نراتی پیده گینه کارزان تارکن آلاشت سلیمان
0: لاسری کاتجمیر باس لا یکرتنوی هزکانی پیشمرگه و هزی که یکرتوی به هزی پیشمرگه بو همو کردستان دکم و میوانه که تایبتن دبید پاش بچانک لاسری کاتجمیر لگل تام بردامه بم

0: پەیوەندی کورد و ئەرمەنیەکان هەر جینۆسایدەکەیە یان پەیوەندیەکی ڕۆحیە و دوژمن ئێوێ هەردوو لا لەناو بەرێ.
1: بۆ یەکەم جاروتارێکم بە زمانی ئەرمەنی سەبارەت بە ئەنفال بڵاو کردەوە تا کۆمەڵگەکەی خۆمان ئاگاداری ئەو کۆمەڵکوژێ ببن کە سەدام حسێن دژی کورد ئەنجامی داوە.